Dých a Michaela Valiková. A opäť máme pred sebou hodinku plnú zaujímavostí zo sveta našej tradičnej ľudovej kultúry, doplnenú hudbou, ktorá síce vznikla pred desiatkami rokov, ale len tu, za tamtým či hentým kopcom, v nedalekej dedine či vo vedľajšom dome. Okrem toho nás čakajú pravidelné rubriky, vďaka ktorým si vypočujeme baladu z folvarku, vychýrenú ľudovú hudbu z čierneho balogu i zvuk nezameniteľnej gajdice. A v telefonáte s niekým z vás sa opýtame na včely, lebo naše pranostiky budú dnes práve o nich. Tak sme zvedaví na tom, čo vy a med a včelárenie. A pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme aj znenie dnešnej hádanky. Koho bijú po hlave, aby rovno šiel? Viete? Uvažujte, rozmýšľajte a popri tom nás počúvajte. Pieseň Hatman Hatoš zo súkromnej zbierky piesní Juraja Šafu vyspieva v nasledujúcich chvíľach Viktor Ťasko. A pridá aj autorskú pieseň Jozefa Baloga. Hrá ľudová hudba pod vedením Ondreja Šinaja.

Spieval Viktor Ťaskom. To bol na úvod Zemplín a prechádzame do regiónu Šariš. Z Kendíc a folklórnej skupiny Kendičan nám zaspieva opäť spevák, tentoraz Jozef Gubač, ktorému zahrá ľudová hudba pod vedením Jozefa Baloga.

0: Kendice so spevom Jozefa Gubače boli našou druhou hudobnou zastávkou. Tú tretiu na Gemery nám spestrí folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej a cymbalová hudba v Lachovene.
1: Peter som ja!

Ľudová hudba v Lachovene hrala do spevu folklórnej skupine Razim. Po pieseň Abovskú nebudeme zachádzať ďaleko, ostaneme v Košiciach, respektíve v Košickej Novej Vsi. Zaspievajú členky folklórnej skupiny Škvarkare, ktorým zahrá ľudová hudba s primášom Michalom Nogom.

Folklórna skupina Škvarkarená zaviedla piesňami Do lesa a piata zastávka nás zas zavedie na Spiš, ktorý dnes budú reprezentovať Goroli z Lendaku. Zahrá im ľudová hudba Magura.

0: pesnička na želanie.
1: Priatelia, opäť pre vás máme pripravené dve ľudové piesne a veríme, že vy ste pripravení zavolať k nám do štúdia. Dnes sme sa v našom výbere zamerali na región Spiš, nuža z týchto dvoch spišských piesní si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní. Svoj výber môžete aj niekomu venovať, ale názvy dnešných piesní i mená interpretov prezradíme až tomu, kto sa k nám dovolá. Číslo je vám určite dobre známe a ak by aj nie, radi vám ho pripomenieme. 055 622 29 94.

0: Príjemné popoludne želáme pani Vierke tu do Košíc.
1: Ano, krásne popoludne všetkým úžasným východniarom aj vám, pani moderátorka.
0: Ďakujeme pekne, poďme na váš výber, respektíve ponuku, ktorú pre vás dnes máme. Je to z regiónu Spiš. Prvou možnosťou je pieseň Nemamia Ferreira v podaní speváckej zložky folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Nepôjdem do domu, ktorú zaspieva folklórna skupina Jamničan z Jamníka s ľudovou hudbou Štefana Cínu. Tak pre ktorý výber, ktorú pieseň sa rozhodnete?
1: No, tak ja by som tu druhú.
0: Tak to bude folklórna skupina Jamničan z Jamníka. Nepôjdem do domu, uvidíme, kam pôjdu, ak sa im domov nechce. No ale kým si váš výber pripravíme, v máji sa začínajú rojiť včely, aj naše pranostiky budú zamerané práve na túto tému. Ako ste na tom vy s medom, včelami, včelárením?
1: No, tak včielky mám rada, to sú úžasné tvory. Takže aj ten medík a sú také vzácne včeličky. Ja mám rada tak proste tú prírodu a to všetko, to okolie, tie včielky, operencov, proste zvieratka celkovo, to je taký môj život. Ja mám to veľmi rád.
0: Máte aj niekoho poblízku, kto sa venoval alebo venuje, alebo v minulosti venoval práve
1: no,
0: včelám?
1: Svokor sa venoval. Tomu mal včelinec, takže oni tam včielky chovali, medík stáčal všetko. A je to veľmi taká, že je náročná, ale vďačná práca, keď sa včielka odmení tým medíkom dobrým.
0: To asi človek musí mať aj vášeň preto, aby sa vydržal tomu venovať. A mali ste tým pádom aj vhľad do toho, čo to všetko obnáša.
1: Áno, je to náročné naozaj.
0: A snažíte sa možno nejak v rámci svojich možností aj tomu hmyzu, aj tým včelám pomáhať?
1: No tak... Viete, tak treba do tej záhradky, keď niekto má, tak nasadiť také kvetinky alebo stromy, aby proste tie včelky mali dostatok všetkého, čo potrebujú k svojmu životu.
0: Presne tak. Minimálne, kto nemá, kto sa nevie inak pričiniť, tak aspoň tými kvetmi, možno tou vodou im dopomôcť. Dobre, tak vám ďakujeme veľmi pekne a ešte nám povedzte, komu by ste chceli venovať pesničku.
1: No tak ja by som chcela venovať ju... Andrejke Bandlíkovej, ktorá včera mala 50 rôčkov a jej prajeme, aby jej všetko šťastie z neba pršalo na ňu.
0: Tak presne, možno uvidíme, či nám aj dnes nezaprší, tak mimo dažde nech páda aj to šťastie. Ďakujeme veľmi pekne za zavolanie, pozdravujeme aj jubilantku a prajeme všetko dobré.
1: Ďakujem pekne aj ja, do počutia.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme si dnes podľa výberu poslucháčky Vierky z Košíc vypočuli folklórnu skupinu Jamničan z Jamníka s ľudovou hudbou Štefana Cínu.
1: Žijeme tu spolu.
0: Ako obvykle, aj dnes si reláciu Zahrajte mi túto spríjemníme hudbou rusínskej menšiny. Mnohé rusínske piesne sú plné temperamentu a málo koho nechajú sedieť nehybne na stoličke. Dnes sme však vybrali pomalú baladu z folvarku, teda rusínskej obce Stráňany v okrese Stará Ľubovňa. Vypočujeme si ju v podaní speváčok zo ženskej speváckej skupiny stoličného Džiuky z Veľkého Lipníka, ktorým zahrá ľudová hudba Fajta.

Po chvíli venovanej rusínskej kultúre sa teraz dozvieme čosi viac o ďalšom prvku zapísanom v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý však tentokrát pochádza odtiaľto z východu. Dnes bude reč o pastierskom hudobnom nástroji zvanom gajdica. Nesie znaky gajd a píšťaly a odborne patrí do skupiny tzv. Jazyčkových aerofónov, a teda do skupiny gajd, vďaka čomu je súčasťou gajdošskej tradície na Slovensku. Vyrába sa vŕtaním do dreva liesky, bazy alebo javora a môže byť dlhá 35 až 45 cm. Skladá sa z troch častí: pískadla, tzv. Perdzavky, melodickej píšťaly gajdice, ktorá má 6 vyrezaných otvorov z hora a jeden z dola, a z kravského rohu. Jej hlas je mimoriadne prenikavý a prirodzené ladenie nástroja výrazne ovplyvňoval aj spevný prejav hráča. Na existencii aj zachovaní gajdice i jej hudobno-štýlového prejavu mali veľký podiel gajdičiari z Horného Šariša. Pôvod nástroja nie je úplne jasný, no zmienky o ňom siahajú až k prelomu 19. a 20. storočia do obcí Lúčka Potoky a Kamenica v okrese Sabinov. Najvýraznejším a najznámejším gajdičiarom bol Andrej Mizerák. Typickým repertoárom, v ktorom má gajdice svoje miesto, sú pastierske piesne, samostatné inštrumentálne melódie a signály, ale aj tanečné melódie odzemkového typu. Ako sprievodný nástroj sa gajdica spája so známym a jedinečným tancom patriacim k pastierskej kultúre, tancom ovčí zdych. Dôkazom životaschopnosti gajdošskej kultúry je aj jej vývoj a rešpektujúce inovácie. O tú najvýraznejšiu sa zaslúžil Alexander Gernát, ktorý v roku 1976 gajdicu zdokonalil na dvojgajdicu, doslova svetový unikát. O hlase gajdice nebudeme len hovoriť, ale pustíme si aj hudobné príklady. Vypočujeme si pastiersku ľudovú pieseň z obce Krivany práve v podaní Alexandra Gernáta. A neskôr aj mužské spevácke skupiny Milpošan i folklórnej skupiny Jána Lazuríka z Krivian, ktorí si zaspievajú s ľudovou hudbou Verbung.

opäť prechádzame za hranice východného Slovenska, aby sme sa obohatili aj o folklór iných regiónov. Náš výber tentoraz smeruje do doliny, ktorou preteká Čierny Hron. Zavítame do rázovitej obce Čierny Balok. Dnes sa započúvame nielen do hudby a spevu, ale aj do atmosféry, ktorú svojou unikátnosťou vytvárala tamojšia ľudová hudba. Primáš Juloš Bartoš Šuko s bratom Jánom a strýkom Pustajom Grajzíkom tvorili originálnu muziku so strhujúcou interpretáciou huslistov, spevom primáša, svojskou kontrou i temperamentom basistu. Zážitkom pre mnohých bolo aj zhliadnuť týchto muzikantov pri hre, vzájomnej komunikácii či držaní hudobných nástrojov. V nasledujúcich minútach si vychutnáme piesne v podaní ľudovej hudby Juliosa Bartoša Šuka z Čierneho Balogu.

0: krása v slovách zdedená.
1: V tomto roku sa azda trocha zdám, že si apríl s májom povedali, že sa vymenia. Takže nám konečne aj vlahy pribudlo, síce s menším ochladením, no verím, že ešte budeme mať dostatok príležitosti si teplejšie počasie poriadne vychutnať. Nože a čo v polovici mája hovoria o počasí a prírode naše pranostiky? Dnešný deň je spätý so svätým Félixom z Cantalice i s takouto pranostikou. Na svätého Félixa každý orgován je rozkvitnutý. Niektorý už možno aj odkvitol, no pre mnohých je orgovánová vôňa jednou z najkrajších v roku. Zajtra zas pranostiky spomínajú svätca Petra Celestína. Do Petra niet tepla, po Petre už je poteple. Na Petra Celestína sa už môžu vysádzať von uhorky. Touto pranostikou sme azda aj potešili záhradkárov, pestovateľov a možno aj mičurínov, ako sa hovorí, ktorí ešte váhali s vysádzaním teplomilnejšej zeleniny priamo von do záhonov. Poďme ešte k druhej polovici týždňa. Slnko na svätého Bernardína predpovedá mnoho vína. Čo Pán Boh v máji dáva, na to nech človek nenadáva. V sobotu je Želmíri, ktorá síce nepatrí k svetcom, no s ňou sú spojené dôležité včelárske pranostiky. Keď sa na Želmíru včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť. Májový roj stojí za fúru sena. Júnový roj cenu nemá. Vraví sa, že apríl je včelársky najcitlivejší, máj je mesiacom rozvoja včelstiev i prvého vytáčania medu a jún je tým najplodnejším včelárskym obdobím. Roj, ktorý sa v máji rojí, za plný voz sena stojí. Ale roj o svätom Jáne nestojí ani za vodu v džbáne. V júni rojenie nestojí za zvonenie.

Tak vidíte, aj ten včelí roj sa dá do piesne dostať. Kto by to bol povedal? A nám to teraz zaspieval folklórny súbor Turiec z Martina. V pranostikách sme došli až k sobote a v nedeľu už budú Turíce. Deň, ktorý je na východnom Slovensku spätý so stavaním májov slobodným dievkam. Takže kto ešte túto tradíciu dodržiava, má od nás echo trocha vopred, aby si stihol ten máj zaobstarať. Kvitne orgován, za ten týždeň azda stihnú zakvitnúť aj tie rusadľovky, teda pivonky, aby to boli Turíce, ako sa patrí. A už keď budú vzduchom voňať aj tie a my si natrháme tú nádheru do vázy, maj bude v tom najkrajšom šate i najväčšej sile. Tak si ho poriadne vychutnajte. A na záver vám ešte prezradíme odpoveď na dnešnú hádanku, ktorá znela takto. Koho bijú po hlave, aby rovno šiel? Odpoveďou bol klinec. A to sa aj zíde. Vedieť trafiť klinec dobre po hlavičke. Ten kovový, aj ten myšlienkový. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa folklórnou skupinou Záborský zo Župčian s ľudovou hudbou s primášom Mariánom Sirkom.

0: Už ste niekedy uvažovali nad tým, ako naši predkovia priblížovali drevo od pňa po lesnú cestu? Tak jednou z odpovedí je, že využívali na to silu koní. Na Slovensku má furmánstvo pri ťahaní dreva z lesa silnú tradíciu, a to najmä v horských oblastiach. Aj keď už prímhrá mechanizácia, ešte stále sa nájdu silní a pracovití furmani, ktorí so svojimi koňmi smelo pracujú v lese. Jedným z nich je aj Martin Kalman, rodák z Pohorelej.
1: A naučili ma vážiť si tú horu, lebo tá hora je zdrojom toho všetkého, čo vlastne sme my ako ľudstvo dokázali vybudovať.
0: Téma pondelkového vydania relácie Zahrajte mi túto je jasná. V druhej polovici nám dokonca zaspieva talentovaný Michal Kalman jednu veľmi neobyčajnú pieseň, takže sa máte na čo tešiť. Od mixážneho pultu pozdravuje Peter Janák a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Dnes je našim hosťom pri mikrofóne Rádia Regina Stred, furman Martin Kalman. Láska ku koňom je v jeho rodine dedičná a aj on sám odovzdáva svoje skúsenosti ďalšej generácii.
1: Pán Kalman, vaše meno sa spája aj s furmanstvom. Aká bola vaša cesta k tým koníkom?
2: No, úplne prirodzená. Lebo ja ešte som poriadne chodiť nevedel a starý otec ma už na koňa vykladal. Sice som vyrastal v meste, ale všetok svoj voľný čas, ktorý som mohol, vždy som bol pohorelý. Keď som bol taký chlapec ešte menší ako moje deti, tak som mal tri prastarke, ktoré proste som furt nejakým spôsobom obliehal a využíval ich dobrotu a jednoducho aj sa narobili huncústva aj všetko možné, ale ten život práve na prázdninách, cez víkendy, keď som mohol byť pohorelý, to sú tie nezabudnutelné chvíle, ktoré ma formovali a v podstate z ktorých som zišiel tak, ako som aj teraz.
1: Cíti kôň strach človeka, ktorý sa k nemu bude priblížiť?
2: Pravda, že ja som napríklad takto mal minulý rok koňa, bol som trošku aj ja v strese, nervózny, no tak ma povláčilo, skoro prešli 4 buky po mne, lebo som spadol, šmyklo sa mi, no ale kôň našťastie zareagoval, ale už potom, ako sa mi toto stalo, našťastie žiaden úraz som nemal, lebo ešte som dokázal zachovať ducha prítomnosť a koňa som zastavil, vypol som drevo, obrátil som ho, nič som ho len ukľudnil, potľapkal som ho po chrbte, že sa nič nestalo. No a išli sme pokračovať ďalej, no len čím som mu viacej zapínal drevo a väčšie hmoty, tak tým silnejšie ťahal a to som už tak akože šípil, že čím viac budem nakladať na toho koňa, že to nebude správne, nebude dobre. No ale tá nervozita, ktorá vlastne zišla z toho, že jednoducho som spadol a veľa k nešťastiu nechybovalo, tak to ten koň vycítil. No a lepšie bolo vtedy skončiť, ako sa pokúšať robiť nejaké zázraky a nakoniec všetko dobre dopadlo. Koníka som mal u seba takmer rok a ten koník si potom na mňa zvykol. K deťom bol úplne spokojný, k manželke takisto, lebo keďže aj cestujem kade tade za rezbárskou pratou, tak potom vlastne starostlivosť o tie koníky bola na pleciach mojej manželky a mojich detí. A keby som mal konie, ktoré by boli neovládateľné, alebo teda veľmi energické až agresívne, tak by som jednoducho sa nemohol spoľahnúť na to, že by ich mohli bezpečne nachovať a dať im tú starostlivosť, ktorú potrebujú.
1: V ktorom ročnom období sa ťahá v lesa drevo?
2: Ono sa ťahá prakticky celý rok, len je to tak, že lesní hospodári majú svoj ťažobný plán a musia sa určiť priority, kde čo je treba ťažiť ako prvé. Keďže sme za posledné 2-10 ročia boli svedkami veľkých výkyvov počasia a stali sa proste obrovské kalamitné situácie. Či už tá prvá v 2004, potom 2007, ktorej som bol v podstate aj ja zasypaný a bol som práve v tom epicentre toho, keď padla druhá kalamita na Liptove. Ponad moje auto lietali stromy a ja som tam v podstate čakal tých zhruba 15-20 minút, či na mňa niečo spadne alebo nie. A zažil som to na vlastnej koži, čo to je, keď prírodný živel ukáže svoju silu. A tá hora proste, to je niečo, to je chrám. Chrám ako taký, cirkevný. Áno, to sú chrámy, kde chodia ľudia pre nádej, pre modlitbu, pre takú úľavu na duši. Ale ten skutočný chrám od Pána Boha, to je tá príroda naokolo nás. To sme my ľudia. My sme tie chrámy, ktoré vystavujeme. Tie ďalšie chrámy, ktoré po nás zostanú ďalšie generácie. A preto ja k tej hore tak pristupujem. A zažil som vraň tie veci sám na vlastnej koži. Starý otec ma učil od chlapca. Ja som mal aj iné záujmy. Nevravím, že tá hora ma pohltila hneď vždy. Ale už keď som mal, jak sa povie, prejasnenie cez hlavu, to všetko, čo som mal v meste a keď som ešte v podstate študoval aj konzervatórium a tieto veci, tak to najlepšie, tá najväčšia úľava bola, keď som s mojim starým otcom mohol ísť na koňoch do lesa. A vlastne to všetko vlastne aj prevážilo to, že nakoniec som sa tej umeleckej kariéry vzdal, ale nie, že vzdal ako doslovne, lebo ja tým prakticky žijem stále. Lenže, keď si to tak uvedomíme, tak prakticky od kolísky až po hrob. Všade nás prevádza drevo. A ako to drevo získame? Niekto ho musí spracovať. A tí, čo ho spracovávajú, tí, ktorí v podstate zabezpečujú pre všetky fabriky, pre všetky odvetvia, kde to drevo je potrebné, tak tí najviac riskujú svoj život. Tohto roku viem už o troch chlapoch, ktorí zahynuli v lese. A niektorých som aj poznal. A to boli chlapi, ktorí pre ten les žili, ktorí vedeli, čo s tým lesom treba robiť, keď je poškodený kalamitou. Kalamita veterná je jedna vec, ale keď prišla kalamita kôrovcová, ktorá spustošila horehronské lesy a nie len na Horehroni, už je chytená aj Poľana a sú ďalšie lokality, kde tá choroba stromov je výrazná, tak vtedy, keď sa vrátim znova k tomu, ako sa rieši ťažba, tak najprv sa musí spracovať kalamitné drevo. Potom sa riešia prerezávky, potom sa riešia prebierky, prvý, druhý zásah a tak ďalej. Nie som vyštudovaný lesník. Ja len to, čo som sa naučil vlastne popri tých starcoch, ktorí nás už tu nesprevádzajú, už sú, jak sa povie, na opačnej strane, ale toto nás naučili. Ja som mal to šťastie, že som medzi takými vyrastal a naučili ma vážiť si tú horu, lebo tá hora je zdrojom toho všetkého, čo vlastne sme my ako ľudstvo dokázali vybudovať.

0: každý furman má nielen svoje vlastné povely a často používa aj povely, ktoré už počul takmer každý z nás. Hovorí sa, že kone dokonca reagujú aj na tón hlasu.
1: Pán Kelman, každý ťažný kôň môže byť furmanským koňom?
2: Plemena koní sú rozdelené na viacero typov, línií a tak ďalej. Máte chladnokrvníky, máte teplokrvníky, máte plnokrvníky. Nebudeme sa baviť o všetkých, lebo to by sme mali zase dlhú tému. Ale chladnokrvníky, to sú tie ťažné kone, to sú pracovné kone. Ale máte rôzne regióny po svete, aj tu v Európe, kde každý ten kôň sa využíval na niečo iné. U nás sú strmé kopce, sú veľké brehy, tam potrebujete koňa, ktorý je pohyblivý. Ale zase, keby sme si zobrali takého Lipicana alebo Furioza, to sú aj kočiarové kone. Oni sa dokážu naučiť aj orbe, také bežné práce na poli, aj v záprahu a môžete na nich aj jazdiť. Ale do lesa s tými tenkými nohami už by to pre nich bolo veľmi problematické. Tam musí byť konštitúcia tela veľmi konzistentná, suchá noha musí byť stredne ťažká. Tie veľké ťažké kone majú aj hrubé kosti, majú hrubé a široké kopytá, ale to boli napríklad využívané, keď si zoberieme francúzske plemena, Percheron, Ardennes, alebo belgické ťažné kone, máme Brabanty, máme ďalšie plemena, ktoré majú hrubú vrchnú časť tela, ale aj hrubé nohy. A mnohé napríklad boli využívané na prepravu sudov z viníc vo Francúzsku alebo piva v Nemecku a tak ďalej. Anglicku takisto napríklad ťahali šírske kone, patria medzi najväčšie kone na svete, aj najťažšie. A majú obrovské kopytá, majú dlhú srst, lebo tá srst ich chránila, pretože vyťahovali lode z pobrežia. Keď aj uviazli lode, alebo proste keď potrebovali ukotviť tie lode, tak sa zapriahlo niekoľko desiatok týchto koní, aby tú loď dokázali potiahnuť. Ale v hore taký kôň by jednoducho v našich podmienkach zahynul. Preto sa vyšľachtil aj napríklad muránsky norik, alebo v Čechách sú napríklad slieské noriky, českomoravské belgiky, český norik a takisto sú aj poľské kone. Ale tie sú už prekrížené často aj s tými francúzskymi a tie sú takého ťažšieho rámca a nie každému ten poľský kôň vyhovuje. Niektoré sú dobré, niektoré sú silné, ale tým, že sú ťažšie, už tá pohyblivosť v tých strmých brehoch je aj pre takého koňa podstatne náročnejšia. Čiže tu, v našich podmienkach, kone, ako aj v Dobšinej vyšľachtili, sú tie kone, ktoré do týchto podmienok patria a sú ideálne. Len bohužiaľ, stroje, udalosti, ktoré sa udiali, nás furmanov z hory vytlačili a takisto je to nezaplatená tráca. Pritom štatisticky je to jednoducho celosvetovo známe, že je to najrizikovejšie povolanie na svete. Najvyššia úmrtnosť je práve pri spracovaní dreva a ono naozaj sa s tým stretávame prakticky na dennom poriadku. Tam stačí drobná nepozornosť v tom lese a človek môže prísť o život. A pritom nemusí spraviť ani chybu.
0: V roku 2026 koľko koní furmanských vlastníte? Na koľkých koňoch pracujete?
2: Teraz som si ponechal zatiaľ len jedného. A čo bude ďalej, to je len, ako sa povie, Pánu Bohu moci. Samozrejme, ten chov koní ma jednoducho baví. To jednoducho človek musí mať v sebe. A nerobím to preto, že ja z tých koní musím vyžmýkať maximum. Ja keby som tie koní nemal, tak to ako keby som ani nebol ja. Aj keď chov koní je veľmi náročný, finančne, celkovo ten čas, kôň je ako dieťa. Tam stačí menšia nepozornosť, zmena krmnej dávky alebo zmena krmiva. Koňovi sa čokoľvek môže stať a môže to skončiť fatálne. Ale zase to, čo dokáže dať kôň človeku, ten cit, to by aj moja manželka vedela povedať, keď jednoducho pri stávaní maštali si vyvrtol náš koník nohu a našťastie síce to nebolo nič také vážne, ale proste tá bolesť, to ako aj človek, keď si vyvrtne členok, tak je to väčšia bolesť, ako keď si zlomí nohu. A kým sme to všetko dostali, ja som bol pracovne odcestovaný a všetko toto jednoducho si odmakala moja manželka, ktorá sa o toho koňa postarala, zavolala veterinára, ktorá mu dala všetku tú starostlivosť, aby sa ten koň vyliečil a našťastie to prakticky skončilo bez následkov a podchytili sme to včas. No a toto vie len ten, kto s tými koňmi žije, kto ich má, to proste je s nimi spätý od malička.
0: Dorozprával fúrman Martin Kalman. Po folklórnom spravodajstve dáme priestor aj jeho synovi Michalovi. Ten bude nielen rozprávať, priatelia, ale aj zaspieva. Počúvate Rádio Regina, stredy je 16 hodín 25 minút.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Oto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry, ktorý sa počas svojho života venoval maľbe, fotografii, hudbe, rezbárstvu či rytiu. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnúť do jeho bohatej tvorby a objaviť príbeh človeka, ktorý svojim talentom a vzťahom k tradíciám zanechal výraznú stopu v regióne. Výstava je v Makovického dome v Žiline sprístupnená do štvrtku 21. mája tohto roku. V Helpe pripravujú 25. ročník detského folklórneho festivalu Kolovrátok. V sobotu 23. mája sa v amfiteátri v Helpe o 18. hodine začne tanečný domček. V nedeľu o 14. hodine bude uvedený gala program, v ktorom budú účinkovať Drienka zo Slovenskej Ľubče, Hviezdička a Mravček z Hriňovej, Silešánek z Vinodolu, Radosť zo Závadky nad Hronom, Helpančok a deti z Helpy a hostia z Rumúnska. Vo Vašci v nedeľu odhalia pamätnú tabuľu doktorovi Michalovi Kapasnému za jeho celoživotnú prácu a prínos pre Vážec. Odhalenie pamätnej tabule sa uskutoční v nedeľu o 13.45 pri obecnom úrade vo Vašci.

Múzeum Oravskej dediny v Zuberci aj v tomto roku pripravilo špecializovaný program určený detským a mládežníckym kolektívom Zahrajme sa ako kedysi. Oravský skanzen ho bude uvádzať každý utorok a štvrtok od zajtra do 18. júna, a to v čase od 8:30 do 14:30. Na podujatie je však potrebná rezervácia. Deti budú mať možnosť získať poznatky o spôsobe vyučovania aj bývania v minulosti, dozvedia sa o tradičných hrách kedysi, budú mať možnosť vyskúšať si tvorivú činnosť a tradičné remeslá, zoznámia sa aj s tradičnými hrami. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok 5. júna na nádvorí Výgľašského zámku uvedený koncert, ktorým kapela oslaví svoje výročie a predstaví aj nový album Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. V programe gala koncertu budú účinkovať aj Iveta Budinská-Bystrianská, Robert Puškár, Jan Chabada-Chován, Veronika Koubová-Malatincová, Jozef Martinský, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Karolina Buzáková, súbor Očovan a ďalší. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Pondelok 18. mája vám postupne éterom Rádia Regina Stred sprístupňujeme tému furmanstva, nuža s ňou súvisia aj piesne. Michal Kalman, syn Martina Kalmana, získal pred časom na krajskom kole prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka prvé miesto s priamym postupom na celoslovenskú súťaž. Piesne s furmanskou tematikou zaspieval ako poctu svojmu prastarému otcovi Ondrejovi Mikolajovi Javorovi.

0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Miško, o čom bola pieseň, ktorú si pred chvíľočkou dospieval?
2: Tak hlavne bola o mojom prastarkom, ktorý je z Pohorelej a mal aj kone a venoval sa tomu.
1: Ty máš kone, máš vzťah ku koňom?
2: Áno, od malička nás k tomu oco vedie.
1: Čo tie kone robia?
2: Chodíme s nimi aj do lesa, sťahujeme drevo a tak.
1: Kto ťa naučil takto krásne spievať?
2: S otcom si spievame, tak nás k tomu aj doviedol.
1: Prvý hlas je kto? Kto je druhý hlas?
2: Keď už duet spievame, tak ja so sestrou. Ja spievam prvý a sestra druhý.
1: Spievaš aj na nejakých rodinných oslavách alebo aj na súťažiach? Kde všade tvoj hlas znie?
2: Hlavne doma, potom na nejakých oslavách a aj na súťažiach sem tam a v súbore.
1: Spieva sa aj pri koňoch, nenapláčia sa tie kone?
2: Kone si musia zvyknúť.

0: dievku, ku dievku, pokým si ťa vychovala na dielku.
1: O orgováne vám vo štvrtok pekne porozprával môj kolega Peter Sedmák a ja vám dnes pridám jednu peknú pranostiku spojenú s touto rastlinou. Na svätého Félixa každý orgován je rozkvitnutý. Dnes teda oslavujú meniny nielen Violi, ale v tom cirkevnom kalendári máme aj svätého Félixa a celkom táto pranostika na dnes pasuje. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota klesne na 12 až 7, miestami od 6 do plus 1 stupňa Celzia a ojedinele pozor na prízemný mráz. Najvyššia denná teplota vystúpi od 15 stupňov na Orave do 23 stupňov na juhu. Bude fúkať slabý miestami severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.

Hovorí sa, že kto hľadá, ten nájde. Tak ja som včera len tak bádala v archíve relácií v telke a hľa, našla som etnografickú lakôtku. V sobotu ráno od 6. na 2. bol dokument Etnografický atlas Slovenska, ktorý v každej svojej časti mapuje iný aspekt našej kultúry. Takže už túto sobotu, 23. mája, pozerajte ráno o 6. diel venovaný ľudovému odevu určite neobanujete. Témy relácie Zahrete mi túto sme už naozaj vyčerpali. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Janák a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový májový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes budeme spomínať na dámu, rozhlasáčku, ale najmä speváčku a milovníčku slovenských ľudových piesní, ktorá nás pred pár dňami navždy opustila. Jej meno je Viera Praženková a my si o nej v nasledujúcej polhodinke povieme čosi viac. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská. Peace.

Zrejme sa to stalo už aj vám. Sú ľudia, ktorých roky stretávate a neviete si niektoré situácie či miesta bez nich ani predstaviť. Takto mám aj ja pri mene Vierka Praženková. Vedela som vždy, že bez pochyby bude na každom rozhlasovom folklórnom koncerte či podujatí, že mi napíše po ňom svoje postrehy, poďakovanie a aj prípadné výhrady. K rozhlasu a jeho aktivitám v oblasti folklóru patrila neodmysliteľne naozaj celé 10 ročia. Už v roku 1976, keď vznikol Orchester ľudových nástrojov vtedy Československého rozhlasu v Bratislave, bola členkou speváckej skupiny, ktorá s ním vytvorila prvé nahrávky ľudových piesní. V spomínanom roku vzniku Oľunu to boli napríklad nasledujúce Svadobné spod koníc v spracovaní Pavla Tonkoviča.

0: Viera Praženková sa narodila 25. októbra 1949 v Bratislave rodičom pochádzajúcim z obce Radošina. A ako sa sama v jednom z rozhovorov vyznala, boli naozaj veľmi spevavá rodina. Otec aj sestra boli členmi rôznych speváckych zborov a otec dokonca hrával na husliach pri rodinných stretnutiach. Toto všetko ovplyvnilo vzťah Viery Praženkovej k ľudovej piesni a jej interpretácii. V detstve i rannej mladosti mala šťastie aj na pedagógov, ktorí ju v tejto záľube podporovali a viedli. V roku 1974 sa konkurzom stala súčasťou dievčenskej speváckej skupiny folklórneho súboru Dimitrovec. V roku 1991 sa speváčky tohto súboru odčlenili a dali si názov Povoja. A ako dvorná spevácka skupina rozhlasového Oľunu s ním vytvorili množstvo nahrávok ľudových piesní. Viac o tom povedala Viera Praženková v rozhovore Martinovi Jurčovi v roku 2021, keď Povoja slávila 30 rokov od svojho vzniku.
1: Táto naša skupina vznikla vlastne odlúčením od folklórneho súboru Dimitrovec v 91. roku, čiže prvé zoskupenie tvorili členky spevackej skupiny Dimitrovca. A keďže sme ešte v Dimitrovci spolupracovali s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu s Oľunom, tak sme chceli ďalej pokračovať na hrávkach. No a keďže sme sa odlúčili, nemohli sme mať ten istý názov, tak sme si potom dali názov, že spevácka skupina Povoja z Bratislavy. My sme účinkovali aj napríklad s ľudovou hudbou Štefana Molotu, Mirka Dudíka, Gajdošského združenia, s viacerými ľudovými hudbami, ale taktiež aj s veľa solistami. Darinka Lašťaková, Hanka Hulejová, Hanka Servická, Lidka Fajtová, Jakubíková, Anka. Proste strašne veľa ľudí sme spoznali, nastali také krásne kamarátstva medzi nami. Bolo to veľmi, veľmi milé a účinkovali sme s nimi aj na nahrávkach, aj na koncertoch. Približne sme urobili za tie roky možno 60 koncertov s Oľunom, ale účinkovali sme aj samostatne. Aj po Slovensku, aj v Petrove sme účinkovali, napríklad na Morave, ale s orchestrom sme účinkovali aj napríklad na veľa vianočných koncertoch, veľkonočných alebo benefičných koncertov, na rôznych kultúrnych podujatiach a taktiež aj na festivaloch. Boli sme v Čerchovej, vo Východnej sme s nimi účinkovali s Oľunom a samostatné ešte na ďalších festivaloch.
2: Vy ste mali šťastie tým, že ste vznikli teda začiatkom 90. rokov, že ste pripravili vlastne z toho svojho repertoáru aj niektoré CD platne. O tej bol veľký záujem. Ako vznikli vlastne tie samostatné CDčka? Vieme, že Viktor Sarka spolupracoval aj s Oľunom, aj teda bol veľmi aktívny v oblasti nahrávania aj folklóru, aj dýchovej, aj ľudovej hudby. On vám navrhol vlastne tieto nosiče?
1: Ja som bola s Viktorom priateľka, kamarátka teda, a dosť si s ním rozumela. V debate sme rozprávali, že čo keby sme niečo. No a potom on teda navrhol tieto trávnice a zatevné piesne. Hľadala som proste, ktoré piesne by sme mohli nacvičovať. Niektoré piesne dodali moje spevulky, niektoré som väčšinou som teda ja dodala a potom sme mu to predviedli a sa to nahrávalo. Také predely robil Robko Puškár, Pišťalky, inak tam sú same a kapely.

Viera Praženková pôsobila ako členka, solistka a najmä organizačná vedúca speváckej skupiny Povoja celé 10 ročia. Ešte v roku 1985 bola hostkou kolegyne Adriany Eliášovej v relácii Pieseň v srdci zrodená a vyznala sa, že v jej speváckom živote ju ovplyvnili mnohé osobnosti folklórneho hnutia u nás, s ktorými mala možnosť spolupracovať. Pedagogicky ju vo folklórnom súbore Dimitrovec viedla Margita Skivová a práve v tomto súbore mala možnosť spolupracovať aj s Ivanom Dubeckým či Pavlom Kovaříkom. Účinkovala na jednom pódiu s legendami ako Darina Laščiaková, Hanka Hulejová, Mária Mačošková, Helena Zahradníková, Slávka Švajdová a mnohými ďalšími. Vierka Praženková bola vždy usmiatou a pozitívnou dámou, ktorej život bol s folklórom a rozhlasovým prostredím neodmysliteľne spojený. Navždy odišla 10. mája tohto roku vo veku 76 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na speváčku, ale aj organizačnú vedúcu speváckej skupiny Povoja z Bratislavy, Vierku Praženkovú. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber z jej repertoáru. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Slovinsku sa zrodila dohoda o koaličnej vláde. USA pre epidémiu eboli v Afrike zavádzajú na letiskách screening cestujúcich. Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť s teplotou do 23 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Štátne nemocnice by mali byť lepšie zosieťované, tvrdí analytik Ines Martin Vlachinský. Podľa neho by tak spolupracovali efektívnejšie napríklad pri zdieľaní postupov, služieb či nákupov.
2: Lebo dnes v podstate sú to úplne nezávislé subjekty tieto nemocnice a ako také jedna k druhej pristupujú. A v momente, keby boli nejakým spôsobom právne zastršené pod jednu matku, tak by to uľahčilo aj tú administratívu zdieľania infraštruktúry a pracovnej sily.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško reaguje, že nemocnice sa už snažia sieťovať napríklad prostredníctvom centrálnych nákupov liekov či techniky.
3: Aby sme vedeli, keď si niekto objedná taký prístroj v jednej nemocnici a v niektorej inej nemocnici to napríklad riaditeľ objedná za výrazne vyššiu alebo výrazne nižšiu cenu, aby to zdôvodnil. Prečo to tak je? Možno na to je objektívny dôvod, ale častokrát sa môže stať, že na to objektívny dôvod nie je a na to sú presne tie mechanizmy, ktoré tam nastavujeme.
1: Zosieťované nemocnice v rámci krajských holdingov fungujú napríklad v Českej republike. Slovinský politik Janez Janša oznámil, že dosiahol koaličnú dohodu o zostavení vlády. Podľa agentúry AFP by mohla Slovinsko opäť priviesť k neliberálnemu smeru v politike. Janša, ktorý mal počas svojho posledného obdobia vo funkcii premiéra časté konflikty s Európskou úniou a je známy svojim obdivom k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, urýchlil koaličné rokovania potom, keď odchádzajúci liberálny premiér Robert Golob v apríli oznámil, že vládu sa mu nepodarilo zostaviť. Golobová strana pritom v marcových parlamentných voľbách dosiahla tesné víťazstvo nad Janšovými konzervatívcami. Očakáva sa, že dnes Janšu oficiálne navrhnú ako kandidáta na predsedu vlády. Spojenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa domnievajú, že ich nespravodlivo vyšetrovali alebo stíhali, by mohli získať prístup ku kompenzačnému fondu vo výške takmer 2 miliárd dolárov. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti. Agentúra AP pripomína, že medzi potenciálnych príjemcov kompenzácií by mohli patriť aj niektorí účastníci útoku na Kapitol z januára 2021. Trump po návrate do úradu viacerým z nich udelil milosť alebo zmiernil tresty. Demokrati tento krok označili za protiústavný a za korupciu. Spojené štáty oznámili, že posilňujú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu choroby ebola. Americký prezident Donald Trump sa pred novinármi vyjadril, že je znepokojený prepuknutím epidémie, ale dodal, že choroba sa podľa jeho názoru momentálne obmedzuje na Afriku. Okrem screeningu cestujúcich na letiskách, Spojené štáty zavádzajú obmedzenie vstupu do krajiny pre ľudí, ktorí nemajú americký pas, ak v posledných 21 dňoch boli v Ugande, Konžskej demokratickej republike alebo Južnom Sudáne.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenských hokejistov čaká dnes večer na svetovom šampionáte tretí duel vo Fríburgu. Nastúpia od 20. hodiny 20. minúty proti Slovinsku, ktoré sa na úvod turnaja postaralo o senzáciu víťazstvom nad Českom. Asistent trénera Peter Fríhav upozorňuje.
5: Bude to obrovská výzva. Každý jeden zápas tu vidíme tie výsledky. Vidíme, ako hrali Dáni so Švedmi, aj keď ten výsledok nakoniec bol, aký bol, ale tu naozaj hrá každý s každým. A Slovinci sú veľmi nepríjemní, boli naozaj aktívni proti Čechom. Nebolo to len o tom, že by odstreľovali puky, čiže oni budú hrať a naozaj sú nebezpeční z kontier, podporujú útok, aj obrancovia veľmi dobre, takže na to všetko sa musíme nachystať a určite nás nečaká nič ľahké.
1: V skupine Fíni deklasovali Spojené štáty 6-2, Švajčiari zdolali Nemecko 6-1. V atraktívnom súboji B skupiny si Česi poradili so Švédmi 4-3 a Kanada zvíťazila nad Dánskom 5-1. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach. Teplota vystúpi na 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov a slabý, miestami najmä na západe a východe, severný vietor do 20 km za hodinu. 5 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
6: A z Rádia Regina Východ pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 za Lamešanmi smerom na Prešov je nehoda na 420. kilometri. Zrazil kamión lesnú zver. Kamión je odstavený na krajnici pri prejazdi. Pri prejazde ale zvýšte opatrnosť. Cestári na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V obci Sliepkovce na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky. Prejdete striedavo a úplná uzávera platí na severnej diaľnici D1. Je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy cez Svit a obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
6: Prajeme pekné skoré ráno, neviem s kým sa doma prebudzate, či ste aktuálna dvojica, veľká rodina, alebo už máte vyletenie deti z hniezda za sebou. Nehovorím o tom náhodne, je to naša dnešná téma a verím, že vďaka vám ju rozvedieme viac. Zároveň vás nabádam všímať si aj život a ľudí okolo. Možno aj vy máte niekde vedľa príjemnú susedku či suseda. Ja som to tak urobila a v susedstve natrafila na dnešnú meninovú oslávenkyňu. Pohodové počúvanie prajem so Stanom Hurdychom.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: O minútku bude 4 na 6. Prajeme vám dobré ráno. Dnes, ak zalistujete kalendárom, tak je tam meno Gertrúda, no a toto ženské meno má nemecký pôvod a vyznamená je milá kopíníčka. Sú to vraj predovšetkým silné a prirodzené ženy. K nositeľkám tohto mena patrí napríklad aj mystička, vizionárka Sveta Gertrúda z Helfty, teda hovoríme jej niekedy aj Veľká, alebo Sveta Gertrúda Veľká. Zachovali sa od nej spisy zjavenia a duchovné cvičenia. No a ja zase mám v susedstve mne milú pani Gertrúdu Gočovú, ktorú asi nevoláme inak ako Guďka. Dáma, ktorej vychytená kuchyňa, koláče, veľkonočné pásky či vianočné vianočky sú známe na okolici a nepochybne aj v širokom, a nielen v širokom okolí, ale aj v širokom, odkiaľ pochádza. No a tak som sa vybrala na návštevu a pýtala sa, ako prišla pani Gertrúda k svojmu menu.
1: No, bola z Ameriky navštieva u susedov a mali devčatko, Gertrúdka sa volala. No a našme sa veľmi páčilo a práve som sa ja narodila vtedy. No teda je meno Gertrúda.
0: No a vy ste boli stotožnená s tým menom. Aj keby sme išli po slávnych ľuďoch, tak Greta Garbo, to sú dve G, tak aj vy ste mali dve G.
1: Bola som spokojná, ale niekedy tak mi prišlo, že bolo vtedy Margity. Ja hovorím, to si nemohla z Margita, ale Gertrúda. Ale také, čo nám tak pečila Gertrúdka.
0: No a ešte by som sa opýtala, ako vás volali, keď ste boli tou menšou Gertrúdkou? Gertrúdka alebo Guďka, ako všetci naokolo?
1: Nie, Guďka ma volali, až mali tam susedi, devča mali, a tam mali chlapčeka, a ten chlapček nevedel mi povedať Gertrúda, ale mi volal Guďka. Tam všetkým susedom si tam zapáčilo. No i doteraz mi volajú Guďka.
0: Keby ste si vy sama mali vybrať meno, ktoré meno sa vám za tie roky veľmi páčilo?
1: Toto, čo mám. Ty také je zvláštne. A tak potom ešte tá Guďka, keď no toto sa mi veľmi páčilo.
0: Tak aj takto vznikajú naše mená a prezývky a skrátené mená. Guďka vznikla jednoducho z toho, že niekto to meno nevedel vysloviť. A takto vzniklo veľmi veľa príjemných mien a tých takých zdomácnených našich prezývok, ak to takto môžeme povedať. Tak ak máte Gertrúdu, nebodaj ak poznáte tú našu, tak nezabudnite na ne. Dnes im zablahoželajte. Všetko najlepšie, Gertrúdy.

0: Tak toto bol Olympika krásna, neznáma, to sa samozrejme hodí pre Gertrúdy, ktoré majú dnes meniny. Ale poďme sa pozrieť na to, ako bude dnes vonku. Ak už v tejto chvíli, keď je 5 hodín 19 minút, vyrážate do ulic, tak vedzte, že je oblačno až zamračené, postupne ale bude zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dážď, cesty sú ešte mokré, buďte opatrní. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na severe miestami okolo 15, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov, no a bude fúkať slabý, miestami severný vietor len do 20 km za hodinu.
1: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 24 minút. Mňa by zaujímalo, kedy ste odišli od rodičov. Tak toto je naša dnešná otázka do našej ranej témy. Bavíme sa o tom, kedy je vhodné možno odísť od rodičov, osamostatniť sa, v akom veku ste to reálne možno urobili vy alebo vaše deti, čo bolo možno v tejto situácii pre vás a pre ne najťažšie, alebo to bola prirodzená situácia, je to príjemné. Zaujíma nás to, akým spôsobom ste zvládli možno túto situáciu, aj ako rodičia, ako to zvládli vaše deti, tak nám samozrejme môžete na túto tému písať, budeme radi, bude sa tiahnuť celým našim ránom. No a pred 7 sa k nej vyjadrí aj psychológ Radomír Varošek. Takže jednoducho máme dnes takú zaujímavú tému, ktorá sa týka naozaj nás všetkých, pretože z tej rodiny svojho času a jedného dňa jednoducho odídeme, alebo minimálne, ako sa hovorí, sa odstrihneme, pretože môžeme bývať napríklad s rodičmi, ale tá naša práca, naše výjazdy za prácou, náš život sú naozaj samostatné. Tak povedzte, ako to máte vy doma, ako ste to mali, keď ste sa chystali od rodičov preč, jednoducho vyletieť z hniezda. Prajeme vám dobré ráno, dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Prajme vám dobré ráno, o minútku a pol bude pol šiestej. My sa počas celého týždňa zaoberáme aj týždňom dobrovoľníctva, pretože aj tento rok 2026 je medzinárodným rokom dobrovoľníctva. Dnes vyjdeme na Prešovskú Kalváriu, pretože aj tam sa môžete do dobrovoľníckych činností zapájať a povieme vám viac aj po pol šiestej.
1: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
3: Zelená vlna.
0: O pol šiestej pozdravujeme na cesty. Žiaľ, nehoda medzi Sabinovom a Pečovskou, Novou Vsou, tam sa zrazila dodávka s kamiónom. Blokovaný je jeden pruh, buďte opatrní. A tiež na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov na 420. kilometri zrazil kamión lesnú zver. Kamión je odstavený na krajnici pri prejazde, zvýšte opatrnosť. V Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske je na vozovke rozhádzaný odpad, buďte opatrní. Cestári sú na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad, opravujú most, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Čiastočné obmedzenie platí v obci Sliepkovce, na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky, prejdete striedavo. A úplná uzávera, na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka vedie po ceste prvej triedy cez Svit. Obmedzenie bolo naplánované práve do týchto chvíľ, takže uvidíme, kedy tento Bôrik otvoria. Predpokladám, že už o malú chvíľu bude otvorený, dáme vám vedieť a takto bude každý deň až do piatku. Prajeme vám dobré ráno.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 38 a pol minúty. Po roku včera opäť odštartovala celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. My sme túto tému už včera načali a budeme o nej rozprávať počas celého týždňa. Dokonca zajtra budeme telefonovať aj ku kampani Milujem svoje mesto, milujem svoj kraj. No a každoročne ponúka vlastne táto kampaň Týždeň dobrovoľníctva neziskovým organizáciám i ďalším subjektom možnosť zapojiť do svojej činnosti záujemcov z radou širokej verejnosti. My sa teraz vrátime k jednej z minuloročných aktivít na Prešovskej Kalvárii, kde sa Veronika Slaninková zhovárala s Ondrejom Ríškom, ktorý dobrovoľníkom rozdeľoval prácu.
1: Prihlásili sa nám okrem študentov stredných škôl aj zamestnanci firiem, ktorí to majú buď v rámci team buildingu, alebo im firma robí taký benefit, že môžu jeden deň stráviť nejakými činnosťami. Robí 10 hodín pri počítačoch, ale aj sa tak s kamarátmi z prírodou a trošku precvičili aj nejaké telesné partie.
2: Ktorým smerom teda ideme?
1: Tuto zaradíme chalanom nejakú prácu a ďalšia skupinka potom pôjde zase nižšie.
2: Máme tu 9 párov rúk, takže počúvame inštrukcie.
1: Chalani, včera tu už boli vaši spolužiaci. Vašou úlohou bude to, čo tu vlastne zostalo, tento neporiadok, posťahovať dole. Vidíte, okolo týchto pomníkov a kameňov zostali ešte nejaké nálety. Treba si zobrať nožnice, záhradné, poodstrihávať to, čo sa dá. Do výšky, ako dočiahnete, netreba chodiť po rebríkoch, netreba sa po stromoch vešať. Ani do toho svahu chodiť dole, aby sa vám náhodou niečo nestalo. Ja vám ukážem, kde sú kopy, tam to budeme sústreďovať. Keď budú nejaké väčšie konáre, ja sem pošlem kolegu so štýlkou, on to dá dole.
2: Bolo všetko jasné?
3: Áno.
2: Aký máte vzťah k manuálnej práci?
3: Veľmi dobrý.
2: Čo viete o dobrovoľníctve? Vidím tu odznak Dobro sa páči, ktorý symbolizuje aj prebiehajúci týždeň dobrovoľníctva. Čo vám hovorí konanie dobrá z vlastnej vôle zadarmo?
3: Je to príde ako veľmi dobrá vlastnosť, ktorú si vlastne môžeme aj privlastniť počas nášho života a je to proste dobré konanie, ktoré by sme mali každý aspoň prispieť kúsok k tomu.
2: Mladý muž drží v ruke motiku. Čo pre vás znamená možnosť zapojiť sa do týždňa dobrovoľníctva?
4: Keď hoci kto dá čo zrobí, aj malé, tá si to počíta.
2: Boli ste tu už aj predtým na Kalvárii?
5: Nie, teraz som tu prvýkrát.
2: Zapájali ste sa niekedy už do dobrovoľníckych aktivít?
5: Áno, už áno, ale to bolo len upratovanie odpadkov okolo Plzeňskej.
2: Pán Pavol, vám sa ušla dnes takisto ťažká práca? Najťažšia, hovoríte?
6: No a nie.
2: Pracujete s krovinorezom?
6: Ja som udržbar vo veľkom kostole.
2: Sledujete po očku aj mladých, pretože musíte dávať pozor, kto prechádza dookola, no. Ako im to ide?
6: No dosť dobre, len to oni nie sú zvyknuté na robotu. Ja to tu kosím 16 rokov. Ja som aj odvodňoval kapličky, aj schody som tam opravoval. Hlavičky som dával nové, i ďaleko ľad.
2: Potrebuje Prešovská Kalvária takúto pomoc?
6: No jasne, že áno. Ja tu chodím 50 rokov. Toto je dominanta Prešova podľa mňa.
2: Dobrý deň, prajem. Prišli ste v rámci firemnej akcie?
7: Firemná akcia, áno. Chceli sme pomôcť, a prečo nie tu na Kalváriu?
2: K tomuto miestu máte nejaký vzťah?
7: No určite, jednoznačne. Bol tak? Som sa tu fotiť, keď som mal svadbu, tak áno.
2: V čom vidíte vy zmysel takéhoto týždňa dobrovoľníctva, ktorý mobilizuje ľudí, aby pomohli, keď môžu?
7: Asi tu tak viac ľudí nakopne do toho, že idú pomôcť, lebo každý si povie, že OK, pomôžem, ale a tak neviem, kedy na to budem mať čas. A tak, keď je to také organizované, že sú konkrétne vypísané akcie, tak ľudia viac tak sa zmobilizujú a povedia si, dobre, tak idem do toho.
0: Na Kalvárii v Prešove sa mimochodom bude pracovať aj v aktuálnom ročníku podujatia. Do týždňa dobrovoľníctva sa zapája tento rok 286 organizácií po celom Slovensku, ktoré pripravili viac než 550 dobrovoľníckych príležitostí. Mnohé z nich sú aj na východe Slovenska, no a záujemcovia o dobrovoľníctvo ich nájdu na www.tizdendobrovoľnictva.sk. Stačí kliknúť a vybrať si.

Dnes je 19. mája, v tejto chvíli je presne 3:15. No a aký bude tento dnešný deň? Bude oblačno až zamračené, postupne zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota od 17 do 22, na severe miestami okolo 15 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 9, no a bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.

0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.
1: No a my uberieme rok, pretože dnes sa vrátime od 99 rokov späť. V Novej republike politici dbali na to, aby navštevovali aj odľahlé regióny, ako bol ten náš. Presne ako dnes mali pracovný aj mediálny program, no a hovorí o ňom historik Dušan Béreš.
2: V nadväznosti na to slávnostné otvorenie 24. apríla potom program v rádiu v Košickom rozhlase doplnila veľmi významná osobnosť, a to konkrétne vtedajší minister školstva a národnej osvety, doktor Milan Hodža, ktorý vlastne pricestoval do Košíc na dvojdňovú návštevu 8. maja 1927 pri príležitosti otvorenia Československo-Juhoslovanskej ligy, respektíve jej odbočky v Košiciach. Potom sa zúčastnil aj slávnostného otvorenia hasičskej výstavy a slávnosti v Gajdových kúpeľoch. No a z pozície svojej funkcie, teda ako minister školstva, sa zároveň stretol aj s riaditeľmi košických stredných škôl. No a konkrétne, čo sa týka rozhlasu, tak priamo nedeľu toho 8. maja 1927 večer o 7:30 vystupol v Košickom rozhlase v živom vysielaní práve na tú tému s názvom O význame vysielacej stanice Košickej pre východu košických roľníkov.
0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: Prajeme vám dobré ráno, je 5 hodín 54 minút, pomaličky sa prehúpneme k 6 hodine, ale aj tam máme pre vás pripravené zaujímavé informácie, tak ako každé ráno odštartujeme hodinku tým, že tak trošku zalistujeme aj historickým kalendárom, ale vyberieme už aj mená, ktoré sa tam síce zapísali, ale ešte ten vek nie je zďaleka historicky, ale budeme opäť venovať čas aj dáme, ktorá je jednou opäť z prvých dám nášho herectva. Včera oslavovala pani Emilia Vášáriová, ale dnes má narodeniny Zdena Studenková.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Medzi tohtoročnými držiteľmi ceny mesta Košice je aj náš kolega Miroslav Talavašek. Dlhoročný redaktor a moderátor získal ocenenie za celoživotné tvorivé zásluhy a prínos pre Košičanov aj celé východné Slovensko v oblasti publicistiky, športu, spoločenských aktivít a propagácie regiónu. Čo všetko dal rozhlasu a čo dal rozhlas jemu, aj to prezradí dnes o 13.30.
1: Večerné reflexie.
2: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
3: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
2: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačichová. Dnes po 21.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák tvrdí, že výstavba vojenskej nemocnice v Prešove nebude meškať a opäť sa s ňou začne o 2 týždne. Americký prezident Donald Trump odložil plánovaný vojenský útok na Irán, odvoláva sa na pozitívny vývoj v rokovaniach. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť s teplotou do 23 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nových zhotoviteľov. Potom, keď sa objavili problémy s betónovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Majú vykonať práce za približne 300 miliónov eur. Minister priznáva, že pri priamom zadaní ide o šedú zónu, no odmieta omeškanie stavby a verí, že výstavba sa znova začne o 2 týždne.
2: Keďže to vlastne hovoríme jasne aj dopredu, aj ako sme to celé urobili, tak to transparentné je. Vám sa to len nemusí úplne zdať, že by to bolo úplne súťažné. A myslím si, že všetky tieto firmy, a to chcem oceniť, pristúpili k tomu seriózne, nemali na to veľa času. My sme ich oslovili v podstate po zastavení stavby, kedy sme vlastne povedali, že toto u nás vyzerá veľmi zle.
1: Podľa opozičného poslanca Oskara Dvořáka z PS minister nekoná transparentne a tým môže celú stavbu predĺžiť.
3: Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu. Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
1: Americký prezident Donald Trump informoval o veľmi pozitívnom vývoji v rokovaniach s Teheránom a preto odložil plánovaný vojenský útok na Irán. Podľa Donalda Trumpa spojenci Spojených štátov na Blízkom východe, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a niekoľko ďalších krajín mu oznámili, že sú veľmi blízko dohody. Tá by mala Iránu zabrániť získať jadrové zbrane. Dodal tiež, že spomenuté krajiny požiadali Spojené štáty o odloženie útokov na Irán o 2 až 3 dní, pretože veria, že dohoda je blízko. Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na ústrednú kubánsku spravodajskú službu a niekoľko vysokopostavených predstaviteľov a ministrov. Ide o najnovšie snahy Washingtonu o zvýšenie tlaku na tento ostrovný štát. USA vyvíjajú na Kubu silný tlak už od januára, keď na ostrov uvalili ropné embargo. Donald Trump na začiatku tohto mesiaca oznámil sprísnenie sankcií proti ostrovu a naznačil možnosť zvrhnúť vedenie krajiny, podobne ako to urobil vo Venezuele. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vyhlásil, že jeho krajina má právo brániť sa v prípade amerického útoku a varoval pred následkami. Ruský prezident Vladimír Putin dnes pricestuje do Pekingu na dvojdňovú návštevu Číny. Bude tam rokovať s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom o najdôležitejších a najcitlivejších oblastiach čínsko-ruských vzťahov, vrátane navrhovaného nového plynovodu Sila Sibíri 2. Podľa poradcu Kremľa Jurija Ušakova sa Vladimír Putin s čínskym lídrom stretne zajtra. Portugalský tréner José Mourinho je blízko návratu do Realu Madrid. Prestupový expert Fabrizio Romano informoval, že s bielým baletom sa má dohodnúť na dvojročnej zmluve. Madridský gigant zároveň oznámil, že po sezóne skončí jeho dlhoročný kapitán Dani Carvajal. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na východe predpoludním miestami zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 15 až 23 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Nehoda medzi Sabinovom a Pečovskou Novou Vsou, zrazila sa dodávka s kamiónom, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov na 420. kilometri zrazil kamión lesnú zver. Kamión je odstavený na krajnici pri prejazde, ale zvýšte opatrnosť. V Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske je na vozovke rozhádzaný odpad. Cestári na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom práse. Čiastočné obmedzenie platí v obci Sliepkovce, na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky, prejdete striedavo. Dnes už tunel Bôrik otvorený, pretože na severnej diaľnici D1 sa pre údržbu uzatvára od 20. do 5.30 v oboch smeroch. Obchádzka vtedy vedie po ceste prvej triedy cez Svitno a tunel je v rovnakom čase uzatváraný vždy počas noci a ešte tak potrvá nasledujúce dve noci, tak buďte na to pripravení. Prajeme vám dobré ráno.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: Pekné ráno, dnes prajem so Stanom Hurdichom. Pred hodinkou sa začal Rádio Budík, niekoľko zaujímavých informácií sme už stihli, ale veľa je ich do 9. pred nami. O chvíľku opäť blahoželáme a otázku položíme dnešnej oslávenkyni a opäť bude z hereckej branže. Nedávno nám svoje herectvo predviedla v Prešove, ale aj v iných mestách a mestečkách v bravúrne vyrozprávanom príbehu ženy Shirley Valentine. Zdena Studenková má dnes narodeniny.
5: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polák.

0: Tak o hurikáne spievala tiež dnešná oslávenkyňa Natália Marisa Oreiro Iglesias a vy si ju určite pamätáte z telenovely. No a narodila sa v Montevideo, je to urugvajská herečka a speváčka, inak dátum jej narodenia 1977, alebo teda presnejšie povedané rok, a vyzerá stále výborne, tak ja verím, že ste si ju užili aj v tejto pesničke. Dobré ráno, je 6 hodín 12,5 minúty.
1: Rádio Regina Východ, historický kalendár.
0: No a my práve v tejto chvíli zmapujeme zo pár zaujímavých udalostí. No a v dnešnom kalendári je ich niekoľko. K tým výrazným určite patrí aj založenie Akadémie Istropolitány v roku 1465 uhorským kráľom Matejom Korvínom. No a svoju činnosť začala o 2 roky neskôr. Dnes je budova sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Ale napríklad 85 rokov oslavuje dnes aj vynikajúca česká divadelná a filmová herečka Iva Jančurová. Prajeme všetko najlepšie a ďakujeme za skvelé úlohy. No a narodeniny má aj ďalšia z prvých dám slovenského herectva. Žena priama, vynikajúca herečka. Žena, ktorej varecha v ruke neprekáža. Žena, ktorá varenie vníma ako umenie a ktorej vek, skúsenosti hereckej životné umožňujú vidieť veci a ľudí takých, akí sú. A na druhej strane ja si osobne Zdenu Studenkovú pamätám priamu a úctivú už od dávna a veľmi si ju vážim. A ak ste v jej prítomnosti slušný, úctivý a úprimný, dostávate zrkadlo. Ja som mala možnosť Zdenu Studenkovú stretnúť a na niekoľko vecí života a herectva sa jej opýtať po jej predstavení Shirley Valentine v Prešove. Bola tu už po niekoľkýkrát, no a tak ako prvú otázku som sa opýtala, ako bude vyzerať ráno po takomto predstavení napríklad.
2: No, bude to ťažšie, pretože v tejto chvíli odchádzam odtiaľto a presúvam sa do Bratislavy, takže to bude dosť ťažké. A napriek tomu, že by som si niekedy predstavovala, že by som aj spala do 11, no ale zvyk železná košela, ale tak ako o tej 8 samozrejme budem stávať, budem chystať raňajky pre Branka.
0: Aké sú rána u Zdeny Studenkovej a samozrejme aj Branka?
2: Branko, ktorý chodíva spávať veľmi neskoro, pretože on ešte v noci pracuje na počítači, tak ja som tá, ktorá chystám raňajky, takže začína to tak, že okolo 8:30 zaklopkám takto na Branka, že Bránko, raňajky, hej, a potom ideme spolu raňajkovať. Je pravda, že to máme ako rituál. My spolu sa snažíme jedávať vždy, keď ako sme doma, raňajky, a potom sa snažíme spolu aj obedovať, pokiaľ nemáme nejaké povinnosti práve v čase obeda. No a tak jednoducho si ja nachystávam v hlave už, čo budem zajtra variť, čo budeme obedovať. Chvála Bohu, zajtra nemám prácu. Akurát musím odmraziť mrazničku, to viem určite, a potom asi si skočím na nákup, pretože teraz, ak sme boli preč, tak v tej chladničke ovocie a zelenina moc nie je.
0: Delí sa predsa len ten divák niekde v tých mestách, ako ste sa napríklad cítili dnes v Prešove?
2: Dnes bolo skvelé publikum a ja sa chcem za to veľmi pekne poďakovať, pretože v Prešove som už hrala niekoľkokrát a zasa som sa stretla s veľkou priazňou, takže ďakujem ešte raz Východu.
0: No a ja verím, že Sladké mámeni v podaní Heleny Vondráčkovej vám pripomenie aj úlohu Gábiny v komédii Storočia s tebou mne baví sviet, ktorú hrala práve Zdena Studenková, dnešná oslávenkyňa. Blahoželáme, no a ak chcete o aktivitách Zdeny Studenkovej vedieť viac, čo chystá, ale aj ako vníma kuchyňu, tak práve túto sobotu vám ponúknem rozhovor so Zdenou Studenkovou v našej rozhlasovej kuchyni. Prajeme vám dobré ráno a príjemné počúvanie.

0: počasie.
1: No a čo môžeme cítiť vo vzduchu, tak o tom nám o chvíľočku povie meteorologička Jana Čerbová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak to určite neviem, čo môžete cítiť, ale ja cítim skôr v kostiach, že bude krásne počasie a momentálne na východnom Slovensku je najviac oblačnosti, to znamená od oblačná alebo polooblačná v tej východnej, západnej časti, ako je Spiš či Kemer, až po zamračená. Východné Slovensko má aj ojedinelé slabé zrážky a aktuálna teplota Poprad Tatry 8, Kežmarok 8, Štrbské Pleso 4, Plaveč 9, Pardiel 10, aj Prešov, Tisinec 11, Medzilaborce takisto, Jakubovany 10, Čaklov 12, aj Kamenica nad Cirochou, Vyšná Slaná či Silica 9, Moldava nad Bodvou 12, Gelnica 10, Košice letisko 12, aj Trebišov, Somotor 13 a Orechová takmer 14 stupňov. Hlavne v Košickom kraji je lokálne severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Tak navnadili ste nás, povedzte, ako bude dnes.
2: Očakávame, že bude teplejšie ako včera, to približne o 2 stupne. Znamená to, že bude do poludnia veľa oblačnosti, ale v priebehu obeda a popoludní postupne polooblačno, miestami až oblačno. Zrážky sa môžu vyskytnúť ojedinele, no a za tejto situácie denná teplota 17 až 22 na severe, miestami okolo 15 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov a k tomu slabý miestami severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Ako bude zajtra?
2: Zajtra v stredu očakávame jasná až polooblačno, v noci miestami zväčšená oblačnosť. Cez deň očakávame zrážky ojedinele pri zväčšenej oblačnosti, nočná teplota podobná ako dnes a denná príjemná 20 až 24 na severe miestami okolo 18 stupňov. Naďalej však treba počítať so severným vetrom, nie silným, ale s rýchlosťou okolo 30 km za hodinu, hlavne v Košickom kraji a narazovo čosi silnejším.
1: No tak iba informačne, na aký týždeň sa môžeme tešiť?
2: Teplejšie ako predchádzajúce dni. Postupne v stredu očakávame viac oblačnosti, hlavne v denných hodinách a hlavne na severe miestami inde ojedinel prehánky či búrky. Denná teplota 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov a v štvrtok treba počítať aj o severným nárazovitým vetrom. V piatok už málo oblačnosti a denná teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Teplé počasie bude pokračovať aj cez víkend. V denných hodinách treba počítať však s ojedinými prehánkami či búrkami.
1: Za predpoveď počasia ďakujem meteorologičke Jane Čerbovej. Prajeme vám pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.
3: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: našom vysielaní pokračujeme aj po pol siedmej, chýba do tohto času minútka, budeme hovoriť o našej ranej téme, o odchode od rodičov a vyjadri sa k tomu aj Radomír Varošek, ako by to možno mali zvládať aj rodičia ako partneri, no a ak máte doma mačku, tak dnes vám dáme zo pár rád opäť aj k tejto starostlivosti. Zostaňte s nami.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme, na ceste je presne pol siedmej, kolona je už na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a zdržíte sa 10 minút. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V obci Sliepkovce na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky, prejdete striedavo. Radár je v Spiskej Novej Vsi na Radlinského v oboch smeroch na výjazde z Kysaku do Obišoviec, ale aj v Bystrom na hlavnom ťahu obojsmerne. No a stále platí, že aj dnes v noci od 20. do 5.30 ráno bude uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch kvôli údržbe. No a obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit a tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúce dve noci.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 37 minút. My sa vás dnes pýtame, aké sú alebo aké boli vaše odchody od rodičov, v akom veku je podľa vás vhodné odísť od rodičova, osamostatniť sa, v akom veku ste to reálne urobili vy alebo vaše deti. A možno, čo bolo v tejto situácii pre vás a pre ne najťažšie, alebo to bola pre vás všetkých prirodzená situácia. Píše nám Vierka, dobré ráno. Je to zvláštna situácia. Vychovávala som moje dve dcery sama, zmaturovali, úspešne ukončili vysoké školy a potom to prišlo, láska bola. Jedna teraz pracuje v Prahe ako veterinárna lekárka a druhá býva neďaleko, pracuje v IT. Som na ne hrdá, máme skvelý vzťah a vždy sa tešíme na spoločné stretnutia a je to fajn. Tak pani Viera nám ukázala ten prípad, keď sa preklenú tieto veci veľmi príjemne a nakoniec aj tie vzťahy sa pretavujú už do úplne iného levelu, ak by sme to takto mohli povedať. Ale samozrejme, poznáme aj to, keď tie situácie nie sú až tak dobre zvládnuté. No a to, čo by to vyletenie z hniezda malo znamenať pre nás všetkých, o chvíľočku povie aj odborník, pretože psychológovia na to majú skvelé odpovede a vedia jednou odpoveďou zvrátiť naše negatívne myšlienky. Radomír Varošek, tak zostaňte s nami, o tejto téme hovoríme počas celého rána a budeme radi, ak sa do tejto témy o vylietávaní z hniezda, ale nie vtáčikov, ale nás ako ľudí, samozrejme z toho rodinného alebo od toho rodinného krbu, od rodičov, o osamostatnení sa, napísali nám viac. Máte kde, tak píšte.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: 6 hodín 43 minút, 2 minútky chýbajú do 3 štvrte na 7. Dnes oblačno až zamračené, postupne zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 17 až 22, na severe miestami okolo 15, fúkať nám bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Ráno s rádiom Regina Východ.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Je presne 6:45, prajeme vám dobré ráno. My dnes v našej téme rozprávame o tom, kedy sa pobrať od rodičov preč, ako sa vraví vyletieť z hniezda. Nie je to nejaký presný vek, jednoducho ide o okolnosti a pocit, že je čas, no pre rodičov to môže naozaj znamenať aj syndrom prázdneho hniezda. No a čo to znamená, tak to nám povie psychológ Radomír Varošek.
1: V prvom rade to nie je diagnóza. Je to jav, keď rodičia pociťujú smútok a stratu nad tým, že ich dieťa opustilo rodičovský domov. Mnohé opakované výskumy potvrdili, že rodičia, ktorých sa syndrom prázdneho hniezda týkal, tak pociťovali takú hlbokú stratu. Často podliehali depresiám, alkoholizmu, kríze identity a manželským konfliktom. Tento syndrom však nemá len negatívny význam. Po odchode detí z domu môžu rodičia zaznamenať aj menej konfliktov v rodine. Partneri sa môžu opäť plnohodnotne venovať sebe, svojim záujmom a zvýšiť tak kvalitu svojho vzťahu. Je to tiež priestor na obnovenie koníčkov, ktorým sa rodičia dlho nevenovali, pretože všetok čas venovali svojim deťom. Čiže nová situácia zároveň ponúka možnosť nadviazať s dospelým synom či dcerom aj takú novú kvalitu vzťahu. To, ako rodičia či manželia zvládnu prirodzený odchod detí z rodiny, závisí teda aj od toho, ako rozvíjali a podporovali svoje partnerstvo, aby ich malo čo spájať, keď im deti odídu.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Aj dnes pokračujeme v našom tohto týždňovom cykle o mačkách. Tentoraz vám výskumná pracovníčka kliniky malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice v Košiciach Noema Gajdoš-Kmecová poradí, kde ich chovať a na čo si pritom dávať pozor pri malých mačkách a na čo pri starších.
2: Ak si adoptujeme staršiu mačku, tam pravdepodobne nebudú až také vysoké nároky na to, aby mala veľa toho vertikálneho priestoru, veľa možností skákať, loziť, lebo tam už vlastne tie mačky, ktoré sú staršie, už možno majú aj nejaké artritídy, takže nebudú mať na toto nárok, ale možno budú mať nárok práve na nejaké pokojnejšie prostredie, kde sa nebude toho veľa meniť, nebude mať veľa návštev. A v prípade tých mladších mačiek, tak tam naozaj je potrebné sa pripraviť na to, že budú aktívne, naozaj tie mačky do jedného roka potrebujú veľa vertikálneho priestoru. Často aj priestor v rámci exteriéru, takže minimálne, ak sme vlastne v byte, zabezpečiť balkón správne, alebo ak máme ideálne dom so záhradou, tak zabezpečiť tú záhradu, aby tá mačka mohla ísť von, pretože väčšina mačiek to tak majú proste geneticky, že ten priestor vonku veľmi obľubujú. Ak sa nám to v začiatku možno nezdá, že tie mačky sú také ostýchavé, lebo je to pre nich niečo nové, tak často tie mačky postupne, ak im dáme tú možnosť, tak sa vonku budú chcieť dostať.
1: Hovorí veterinárna lekárka Noema Gajdoš-Kmecová. Už zajtra sa od nej dozviete, čo sa mačky dokážu naučiť a ako ich vychovávať.
0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio. What's greased lightning?

0: Zelená vlna.
1: Tak ak ste klasiku spomaly mali pustenú v aute, tak treba spomaliť a upokojiť sa. Je 6 hodín 53,5 minúty. Akurát sme povedali, že toto je klasika a naozaj vhodná aj do auta. Ideme na cesty, pretože žiaľ nehoda v Poprade v križovatke železničnej s cestou na letisko a premávka sa spomaľuje. Buďte opatrní. Kolóny na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, tam sa už zdržíte 15 minút a na viazde do Prešova z Kapušian zdržanie 10 minút. Na radar natrafíte v Spiskej Novej Vsi na Radlínskeho v oboch smeroch, na výjazde z Kisaku do Obišova v Bystrom na hlavnom ťahu obojsmerne. No a ešte avísko na dnes večer, tak ako každý deň počas tohto týždňa na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. hodiny do 5. hodiny a 30. minúty ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý ešte aj nasledujúce dve noci šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 5 minút chyba do 7, a nie len do 7, ale aj do rádiožurnálu. Po ňom pokračujeme ďalej. Ak si chcete vychutnať ešte jeden koncert, pretože o jeden sme hrali včera, dnes hráme o vstupenky na 9. jún, o chvíľočku vám poviem viac. Pokojne, ak chcete do Domu umenia, môžete nám zavolať, ale zbystrite pozornosť a dobre nás počúvajte, ale to až po rádiožurnále. Pekné ráno.
2: Príďte sa s nami zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú vás humoristické scénky, speváčka Klaudia Vance s kapelou a moderátorka Zuzana Bobriková s ďalším zaujímavým hosťom. Tešíme sa na vás vo štvrtok 28. mája o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HIZA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.com.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident Donald Trump odložil útok na Irán. Mal tak urobiť na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Vojenskú nemocnicu v Prešove majú dokončiť iné stavebné firmy. Opozícia kritizuje, že rezort obrany ich vybral bez súťaže. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 15 až 23 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že o pár dní odložil dňa na dnes plánovaný vojenský útok na Irán. Údajne sa tak stalo na žiadosť blízko východných spojencov. Šéf Bieleho domu tvrdí, že tak spravil preto, lebo existuje veľká šanca na mierové riešenie konfliktu.
2: Prezident Donald Trump vo vyhlásení napísal, že na žiadosť lídrov Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov odložil naplánované útoky na Irán, ktoré sa údajne mali začať už dnes. Zdôraznil, že dnes sa majú konať dôležité vyjednávania a podľa amerických spojencov príde k dohode, ktorá bude prijateľná aj pre USA a celý Blízky východ. Trump neskôr vysvetlil. Existuje veľká šanca, že sa dohodneme. Ak sa nám to podarí bez toho, aby sme ich totálne zbombardovali, budem šťastný. Trump vo vyhlásení pohrozil, že armáda je v pohotovosti a je pripravená obnoviť útoky na Irán, keď Tehrán nebude súhlasiť s priateľnou dohodou. Opäť americký prezident. Mali sme obdobia, keď sme si mysleli, že sme blízko k dohode a nevyšlo to. Ale toto je iné. Iránsky prezident Masoud Pezeshkian vo vyhlásení napísal, že Tehrán pod nátlakom nekapituluje a bude do poslednej kvapky krvi brániť práva, záujmy a česť krajiny. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty posilňujú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia Ebola. Okrem skríningu cestujúcich na letiskách zavádzajú obmedzenie vstupu do krajiny pre ľudí, ktorí nemajú americký pas, ak v posledných 21 dňoch boli v Ugande, Konžskej demokratickej republike alebo Južnom Sudáne.
3: Svetová zdravotnícka organizácia označila epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike a Ugande za hrozbu pre verejné zdravie medzinárodného významu. V severovýchodnom Kongu zaznamenali už 80 podozrivých úmrtí a 246 podozrivých prípadov. Hovorca OSN Farah Khan hovorí, že šírenie choroby komplikuje zlá bezpečnostná situácia v oblasti.
4: Neistota, pohyb obyvateľstva a vysídľovanie výrazne komplikujú sledovanie v regióne, ktorý je poznačený násilím a obrovským nedostatkom. Takmer 9 miliónov ľudí vo východných provinciách čeli hladu. Ebola zaťažuje krehké zdravotnícke systémy.
3: WHO označila epidémiu za mimoriadnu, pretože na rozdiel od najznámejšieho kmeňa vírusu s názvom Zaire, v súčasnosti neexistujú žiadne schválené lieky ani vakcíny špecifické pre kmeň Buni. Ebola sa šíri kontaktom s infikovanou osobou alebo kontaminovaným materiálom. Prejavuje sa krvácaním, ak príznakom patrí horúčka, vracanie hnačka alebo bolesť svalov. Úmrtnosť dosahuje 25 až 90%. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
5: Ruský prezident Vladimír Putin dnes pricestuje do Pekingu na dvojdňovú návštevu Číny, kde bude rokovať s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom o najdôležitejších a najcitlivejších oblastiach čínsko-ruských vzťahov, vrátane navrhovaného nového plynovodu Sila Sibíri 2. Podľa poradcu Kremľa Jurija Ušakova sa Vladimír Putin s čínskym lídrom stretne zajtra. Ukrajinské drony zaútočili na ruskú Jaroslavskú oblasť severovýchodne od Moskvy. Moskovský starosta Sergej Sobianin informoval, že Rusko zostrelilo niekoľko ukrajinských dronov mieriacich na Moskvu. Spojenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa domnievajú, že ich nespravodlivo vyšetrovali alebo stíhali, by mohli získať prístup ku kompenzačnému fondu vo výške takmer 2 miliardy dolárov, oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti. Demokrati krok označili za protiústavný a za korupciu. Včerajšia streľba v areáli islamského centra v americkom meste San Diego si vyžiadala najmenej 5 obetí, vrátane dvoch útočníkov, pravdepodobne tínedžerov. Polícia predpokladá, že išlo o čin z nenávisti. Kuba dostala zásielku humanitárnej pomoci z Mexika a Uruguaja. 1600 tón potravín a hygienických produktov je určených najmä pre deti, seniorov a zraniteľné skupiny obyvateľstva. Krízu, ktorú spôsobila roky trvajúca ekonomická neefektivita, ešte prehlbilo dlhodobé americké obchodné embargo. Slovinský politik Janez Janša oznámil, že dosiahol koaličnú dohodu o zostavení vlády. Podľa agentúry AFP by takáto vláda mohla Slovinsko opäť priviesť k neliberálnemu smeru v politike. Očakáva sa, že dnes Janeza Janšu oficiálne navrhnú ako kandidáta na predsedu vlády.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nových zhotoviteľov. Potom, ako sa objavili problémy na betónových stĺpoch pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť firmám Invest, Metrostav, Skanska, Štrabak a Hornex. Výstavba nemocnice aktuálne stojí viac ako 500 miliónov eur, no minister priznáva, že sa môže ešte predražiť. Opozícia kritizuje, že sa tak deje bez súťaže.
6: 5 firiem bude mať za úlohu odstrániť to, čo spôsobili problémy s betónom v nadzemnej časti stavby. To, že ministerstvo pridelilo práce za zhruba 300 miliónov eur bez súťaže, je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka šedou zónou, no odmieta omeškanie stavby a verí, že výstavba sa znova začne o 2 týždne.
7: Keďže to vlastne hovoríme jasne aj dopredu, aj ako sme to celé urobili, tak to transparentné je. Vám sa to len nemusí úplne zdať, že by to bolo úplne súťažné.
6: No rezort podľa neho ešte jednu súťaž vyhlási, a to na dokončovacie práce. Podľa poslanca progresívneho Slovenska Oskara Dvořáka mala byť aj v prípade tzv. Hrubej stavby vyhlásená súťaž.
8: Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
6: Pôvodný tender vyhralo slovensko-maďarské konzorcium spoločnosti Bekor, West Hungária Bau, Konfektor a Maďar Epito. Minulý týždeň im rezort obrany odstúpil zmluvu a zadržal bankovú záruku vo výške 11 miliónov eur. Spoločnosť Bekor s tým nesúhlasí, zo stanoviska citujeme.
9: Keďže neuznávame platnosť odstúpenia, sme pripravení zúčastniť sa na všetkých rokovaniach a krokoch, ktoré prispejú k pokračovaniu projektu.
6: Spor tak podľa ministra obrany skončí na súde, no rezort verí, že sa nemocnica do roku 2028 postaví. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 7,5 minúty. Študenti Univerzity Komenského v Bratislave budú môcť od nového akademického roka navštevovať výberový predmet Národné obranné sily. Kurz je súčasťou pripravovaného memoranda medzi univerzitou a ministerstvom obrany. Okrem teoretickej časti bude zahŕňať aj dvojtýždňový výcvik.
10: Základné vedomosti o právnej úprave národných obranných síl, brannej pohotovosti či základy vojenskej prípravy, disciplíny, orientácie v prostredí a plnenie úloh v modelových krízových situáciách. Takto stručne by mal vyzerať nový predmet, ktorý ponúknu naprieč Univerzitou Komenského. Po jeho úspešnom absolvovaní získajú študenti 4 kredity. Pokračuje hovorkyňa Univerzity Eva Kopecká.
11: Impulzom pre vznik predmetu je potreba prehlbiť záujem mladých ľudí o obranu štátu v kontexte aktuálnej právnej úpravy.
10: Predmet bude výberový, a teda nepovinný. Minister obrany Robert Kaliňák vníma tento krok ako štandardnú obmenu mladej generácie cez národné obranné sily.
12: A my sa tešíme, že univerzity k tomu pristúpili týmto spôsobom, že vlastne aj študent na tom niečo získa v rámci kreditov, aj v zásade ako predmet, a zároveň máme my ako štát možnosť mať prístup k tomu, aby ľudia mohli absolvovať túto vojenskú službu.
10: Predseda študentskej rady vysokých škôl Patrik Prístupný vníma potrebu získania mladej generácie do obranných zložiek štátu aj v spolupráci s univerzitami. Problém vidí vo forme výučby.
13: Otázne je aj možnosť realizácie takéhoto kurzu, nakoľko ide o dvojtýždňový ucelený kurz, a teda prirodzene vzniká otázka, ako bude možné spĺňať aj ďalšie akademické povinnosti.
10: Ministerstvo školstva tvrdí, že tvorba študijných programov či predmetov je v plnej kompetencii univerzít a rezort do tohto procesu nevstupuje. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
1: Po Slovensku mení vedenie armády aj susedné Česko. Náčelníkom generálneho štábu by sa mal stať s najväčšou pravdepodobnosťou generálporučík Miroslav Hlaváč. Aktuálne je prvým zástupcom doterajšieho náčelníka Karla Hřechku. Návrh vlády musí ešte prerokovať výbor Českej poslaneckej snemovne pre obranu. Šéfa generálneho štábu následne vymenuje prezident.
14: Špekuláciám o mene nového náčelníka Českého generálneho štábu je koniec. Podľa premiéra Andreja Babiša bude Miroslav Hlaváč správnou voľbou pre vedenie armády.
15: Má obrovské skúsenosti, myslíme si, že je to ideálny kandidát a v rámci kariérneho řádu, když je první námestek stávajúceho náčelníka generálneho štábu, pro mňa je to prirodzená voľba.
14: S návrhom sa stotožňuje aj prezident Petr Pavel, ako napísala jeho kancelária na sociálnu sieť X.
16: Prezident republiky sa zoznámil s návrhom vlády na vymenovanie náčelníka generálneho štábu. Generál poručíka Miroslava Hlaváča považuje vzhľadom na jeho pôsobenie v pozícii zástupcu náčelníka generálneho štábu k jeho veliacim a vojenským skúsenostiam, vzdelaniu a schopnostiam za dobrého kandidáta. Prezident je pripravený menovať ho do funkcie.
14: S návrhom však nesúhlasil minister obrany Jaromír Zúna. Ako jediný člen vlády za Miroslava Hlaváča nehlasoval a naznačil, že si vo funkcii vie predstaviť aj vhodnejšieho kandidáta. České médiá navyše uviedli, že Miroslav Hlaváč pôvodne vôbec nefiguroval medzi kandidátmi, o ktorých minister obrany rokoval s premiérom a prezidentom. S jeho menom mal prísť až Andrej Babiš priamo na pondelkové rokovanie vlády. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
17: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
18: Štvrtý hrací deň priniesol výhry Kanady, Fínska a domáceho Švajčiarska. Táto trojica je aj po troch zápasoch 100%. Slovenských reprezentantov čaká tretie vystúpenie na turnaj dnes večer proti Slovinsku. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
19: V našej základnej B skupine Kanaďania potvrdili rolu favorita a Dánov zdolali 5-1. Štyrmi asistenciami zažiaril Sidney Crosby. Večer si Česi poradili so Švédmi 4-3. V Curychu Fíni zdolali obhajcov titulu Američanov presvedčivo 6-2 a domáci Švajčiari si poradili s Nemcami 6-1. Slovenskí hokejisti mali voľný deň, na predpoludnejšom dobrovoľnom tréningu sa objavila len petica hráčov. Brankár Rabčan s Gajanom, obranca Meliško a útočníci Minárik s Aurelom Naušom, ktorý ako jediný zatiaľ nefiguruje na súpiske a na svoju šancu čaká.
20: Trénujem naplno, pripravujem sa a keď moja šanca príde, tak budem sa snažiť ju využiť čo najlepšie.
19: Dnes o 20:20 Slováci v treťom vystúpení na turnaji narazia na Slovincov. Otázne stále zostáva, kto sa postaví do našej bránky. Podľa lekára výpravy Pavla Lauka by mal byť opäť k dispozícii už aj Samuel Hlavaj, ktorého v predošlých dňoch trápili zdravotné problémy.
21: Nebola to nejaká vážna viróza, bolo to normálne teplota a bez nejakých antibiotík nebolo treba nejak ďalšia liečba.
19: Stretnutie našich hokejistov so Slovincami prinesieme v priamej reportáži od 20:20 v Rádiu Slovensko.
18: Zo šampionátového hľadu sa presunieme na zámorský. Juraj Slavkovský si v NHL zahrá finále východnej konferencie. Montreal v druhom kole play-off vyhral v rozhodujúcom 7. zápase na ľade Buffalo 3-2 po predĺžení a v celej sérii uspel 4-3. Náš útočník si bodové štatistiky nevylepšil, mal 3 strely a 1 hit. Canadiens nastúpia v boji o finále Stanleyho pohára proti Caroline. Futbalisti Arsenalu Londýn smerujú za majstrovským titulom. V predposlednom kole Premier League zdolali včera Burnley 1-0 a pred Manchesterom City majú na čele tabuľky 5-bodový náskok. Manchester hrá zápas ešte dnes. Volejbalistom roka na Slovensku je tretíkrát za sebou Jakub Ihnát. Hráč českého klubu Lvi Praha doviedol vani našu reprezentáciu na majstrovstvá Európy.
22: Určite hodnotím uplynulý rok veľmi pozitívne. V Prahe sa nám podarilo získať český pohár, vyhrať českú ligu. Následne v reprezentácii sme postúpili na majstrovstvá Európy, takže to je obrovský úspech volejbalový.
18: Medzi ženami prvenstvo obhájila reprezentačná smečiarka Zuzana Šepeľová. Fernando Gurič skončil po 4 rokoch na poste trénera mužskej házanárskej reprezentácie. Naposledy viedol náš tým v nedeľu v Severnom Macedónsku. Po 15-gólovej prehre Slováci opäť nepostúpili na majstrovstvá sveta. Nového trénera budú mať aj naši biatlonisti. Mužov najbližšie 4 roky povedie český odborník Jindřich Šikola.
17: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestuje podpredseda Národného ľudového zhromaždenia Čínskej ľudovej republiky Li Hongxiong. Americký prezident Donald Trump sa chystá zvolať svoj tím pre národnú bezpečnosť na prerokovanie ďalších vojenských možností v prípade Iránu. Tajvanský parlament by mal rokovať o odvolaní prezidenta Lai Ching-teho. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude sucho, nedostatok poľnohospodárskych produktov a zdražovanie.
17: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na východe predpoludním miestami zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 15 až 23 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis je na konci. Úspešný deň vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: A my pozdravujeme na cesty. Nehoda v Poprade v križovatke železničnej s cestou na letisko Premávka sa spomaľuje. Kolóny na viacerých miestach, na viazde do Popradu z Hozolca zdržanie 10 minút, na viazde do Košic Šace z Čečojoviec takisto 10, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova zdržanie 15 minút, v Prešove Sekčove na Laca Novomestského aj Sekčovskej smerom do centra zdržanie 10 minút a na viazde do Prešova z Kapušian zdržanie 10 minút. Cestári sú na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad, opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Čiastočné obmedzenie v obci Sliepkovce, na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky, prejdete striedavo, no a na radar natrafíte na výjazde z Kisaku do Obišoviec v Bystrom na hlavnom ťahu obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
2: Opäť dnes hráme o vstupenky, tak ak máte blízko do Košíc alebo do Košíc do Domu umenia, jednoducho prídete, alebo chcete, tak máte linku na telefonovanie o chvíľočku voľnú a dvere do Filharmonie na koncert 9. júna otvorené. Okrem toho vám dáme vedieť, čo sa dnes deje napríklad v Banickom múzeu v Rožňave. Všetko sú to zaujímavé tipy pre váš čas, tak pekné ráno prajem so Stanom Hurdichom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak dnes hráme o dve vstupenky na komorný koncert 9. júna o 19. hodine v Štátnej filharmonii v Košiciach. Pôjde o klavírny recitál Piotra Anderszewského, poľského klaviristu žijúceho v Paríži, uznávaného pre svoje hlboké interpretácie vybraného klavírneho repertoáru a vysoko oceňovanú diskografiu, ktorá vznikla v priebehu niekoľkých desaťročí. Sústreďuje sa na klasický nemecký a viedenský repertoár zahrňajúci diela Bacha, Mozarta, Beethovena, Schumana a Weberna. Priťahuje ho aj stredoeurópska hudba 20. storočia, najmä tvorba Šimanovského a Janáčka. No a vy jeho umenie môžete zažiť práve 9. júna večer, ak správne odpoviete na otázku, bola skrytá v tom, čo som v tejto chvíli hovorila, akej národnosti je Piotr Anderszewski, ale pozor, chcem vedieť aj, kde žije. Tak volajte počas pesničky na číslo 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 24 minút a ja musím povedať, že sa k nám dovolala Magdalena z Francúzska, ale teraz tak trošku fabulujem, pani Magdalena, však. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem všetkým.
1: Lebo vy ste ešte na východe.
2: Nie, ja som momentálne som v Montpellier na juhu Francúzska, odchádzam do Paríža.
1: Vy ste vo Francúzsku, vy idete do Paríža a povedzte schválne, kam idete?
2: Kam idem? Dnes budem mať balet Slovenského národného divadla, predstavenie v Paríži.
1: Presne
2: večer.
1: Tak.
2: Takže sa na ňo chystám veľmi rada, takže asi tak, ako každoročne na vystúpenia, ktoré organizuje Ministerstvo kultúry a ambasáda Slovenskej republiky, takže
1: idete. No, pani Magdalena, vy nám nevoláte, samozrejme prvýkrát už sme vás v éteri mali a vy ste taká milá, že vždy máte koho poslať na ten koncert, lebo my síce nehráme o ten parížsky, ale hráme o ten v štátnej filharmonii v Košiciach, no ale správna odpoveď dnes a myslím si, že sme celkom blízko. Piotr Anderševský, akej národnosti je a kde žije?
2: Tak je poľskej národnosti a žije v Paríži.
1: A už sa nám nič lepšie nemohlo stať, ako že ste vy zavolali rovno z Paríža. Takže ďakujeme veľmi pekne. Správna odpoveď, vstupenky absolútne zaslúžené. Takže pôjdu mamke, pani Magdalene, to povieme takto otvorene, ale vyhrali ste, zaslúžite si. Ja by som sa ešte možno opýtala, keďže sme tak rozbehli aj túto debatu, odkiaľ ste a že ste boli doma a teraz žijete preč. Kedy ste vyleteli vy z hniezda, z toho Vranova na Topľova, dostali sa až do Montpellier?
2: Viete čo, už to je strašne dávno, takých 24 rokov, tak asi tak.
1: A bolo to ťažké, alebo to bol taký prírodzený prechod?
2: Viete čo, všade dobre, doma najlepšie, tak to poviem pre všetkých. A to nebolo nikdy nič ľahké, nebolo to ani, bolo to dosť ťažké, ale tak človek si musí zvyknúť, hej, buď si zvykne, alebo ide potom preč a...
1: Tak.
2: Tak,
1: užite si dnešný večer, pani Magdalena. Ďakujeme, že ste zavolali a prajeme vám všetko dobré. Ďakujeme.
2: Aj vám všetko dobré, pekný deň aj vám, aj všetkým poslucháčom. Majte sa, dovidenia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Májovú trilógiu Karla Gotta máme za sebou, pretože sme už hrali aj pesničku v máji, aj tu, kde Karel Gott videl Quest Prahu v máji, a dnes to bola práve táto skladba, tak v tejto chvíli vám prajeme dobré ráno, ja ju ešte pripomeniem, s tebou vždycky príde máj, je presne pol 8, o chvíľočku pôjdeme na cesty, ale zostávame v zaujímavých témach aj po pol 8 v Rádio Budíku, Rádio Regina.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás v utorok 26. mája o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.
2: Zelená vlna.
0: Nehoda aj na ceste prvej triedy číslo 18 za Voľou smerom do Nacinej vsi sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Buďte opatrní, cesty sú mokré, tak dávajte pozor a v Nacinej vsi spomalte kolóny na viacerých miestach. Na viazde do Popradu z Hozelca zdržanie 15 minút, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova platí ten istý časový úsek, takisto 15 minút na viazde do Prešova z Kapušian, ale v Prešove Sekčovena Laca Novomestského aj Sekčovskej smerom do centra zdržanie 10 minút a to isté platí aj pre cestu v Košiciach Krásnej smerom do centra. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regina Východ, téma dňa.
1: Našou dnešnou témou dňa je vyletenie z hniezda, alebo inak povedané odchod od rodičov. Pred chvíľočkou sme túto tému rozobrali aj s pani Magdalénou, ktorá hrala s nami o vstupenky a žije v Paríži. A povedala, že to tiež nebolo ľahké, lebo nám by sa niekedy mohlo zdať, že tí, ktorí odišli, tak to bol vždy taký ľahký postup. No, nebol. Aj pani Viera nám ráno písala, že ona zase zažila zvláštnu situáciu, že vychovala dve dcery sama, že zmaturovali a že je nakoniec rada, že majú dobrý vzťah. A to je tá podstata, ako zvládať toto obdobie, tak zrejme máme aj taký pocit šťastia, keď sa deti posúvajú niekam, kam vidíme, že budú mať úspech, a to je ten taký lepší pocit, aj keď nám sem tam naozaj zostáva ten pocit prázdnoty, ale je pravda aj to, čo povedal odborník, u nás psychológ Radomír Várošek, že treba, ak žijeme teda s partnerom, mať vyriešený ten svoj život aj záujmami, aj tým, že vieme niečo robiť aj bez detí a tak ďalej. No a možno ten taký pocit prázdneho času alebo prázdneho hniezda práve vzniká tým, že máme pocit stále ochraňovať a starať sa o tie deti a naozaj niekedy potom strácame taký zmysel života, pociťujeme samotu, keď tie deti sa posúvajú ďalej, lebo už sa nie do koho starať, ale možno je to aj o tom, aby sme začali žiť ten život trošku inak a aby sme naozaj si nechali ten čas aj pre seba. A dnes je naozaj dlhodobé bývanie s rodičmi relatívne normálne, pretože asi sa odvíja od cien nehnuteľnosti na trhu, pretože dnes sa postaviť na vlastné nohy neznamená nejako krachovať, ale jednoducho niektoré veci možné nie sú. No a kroky, ako zvládnuť odchod detí z domu, sú také jednoduché v svojej podstate. Treba prijať danú situáciu, tak ako sme povedali a ako povedal aj odborník, zblížiť sa so svojím partnerom, opäť vedieť, že sme partneri a nie len rodičia, rozvíjať svoje koníčky, ale napríklad prichádzajú aj vnúčata, tak stretávať sa môžeme rovnako aj s deťmi a vnúčatami, môžeme cestovať, ale aj oddychovať a môžeme si kúpiť napríklad aj domáceho miláčika. My sa tento týždeň napríklad venujeme mačkám, tak možno vám dáme zo pár dobrých rád, dva v jednom. Tak prajeme vám dobré ráno, ak máte chuť napísať, píšte nám, budeme zvedaví, ako ste zvládali odchod svojich detí, alebo možno aj ten váš odchod od svojich rodičov. Práve vy. Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Tak so pár dní nám už prší, čo je naozaj po dňoch sucha naozaj veľmi dobré, ale čo nás čaká a aké bude počasie dnes a zajtra, tak to nám povie meteorologička Jana Čerbová.
2: Očakávame, že bude teplejšie ako včera, približne o 2 stupne. Znamená to, že bude do poludnia veľa oblačnosti, ale v priebehu obeda a popoludní postupne polooblačno, miestami až oblačno. Zrážky sa môžu vyskytnúť ojedinele. No a za tejto situácie denná teplota 17 až 22 na severe, miestami okolo 15 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov a k tomu slabý, miestami severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. V stredu očakávame jasná až polooblačno, v noci miestami zväčšená oblačnosť. Cez deň očakávame zrážky ojedinele pri zväčšenej oblačnosti, nočná teplota podobná ako dnes a denná príjemná 20 až 24, na severe miestami okolo 18 stupňov. Naďalej však treba počítať so severným vetrom, nie silným, ale s rýchlosťou okolo 30 km za hodinu, hlavne v Košickom kraji a nárazovo čosi silnejším.

0: 7 hodín 46 minút Banické múzeum v Rožňave pripravilo už od včera rovnako aj pre študentov stredných škôl muzejno-pedagogickú aktivitu nadväzujúcu na výstavu Evy Wilson Maľba, kresba, drevorezba. Podujatie je prepojené aj na výtvarné umenie, históriu a kultúrne dedičstvo prostredníctvom diela regionálnej výtvarníčky. No a potrvá do 22. mája, teda do piatku v galérii Banického múzea v Rožňave na námestí Baníkov. Viac nám o tejto zaujímavej aktivite povie PR manažérka tohto múzea Erika Hermeli-Gecelovská. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Tak na úvod predstavme možno výtvarníčku Evu Wilson a jej dielo.
1: Eva Wilson je regionálnou výtvarníčkou, pochádzajúcou z Gemera, konkrétne z Jelšavy. Dnes žije a tvorí v Revúckej Lehote. Táto výtvarníčka sa venuje viacerým výtvarným technikám. Maľuje, najmä teda akrylom, venuje sa dokonca aj drevorezbe, najmä reliefu a plastike a dokonca aj kreslí. Jej tvorba vychádza z impresionalistického cítenia, využíva výraznú farebnosť a emotívnu výpoveď. Ako sama autorka hovorí, dominantnou témou v jej dielach je téma lásky v jej rôznych podobách.
0: Čo sa týka ale tohto týždňa, ide o muzejno-pedagogickú aktivitu spätú práve s jej dielami, čo ponúkne mladým. V čom je tento týždeň výstavy jedinečným?
1: Jedinečný bude tým, teda, že študenti stredných škôl budú mať možnosť sa osobne s výtvarníčkou Evou Wilson stretnúť a nielen to, ona sama ich výstavou prevedie a dokonca budú spoločne rozoberať vybrané výtvarné diela a dokonca o nich aj diskutovať. Druhou časťou tejto aktivity bude tvorivý workshop, počas ktorého budú študenti vytvárať spoločnú koláž a taktiež teda pod vedením výtvarníčky. A keďže pani Eva Wilson je vo svojom profesijnom v živote pedagogička, určite sa študenti môžu tešiť na pôsobivý tvorivý zážitok.
0: Prečo ste zvolili aj takýto formát? Čo priniesie možno aj študentom? Čo by ste chceli, aby im priniesol študentom a mladým, ktorí sa prihlásia?
1: Na jednej strane to bude priamy stret študentov s výtvarným umením, ktoré si nie len prezrú, ale budú môcť vyjadriť aj svoj názor. No a na druhej strane my sa počas tejto aktivity zamerieme nielen na umenie, ale rovnako aj na jeho prepojenie s miestnou históriou. Zameriame sa na historické budovy, ktoré sa taktiež objavujú často v tvorbe Evy Wilson. A teda budeme diskutovať aj o význame nášho kultúrneho dedičstva a potreby jeho zachovania.
0: Vy ste začali včera, končiť budete v piatok 22. Je ešte možnosť prihlásiť sa na túto aktivitu? Ide len o kolektívy, o koľkej začínate?
1: Ešte je malá možnosť, možno jeden na najvýš dva voľné termíny by sme ešte vedeli nájsť. No a začíname podľa teda dohody s jednotlivými školskými skupinami a bude aktivita prebiehať až do piatku, do 22. mája.
0: Tak ja verím, že študenti a mladí si odnesú celkom pekné poznatky, jednu veľmi dobrú komunikáciu a aj také naozaj umelecké cítenie a precítenie. Rozprávali sme sa s PR manažerkou Banického múzea v Rožňave Erikou Hermeli-Gecelovskou aj o ich zaujímavej muzejno-pedagogickej aktivite, ktorú majú tento týždeň, ale zároveň aj o zaujímavej výstave Evy Wilson Maľba, kresba, drevorezba. Ďakujeme veľmi pekne, tak nech mladí naozaj sú v strehu a nech majú z toho zážitok. A vy tiež.
1: Ďakujem aj ja a prajem príjemný deň.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Rožňava 88,6 FM.

0: No a ja vám s istotou môžem povedať, že Slavka Tkáčová o chvíľočku príde s novou pesničkou, ale to je ešte všetko zahalené rúškom tajomstva. A myslím si, že sa vám bude páčiť. Tak toto bola aj víťazka Košického zlatého pokladu, stále aktívna a tvorivá. Určite o chvíľočku nás čaká aj vážna chvíľka, pretože prídu na rad informácie v spravodajstve dnes ráno s Petrom Berešom a potom pokračujeme ďalej aj hudobne, aj informáciami a budeme tu s vami až do 9.
1: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
2: Portréty.
1: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
3: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
1: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v nedeľu po 15.
4: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazerá. Magazín Leto v Rakúsku už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku odštartoval týždeň dobrovoľníctva. Do podujatia sa zapojili mimovládne organizácie, súkromné firmy a samosprávy. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministerstva obrany nových zhotoviteľov. V oblačnom až zamračenom dni sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Na severe 15, na juhu do 22 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Béraš. Na Slovensku odštartoval celoslovenský týždeň dobrovoľníctva. Do podujatia sa zapojili tak mimovládne organizácie, ako aj súkromné firmy a samosprávy. A medzi nimi aj mesto Levoča. Dobrovoľníci opravujú napríklad lavičky z centra mesta. Zapojil sa aj dobrovoľník Hiro.
2: Jednak milujem toto mesto, chcem niečo pre toto mesto spraviť a snažím sa jednak aj motivovať iných ľudí, aby sa vlastne pridali.
1: Do aktivít sa od dnešného dňa zapojí aj 6 miestnych škôl, nevidiaci či seniori. Viac Vladimíra Novotná-Čajová z Mestského úradu v Levoči.
3: Budú sa sadiť stromčeky, bude sa upratovať verejné priestranstvo, Marianskú horu v Levoči. Vybrali si všelijaké aktivity, ktoré ich budú, verím, že baviť.
1: Koncom týždňa zistia, koľko dobrovoľníkov pracovalo naprieč celým Slovenskom zadarmo, bez nároku na honorár. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru sociálnej demokracie nových zhotoviteľov. Potom, keď sa objavili problémy s betónovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Majú vykonať práce za zhruba 300 miliónov eur. Minister priznáva, že pri priamom zadaní ide o šedú zónu, no odmieta omeškanie stavby a verí, že výstavba sa znova začne o 2 týždne.
4: Keďže to vlastne hovoríme jasne aj dopredu, aj ako sme to celé urobili, tak to transparentné je. Vám sa to len nemusí úplne zdať, že by to bolo úplne súťažné. A myslím si, že všetky tieto firmy, a to chcem oceniť, pristúpili k tomu seriózne, nemali na to veľa času. My sme ich oslovili v podstate po zastavení stavby, kedy sme vlastne povedali, že toto u nás vyzerá veľmi zle.
1: Podľa poslanca Oskara Dvořáka z opozičného Progresívneho Slovenska minister nekoná transparentne a tým môže celú stavbu predĺžiť.
5: Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu. Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
1: Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu sociálnej demokracie odovzdal Akadémii policajného zboru 79 kusov nových vozidiel. Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov. Posilniť majú výkon služby na krajských a okresných dopravných inšpektorátoch.
6: A najmä sme vymenili autá, ktoré mnohé z nich mali najazdených viac ako 500, 600 dokonca tam bolo. Bola policajka, ktorá mala najazdených 700 000 km na svojom služobnom motorovom vozidle.
1: Ministerstvo podotklo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym cenníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme.
7: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenský hokejistov čaká večer na svetovom šampionáte v poradí tretí zápas v základnej skupine. Vo Friburgu nastúpia od 20:20 proti Slovincom, ktorí sa na úvod turnaja postarali o senzáciu víťazstvom nad výberom Česka. Asistent trénera Peter Frühauf upozorňuje.
8: Bude to obrovská výzva, každý deň zápas tu vidíme tie výsledky, vidíme ako hrali Dáni so Švedmi, aj keď ten výsledok nakoniec bol aký bol, ale tu naozaj hrá každý s každým. A Slovinci sú veľmi nepríjemní, boli naozaj aktívni proti Čechom. Nebolo to len o tom, že by odstreľovali puky, čiže oni budú hrať a naozaj sú nebezpeční z kontier, podporujú útok aj obrancovia veľmi dobre, takže na to všetko sa musíme nachystať a určite nás nečaká nič ľahké.
1: V oblačnom až zamračenom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teplota má stúpnuť na 17 až 22. Na severe miestami na 15 a vo výške 1500 metrov na 9 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú závoľou smerom do Nacinej vsi, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolónach stratíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca 15 minút, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova 15 minút, v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta 15 minút, v Prešove na Sekčovskej smerom na Laca Novomestského stratíte 25 minút a na Laca Novomestského smerom do centra mesta ďalších 10 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra mesta sa zdržíte 10 minút.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
7: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
9: Pekné ráno prajem so Stanom Hurdichom. Ešte máme pred sebou hodinku ranného vysielania opäť s novými pesničkami v našej rubrike Prerábok. Dnes kultová Beatlesovka, podľa ktorej sa volal aj film, mimochodom prvý a často považovaný za najlepší hraný film samotných členov The Beatles, ktorý zachytáva ich bežný deň plný šialenej Beatlemanie. O chvíľu povieme viac a aj hráme viac.
7: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
10: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Regina Východ, kaver ku káve.
4: A Hard Day's Night je pieseň anglickej skupiny The Beatles z rovnomenného albumu z roku 1964. Autormi skladby sú John Lennon a Paul McCartney, avšak základ piesne napísal Lennon, ktorý sa inšpiroval výrokom bubeníka Ringa Stara, ktorý po celom dni nahrávania povedal, že to bol skutočne perný deň, a Hard Day's Night. Beatles za túto nahrávku získali zlatú platňu a tiež jednu zo svojich štyroch cien Grammy. Slovenskú cover verziu v roku 1965 spievala speváčka Zuzka Lonská spolu s kombom Gustava Offermana. Autorom textu piesne, ktorá sa volá Márny deň, je Milan Lasica. Obe verzie vám teraz zahráme. Začíname originálom.

8 hodín 15 minút je presne štvrť na 9. O chvíľočku pokračujeme v téme implantátov, tých zubných. Ak samozrejme ten úsmev pre nás je taký dôležitejší. A mapujeme dnes aj odchod od rodičov. Ak máte čo k tejto téme povedať a či sa vám odchádzalo ľahko, alebo ani veľmi nie, alebo či stále žijete s rodičmi, aké to je, tak nám jednoducho dajte vedieť. To je naša dnešná ranná téma. Zostaňte s nami.

0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
1: Zubný kás si často všimneme až vo chvíli, keď začne bolieť. Niekedy pritom stačí malá plomba, inokedy je poškodenie zuba oveľa vážnejšie. Ako dnes vyzerajú moderné výplne a koľko dokážu vydržať? Aj na to sa Lukáš Mano pýtal zubného lekára Vladimíra Strečka.
2: V prípade menšieho až stredne veľkého poškodenia zuba, či už kázom alebo úrazom, vieme daný defekt zuba alebo zubov opraviť vrstvením fotokompozitnej živice, ľudovo povedané bielou plombou. Ak zhodnotíme, že zub nedokážeme spoľahlivo opraviť bielou plombou, vieme zrekonštruovať zub alebo skupinu zubov metódou CEREC. Ide o keramické výplne alebo korunky, ktoré vyrobíme priamo na klinike a v jednom sedení pacient odchádza s opraveným zubom. Biele plomby alebo odborne fotokompozitné živice stále predstavujú štandard pri oprave zubov, pretože majú veľmi široké využitie. Medzi ich výhody patrí vysoká estetika, spoľahlivosť a pomerne vysoká odolnosť. Na otázku, ako dlho vydržia, je náročné odpovedať, pretože ich stabilitu ovplyvňuje viacero faktorov. Štatisticky je ich stabilita 7 a viac rokov.
3: A čo amalgámové plomby?
2: Áno, v poslednom období sme zachytili informáciu, že sa z trhu úplne sťahuje amalgám ako výplňový materiál, aj keď má niektoré pozitívne vlastnosti. Ľudia ho už čím ďalej tým viacej nechcú kvôli jeho čiernemu sfarbeniu.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Dnes si môžete vybrať Banické múzeum v Rožňave, ale aj dve knižnice, alebo aj divadlo, a my vám o chvíľočku povieme viac. Do 8:30 chýba 5 minút.
1: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy, aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
3: Zelená vlna.
0: Koho nečakáte v Prešove na Duklianskej smerom do centra zdržanie 10 minút, ale aj v Prešove na Sekčovskej smerom na Lacanovomestského si postojíte 10 minút a na Prešovskej a armádneho generála Svobodu taktiež sa pripravte na 10 minút. Cestári sú na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad, opravujú most, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Čiastočné obmedzenie v obci Sliepkovce, na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky. Prejdete striedavo. Radár, ten je v Spiskej Novej Vsi na Radlínskeho smerom do Smižian a ešte oznám na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu aj dnes v noci od 20. hodiny do 5. hodiny a 30. hodiny rannej uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit a tunel bude v rovnakom čase uzavretý až do piatku.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je pol deviatej a my opäť máme pripravenú od Jany Paterákovej kultúru do dnešného dňa, tak poďme na to. Banické múzeum v Rožňave sme dnes už spomínali, telefonovali sme a na celý tento týždeň pripravilo predovšetkým pre študentov stredných škôl vzdelávacie podujatie Obraz ako svedok doby. No a výtvarníčka Eva Wilson so študentmi rozoberie obrazy o histórii mesta, vytvoria koláž a nebude chýbať ani komentovaná prehliadka galérie. Ale môžete sa vybrať aj do verejnej knižnice Jana Bokácia v Košiciach. Dnes o 16.00 ponúka prednášku dejepisného spolku a historika Jana Rákoša na tému archeologické výskumy Východoslovenského múzea v rokoch 24 až 25 Božie múky na Ťahanovciach a novoveký cintorín v Boliarove. Ale môžete sa vybrať aj do priestorov Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni do konca mája. Je tam výstava Mestské opevnenie v Kežmarku a v Podolinci a je to naozaj unikátny pohľad na ochrannú funkciu mestských hradieb. No a ak ste ešte nevideli hru Prima Fáče, tak malá scéna divadla Jonáša Záborského v Prešove dnes o 18.30 opäť uvedie túto hru Susie Miller. Na prvý pohľad súčasná monodráma o právničke obeti násilia otvára diskusiu o spravodlivosti. Hra Stanislava Kašperová.

človek mi je trochu tesný. Myslím, že som poriadne zmužňal. Páni v našich rokoch majú ešte stále úspechy už jen. Oblek mi je trochu tesný.

0: počasie.
1: 8 hodín 40 minút, 5 minút chyba do 3 štvrte na 9. Na linke je už meteorologička Jana Potánková. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: No ja sa pýtam, ako to v týchto chvíľach vyzerá na východe Slovenska. Cesty máme mokré, ale nevieme, či prší, pretože sme v štúdiu. Povedzte.
2: V týchto chvíľach máme na východe Slovenska oblačno až zamračené, takisto sa nám ojedinele vyskytujú prehánky. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade máme aktuálne 10 stupňov, v Kežmarku 10,5, v Tatranskej Lomnici je 8 stupňov, na Štrbskom plese 6,5, v Plavčie 10,5 stupňa, v Bardejove 11, takisto hlasie aj Prešov, v Tisinci máme 12,5 stupňa, v Medzilaborciach 12, v Jakubovanoch 11, v Čaklove aj v Kamenici na Cirochu máme aktuálne 12,5 stupňa, vo Vyšnej Slanej 12 stupňov, v Silici 11, v Moldave nad Bodvou 13, v Gelnici 11, v Košiciach na letisku je 12 stupňov, v Trebišove 13,5, v Somotore 15 a 14,5 stupňa má aktuálne Orechova. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor. V podstate na juhovýchode nám fúka severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Ako bude dnes? Kam nám vystúpia tie teploty a či bude veterno alebo menej veterno?
2: Dnes očakávame, že bude na východe Slovenska oblačno až zamračené. Postupne sa bude oblačno zmenšovať a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, prípadne dážď. Denná teplota vystúpi maximálne na 17 až 22 stupňov. Na severe bude miestami okolo 15 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 9 stupňov a fúkať bude vietor slabý. Len miestami bude fúkať severný vietor do 20 km za hodinu. V podstate na juhovýchode je najvyššia pravdepodobnosť toho vetra.
1: Aký bude zajtrajšok? Zmení sa niečo?
2: V podstate bude jasno až poloblačno, v noci ojedinele cez deň miestami poloblačno až oblačno a výnimočne sa budú vyskytovať prehánky, pričom v noci bude teplota klesať na 12 až 7 stupňov Celzia, len v údoliach bude chladnejšie okolo 5 stupňov a denná teplota vystúpi na 21 až 25 stupňov Celzia, pod Tatrami bude okolo 19 stupňov, opäť bude fúkať vietor slabý, to znamená, že miestami bude fúkať opäť severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Aké bude počasie do konca týždňa? Možno stručne, bude pekne, bude teplo, vystúpia teploty a bude stále pršať.
2: V podstate áno, ten charakter počasia sa oproti zajtrajšku nezmení, to znamená, že opäť bude jasno až poloblačno, v noci ojedinele cez deň miestami zväčšená oblačnosť a hlavne v horských oblastiach sa ojedinele budú vyskytovať prehánky, prípadne dážď. Takisto to bude podobné aj teplotne, to znamená, že tá denná teplota vystúpi na 21 až 25 stupňov Celzia, na severe bude miestami okolo 18 stupňov Celzia, naďalej nás bude sprevádzať aj severozápadný až severný vietor do 30 km.
1: Meteorologička Jana Potánková nám povedala o počasí všetko, čo sme chceli a potrebovali počuť. Prajeme vám pekný deň.
2: Ďakujem, pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 49 minút, tak môžeme ešte tak dodebatovať, dá sa povedať, o našej dnešnej ránej téme. Odchod od rodičov, toto bola naša rána téma, v akom veku je podľa vás vhodné odísť od rodičov a osamostatniť sa, v akom veku ste to reálne urobili vy alebo vaše deti a možno, čo bolo v tejto situácii pre vás a pre ne najťažšie, alebo to bola prirodzená situácia. Tak ako sme od vás dostali ohlas, tak samozrejme platí to, že to, ako si žijeme, tak také sú aj naše odchody a príchody a niekedy to môže byť úplne príjemné, keď zostáva nejaké to prázdne miesto. Takto zhodnotil aj psychológ Radomír Várošek, že teda rodičia by mali mať svoj vlastný život, alebo ako sa vraví ten druhý a možno aj viacej iných plánov, lebo ja mám rada jedného psychologa, ktorý hovorí, že abeceda má oveľa viac písmen, ako my si myslíme. Takže v tejto chvíli je tu už Danuša Reginová, pretože tá bude vám robiť spoločnosť a moderovať program od 9. do 12. No tak koho iného by som sa pýtala na to, že ako vyletel z hniezda. Aké si to mala ty a či už aj dieťa ti vyletelo nejaké za hniezda, alebo ešte nie.
2: Tak v prvom rade želám pekný deň tebe a aj našim poslucháčom a poslucháčkam. No si ma prinútila zaspomínať si. Ten odchod bol veľmi prirodzený aj vďaka tomu, že človek v tých 18-19 odchádzal na vysokú školu. Mm-hmm. Ja som študovala v Bratislave, takže tak prirodzene sa človek odstrihol, ale chodievala som pomerne často domov, každý druhý víkend, lebo mám pekné vzťahy so svojou rodinou, so svojou mamkou, takže som sa tešila. No, takže na to obdobie si spomínam tak, ako to prežívala moja mamka, celkom neviem, ale už som ja v tejto pozícii, pretože mám 20-ročnú dcéru a tá tiež žije v Bratislave už. Takže...
1: Takže už si to prežila aj ty?
2: Áno, áno, takto do kruhu sa mi to vrátilo a áno, je to veľmi prirodzené, je to život, na druhej strane, áno, chýba mi. Trošku mi to kompenzuje fakt, že mám doma ešte druhého tínedžera, takže ešte, tak, to, tak. Ešte to nie je úplne taký ten syndrom
1: ešte ho nemáš úplne prázdne.
2: Ale no, človek si zvykne na tie decká, no tak ano. Prežije s nimi toľko rokov a potom sú zrazu preč, ale žijú si svoj život, tak ako oni potrebujú podľa svojich predstav a tak je to správne. Tak sme to robili aj my. Takže ten kolobek života nejako plynie a myslím si, že je to v poriadku.
1: Neviem, či sa vám pýta na tvoj druhý plán s manželom, že či máš nejaký, keď vyletí už teda aj tínedžer, lebo ja si myslím, že vy tak kontinuálne žijete, chodievate a má to taký nejaký priebeh, alebo potrebuješ plán B? Máš pocit?
2: Nie, myslím, že nie. Ja som nikdy deti nevnímala ako obmedzenie alebo narušenie nášho životného štýlu, alebo aby sme sa teraz museli zbavovať svojich záľub alebo svojich blízkych ľudí, priateľov. Nie, deti boli obohatenie. To znamená, že presne tak, nosili sme ich krížom, krážom, všade, kde sme chodili a zdieľali sme proste tie svoje každodenné životy, aj tie dovolenkové. Takže nemyslím si, ale neviem si to úplne predstaviť, aké to bude bez nich. No opýtaj sa ma.
1: Uvidíme.
2: O pár rokov.
1: Tak ja som taká, že ja som v hniezde a z neho lietam, tak to u mňa funguje od 19, že ja som si to tak nechala, som s rodičmi. Ja som asi príklad úplne toho, že keď žiješ s rodičmi a niekedy aj nežiješ a nemáš na nich čas, určitý čas a potom na nich musíš mať čas a je to tak. Ale ja vždy vravím, že pokojne sa dá osamostatnenie žiť aj s rodičmi, pretože to je taký ten druhý model, pokiaľ nezneužívame mama hotel a že naozaj vieme žiť v symbióze. Takže
2: určite. S tým sa dá len súhlasiť.
1: Ja si myslím, že je to tak. Neviem, či táto téma sa potiahne ďalej aj tvojim vysielaním, alebo prinesieme opäť nejaké nové a iné témy.
2: Táto téma nie, ale verím, že aj naše predpoludnejšie vysielanie bude pre vás, priatelia, zaujímavé. Budeme v regióne a budeme tam naživo. Možno potešíme najmä obyvateľov tých obcí, ktoré dnes navštívime. Opäť z Ihľany, nedaleko Kežmarku. Tam bola Slavka Ivančová, priblíži vám také zaujímavé aktuálne rozvojové projekty v obci, čím tam žijú, čo všetko nové pribudlo, respektíve čo chystajú hneď v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania. No a potom po 10:00, na to sa veľmi teším, pôjdeme na gotickú cestu na Gemery, opäť so Slávkou Ivančovou a s odborníkmi z občianskeho združenia Gotická cesta, ktorí boli za svoju prácu pri obnove týchto pamiatok aj ocenení. Takže toto po 10:00 a potom ešte pred 11. zase zajdeme s Lenkou Jurekovou do Smolníka. To je tiež veľmi pekné mestečko, alebo teda obec, ktorá má takú tú starú banickú históriu, známa je aj vďaka tej tabakovej továrni. A dozvieme sa ďalšie podrobnosti, sama neviem, aké pred 11.
1: Áno. Tak Danuša bude s kolegami a kolegyňami naozaj mapovať terén a bude mapovať región. My v tejto chvíli, keď je 8 hodín 54 minút, môžeme skonštatovať, že ďakujeme za vaše ohlasy, že to bola opäť možno aj na počúvanie celkom zaujímavá ranná téma. Zajtra príde ďalšia, opäť sledujte náš Facebook už podvečer okolo 18. a objaví sa tam, aby pokojne, ak nemáte čas ráno, pokojne reagujte aj večer a podvečer, tak budeme radi a zajtra sa do vašich ohlasov začítame opäť. Dnes nám hudbu vybral nielen na také naozaj zatancovanie, ale aj na počúvanie Martin Tomčík, Stano Hurdych a Martina Poláková tu pre vás boli od 5. Prajeme vám pekný deň.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
3: Medzi tohtoročnými držiteľmi ceny mesta Košice je aj náš kolega Miroslav Talavašek. Dlhoročný redaktor a moderátor získal ocenenie za celoživotné tvorivé zásluhy a prínos pre Košičanov aj celé východné Slovensko v oblasti publicistiky, športu, spoločenských aktivít a propagácie regiónu. Čo všetko dal rozhlasu a čo dal rozhlas jemu, aj to prezradí dnes o 13.30.
4: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazerá. Magazín Leto v Rakúsku už dnes v denníkoch SME a Korzár.
5: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
6: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
7: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fontana podporu športu.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Inštitút ekonomických a spoločenských analýz odporúča lepšie nastavenie zosieťovania štátnych nemocníc. Univerzita Komenského ponúka študentom od nového akademického roka výberový predmet Národné obranné sily. V oblačnom až zamračenom dni sú možné prehánky alebo dážď. Na severe 15, na juhu do 22 stupňov. Dobrý deň praje Peter Bereš. Štátne nemocnice by mali byť lepšie zosieťované, tvrdí analytik z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Martin Vlachinský. Podľa neho by tak spolupracovali efektívnejšie, napríklad pri zdieľaní postupov, služieb či nákupov.
2: Lebo dnes v podstate sú to úplne nezávislé subjekty tieto nemocnice a ako také jedna k druhej pristupujú. A v momente, keby boli nejakým spôsobom právne zastršené pod jednu matku, tak by to uľahčilo aj tú administratívu zdieľania infraštruktúry a pracovnej sily.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu sociálnej demokracie reaguje, že nemocnice sa už snažia sieťovať, napríklad prostredníctvom centrálnych nákupov liekov či techniky.
3: Aby sme vedeli, keď si niekto objedná taký prístroj v jednej nemocnici a v niektorej inej nemocnici to napríklad riaditeľ objedná za výrazne vyššiu alebo výrazne nižšiu cenu, aby to zdôvodnil. Prečo to tak je? Možno na to je objektívny dôvod, ale častokrát sa môže stať, že na to objektívny dôvod nie je. A na to sú presne tie mechanizmy, ktoré tam nastavujeme.
1: Zosieťované nemocnice v rámci krajských holdingov fungujú napríklad v Českej republike. Študenti Univerzity Komenského v Bratislave budú môcť od nového akademického roka navštevovať výberový predmet Národné obranné sily. Kurz je súčasťou pripravovaného memoranda medzi univerzitou a ministerstvom obrany. Okrem teoretickej časti bude zahŕňať aj dvojtýždňový výcvik. Po jeho úspešnom absolvovaní získajú študenti 4 kredity. Predmet bude výberový, teda nepovinný. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru sociálnej demokracie vníma tento krok ako štandardnú obmenu mladé generácie cez národné obranné síly.
4: Aj študent na tom niečo získa v rámci kreditov, aj v zásade ako predmet a zároveň máme my ako štát možnosť mať prístup k tomu, aby ľudia mohli absolvovať túto vojenskú službu.
1: Predseda študentskej rady vysokých škôl Patrik Prístupný vidí problém vo forme výučby.
5: Otázne je aj možnosť realizácie takéhoto kurzu, nakoľko ide o dvojtýždňový ucelený kurz a teda prirodzene vzniká otázka, ako bude možné spĺňať aj ďalšie akademické povinnosti.
1: Ministerstvo školstva tvrdí, že tvorba študijných programov či predmetov je v plnej kompetencii univerzít a rezort do tohto procesu nevstupuje. V Revúcej prerobili bývalý internát na nájomné byty. Samospráva chcela zrekonštruovanú budovu odkúpiť od súkromného investora. Zámer však zatiaľ neodsúhlasili mestskí poslanci, a to ani na poslednom mimoriadnom zasadnutí, pokračuje primátor mesta Julius Buchta.
6: Po dvoch rokoch a po kolaudácii prišli s ponukou pre mesto Revúca, aby sme teda tie byty odkúpili. Zrealizovali to cez štátny fond rozvoja bývania. Sa podaril unikátny projekt, kde z budovy, ktorá vyzerala hrozostrašne, vznikol naozaj krásny bytový dom, ktorý môže slúžiť obyvateľom mesta. My sme túto ponuku predkladali na schválenie zámeru ešte v aprílovom zastupiteľstve. Tam sme dostali zelenú. Dali sme dokopy čísla a chceli sme ich prezentovať na mimoriadnom zastupiteľstve.
1: Dodajme, že ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom poslanci opätovne posúdia predložený zámer, sa má uskutočniť ešte do konca mája. Hokejisti Montrealu aj so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským postúpili v Zámorskej národnej hokejovej lige do finále východnej konferencie. V rozhodujúcom 7. stretnutí série s Buffalom vyhrali na jeho ľade 3-2 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-3 na zápasy. Slavkovský odohral viac ako 23 minút, ale nebodoval. V boji o postup do finále Stanleyho pohára teraz čaká na Montreal Carolina. V oblačnom až zamračenom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teplota má stúpnuť na 17 až 22, na severe miestami na 15 a vo výške 1500 metrov na 9 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: kolónach stratíte v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Spišskej Novej Vsi na Radlinského smerom do Smižian a v Trebišove na Cukrovárskej smerom na Vojčice.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Prajeme pekný útorok, máj je v plnom prúde, veríme, že si ho naplno užívate a že vás bude rovnako baviť i naše predpoludnejšie vysielanie. Aj dnes sme ho vyskladali z príjemnej hudby a zaujímavých príbehov. Zároveň, tak ako každý pracovný deň, reflektujeme dianie na východe Slovenska a už o chvíľu vám priblížime rozvojové aktivity v obci Ihľany, nedaleko Kežmarku. Pohodu pri počúvaní zo štúdia vám až do pravého poludnia želajú Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: Je 9 hodín 14 minút, naladené máte Rádio Regina Východ. Mnohé samosprávy dlhodobo bojujú s nedostatkom finančných prostriedkov na svoj rozvoj. Pri našich cestách do regiónu však vidíme, že aj malé obce môžu mať veľké plány a veľké projekty, vďaka ktorým sa rozvíjajú. Presvedčila sa o tom Slavka Ivančová, keď sa v Kešmarskom okrese v obci Ihľany stretla so starostom Ondrejom Čopiakom.
1: Za posledné 3 roky sa nám podarilo zrealizovať viacero úspešných projektov. Napríklad spomeniem Dom smutku v celkových nákladoch 220 000 eur, kde sme získali 100 000 eur nenávratný finančný príspevok. Minulý týždeň sme otvorili ihľanskú útulňu Derežovú v Levockých vrchoch, ktorá je prístupná pre turistov, cykloturistov a milovníkov prírody. Ďalej sa realizuje rozsiahla rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Ihľany a ukončenie predpokladáme v júni tohto roka. Plánuje sa aj sanácia nelegálnych skladov, na čo sme tiež získali finančné zdroje z úradu vlády vo výške 107 000 eur. Zrealizovali sa strojnosti racie hrablice na čističke odpadových vôd, tam sme získali finančnú dotáciu vo výške takmer 55 000 eur. Plánujeme modernizáciu základnej školy v Ihľanoch, vznikne v škole čitáre, aj externá učebňa. Získali sme nenávratné finančné zdroje vo výške cez 75 000 eur. V obci aktuálne pôsobia aj rozvojové týmy a miestna občianská preventívna služba. Pevne verím, že aj v budúcnosti tieto projekty budú naďalej fungovať.
2: Keď sa vrátim k tej škole, k tej čítárni a externej učebni, tak tam máte aký časový horizont zrealizovania týchto plánov?
1: Tam by sme to mali zrealizovať zhruba do 6 mesiacov. Nedávno sme podpísali zmluvu o nenávratný finančný príspevok, takže predpokladáme realizáciu najneskôr do konca októbra tohto roka.
2: Tak to by sme mali zhrnutú otázku samosprávy a možno aj toho školstva. A čo zdravotníctvo, pretože okres Kešmarok má všeobecne problém s všeobecnými lekármi. Ako ste na tom vy?
1: V obci Ihľany pôsobí doktor Matúš Krempánsky, všeobecný lekár pre dospelých od novembra 2025. Považujem to za úspech nielen pre občanov obce Ihľany, ale aj pre samotný okres Kešmarok, nakoľko je nedostatok týchto všeobecných lekárov.
2: Hovorí sa v zdravom tele zdravý duch, tak čo športové aktivity?
1: V obci Ihľany pôsobí po dlhšom čase futbalový klub Ihľany. Druhý ročník pôsobia dorastenci a od jesene plánujeme zapojiť aj mužstvo dospelých do súťaží riadených pod Tatranským futbalovým zväzom. Zároveň sme boli aj úspešní a získali sme finančnú dotáciu na rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo výške takmer 67 000 eur pri celkových nákladoch takmer 90 000 eur. Takže sa veľmi tešíme. Rekonštrukcia prebehne tento rok. Predpokladáme ukončenie prác najneskôr v októbri.
0: O aktivitách samosprávy obce Ihľany v okrese Kešmarok sa s jej starostom Ondrejom Čopiakom zovárala Slávka Ivančová.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Aj dnes pokračujeme v našom tohto týždňovom cykle o mačkách. Tentoraz vám výskumná pracovníčka kliniky malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice v Košiciach Noéma Gajdoš-Kmecová poradí, kde ich chovať a na čo si pritom dávať pozor pri malých mačatách a na čo pri starších mačkách.
2: Ak si adoptujeme staršiu mačku, tam pravdepodobne nebudú až také vysoké nároky na to, aby mala veľa toho vertikálneho priestoru, veľa možností skákať, loziť, lebo tam už vlastne tie mačky, ktoré sú staršie, už možno majú aj nejaké artritídy, takže nebudú mať na toto nárok, alebo možno budú mať nárok práve na nejaké pokojnejšie prostredie, kde sa nebude toho veľa meniť, nebude mať veľa návštev. A v prípade tých mladších mačiek, tak tam naozaj je potrebné sa pripraviť na to, že budú aktívne. Naozaj tie mačky do jedného roka potrebujú veľa vertikálneho priestoru, často aj priestor v rámci exteriéru, takže minimálne, ak sme vlastne v byte, zabezpečiť balkón správne, alebo ak máme ideálne dom so záhradou, tak zabezpečiť tú záhradu, aby tá mačka mohla ísť von, pretože väčšina mačiek to tak majú proste geneticky, že ten priestor vonku veľmi obľubujú. Ak sa nám to v začiatku možno nezdá, že tie mačky sú také ostýchavé, lebo je to pre nich niečo nové, tak často tie mačky postupne, ak im dáme tú možnosť, tak sa vonku budú chcieť dostať.
1: Hovorí veterinárna lekárka Noéma Gajdoš-Kmecová. A už zajtra sa od nej dozviete, čo sa mačky dokážu naučiť a ako ich vychovávať.

0: Dopravné obmedzenia na Zemplíne aj na D1-ke pohľad na cesty pridáme už o chvíľu.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Večerné reflexie.
3: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových

0: Stretnete na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad, opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Aj v obci Sliepkovce na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky, prejdete striedavo. Rešpektujte tiež povolenú rýchlosť. Radary sú pred Chmelovom smerom z Giraltoviec, vo Vranove nad Topľou na Lomnickej smerom von z mesta a namerať vás môžu aj v Trebišove na Cukrovarskej smerom na Vojčice. Z rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Z Rádia Regina Východ prajeme 5 minút po pol desiatej pekné útorkové predpoludnie. Tak ako vždy striedame vo vysielaní hudbu a informácie, tak aj o chvíľu sa pri nich zastavíme, a to v súvislosti so spravovaním rodinných financií. Počúvajte už po pesničke.

0: Príjemný deň s rádiom Regina Východ.
1: Ublížil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Mnoho rodín na Slovensku funguje od výplaty k výplate. Tento systém vzda neteší nikoho a spoliehať sa na neodporúčajú ani odborníci. Namiesto toho treba mať jasný hospodársky plán a tiež ciele. Nielen, že by domácnosť mala pokryť všetky výdavky, ale v ideálnom prípade aj niečo odložiť bokom. Darí sa to? Zisťoval Lukáš Mano.
2: Ľudia síce vedia, koľko zarobia, ale už nemajú presný prehľad, kam peniaze odchádzajú, hovorí finančný analytik Marián Búlik.
3: Často sa tiež podceňujú malé pravidelné výdavky, rôzne predplatné, donášky jedla, drobné nákupy či splátky. Samostatne nevyzerajú dramaticky, ale spolu vedia mesačne vytvoriť veľký balík peňazí.
2: Mnohí z nás majú tiež nastavený životný štandard príliš blízko svojho maximálneho príjmu.
3: Keď potom príde zdražovanie alebo výpadok príjmu, niekde uberať.
2: Peniaze jednoducho míňame na všetky strany. Problém môže byť aj v tom, že ich už nevnímame fyzicky ako kedysi.
3: Ľudia už nevidia hotovosť, ktorá mizne z peňaženky. Platba kartou alebo mobilom je naopak veľmi pohodlná a psychologicky menej bolí. A práve preto človek často stratí kontrolu nad tým, koľko reálne minul. Veľa domácností si pritom nikdy nesadlo k tomu, aby si aspoň jeden mesiac detailne rozpísali svoje výdavky. Je to výrazný problém, pretože dnešné prostredie je nastavené tak, aby ľudia minali čo najjednoduchšie a čo najrýchlejšie.
2: Na naše správanie vplýva marketing v televízii či na sociálnych sieťach. Aj finančné produkty ako rôzne pôžičky vyzerajú lákavo a celý systém vytvára dojem, že si môžeme dovoliť viac.
3: Ale keď sa nazbiera splátka za auto, elektroniku, telefón či kreditné karty, domácnosť zistí, že veľká časť príjmu je už dopredu rozdelená.
2: Investičný analytik Jakub Naď zdôrazňuje potrebu peňazí bokom, pokojne aj v ponožke.
4: Ideálne je, ak si človek pravidelne odkladá aspoň 10% z každého príjmu, ktorý má. Na začiatku je však dôležité odložiť si jednorázovo čo najviac, koľko vám váš domáci rozpočet dovolí.
2: Keď nám bokom neostáva nič, netreba podliehať pocitu beznádeje.
3: Odporúčal by som začať úplne jednoducho. 1 až 2 mesiace si poctivo zapisovať všetky výdavky. Veľa ľudí pritom objaví priestor, kde im peniaze unikajú úplne zbytočne. Druhá vec je nebáť sa prehodnotiť nastavenie domácnosti. Niekedy ide o zmenu operátorov, energií alebo obmedzenie výdavkov, ktoré sa časom stali rutinou.
2: Základ je však v prehľade.
3: Rodina by mala vedieť, koľko mesačne zarobí, koľko minie a na čo konkrétne. A možno najdôležitejšie je, aby sa rodina o peniazoch rozprávala otvorene. Veľa finančných problémov vzniká z toho, že partneri nemajú spoločný plán a každý funguje po svojom.
0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: Dnes sa vrátime o 99 rokov späť. V Novej republike politici dbali na to, aby navštevovali aj odľahlé regióny, ako bol ten náš. Presne ako dnes mali pracovný aj mediálny program. Hovorí o ňom historik Dušan Béreš.
2: V nadväznosti na to slavnostné otvorenie 24. apríla potom program v rádiu v Košickom rozhlase doplnila veľmi významná osobnosť, a to konkrétne vtedajší minister školstva a národnej osvety, doktor Milan Hodža, ktorý vlastne pricestoval do Košíc na dvojdňovú návštevu 8. maja 1927 pri príležitosti otvorenia Československo-Juhoslovanskej ligy, respektíve jej odbočky v Košiciach. Potom sa zúčastnil aj slavnostného otvorenia hasičského výstavy a slávnosti v Gajdových kúpeľoch. No a z pozície svojej funkcie, teda ako minister školstva, sa zároveň stretol aj s riaditeľmi košických stredných škôl. No a konkrétne, čo sa týka rozhlasu, tak priamo nedeľu toho 8. maja 1927 večer o 7:30 vystúpil v Košickom rozhlase v živom vysielaní práve na tú tému s názvom O význame vysielacej stanice Košickej pre východu košických roľníkov.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: speváčka Jana Jísa je skladba Domov v Rádiu Regina Východ 6 minút pred 10. No a poďme teraz k tomu, čo nás čaká v nasledujúcej hodine nášho predpoludnejšieho vysielania. Najskôr vám ponúkneme krátke správy a potom už predstavíme niektoré významné pamiatky na gotickej ceste na Gemery.
1: Príďte sa s nami zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú vás humoristické scénky, speváčka Klaudia Vance s kapelou a moderátorka Zuzana Bobriková s ďalším zaujímavým hosťom. Tešíme sa na vás vo štvrtok 28. mája o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný. Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás v utorok 26. mája o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rokliny v Slovenskom raji po dočasnej uzávere spôsobenej množstvom vody dnes opätovne otvorili. Školský futbalový turnaj priniesol v okolí Košickej futbalovej arény rozsiahle dopravné obmedzenia. A v oblačnom až zamračenom dni sú možné prehánky alebo dážď. Na severe 15, na juhu do 22 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Béreš. Finančná správa zintenzívňuje analytickú a kontrolnú činnosť. Počet ukončených daňových kontrol medziročne vzrástol o 30% a efektivita mala dosiahnuť takmer 90%. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Od 1. mája 2026 prebieha rozsiahla akcia zameraná na vybrané rizikové sektory. Ide o remeselné činnosti, najmä stavebníctvo, starostlivosť o telo, gastro a ubytovanie či zdravotnícke ambulancie.
1: Kontroly sa sústreďujú na povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu, mať umiestnené zákonné oznámenia a na predajnom mieste mať umiestnenú registračnú pokladnicu. Dodajme, že finančná správa včera uzatvorila prípad v Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Šéf danierov Jozef Kiš priznáva, že príslušný zákon je neprehľadný a navrhuje jeho zmeny. Úrad komisára pre deti včera v Banskej Bystrici už po tretí raz zorganizoval slávnostný večer venovaný deťom, rodinám a starým rodičom, na ktorom odovzdávali ocenenia Zlatý dážnik, a to aj za účasti prezidenta Petra Pellegriniho. Ako zdôraznil komisár pre deti Jozef Mikloško, každoročne sa takto snažia vyzdvihnúť príbehy detí, rodín a ľudí inšpiratívnych pre svoje okolie a spoločnosť, ktorí pomáhajú vytvárať podporné prostredie pre deti v náročných životných situáciách. Zároveň predstavil vytvorenie projektu Sieň slávy detí. Prezident uvítal novú kategóriu ocenení venovanú starým rodičom. Peter Pellegrini.
3: V našej spoločnosti sme akoby prišli k stavu izolácie jednotlivých generácií, kedy sa nám stráca medzigeneračná solidarita a bolo by veľmi zlé, ak by sme dnešné deti ochudobnili o to, čo sme my mali ešte možnosť naplno zažiť. A to je stráviť čas so svojimi starými rodičmi, načúvať im ich skúsenostiam, ich životným príbehom.
1: Rokliny v Slovenskom raji po dočasnej uzávere spôsobenej množstvom vody od dnešného dňa opätovne sprístupnili turistom. Správa Národného parku Slovenský raj informovala, že rovnako je znova sprístupnený aj turistický chodník Veľké a Malé Zajfy, občasný prameň, ktorý bol od začiatku mája zatvorený pre rekonštrukciu. V Roklinách je stále vysoký stav vody, preto pre turistov je základom vysoká nepremokavá obuv. Z hľadiska prechodu Roklín sú pri súčasnom stave vody ťažšie priechodné rokliny, kde sa veľa kráča riečiskom. Ide konkrétne o časti Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Malý Kysaľ a Veľký Kysaľ. Ľahšie priechodné sú Kláštorská a Zejmarská roklina a Sokolia dolina. V okolí Košickej futbalovej arény v Košiciach platia do 13. popoludní dopravné obmedzenia v súvislosti so školským futbalovým turnajom. Úplne uzatvorená je komunikácia od obchodného centra po križovatku s ulicou pri Prachárni. Výnimku majú autobusy, zabezpečujúce dopravu žiakov do areálu arény a späť. Parkovanie v uzavretých úsekoch je zakázané. Premávku usmerňuje dočasné dopravné značenie a policajti. Peší presun detí je organizovaný výhradne po vyznačených trasách, uviedlo mesto s tým, že vodičov žiada o rešpektovanie pokynov. Dopravu žiakov základných škôl na štadión a späť zabezpečuje dopravný podnik mesta. Nasadených je celkovo 62 autobusových a 16 električkových spojov. V oblačnom až zamračenom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teplota má stúpnúť na 17 až 22, na severe miestami na 15 a vo výške 1500 metrov na 9 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde do Sedlíc smerom zo Suchej doliny. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj pred Chmeľovom smerom z Giraltoviec a vo Vranove na Topľov na Lomnickej smerom von z mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
4: Aj krátko po 10:00 vám z Rádia Regina Východ želáme pekný útorok a veríme, že si aspoň časť z neho užijete pri našom predpoludnejšom vysielaní, ktoré aj dnes pokrie široké spektrum tém. Určite si nájdete niečo aj pre seba. No a už o chvíľu sa spojíme s kolegyňou Slávkou Ivančovou, ktorá je dnes na gotickej ceste na Gemery. Priblíži nám niektoré zaujímavé lokality v tomto regióne a osloví aj skúsených odborníkov z občianskeho združenia Gotická cesta, ktorí sa podielali na obnove pamiatok a ich sprístupnení pre verejnosť. Spoločnosť vám dnes robia Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: 10 hodín, 14 minút, naladené máte Rádio Regina Východ. Gotická cesta je neziskové občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2008 a jeho cieľom je podieľať sa na záchrane a propagácii stredovekých architektonických a umeleckých pamiatok v bývalej Gemersko-Malohonskej župe na južnom Slovensku. Práve v týchto dňoch si za túto svoju prácu teda získali ocenenie, ktoré im mnohí odborníci v dobrom závidia. O čo konkrétne ide, nám priamo z Gemera priblíži Slávka Ivančová. Pekný deň ti prajeme z Košíc. Tak nám teda povedz, Slávka, čo je nové v tomto regióne?
1: Nové, ale aj veľké, Danuška, a rovnako veľmi významné je ocenenie, ktoré, ako sa tu hovorí, chlapci z Gotickej získali. Je to Európska cena za kultúrne dedičstvo Európa Nostra 2026. No ale samotný význam gotickej cesty pre Európu v tomto kontexte nám už vysvetlí Peter Palgut, podpredseda občianskeho združenia Gotická cesta.
2: Ďakujem pekne a vítam poslucháčov. Tak význam gotickej cesty v európskom kontexte je hlavne v spôsobe zachovania nástených malieb a celkovo architektúry v kontexte akože Gemera, ako historického banického regiónu. No a konkrétne, ak sa bavíme o tejto cene, tak združenie dostalo túto cenu za svoju dlhodobú prácu, za zapojenie občanov a angažovanosti verejnosti. Čiže naozaj ide o takéto naše gro toho, čo robíme. Nie sme úplne odborníci, nereštaurujeme sami osobne tie pamiatky, ale naozaj sme takým poradným orgánom pre cirkevné zbory a snažíme sa im pomáhať pri obnove pamiatok a pri získavaní financií a potom samozrejme pri popularizácii a pri sprístupňovaní tohto krásneho sakrálneho dedičstva v našom regióne.
1: Za čo sme vám veľmi vďační, pretože sa vám naozaj darí. A mňa zaujíma, koľko prihlášok bolo pridaných, bolo vlastne prihlásených a možno aj z koľkých krajín.
2: Pokiaľ vieme, tak do tohto ročníka tejto prestížnej pamiatkárskej ceny celoeurópskej sa prihlasilo cez 260 záujemcov zo 40 krajín a bolo ocenených 30 laureátov v 5 kategóriách.
1: No ako to prebiehalo vlastne? Ako ste sa vy odprezentovali s týmto projektom?
2: Tak je to taká klasická súťaž, kde sa prihlásite alebo vás prihlási niekto iný, ale v takýchto väčších súťažiach sa prihlasujete sami, keďže tam treba veľa podrobností vyplniť. Oslovila nás kolegyňa, kamarátka z pamiatkového úradu, že teda už po toľkých rokoch by sme mohli skúsiť teda aj sa zapojiť, čo nám prišlo tak akože trošku cez čiaru, že proste, kde by sme sa tam hrabali, ale skúsili sme a dostali sme sa do užšieho výberu a v podstate ten výsledok my sme vedeli už v marci, ale bolo na neho informačné embargo, takže až v apríli sa v podstate dozvedeli a dozvedela verejnosť, že kto tú cenu získal.
1: A čo skonštatovala porota?
2: Porota nás ocenila za dlhodobý, strategický a udržateľný prínos pri obnove a pri popularizácii dedičstva v regióne, ktorý je bohužiaľ nejakým spôsobom marginalizovaný.
1: A mňa by aj zaujímalo, kedy a kde sa vlastne uskutoční to slávnostné odovzdávanie cien. Či tam pôjdete?
2: Ceny sa budú odovzdávať na slávnostnom gala večeri v hlavnom meste Cypru v Nikozii a bude to budúci týždeň 28. mája večer. Bude to aj streamované, takže aj poslucháči si to vedia pozrieť vlastne v živom stupe. A áno, ideme tam celkom veľká delegácia, keďže sme už 10 rokov neboli takto spolu niekde na nejakom team buildingu, to nazvem. A ide o celý týždeň prednášok, workshopov. Je to taký pamiatkársky summit celoeurópsky, takže ideme získať aj nové kontakty, pozrieť sa, ako kde sa inde veci robia a trošku sa pozrieť do sveta.
1: Si zaslúžite za to všetko, čo ste už pre nás urobili a pre túto gotickú cestu, ale vrátim sa ešte späť k nej a k nejakému konkrétnemu podujatiu. Vy každoročne organizujete festival Gotická cesta a máte taký podtitul Zabudnuté dedičstvo.
2: Áno, s týmto podujatím sme začínali ako Gotická cesta otvorená, kedy do tých kostolov bolo ťažké sa dostať, respektíve neexistoval nejaký jednotný systém. Tak sme aspoň jeden deň v roku sprístupnili tieto kostoly, ale keďže posledné 4 roky sa nám darí otvárať počas letnej sezóny tieto kostoly bežným návštevníkom, tak sme sa presunuli ako keby do zabudnutého dedičstva, to znamená predstavujeme možno takú skrytú stránku tej gotickej cesty, nie tie najznámejšie, najnavštevovanejšie kostoly, ale naozaj či už zabudnuté pamiatky, alebo objavujeme región cez hranice. Minulý rok sme to robili spolu s Maďarmi, takže tie témy sa skrátka menia a stále sa snažíme zachovať ako keby ten fokus alebo to naše poznanie na niečo stále nové, aby sme aj my niečo nové objavovali v regióne.
1: Tak dnes môžeme pokojne premenovať tento festival z názvu Gotická cesta zabudnuté dedičstvo na povedzme dedičstvo gemerskej pýchy. No, aby sme naozaj nezablúdili, o chvíľu vám ponúkneme konkrétne lokality gotickej cesty.
3: Hovorí Slávka Ivančová, s ktorou sa spojíme po chvíľke hudby. A toto je už Phil Collins a jeden z jeho veľkých hitov Dance into the Light z Rádia Regina Východ. Nech sa vám dobre počuje.

0: O 6 minút bude pol 11 a my sa po chvíľke hudby opäť spájame s redaktorkou Slávkou Ivančovou, ktorá je dnes na Gemeri, presnejšie na gotickej ceste. Slávka, pred pesničkou si avizovala malú ochutnávku, tak kam nás tento raz zavedieš?
1: Tak, Danuška, moje kroky už vedú priamo po ceste gotiky na Gemeri, no o tom, aké stopy zanechal tento umelecký sloh, mi rozpráva Peter Palgut, podpredseda občianskeho združenia Gotická cesta. Pán Palgut, hovorí sa, že gotika od podlahy až po stropné klenby kostola fascinuje návštevníkov v obci Štítnik, ktorí sa na tejto gotickej ceste nachádza. Je to tak?
2: Tak gotická bazilika v Štítniku, ktorá patrí Evanjelickej cirkvi, je naozaj monumentálna a nádherná stavba, aj keď pravda o tých freskách od podlahy až po klenby je iba v niektorých častiach toho kostola, a keďže sa tam nachádzajú naozaj ešte steny a veľké plochy, ktoré doposiaľ neboli odkryté a stále pod vrstvou farby skrývajú fresky, ktoré my zatiaľ nepoznáme.
1: Možno je dôležité aj povedať, čomu vďačíme za to, že tu tieto kostolíky s takouto bohatou freskovou výzdobou a všeobecne s tou gotickou, s tým gotickým bohatstvom ako perlu na Gemeri máme, pretože my poznáme tento región z minulosti, kedy vlastne sa aj stavali tieto kostoly v kontexte stredoveku, keď prosperovala banská činnosť v Uhorskom kráľovstve, tak ja neviem, vďačí gotika práve tomuto aspektu doby?
2: Veľmi v stručnosti, v podstate áno. Samozrejme fresky a gotické stavby máme hocikde v krajine, aj samozrejme mimo našej krajiny, ale v Gemeri je špecificky tým, že tu máme veľkú hustotu a veľkú kvalitu zachovania týchto stavieb a tých umeleckých diel, ktoré sa v nich nachádzajú, aj so všetkými historickými vrstvami. A samozrejme to súvisí s rozmachom baníctva, hlavne v 13. a 14. storočí a potom s veľmi šikovnými pánmi, Bubekovcami alebo pánmi zo Štítnika, teda boli to viaceré vetvy jednej rodiny, ktorým vďačíme za rozvoj regiónu a taktiež za samotnú výstavbu týchto kostolov v takom stave, v akom ich dnes poznáme.
1: Ono je možno až fascinujúce, že to boli páni zo Štítnika, zrejme naozaj v tom prosperujúcom kraji, ktorí si dovolili tú freskovú výzdobu vlastne robiť aj s odstupom relatívne krátkej doby, že sú tam aj nejaké 2-3 vrstvy tých fresiek?
2: V niektorých kostoloch áno, konkrétne v Štítniku vieme o 3 vrstvách, v niektorých kostoloch to nemusia byť vrstvy, ale časť kostola bola vymalovaná povedzme 1370 a ďalšia vrstva alebo ďalšia časť kostola bola vymalovaná až v 15. storočí, že naozaj je to individuálne a je to predmetom skúmania profesionálov, kunzistorikov, reštaurátorov a tak ďalej.
1: Dobre, sme v Štítniku, ale poďme ďalej. Kam by ste nás teraz zaviedli, pretože vieme, že dobre hovoríme v podstate o nejakých 12 kostolíkoch, ktoré mapujete, ktorým sa venujete v rámci Slovenska, ale na tom východnom Slovensku, teda v Košickom kraji, sú 4. Tak Štítnik sme už spomenuli, kam ďalej?
2: Kostolov na gotickej ceste je veľké množstvo, ale tých 12 hlavných, o ktorých väčšinou počúvame, tie dostali značku Európske dedičstvo alebo European Heritage Label v roku 2022 a tie sa snažíme ako keby propagovať ako tie perly naozaj, ktoré je potrebné vidieť alebo ktoré by mohli ľudia navštíviť, pretože sú relatívne ľahko obospodarovateľné, sú v relatívne dobrom stave a tým sa venujeme ako keby najviac minimálne mediálne, hoc naše aktivity sú širšie. A 8 z nich je Banská Bystrickom kraji a v Štítnickom okruhu, takzvanom v okolí Štítnika. A máme 4 kostoly, teda je to Plešivec, Štítnik, Ochtina a Koceľovce.
1: A môžeme tam teda len tak teraz vkročiť? Možno keby som nemala vás, asi mi neotvoria?
2: Tak Štítnik určite nie, pretože Štítnik je momentálne v komplexnej obnove a tým pádom bude aj pre návštevníkov najbližší rok a pol ešte zatvorený, kým sa ukončí obnova. Ale ostatné kostoly sú dostupné na zavolanie, teda mimo hlavnej sezóny je potrebné sa objednať do týchto kostolov, nájsť si kontakt na našom webe gotickacesta.sk a zavolať, objednať sa dopredu, zistiť, či sa dá proste vojsť, či pán farár alebo pani farárka majú čas. A v letnej sezóne sa do týchto kostolov viete dostať úplne bez problémov. V tom Štítnickom okruhu sezóna bude trvať od 20. júna až do polky septembra. 6 dní v týždni od pondelka do soboty, kedy sa do týchto kostolov vlastne viete dostať v priebehu fixných otváracích hodín. To znamená, že niekto tam na vás bude čakať a v mnohých kostoloch dostanete aj výklad.
1: Tak rozhodne je na čo sa tešiť a za gotikou nám stačí zájsť vlastne len na Gemer. Ja si už robím plán cesty. Čo povieš, Danuška, pridáš sa v lete na výlet po stopách gotiky so mnou?
3: No, to je výborný nápad, Slavka. Musíme sa o tom ešte porozprávať a doladiť detaily. Teraz sa ti však chcem poďakovať za všetky tieto zaujímavé informácie o gotickej ceste. No a prajem ešte pekný deň a potom aj šťastnú cestu domov. Toto bola Slavka Ivančová priamo z Gemera.

0: Líška a Jana Kiršner, véteri Rádia Regina Východ, a my sa už o chvíľu pozrieme na naše cesty.
1: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Zelená vlna.
0: Krátko po pol 11. pozdravujeme všetkých na cestách. Na vjazde do Sedlíc zo Suchej doliny skončil kamión mimo cesty, prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad stojí odstavené osobné auto, dávajte si tam pozor. Cestárov stretnete rovnako na diaľnici D1 za vjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad. Opravujú tam most, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jasnom páse. Videli ste aj radary na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, merajú aj v Košiciach na začiatku triedy SMP smerom do centra a v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu smerom do Košíc. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

6 minút po pol 11. Prajeme príjemné predpoludnie s Rádiom Regina Východ. No a už o chvíľu v ňom budeme obdivovať sochy a plastiky zo železa, ktoré sú súčasťou expozície Slovenského technického múzea v Košiciach. Ostaňte s nami.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Užitkové a ozdobné predmety z kovov nájdete v rovnomennej expozícii Slovenského technického múzea v Košiciach. No a dnes sa pristavíme pri vitrínach s plastikami a sochami z kovu. Jana Pataráková sa pýtala kurátorky Moniky Jahodovej.
2: A v tejto chvíli sme pred vitrínou, ktorá je opäť veľkou poklonou remeslu, aj umeleckému cíteniu, ktoré je možné v tomto remesle docieliť, pretože stojíme pred nádhernými sochami, taniermi. Opäť je to neuveriteľná práca.
3: Tak tu by sme už hovorili o odlievaní, čiže vidíme tu rôzne zdobené taniere, odlievané taniere, rôzne exponáty, menšie kusy, ktoré boli len ako také upomienkové predmety, ale v ďalšej časti vidíme hlavne sochy. A spomenula by som takú zaujímavú sochu spravodlivosti, bohynie justície, aj so svojimi symbolmi. A to je váha, meč a previazané oči. To vlastne symbolizovalo objektívnosť, trest a spravodlivosť. Ešte na niektorých sochách dole stála buď na hadovi, to znamenalo ako hriech, alebo na mešci peňazí ako neúplatnosť.
2: Na ďalších sochách sú samotní hutníci a povedzte, teda, keď je to odlievané, dalo sa toho vyrobiť viac kusov, čiže treba z tie ozdobné taniere už boli aj sériová výroba?
3: Určite bola sériová výroba. O tých sochách už niekedy to bolo len po kusoch, alebo na objednávku, niekde sa aj 2-3 kusy odliali. A tu by som tiež ešte spomenula jednu bronzovú sochu Taviča. Je od významného belgického maliara a sochára Konstantina Meuniera.
2: Máme aj zvieratka krásne, tie vždy potešia určite aj deti, pretože to je opäť trošku aj humoru v tých vitrinách.
3: Tak je tam krak, krokodíl a vtáčik znázornený, takže aj takéto boli požiadavky, že doma si vystavili aj takéto zvieratka do skrinky, do nábytku.
2: No už keď sme mali teda zvieratka a vtáčiky, tak sa vrátime tam, kde sme začali, k tomu stromu, na ktorý sme si zavesili vetrovku. Aj som tak váhala, že či môžem. Vieme, odkiaľ tá halúska pochádza?
3: Áno, bola odlievaná v železiarni v Hunedore v Rumunsku. Nie, z pozostalosti ľudov Víta Gavora, ktorý pôsobil dlhé roky v železiarni v Tisovci. Čo znázorňuje? Dole je to ako pazur vtáka, ktorý sa preklenie až do takéhoto stromu, kde sme si vlastne tie kabátiky povešali. Čiže vták a hore časť stromu. Potom sa tu prezentuje aj firma Compordaj. Máme vystavené rôzne ich výrobky, nože, nožiky, príborové nože, kútiku. Nesme zabudnúť aj na zaujímavú zbierku jelšavských zvoncov, ktorú sme vlastne zakúpili od rodiny Jarkovských z Fričoviec, ktorá po 3 generácie pastierov v rodine, ktorí boli, tak tieto zvonce zbierali. Túto zbierku sme dostali 32 kusov, pre ovečky, pre kravy sa vyrábali.
1: Hovorí kurátorka Monika Jahodová, no a o týždeň uzavrieme návštevu expozície predmetov z kovov ďalšími neuveriteľnými exponátmi.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Počúvate Rádio Regna Východ, o 10 minút bude 11. V minulosti bol významným banickým sídlom a neskôr tam ručne vyrábali cigary. Smolnická fabrika zamestnávala v čase najväčšieho rozkvetu 1200 ľudí. Po 136 rokoch nepretržitej prevádzky ju zatvorili v novembri 2008. No a práve v Smolníku je dnes predpoludním aj naša kolegyňa Lenka Jureková. Zdravíme ťa, Lenka z Košíc. Povedz nám teda, na čo slúži budova tabakovej továrne v súčasnosti.
1: Ahoj Danuška, táto industriálna budova sa občas mení na centrum kultúry, pretože ľudia z Košíc tu zorganizovali festival 66 hodín v tabačke, ale po väčšinu času je táto budova teda už prázdna, každopádne s bohatou históriou a aj o nej nám porozpráva viac miestny nadšenec histórie Otomar Vasilco. Pán Vasilco, teda kedy sa v Smolníku začalo s výrobou cigár?
2: Tak datuje sa výroba cigár od roku 1872. Hej, tento objekt slúžil aj v predchádzajúcich dobách ako Banský inšpektorský úrad. Predtým to bola mincovňa a tradične od roku 1872 zamestnával ženy. Väčšinou máme záznamy, kde v tejto tabakovej továrni pracovalo okolo 1200 žien.
1: Vy ste mi ešte pred vysielaním hovorili, že má to súvisť práve s tým, aby vlastne muži pracovali v bani, aby aj bola práca pre ženy.
2: No, bol to taký sociálny program vtedajších panovníkov, tak jak je známe, že Banská Štiavnica robili chlapi v baniach a Banská Štiavnica je známa fajkami a fajkovým tabakom a tuto vo Smolníku zase chlapi robili v baniach a ženy robili v tabakovej na ručnej výrobe cigára.
1: A odkiaľ brali tabak?
2: Tabak sa kontrahoval z celého sveta, dá sa povedať, všetkých tých kubanských, Indonézia, Malajzia, máme ešte jutové vrecia, kde veľkých jutových vreciach sa to vlastne po železničke v tedajších dobách dopravovalo sem. A tu sa tabak upravoval a konečný výrobok znova sa expedoval do celého sveta.
1: A kedy sa vlastne utlmila výroba ručne vyrábaných cigár?
2: Ručná výroba cigár zhruba 18 rokov, keď skončila výroba celkovo tabakovej továrne.
1: A ja som si k mikrofónu pozvala aj dámy, ktoré si spomínajú v podstate na prácu v tejto tabakovej továrni, pretože ručne vyrábali cigary. Je to tak?
3: Áno. Viržinky sme vyrábali, také dlhšie, trošku tenké, so slamkou. Tie cigáre sa boli učiť v Čechách, dve ženy, a oni potom učili nás. A ja si pamätám, že my sme boli v tom jednom oddelení možno aj 50 žien, alebo aj 60, a nás tam, ale nie všetky, lebo to boli aj také, čo už boli cigáre, čo robili, ale my sme od roku 1967 začali robiť tie viržinky.
1: A takže bolo to aj naozaj veľmi ťažké, lebo vy ste spomínali ešte pred vysielaním, že po práci ste len prišli domov a nič, nevládali ste.
3: Áno, bolo to veľmi ťažké, lebo bola vysoká norma 560 kusov a to 560 kusov je prvý základ, to sa volali smotky a tie necelkom urobené cigáre, tie smotky sa museli ešte raz zabaliť a na to bolo lepidlo, sa lepilo na dosky, zabalilo a pekne vtedy bol celý výrobok hotový, lenže 560 kusy raz, 560 kusy druhý raz za 8 hodín ich sa dotýkať a všetko robiť. To bolo to ťažké. Ja môžem povedať, že to bola dosť taká drina, no ale sme si zarobili a my sme boli šťastní, že máme prácu.
1: No ale potom to bolo aj veselo, pretože tu vraj, ako to bolo, keď ste mali okna pootvárané, prvé poschode začalo spievať, druhé postupne celá továreň spievala a ľudia posedávali pri kostole a počúvali, tak?
4: Áno, áno, veselo bolo. No u nás hore, ja som robila na strojovej, tam veľmi počuť nebolo spev, lebo tam stroje hučali, no ale aj tak sme sa pripájali. No a tiež my sme mali na stroji normy 5200 kusov.
1: Za aký čas?
4: No za 8 hodín.
1: Neuveriteľné číslo?
4: Áno, strojová to bola.
1: To už bola teda nie ručne, ale strojová výroba.
4: Áno, to bola strojová výroba. No a robila som na všetkých strojoch. Ja, jak som nastúpila, sme začali od píky, jak sa vraví. Krabičky robiť a tak a postupne. Takže ja som od 16 rokov bola v tabakovej.
1: Ako sa na to obdobie spomínate? Bolo to?
4: Bolo to veselo. Človek rád chodil do roboty. Prvé dva dni som nechcela už ísť do roboty, ale na tretí deň som si rozmyslela. Chceš, nechceš, choď, musíš.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, no a vy, milí poslucháči, sa o mnoho viac z obce Smolník dozviete v relácii Zvony nad krajinou, ktorú práve v tejto chvíli s kolegyňou Liviou Godovou pripravujeme a budeme ju vysielať 31. mája o 11. hodine.
0: No a my ďakujeme redaktorke Lenke Jurejkovej a jej respondentom a respondentkám. A už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavosti zo Smolníka v našom rozhlasovom cykle Zvony nad krajinou, ako ste počuli, ktorý pre vás odvysielame poslednú májovú nedeľu.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Portréty. Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
2: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
1: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v nedeľu po 15.
3: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Dáta Národného centra zdravotníckych informácií o spotrebe liekov potvrdzujú trend nárastu výdavkov za lieky. Ľubovnianske múzeum sprístupnilo výstavu z doteraz neprezentovaných predmetov zo svojich depozitárov. V oblačnom až zamračenom dni sú možné prehánky alebo dážď. Na severe 15, na juhu do 22 stupňov. Pozdravuje vás Peter Bereš. Slovenská národná strana žiada premiéra Roberta Fica zo Smeru sociálnej demokracie, aby vláda nezaradila na svoje zajtrajšie rokovanie materiál týkajúci sa zonácie Tatranského národného parku, tak ako ju navrhol Enviro Resort. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby bol takýto proces riadený v prospech skupín, ktoré majú vo Vysokých Tatrách významné podnikateľské záujmy. Zároveň vyzvali šéfa Enviro Resortu, aby pokračoval v rokovaniach so zástupcami vlastníkov a prenajímateľov pozemkov vo Vysokých Tatrách. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant Slovenskej národnej strany, ešte včera na sociálnej sieti napísal, že návrh zonácie nepredkladajú vláde, ale tzv. Legislatívnej rade vlády, aby posúdila materiál po stránke súladu so zákonmi. Potom budú rokovať s Európskou komisiou. Dodal, že zonácia má pred sebou ešte dlhý proces.
5: V súčasnosti v TANAPE je 45% plochy Národného parku v najprísnejšej zóne ochrany. Po zonácii zvyšujeme túto plochu na 76%.
4: Dáta Národného centra zdravotníckych informácií o spotrebe liekov a o finančných úhradách za rok 2025 potvrdzujú dlhodobý trend nárastu výdavkov na lieky. Napriek tomu sa počet vydaných balení medziročne takmer nezmenil. Simona Uhlárová-Jarošová z Národného centra však dodáva, že stúpli počty vydaných balení, najmä pri prípravkoch na liečbu diabetu a obezity.
6: V roku 2025 dosiahli celkové výdavky na lieky takmer 2,6 miliardy eur. Úhrada zdravotných poisťovní z toho predstavovala 1,9 miliardy. Za posledných 10 rokov bol zaznamenaný nárast v úhradách pacientov až o vyše 71% a v úhradách zdravotných poisťovní o 53,5%.
4: Ľubovnianske múzeum sprístupnilo výstavu unikátnych zbierkových predmetov zo svojich depozitárov. Ide o artefakty, ktoré verejnosť doteraz nemohla vidieť. Expozíciu s názvom Nevystavené až teraz otvorili pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a 70. výročia vzniku Ľubovnianskeho múzea. Vo výstavnej miestnosti na hrade vystavili celkovo 70 predmetov, hovorí kurátorka Daniela Reľovská.
7: V podstate sú to predmety zo našich 14 depozitárov. V našich zbierkových fondoch sa nachádza momentálne cez 23 tisíc zbierkových predmetov. V rámci toho sme si vybrali 70 predmetov. Tam nájdeme aj také kuriozity, ako napríklad hracie karty s nevhodnými obrázkami, prípadne bankovky ešte zo Slovenskej republiky, slovenskú korunu. Zaujímavým sú napríklad aj plavky z 70. 80. rokov 20. storočia, prípadne vojenská košeľa.
4: Novou výstavou sa začali tohtoročné oslavy významného jubilea Ľubovnianskeho múzea pod názvom 70 rokov, 70 zbierok, 70 príbehov. Expozíciu, ktorú môžu návštevníci vidieť do apríla budúceho roka, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
8: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Slovenský hokejistov čaká večer na svetovom šampionáte v poradí tretí zápas v základnej skupine. Vo Friburgu nastúpia od 20:20 proti Slovincom, ktorí sa na úvod turnaja postarali o senzačné víťazstvo nad výberom Česka. Asistent reprezentačného trénera Peter Frihauf upozorňuje.
8: Bude to obrovská výzva, každý jeden zápas tu vidíme tie výsledky, vidíme ako hrali Dáni so Švedmi, aké ten výsledok nakoniec bol, aký bol, ale tu naozaj hrá každý s každým. A Slovinci sú veľmi nepríjemní, boli naozaj aktívni proti Čechom. Nebolo to len o tom, že by odstreľovali puky, čiže oni budú hrať a naozaj sú nebezpeční z kontier, podporujú útok aj obrancovia veľmi dobre, takže na to všetko sa musíme nachystať a určite nás nečaká nič ľahké.
4: Ešte výsledky včerajších zápasov na šampionáte. V A skupine Fíni zdolali Američanov 6-2 a Švajčiari Nemcov 6-1. V B skupine Česi vyhrali nad Švédmi 4-3 a Kanaďania nad Dánmi 5-1. V oblačnom až zamračenom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teplota má stúpnúť na 17 až 22, na severe miestami na 15 a vo výške 1500 metrov na 9 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
3: Zelená vlna.
4: Nehodu dokumentujú na výjazde do Sedlíc smerom zo Suchej doliny. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec, ďalej v Košiciach na začiatku triedy SMP smerom do centra mesta a v Košických Holšanoch na hlavnom ťahu smerom do Košíc.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 11 hodín, 5,5 minúty.
3: Pekný deň východniari.
9: Krásny deň prajeme aj po 11. Máme tu útorok, 19. máj, meniny dnes slávia Gertrúdy. Veľa nositeľiek tohto mena medzi vami asi nie je, ale určite poznáte dnešné narodeninové oslávenkyne herečky Zdenu Studenkovú alebo Ivu Janžurovú z Rádia Regina Východ. Im želáme všetko najlepšie. Rovnako blahoželáme aj nášmu niekdajšiemu profesionálnemu tenistovi, olympijskému víťazovi zo Soulu 1988 Miloslavovi Mečížovi, ktorý sa narodil tiež 19. mája. No a my vám už o pár minút predstavíme ďalšieho veľkého človeka, ktorý je známy aj za hranicami nášho regiónu aj krajiny. Je ním uznávaný košický neonatológ Peter Krcho. V štúdiu sú dnes s vami Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: Človek milión.
1: Keď nás alebo našich blízkych postihne závažný zdravotný problém, je pre nás veľmi dôležité, aby sa o nás postaral na slovo vzatý odborník, lekár, špecialista. Mnohonásobne to platí v prípadoch, keď je v ohrození život novorodenca. Stáva sa to aj pri predčasných pôrodoch, keď sa narodia deti s hmotnosťou 500 gramov. Do boja o záchranu nového ľudského života sa vtedy s vervou púšťa významný slovenský neonatológ Peter Krcho, primár neonatologického oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti perinatologického centra Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera v Košiciach. Odborné znalosti získaval po celom svete, no ostal verný svojmu rodnému mestu aj napriek tomu, že mohol pôsobiť v nemocniciach so špičkovým vybavením. Iveta Vaculová bola zvedavá, prečo?
2: Tak ja som Košičan, ale nie sú najdôležitejšie tie prístroje, ale tí ľudia. Niekedy viete urobiť veľmi zaujímavé výsledky s menej skúseným tímom, ale ten tím musíte presvedčiť o tom, že vy vždy sa budete snažiť nájsť to najlepšie riešenie pre toho pacienta a potom ten tím vás bude akceptovať. My už vlastne 6. rok máme tým lekárov, ktorý tu je a každým rokom riešime zložitejšie a zložitejšie prípady. Každý pacient je pre nás výzva a ideme presne podľa guidelineov, ale vždy necháme a sledujeme schopnosť toho pacienta sa z toho vylízať. To nielen my ho liečime, ale on aj sám sa adaptuje a my mu musíme správne pomôcť. A nesmieme veľmi, a nesmieme málo, a nesmieme veľa.
3: Neviem si ani predstaviť, koľko detí, zrejme to nie sú tisíce, ale skôr 10 000 detí, čo boli odkázané na vašu pomoc, ale určite sa medzi nimi nájdu také, na ktoré sa jednoducho nedá zabudnúť.
2: No akože samozrejme, že si pamätám všetky extrémy, ktoré sme riešili. Pamätám si každý jeden prípad novorodenca, kde mamička bola už vysokého veku, nemohla mať babetko, rozhodli sa pre umelé oplodnenie a následne ťažko donosila to dieťa a veľmi skoro sa narodili. Preto si to pamätám, lebo ak sa narodí 500-gramové dieťa, tak tie deti zostávajú na intenzívnej starostlivosti 4 mesiace. A veľmi zaujímavé sú tie stretnutia po 20-25 rokoch s týmito deťmi.
3: Že... Ako k tým stretnutiam dochádza? Vy to zorganizujete? Alebo sa ozvú rodičia tých detí?
2: Nie, stretneme sa v nákupnom centre, alebo sa stretneme na lyžiach. A rodičia mi hovoria, že ona strašne rada lyžuje. Alebo sa mi stalo, že som so svojím pacientom lyžoval na rovnakom svahu a sme kecali, išli sme spolu na vleku. A keď mal 700 gramov, tak som sa o neho staral, hej. A ideme potom spolu na vleku, tak si hovorím, že tak asi to mal zmysel všetko.
3: Ale ako sa dozviete, že to bol ten váš pacient?
2: Poznáme sa v Košice. Košice je jeden malý válal. Potom fantastické sú stretnutia, keď je na štátnici, ste v komisii štátnicovej a príde medička, ju skúšate a po štátnici príde za vami a vám povie, že pán doktor, ale vy ste sa o mňa staral, ja som bola z Gelnice a vy ste mi robili výmenu krvi. A proste vidíte ten obrovský význam.
3: Vrátim sa k tomu športu. Neviem, či ho považujem. Vy za také vyvažovanie náročnosti práce a či sa vás treba ešte trošku báť, keď máte ten čierny pás v karate? A čo okrem karate a lyžovania vás ešte baví? Čím dokážete vyvážiť tú náročnosť povolania? Ak to teda vnímate ako vyvažovanie?
2: Samozrejme, určite. Ten pohyb je dôležitý a jasné, bicykel v lete, keď sa dá, tak aj ten kajak na tej Ružinskej priehrade. A to karate to nie je len šport, to je aj partia ľudí, s ktorými sa stretávame. Len není jednoduché po takom náročnom dni, keď máte komplikované veci a ste smutní z toho, že musíte riešiť pacienta, kde sa niektoré veci neodhalili včas. Bojujete s tým a nakoniec ho vyriešite a potom večer máte odísť na tréning a máte vypnúť tie problémy a začať sa sústrediť na nejaké iné veci športové. No nevždy sa to dá.
1: Komplexnejší obraz o práci a živote neonatológa Petra Krcha môžete získať pri počúvaní relácie Portréty v nedeľu po 15. hodine.
0: Človek milión.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Zubný kaz si často všimneme až vo chvíli, keď začne bolieť. Niekedy pritom stačí malá plomba, inokedy je poškodenie zuba oveľa vážnejšie. Ako dnes vyzerajú moderné výplne a koľko dokážu vydržať? Aj na to sa Lukáš Mano pýtal zubného lekára Vladimíra Strečka.
2: V prípade menšieho až stredne veľkého poškodenia zuba, či už kázom alebo úrazom, vieme daný defekt zuba alebo zubov opraviť vrstvením fotokompozitnej živice, ľudovo povedané bielou plombou. Ak zhodnotíme, že zub nedokážeme spoľahlivo opraviť bielou plombou, vieme zrekonštruovať zub alebo skupinu zubov metódou CEREC. Ide o keramické výplne alebo korunky, ktoré vyrobíme priamo na klinike a v jednom sedení pacient odchádza s opraveným zubom. Biele plomby alebo odborne fotokompozitné živice stále predstavujú štandard pri oprave zubov, pretože majú veľmi široké využitie. Medzi ich výhody patrí vysoká estetika, spoľahlivosť a pomerne vysoká odolnosť. Na otázku, ako dlho vydržia, je náročné odpovedať, pretože ich stabilitu ovplyvňuje viacero faktorov. Štatisticky je ich stabilita 7 a viac rokov.
3: A čo amalgámové plomby?
2: Áno, v poslednom období sme zachytili informáciu, že sa z trhu úplne sťahuje amalgám ako výplňový materiál, aj keď má niektoré pozitívne vlastnosti. Ľudia ho už čím ďalej tým viacej nechcú kvôli jeho čiernemu sfarbeniu.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Zaujíma vás, ako to vyzerá krátko pred 11:30 na útorkových cestách? Počúvajte o pár minút.
1: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
3: Zelená vlna.
0: 11 hodín 28 minút, pridávame správy z dopravy. Na viaste do Sedlíc zo Suchej doliny skončil kamión mimo cesty, prejdete po voľnom jazdnom pruhu. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad. Opravujú tam most, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Videli ste aj radar na výjazde zo Záhradného do Túčíka. Dávajte si tam pozor na rýchlosť. No a v závere ešte pripomíname, že na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúce dve noci. Toľko k aktuálnej situácii na cestách. Jazdite bezpečne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

jeden z hitov, ktorý preslávil nemeckú skupinu Alphaville na utorkové predpoludnie v Rádiu Regina Východ. No a už o chvíľu príde na rad rozhovor s Nikolou Budkovičovou, ktorá síce pochádza z Prešova, ale zo pár rokov žila nie síce v Japonsku, ale v Estónsku. No a práve o tejto krajine sa viac dozviete o pár minút. Ostaňte dobre naladení.

0: Nikola Vudkovičová z Prešova pocítila po období pandémie túžbu vyraziť do sveta. Vďaka Erasmu sa ako učiteľka dejepisu dostala do Estónska, kde sa napokon rozhodla žiť. Ocitla sa v 1500 kilometrov vzdialenom severskom štáte, o ktorom až tak veľa nevedela. Veronika Slaninková sa Nikoli Vudkovičovej v relácii Na kus reči opýtala, či je v niečom duch tejto krajiny podobný Norsku, Švédsku či Holandsku.
1: Ja som si myslela, že nie, pretože predsa boli pod sovietským vplyvom strašne dlhú dobu, ale keď som išla ďalej od možno Talinu do takých častí, kde žijú tí viac lokálni ľudia, Estonci hlavne, tak tam majú krásnu architektúru. Tie domy vyzerajú naozaj ako škandinávské domy, fínske, švédske, norské, dá sa povedať, a to je taký úplne iný duch. To je taký severský duch, tá architektúra.
2: Vy ste žili v hlavnom meste?
1: V hlavnom meste Talin.
2: Čím vás uchvátil?
1: Je tam more. To je vlastne pre ľudí zo strednej Európy, si myslím, že je niečo nádherné, keď vlastne vidíte z bytu a 2 minúty ste pri mori.

0: cítite ešte aj z vášho bytu morský vzduch. Vidíte tie veľké lode, ktoré tam chodia. Sú to trajekty, ktoré nie sú až nejaké zaoceánske, takže sú to menšie lode, ale pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Ale Tallinn má aj nádherné stredoveké staré mesto, takže aj to je krásne.
1: Aký majú prístup k cudzincom vo všeobecnosti? Spomínali ste, že učenie jazyka ste mali zabezpečené zadarmo, tak to je taký ústretový krok, ale ako na vás alebo aj na iných cudzincov reagujú v tejto krajine?
0: Veľmi dobre. Oni si cudzincov vážia, pretože ich pôrodnosť extrémne klesá a oni sa to uvedomujú. Je to vlastne globálny trend, ale v Estonsku ešte viac, keďže ich veľmi málo. A oni aj pozývajú cudzincov aj z tretich krajín hlavne študovať. Takže majú vytvorený program, sa to volá, že usadiť sa v Estonsku, Settle in Estonia, kde som sa ja prihlásila a oni vám vysvetlia všetko, ako funguje pracovný trh, sociálna situácia, zdravotníctvo a tak ďalej. A je to zdarma. A vy sa viete takto integrovať do spoločnosti, ale nie je to ľahké.
1: Estonsko je vo všeobecnosti považované za digitálneho lídra. Uh-huh. Je to krajina, kde sa dá všetko vybaviť online. Mali ste s tým skúsenosti? Funguje to naozaj dobre?
0: Funguje to veľmi dobre, pretože ja som si to porovnala. Tuto som dostala vlastne občiansky preukaz ešte v roku 2018 a je tam síce čip, ale ja s ním neviem nič robiť. Tam som vlastne dostala občiansky preukaz teraz. Musím ho mať ako povolenie k pobytu, aj keď som z krajiny Európskej únie. Všetko som si dala do počítača a vybavila cez svoj občiansky preukaz. Vy máte svoj kód a cez ten kód robíte úplne všetko a funguje tam aj banka, všetky vaše údaje, keď chodíte do školy, škola a proste nemusela som nikde osobne ísť, len vybaviť si ten občiansky preukaz, to je všetko.
1: Je niečo, čo sa nedá ešte v Estonsku vybaviť online?
0: Nedá sa úplne ako oženiť, vydať. To musíte
1: úplne
0: prísť.
1: Iba trošku.
0: Tak môžete požiadať o tieto veci online. Mm-hmm. To je akože jasné, že všetky tie papiere, ktoré tu musím písať, tak tam viete o to požiadať online a vypísať dopredu, plus ešte aj rozvod. No tam si to musíte prísť podpísať. Ale takisto sa to dá urobiť online, že o to požiadate online.
1: Žili ste tam takmer 3 roky, vrátili ste sa. Čo vám z toho Estonska chýba?
0: More, určite, ktoré ja som si tam dosť užívala v blízkosti mora, lebo ten vzduch je úplne iný.
1: Dýchalo sa vám dobre?
0: Dýchalo sa mi oveľa lepšie.
1: Pýtam sa, pretože je tam vraj najčistejšie ovzdušie v Európe.
0: Je. A robí to veľa more, si myslím, to prímorské prostredie. To neviete nahradiť nejak.
2: Hovorí Prešovčanka Nikola Budkovičová. No a celý rozhovor s ňou si môžete vypočuť na našom webe alebo v podcastoch na reginavychod.stvr.sk.

0: Myšlienky na dnes.
1: V následujúcich minútach máte možnosť vypočuť si ďalšie inšpiratívne zamyslenie z nášho rozhlasového archívu, ktoré pripravil rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan.
2: Na prvej prednáške z psychológie nám náš profesor Ron Barnes povedal: človek by sa mal stále učiť. Či už ide o jeho odbornosť, o umenie vychádzať zo sebou a s ľuďmi, alebo o zmysel života, teda vlastne o život sám. Lebo tak sa žije lepšie. Keď sa človek prestane v živote učiť, tak to môže mať len dva dôvody. Buď sa svojho života vzdal a už nežije, iba živorí. Aj keď o tom sám nevie. Alebo druhý dôvod, že je už mŕtvy. Toľko profesor Barnes. Ešte predtým, ako sa stal 20. americkým prezidentom, bol James Garfield rektorom univerzity v americkom štáte Ohio. Raz za ním prišiel otec jedného študenta a sťažoval sa, že štúdium je príliš ťažké. Študenti musia riešiť príliš náročné úlohy. A tiež, a to v prvom rade, mali by to skrátiť, lebo štúdia trvajú príliš dlho. Isté, pane, odpovedal rektor, dalo by sa to skrátiť. Ide však o to, čo chcete mať zo svojho syna. Kým Boh vytvorí dub, tak mu to trvá 100 rokov. Ale na to, aby vytvoril kaleráb, mu stačia 2 mesiace. Prajem vám pekný deň.

0: 19. májové predpoludnie je už krátko pred 12. za nami. Lúčia sa s vami jeho tvorcovia Pavol Gédra a Danuša Reginová. Ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte veľa pohody pri našich ďalších rozhlasových reláciách. Už o chvíľu vám ponúkneme spravodajský rádiožurnál a potom aj hudobné pozdravy. Užite si deň s Rádiom Regina Východ naplno.
1: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Medzi tohtoročnými držiteľmi ceny mesta Košice je aj náš kolega Miroslav Talavašek. Dlhoročný redaktor a moderátor získal ocenenie za celoživotné tvorivé zásluhy a prínos pre Košičanov aj celé východné Slovensko v oblasti publicistiky, športu, spoločenských aktivít a propagácie regiónu. Čo všetko dal rozhlasu a čo dal rozhlas jemu, aj to prezradí dnes o 13.30.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.com/terapia.sk.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Domácnosti stále čakajú na energošeky na teplo. Štát s ich vyplatením mešká viac ako mesiac. Rezort nereaguje. Konfederácia odborových zväzov žiada vládu, aby pripravované zásadné hospodárske opatrenia najprv prerokovala na tripartite. Americký prezident Donald Trump žiada vyplatiť odškodné jeho stúpencom, ktorí zaútočili na kongres. Opozícia hovorí o protiústavnom návrhu. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Ďalšia vlna energošekov na teplo je v nedohľadne. Domácnostiam ich mal pritom štát rozposlať už v apríli. Dátum následne o mesiac posunul. Pošta teraz však nateraz nedostala žiadne pokyny k distribúcii. Ministerstvo hospodárstva už viac ako týždeň nekomunikuje.
2: Najskôr sa mali energošeky na teplo rozposielať dvakrát do roka. Potom sa vláda dohodla na úprave, a to tak, že v januári dostali domácnosti štvrtinu sumy a zvyšok obdržia počas roka. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pred mesiacom avizoval, že ďalšiu várku energopoukážok rozpošľú v máji.
3: Všetky veci pokračujú. Myslím, že v máji ide ďalšia časť energošekov, tak ako pôjde niekedy v júli a auguste.
2: Na šek čaká aj pani Kristína z Rožňavy.
4: Zatiaľ nám neprišlo ani rozhodnutie, ale ani žiaden šek a nevieme o ničom, čo sa deje. Čakáme. Pre rodinu je to veľký peniaz v dnešnej dobe, aj nejaká takáto čiastka.
2: Energošeky zasiela Slovenská pošta. Ani po takmer troch týždňoch však nedostala od štátu informácie, ktoré potrebuje na distribúciu. Hovorkyňa Eva Peterová.
5: Hneď ako nám budú tieto dáta doručené, sme pripravení okamžite zabezpečiť našu časť služby. A to je tlač, doručenie a vyplatenie šekov.
2: Ministerstvo hospodárstva na otázky Rádiožurnálu nereaguje. Rezort mal pritom do konca apríla aktualizovať údaje a energopomoc prehodnotiť. Opozícia nešetrí kritikou. Hovorí Julius Jakab z Hnutia Slovensko, po ňom Michal Truban z Progresívneho Slovenska.
6: Z prvého kola energošeky dostali bohači a ľudia, ktorí naozaj by to potrebovali, nedostali nič.
7: To, že teraz je chaos, že to meška, že nikto nevie, koľko to dostane, to ma vôbec neprekvapuje, to bolo tak od začiatku.
2: Od júla má dôjsť aj k ďalšej zmene pravidiel a niektorým domácnostiam energopomoc odoberú. Pôjde o malé firmy a podnikateľov, ktorí využívajú energie na biznis. V prípade, že podnikanie v domácnosti zataja, no energopomoc budú naďalej poberať, bude im hroziť pokuta. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Vykrikovanie, blokovanie rečníckeho pultu či transparenty v pléne. Aj pre podobné situácie boli v parlamente v minulosti prerušené rokovania v pléne. Od budúceho týždňa by sa to malo zmeniť. Za narušovanie rozpravy totiž podľa nového rokovacieho poriadku hrozia prísnejšie sankcie. Politolog konštatuje, že podobné zmeny nie sú v Európe výnimočné, no dôležitý je kontext. Pripomína, že zmeny rokovacieho poriadku sa u nás tradične prijímali po širokej dohode.
8: Obdobná situácia s prerušením schôdze nastala v apríli tohto roka, keď jej predsedal líder národňarov Andrej Danko. Problém nastal potom, keď poslanci Progresívneho Slovenska priniesli do sály podpisové hárky petície proti obmedzeniu volieb zo zahraničia.
9: Je to v rozpore s rokovacím poriadkom. Berte to ako prvé upozornenie. V prípade druhého upozornenia budete vykázaná zo sály.
8: Následne vykázal šéfku klubu PS Zuzanu Mesterovú zo sály. Podľa jej kolegu Martina Dubeciho sa nemôžu ľudia zo sály vyhadzovať len tak. Prichádzajú preto s vlastným návrhom zmien rokovacieho poriadku.
10: Čo sa týka toho disciplinárneho konania, tak tam navrhujeme nejakú formu transparentnosti, nejakú formu jednania predtým, než dojde k disciplinárnemu úkonu v podobe zasadnutia grémia, lebo aj v súčasnosti vidíme veľmi rozdielnú rozhodovaciu prax medzi rôznymi podpredsedami.
8: Pojmy vykázaný a vyvedený sú dve rozdielne veci, vysvetľuje Tibor Gašpar zo Smeru SD.
11: Ja ako predsedajúci dám výzvu, poslanec neuposluchne, poviem mu, čo porušuje, keď v tom porušovaní pokračuje, môžem ho vykázať. Vykázať znamená, že ho nikto nevyvádza z pléna, ale už je rozhodnuté o tom, že dostane zrážku jeden mesačný plat.
8: Ak poslanec narúša rokovanie, napríklad vykrikovaním, môže byť po rokovaní grémia vyvedený zo sály. Politológ Erik Laštic hovorí, že parlamentné pravidlá sa v Európe líšia v detailoch, no väčšinou riešia tri oblasti.
12: Tá jedna sa dotýka vlastne zabezpečovania poriadku v samotnej snemovni, to znamená od toho, že či poslanci majú sedieť alebo môžu stať. Tým druhým aspektom je regulovanie samotnej debaty a tým tretím je, aké tresty alebo aké postihy môžete poslancom a poslankyňam udeliť.
8: Ak prax ukáže problémy v novom rokovacom poriadku, podľa koalície môže dôjsť k ďalším úpravám, nie však pri disciplinárnych zmenách. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
13: Koaličná SNS sa dištancuje od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Požiadala premiéra, aby vláda návrh nezaradila na zajtrajšie rokovanie. Podľa SNS strana nedala ministrovi mandát predložiť návrh zonácie v podobe, ktorá nereflektuje pripomienky vlastníkov pozemkov a ďalších dotknutých subjektov. Minister Tomáš Taraba ešte včera na sociálnej sieti napísal, že zonácia ide len na tzv. Legislatívnu radu vlády, aby posúdila materiál po stránke súladu so zákonom. Potom budú rokovať s Európskou komisiou. Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov nesúhlasí so spôsobom, akým vláda pristupuje k príprave zásadných hospodárskych a sociálnych opatrení. Žiada prorastové opatrenia vlády prerokovať na hospodárskej a sociálnej rade ešte pred ich posunutím do ďalšieho legislatívneho procesu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD by prvý balík opatrení mala predstaviť zajtra na vláde. Opozičné KDH bude iniciovať odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD v Národnej rade v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Súčasne podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre zákazku na stavebný dozor a na protimonopolný úrad v súvislosti s postupom pri zapojení 5 firiem do pokračovania stavby. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová opätovne vymenovala Ingrid Fašiangovú do funkcie generálnej riaditeľky divadla Nová scéna. 5-ročné funkčné obdobie jej začína plynúť od zajtra. Vo veku 74 rokov zomrel slovenský dirigent, hudobný skladateľ, aranžér a multiinstrumentalista Pavel Zajáček. Bol spoluzakladateľom skupiny Zajace, členom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, neskôr sa stal členom VV systému a v 90. rokoch minulého storočia pôsobil ako dirigent Big Band Rádio Bratislava.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Šéf Kremľa Vladimír Putin večer pricestuje do Pekingu na dvojdňovú návštevu Číny. Rokovať bude s prezidentom Xi Jinpingom o rôznych oblastiach čínsko-ruských vzťahov, vrátane navrhovaného nového plynovodu Sila Sibíri 2. Doteraz jeho rozvoj brzdila cena suroviny. Peking pritom len pred pár dňami hostil americkú delegáciu na čele so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.
14: Rusko a Čína sebavedomo pozerajú do budúcnosti. Aktívne rozvíjajú kontakty v politike, ekonomike a tak ďalej, vyhlásil vo svojom prednahratom videu Vladimír Putin s poznámkou, že potenciál spolupráce je bezhraničný. Xi Jinping sa s Vladimírom Putinom stretáva pravdepodobne častejšie ako s akýmkoľvek iným lídrom, pripomína v televízii CNA americký analytik pre Áziu Lyle Morris.
15: Čína je pre Rusko a jeho ekonomiku niečo ako pupočná šnúra. Ich vzájomný obchod je robustný, potrebujú sa navzájom a to sa len tak v krátkom čase nezmení.
14: Podpíšu údajne viac zmluv ako z USA, dodáva analytik, podľa ktorého v téme Ukrajina pôjde o opatrný diplomatický tanec, keďže Peking sa navonok tvári ako neutrálny. Rusko hľadá nové odbytové trhy v oblasti energetiky, najmä pokiaľ ide o ropu a zemný plyn. O svoje doterajšie odbytištia v Európe prišlo po vyvolaní konfliktu na Ukrajine. Uviazlo vo vojne a z toho mu Čína môže pomôcť von. Jan Šír z Karlovej univerzity.
16: Bude minimálne o dodávky niektorých komponent, ktoré jdou použít pro vojenské účely, to znamená zboží dvojího určení, což je to, čím Čína reálne môže Rusku v té agresie proti Ukrajine na pomoci.
14: Tým, že sa Rusko samo zahnalo do izolácie a roztrhlo väzby s civilizovaným svetom, sa do veľkej miery preorientováva na Čínu a tým sa stáva surovinovou základňou pre čínsky hospodársky rast, konštatuje. Číne však hrá do kariet aj inak, hovorí Jan Šír.
16: To je to, že z Čínu dělá tu špinavou práci, pokud je o ničení stávajícího mezinárodního řádu, který Číňané by si taky představovali vidět revidovaný ku svému prospěchu.
14: Ruska, Číny a Spojených štátov sa tiež týka, čo sa deje okolo Iránu, vrátane zavretého Hormuzu. A v tom podľa politológa Donald Trump svojou návštevou v Pekingu nedosiahol úplne, čo zamýšľal. Miroslava Nejra, Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump stiahol žalobu na daňový úrad pre únik jeho daňového priznania, v ktorom žiadal odškodné 10 miliárd dolárov. Výmenou za to má ministerstvo spravodlivosti zriadiť fond vo výške takmer 2 miliárd dolárov na odškodnenie prezidentových stúpencov obžalovaných z útoku na kongres zo 6. januára 2021, a to vrátane pravicových extrémistov.
17: Prezident Donald Trump sa dohodol na mimosúdnom vyrovnaní s ministerstvom spravodlivosti. Už nežiada, aby mu jeho vláda vyplatila odškodné vo výške 10 miliárd dolárov. Žalobu na daňový úrad stiahol s podmienkou, že ministerstvo spravodlivosti zriadi fond vo výške 1,8 miliardy dolárov na odškodnenie jeho stúpencov. Demokratický kongresman Jamie Ruskin pre ABC vysvetlil. Trump chce dať odškodné milión dolárov každému z jeho stúpencov, ktorých obžalovali za útok na kongres zo 6. januára a on ich omilostil. To je protiústavné, lebo iba kongres má právo vytvoriť takýto fond v hodnote 1,8 miliardy dolárov. Kongres ho neschválil a nikdy neschváli. Dohodu medzi Trumpom a jeho vládou musí odobriť federálna súdkyňa, ktorá signalizovala, že má veľké pochybnosti. Šéf demokratov snemovní reprezentantov Hakim Jeffries vo vyhlásení napísal, že sme pravdepodobne svedkami korupcie, ktorá nemá v histórii USA obdoby. Upozornil, že odškodné bude vyplatené z peňazí daňových poplatníkov. Bývalý federálny prokurátor Brandon Ballow pre MS Now tvrdil, že ide o nebezpečný precedens. Ja som stíhal ľudí za útok na kongres zo 6. januára a keď prezident dá milión dolárov každému z 1600 obžalovaných výtržníkov, tak si tým zaplatí milíciu, ktorá je lojálna prezidentovi a stojí mimo zákona. Žalobu podal Donald Trump potom, ako uniklo do médií jeho daňové priznanie, ktoré v roku 2020 zverejnil New York Times. To dokazovalo, že Trump od roku 2005 neplatil žiadne dane z príjmu dlhých 10 rokov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Najnovší návrh Iránu na ukončenie vojny zahŕňa koniec nepriateľských akcií na všetkých frontoch vrátane Libanonu, odchod amerických jednotiek z oblasti v blízkosti Islamskej republiky a reparácie za spôsobené škody, potvrdil námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garib Abadi. Izraelská armáda zadržala vo východnej časti Stredozemného mora 41 lodí medzinárodnej iniciatívy Global Summit Flotilla, ktoré prevážali humanitárnu pomoc pre pásmo Gazy. 10 plavidiel naďalej pokračuje v plavbe smerom k palestínskemu územiu. Ruská armáda začala trojdňové vojenské cvičenia s jadrovými zbraňami, do ktorých sú zapojené tisíce vojakov po celej krajine. Vojenské cvičenie zamerané na použitie jadrových zbraní spustilo aj Bielorusko. Spojené štáty pozastavujú svoju účasť v spoločnej obrannej rade pre kontinentálnu obranu, ktorá za účasti Kanady vznikla počas druhej svetovej vojny. Tvrdia, že Kanada nedosiahla dôveryhodný pokrok v plnení svojich obranných záväzkov. V súvislosti s epidémiou eboli v Konžskej demokratickej republike zaznamenali najmenej 131 úmrtí a vyše 513 podozrení na toto ochorenie. Svetová zdravotnícka organizácia zvolala na dnes zasadnutie núdzového výboru. Väznice v mnohých európskych krajinách sú preplnené a pribúda v nich žien aj starších ľudí. V pravidelnej správe o stave väzenstva vo svojich členských krajinách to uviedla Rada Európy. Rakúska polícia zaznamenala približne 500 pokusov o kybernetické útoky zamerané na pesničkovú súťaž Eurovízia. Všetky prekazili.
1: Bývalý trojnásobný slovinský premiér Janez Janša získal podporu pre vytvorenie vládnej koalície potom, keď víťaz parlamentných volieb a úradujúci premiér Robert Golob oznámil odchod do opozície. Parlamentnú väčšinu novej vláde zabezpečila populistická a proruská strana Pravda.
18: Parlamentné voľby koncom marca tesne vyhrala strana Hnutie Sloboda úradujúceho proeurópskeho premiéra Roberta Goloba. Ten po neúspešných rokovaniach o zostavení vlády oznámil odchod do opozície. Iniciatívu prevzal ex-premiér Janez Janša. Podporili ho dve stredopravicové strany, Nové Slovinsko a Demokrati, čím zabezpečili 43 kresiel v 90-člennom parlamente. Chýbajúce kreslá získal Janša od proruskej populistickej strany Pravda, ktorá paradoxne vznikla vznikla počas pandémie, keď bol Janez Janša premiérom a kritizovala jeho pandemické opatrenia. Pokračuje Jan Cingel z Think Tanku Strategic Analysis.
19: Táto dohoda môže viesť k hlbšej nestabilite v Slovinsku, pretože naozaj opiera sa o podporu takéto politickej strany, ktorá je zo svojej podstaty antisystémová.
18: Janez Janša je obdivovateľom Donalda Trumpa a jeho politický štýl sa v minulosti v mnohom zhodoval s Viktorom Orbánom. Podľa Jana Cingela sa však Európska únia nemusí obávať, že by prevzal úlohu bývalého maďarského premiéra v blokovaní jej rozhodnutí.
19: Predpokladám, že budú tam nejaké myšlienky prebraté od Orbána, respektívne od Trumpa. Na druhej strane vláda nebude mať takú silnú podporu, nebude mať taký výtlak, aby bola naozaj dôsledná v týchto svojich krokoch vnútri. A na druhej strane, smerom k Európskej únii, tým, že Janša nebude mať takú silnú pozíciu doma, nebude si môcť dovoliť ani byť taký silný smerom von.
18: Dosluhujúci slovinský premiér Robert Golob Janšovu koaličnú dohodu kritizuje a tvrdí, že je výsledkom podvádzania, porušených sľubov a manipulácie. Konzervatívec Janez Janša chce podporovať tradičné hodnoty, znižovať dane a bojovať proti korupcii.
20: To je od štyrých priorít.
21: Toto je jedna z našich priorít, ktoré sú aj v koaličnej dohode. Tými ďalšími sú decentralizácia a odstránenie byrokracie.
18: Za predsedu vlády by mal byť Janez Janša oficiálne nominovaný ešte dnes. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Cudzinecká polícia v Bratislave od včera sídli na novej adrese. Policajné kancelárie sa z okraja mesta presťahovali bližšie k centru, čo považujú za výhodu najmä cudzinci. Pripomínajú, že staré pracovisko stálo doslova uprostred ničoho. Minister vnútra hovorí, že cieľom nebola iba modernizácia.
22: Cudzinecká polícia ešte do minulého týždňa sídlila v priestoroch pri starom bratislavskom letisku, a to na mieste, kde má vzniknúť nemocnica Vajnory. Niekdajšia budova sa preslavila dlhými radmi, ale aj problémami s rezerváciou termínov, s ktorými mal problém aj študent z Ukrajiny.
23: Prišiel som o 6 ráno a zatiaľ som vybavil len ten tiket, s ktorým budem šťastný, kým spravím to do obeda.
22: Oddelenie cudzineckej polície presťahovali bližšie do centra, a to na Račianskú ulicu. Podľa ministra vnútra Matúša Šuta je Eštoka z Hlasu SD nebola cieľom iba modernizácia budovy a jej dostupnosť.
24: Znížiť nadmernú koncentráciu cudzincov na 13 oddeleniach cudzineckej polície, zrýchliť konania o žiadosti a nastaviť túto agendu tak, aby bola zvládnutelná, bezpečná a najmä predvídateľná v rámci žiadateľov.
22: Prisťahovalkyňa Jemina si pochvaľuje najmä blízko z novej budovy k centru mesta.
25: Esteticky to tu vyzerá lepšie a je to v meste. Keď to bolo na starej adrese, mali sme to ďaleko. Tu je to lepšie, je tu električka, nedaleko stojí autobus.
22: Podľa konzultanta pre prisťahovalcov z Ukrajiny Jegora je prínosom lepšie fungujúci rezervačný systém.
26: Pre nás je dobré, že v čtvrtok môžete objednať na nastupný týždeň na piatok i termíny je v systéme teraz. A štandardná situácia, keď potrebujete termín, to môžete objednať aj na 2 mesiace dopredu.
22: Na novom pracovisku vybavuje cudzinecká polícia už len klientov, ktorí sa na termín vopred zaregistrujú cez online objednávací systém. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
27: Miroslav Likosereď, obyvatelia si na dokončenie nového mosta nad železnicou ešte počkajú. Podľa pôvodného plánu mal byť hotový s dvojmesačným predstihom, vychádzalo to na tento týždeň. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová vysvetľuje, že stavebné práce spomalilo odstraňovanie koreňov a pňov stromov.
28: 20 dní trvalo zabezpečenie odbornej firmy a 6 dní prebiehalo samotné odstraňovanie koreňov a pňov.
27: Prvé autá by mali po moste prejsť na konci júla.
29: Barbora Tomková Revúca. V meste prerobili bývalý internát na nájomné byty. Samospráva chcela zrekonštruovanú budovu odkúpiť od súkromného investora. Zámer zatiaľ neodsúhlasili poslanci ani na poslednom mimoriadnom zasadnutí, pokračuje primátor Julius Buchta.
30: Po 2 rokoch a po kolaudácii prišli s ponukou, aby sme byty odkúpili. Zrealizovali to cez štátny fond rozvoja bývania. Sa podaril projekt, kde z budovy, ktorá vyzerala hrozostrašne, vznikol naozaj bytový dom, ktorý môže slúžiť obyvateľom mesta. My sme túto ponuku predkladali na schválenie zámeru ešte v aprílovom zastupiteľstve. Tam sme dostali zelenú, dali sme dokopy čísla, chceli sme ich prezentovať na mimoriadnom zastupiteľstve.
29: Ďalšie rokovanie má byť už o pár dní.
2: Vlasta Cigánková Trnava. V priestoroch Domu hudby, kde žil a tvoril Mikuláš Schneider Trnavský, sa začína rekonštrukcia pivničnej časti. Výsledkom bude moderná prezentácia kultúrneho dedičstva Trnavského regiónu a nový multifunkčný priestor s celoročnou prevádzkou, hovorí predseda kraja Jozef Vyskupič.
3: Čo spája je samotný genius loci a príbeh tohoto veľkého Trnavčana. Zároveň sa budú rekonštruovať najstaršie priestory siahajúce hlboko do 13. storočia a tým môžeme priniesť kus histórie širokej verejnosti.
2: Na projekt prispel fond na podporu cestovného ruchu sumou takmer 300 000 eur.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
5: Slovenských hokejistov dnes čaká tretie vystúpenie na turnaji. O 20. hodine 20. minúte nastúpia proti Slovincom. Aktuality pripája z dejiska Martin Balážik.
6: Naši hokejisti sa po včerajšom dni voľna na dnešnom predpoludňajšom rozkorčuľovaní opäť objavili na ľade v kompletnom zložení. Nechýbal ani brankár Samuel Hlavaj, ktorého v posledných dňoch trápili zdravotné problémy. Či sa však postaví do bránky, je otázne. Pripravený naskočiť je aj Adam Gajan, ktorý vychytal triumf nad Talianmi. Asistent trénera Jan Pardavý.
7: Rozhodneme sa samozrejme pred zápasom. Samo mal nejaké problémy, čiže zvážime pre a proti a máme tu Gaja, takže tam nevidím žiadny problém.
6: Vedenie výpravy dnes zaplnilo aj posledné voľné miesto na šampionátovej súpiske, keď na ňu dopísalo útočníka Aurela Nauša. Ten zasiahne aj do večerného zápasu.
7: Aurel Nauš bol pripravený, trénoval a bol si vedomý tej situácie, čiže aj mentálne bol nastavený tak, že proste keď tá jeho šanca príde, tak bude ready a dnes je to pre neho odmena za tú sezónu, ktorú odviedol v klube. A dnes sa dostala aj na súpisku.
6: Okrem zápasu našich hokejistov so Slovincami, ktorý odvysielame v priamej reportáži od 20.20 v Rádiu Slovensko, ešte dnes popoludní vo Fríburgu nastúpi Taliansko proti Norsku. V Curychu sa Lotyšsko stretne s Rakúskom a Maďarsko s Veľkou Britániou.
5: Juraj Slavkovský slovenskú reprezentáciu vo Švajčiarsku neposilní. Montreal totiž v rozhodujúcom 7. zápase semifinálovej série východnej konferencie NHL vyhral na lede Buffalo 3-2 gólom v predĺžení. Slavkovský nebodoval. Jeho tím nastúpi v konferenčnom finále proti vo výbornej forme hrajúcej Caroline. 34-ročný Neymar figuruje v nominácii Brazílie na tohtoročné futbalové majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. Do národného tímu sa vráti po takmer 3 rokoch a predstaví sa na svojom 4. svetovom šampionáte. Španielský tréner Pep Guardiola po sezóne údajne skončí vo funkcii kormidelníka futbalistov Manchesteru City. Nahradiť by ho mal Enzo Maresca, bývalý lodivod londýnskej Chelsea. Vedenie futbalového Slovana Bratislava je vo finálnej fáze výberu nového hlavného trénera. Medzi peticou kandidátov sú podľa generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho aj medializovaní adepti Chorvát Igor Biščan a Jaja Touré z Pobrežia Slonoviny. V Bratislave včera vyhlásili víťazov ankety volejbalista roka. Medzi ženami obhájila triumf smečiarka Zuzana Šepeľová. Počas vlaňajška prešla z klubu Čalú do parížskeho Levallois.
8: Prísť z belgickej ligy do francúzskej bol trošku taký väčší krok. Určite som musela nejakým spôsobom obhájiť tú svoju rolu v tom týme a dokázať, že na to mám tam byť a že sú dôvody, prečo si ma vybrali do toho týmu. Všetko sa dá, keď sa chce, takže som to zvládla nejakým spôsobom.
5: Smečiar Jakub Hnát, pôsobiaci v klube Lvi Praha, získal prvenstvo po tretí raz za sebou.
9: Správa, že to človek vyhrá, prichádza dosť včas. Mňa to zachytilo niekedy pred play-off, takže vlastne tie myšlienky moje boli niekde úplne inde, pretože sa play-off som sa chcel na to pripraviť čo najlepšie a v tom ma to prepadlo. Samozrejme, že to veľmi, veľmi príjemné, ale nie, nemyslí na to človek dennodenne, by som povedal.
5: Bejsbalista Adam Macko ako historicky prvý Slovák v ére samostatnosti zasiahol do duelu zámorskej Major League Baseball. 25-ročný nadhadzovač debutoval v drese Toronta proti slávnemu tímu New York Yankees. Toronto prehralo 6-7.
4: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Minister práce Erik Tomáš hlasu SD odmieta kritiku dôchodkovej prognózy, ktorú do konca mája dostanú všetci poistenci nad 18 rokov. Z 3,5 milióna prognóz podľa neho eviduje sociálna poisťovňa 170 podnetov. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu Pavol Naď skončil vo funkcii. Jeho nástupca zatiaľ zvolený nie je. Vedenie dočasne preberie podpredseda Marian Trenčan. Najmenej 2 ľudí zabila a ďalších 17 zranila ruská raketa, ktorá predpoludním zasiahla centrum mesta Priluky v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny.
4: Rádiožurnál. Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota 13 až 7, miestami v údoliach 1 stupeň, ojedinele prízemný mráz. Cez deň 18 až 24 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia Martin Šeďo, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka. Už o chvíľu v Rádiu Slovensko nasleduje diskusia z prvej ruky, dnes na tému sucho a nedostatok poľnohospodárskych produktov.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda v Poprade a pri Bratislave, pridávame správy z dopravy. V Poprade sa v križovatke železničnej s ulicou Jiřího Wolkera zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú medzi chorvátskym Grobom Čiernou vodou a Bratislavou Vajnorami. Prechádzate striedavo. V Košiciach medzi Moldavskou cestou a ulicou pri Prachárni je pre futbalový turnaj uzavretá cesta pri Košickej futbalovej aréne. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladí sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. No a pripomíname, že dnes o 8. večer pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Búrik na D1. Obchádzka povedie cez Svit. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: hudobné pozdravy.
1: Z Rádia Regina Východ vás pri počúvaní gratulačnej relácie vítajú a nasledujúcu hodinku vám spoločnosť budú robiť Adriána Jenčová, Pavol Gétra a Iveta Šoltýsová. Veríme, že spolu strávime príjemné chvíle a potešíme nielen dnešných oslávencov, ale aj vás ostatných. V týchto májových dňoch je ako si viac lásky. Všade pučí, kvitne, rozvíja sa. Nech je dnes veľa v rodinách oslávencov, na ktorých nezabudli blízky a venujú im rozhlasové gratulácie, plné lásky, úcty a vďaky. Tie úvodné rozdáme v Ďačove, Rudlove, Malčiciach, Ladomirovej a Humennom. Najbližší pani Apolónie Bujňákovej z Ďačova, ktorá sa dožíva požehnaných 90 rokov, píšu: Milá mamka, babka a prababka, naše srdcia dnes bijú pre teba. 9 krížikov na chrbte nosíš, o zdravie pre nás všetkých Boha prosíš. Dnes prosíme my za teba, babka naša, nech je tvoja jeseň života stále len krajšia. 90 rokov, to je veľký dar. Nech máš v duši

v Rudlove už isto netrpezlivo na gratuláciu prichádzajúcu éterom čaká pani Iveta Homičková. Drahá Ivetka, nadišla dnes krásna chvíľa, keď sa pri jednom stole stretávame a tebe ruku podávame. Dnes krásny sviatok máš, 60 boskov dostávaš, v každom bosku veľa prianí, nech ti ráno na svitaní vyjde slnko ešte veľakrát. Nech zdravie, šťastie, láska a pokoj v duši ťa sprevádza. Nech aj po ďalšie roky Pán Boh vedie tvoje kroky a smútok nech ťa obchádza. Ďakujem aj za krásnych 40 rokov, čo spolu kráčame jedným krokom. Za nehu vernosť a lásku úprimnú, nech naše dni pomalšie plynú. Naša drahá mamička, svokra a babička, príjmi od nás bosky na líčka. Ďakujeme za náruč plnú lásky. Keď nás vítaš pri vnúčatách, vždy prekvitáš. Ďakujeme za tvoj čas, hračku a čokoládu, za pomoc aj dobrú radu. Všetci ťa radi máme a k tebe a detkovi sa vždy radi vraciame. Všetko najlepšie ti prajú manžel Stanislav, synovia Stanislav a Lukáš, nevesty Anička a Veronika a vnúčatka Jakubko, Natálka, Dianka a Viktorka.

Dva pozdravy už čakajú na pani Annu Vasiľovú z Malčíc. Milovaná manželka, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov a z celého srdca ti ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobila. Celý život si bola oporou svojej rodine, láskavou mamou a starou mamou, ktorá vždy myslela na druhých. S láskou pomáhaš svojim céram aj vnúčkám a rozdávaš im dobrotu, radosť a lásku, ktorú máš v srdci. Si človek s veľkým srdcom, ktorý spája celú rodinu a prináša do našich životov pokoj, teplo a pocit domova. Ďakujeme ti za starostlivosť, nekonečnú trpezlivosť a lásku, ktorú nám každý deň dávaš. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, pokoja a ešte veľa krásnych rokov medzi nami. Nech každý ďalší deň prinesie do tvojho srdca radosť a nech vieš, že ťa všetci z celého srdca veľmi ľúbime. S láskou manžel Jozef a céry s manželmi. Katarína s Michaelom a Simona s Krištofom a vnúčky Anna, Emma a Simona.

Je tu sľúbený druhý pozdrav pre vás, pani Anna Vasiľová z Malčíc. Milá sestrička, keď sa obzriem späť na náš život, vidím cestu, ktorá nebola ľahká, no bola plná lásky. Vyrastali sme v chudobe, kde nič nebolo samozrejmosťou a každá maličkosť mala veľkú hodnotu. Boli nás plné izby, veľa detí, veľa hlasov, ale aj veľa srdc, ktoré vedeli držať pokope. Nemali sme veľa, no mali sme jeden druhého a to bolo to najdôležitejšie. Ako deti sme si navzájom nahrádzali oporu, ktorú svet nie vždy vedel dať. Pamätám si, ako si sa vedela obetovať, pomôcť bez slov a postarať sa, aj keď si sama nemala nazvyš. Práve preto si dnes ženou s veľkým srdcom a múdrosťou, ktorú nemožno naučiť z kníh. 70 rokov tvojho života je dôkazom odvahy, vytrvalosti a láskavosti. Ďakujem za detstvo, ktoré síce nebolo bohaté na veci, ale bohaté na vzťahy. Zo srdca ti zdravie, pokoj a lásku prajú súrodenci. Mária, Helena, Eva, Štefan, Dušan a Miroslav s rodinami. Pripája sa aj švagrina Mária.

Dnes nie je obyčajný deň pre pani Máriu Siriovú z Ladomirovej, pretože sa u nej schádza rodina, aby pri slávnostne pre stretom stole spoločne oslávili polstoročie, ktorého sa dožíva. Milá mamka, drahá manželka, 19. mája je pre nás vždy výnimočným dňom, pretože v tento deň oslavujeme teba, človeka, ktorý je pre nás oporou, láskou a domovom. Tento rok je však ešte o niečo výnimočnejší, pretože oslavuješ krásne okrúhle 50. narodeniny. Sme nesmierne vďační, že ťa máme. Tvoja láska, starostlivosť a obetavosť nás prevádzajú každý deň. Obdivujeme tvoju sílu, tvoju dobrotu a tvoje veľké srdce, ktoré je vždy pripravené pomôcť, vypočuť a potešiť. Aj keď máš často veľa práce a starostí, nikdy na nás nezabúdaš. Vždy si tu pre nás s úsmevom, vynikajúcim jedlom a láskavým slovom, ktoré dokáže zahnať všetky starosti. Prajeme ti, aby si ešte mnoho rokov kráčala životom, obklopená láskou, radosťou a šťastím. Nech ťa sprevádza Božia milosť, pokoj v srdci a predovšetkým pevné zdravie. Zo srdca manžel Ján a synovia Mário a Dávid s priateľkami.

Dvoma pozdravmi bude dnes obdarená aj pani Anna Orlejová z Humenného. Milá mamka naša drahá, dnes ti 60-ka blahopraje Mája. Za všetko ti ďakujeme z celého srdca, za lásku, čo sprevádza nás od začiatku. Za noci bez spánku, za každé pohľadenie, každý tvoj čas, za to, že si tu vždy pre nás. Si náš prístav istota, náš najväčší dar. Vďaka tebe vieme, čo znamená lásky žiar. Si náš pokoj, keď svet sa zdá byť zlý. Si úsmev, čo zaháňa všetky starosti. Prajeme ti zdravie, šťastie každý deň znova. Nech ťa sprevádza radosť a pokoj domova. Nech sa ti splnia sny, čo nosíš v srdci. My budeme pri tebe dnes, zajtra, navždy. Zo srdca ti všetko najlepšie prajú. Manžel Milan, dcéra Lenka s rodinou, synovia Milan a Martin a vnúčatá Karolínka a Ryško ti posielajú veľký bosk na líčko.

0: V humennom zostávame, aby sme slovami ďalších gratulantov potešili pani Annu Orlejovú. Milá Anička, tu je pre teba krátke prianie, krátka básnička. Nech ti v tento výnimočný deň trošku nadvihne líčka. Prečo je dnes vzácny deň? Veď ho slávi Anička, naša dobrá dušička. Usmievavá, stále milá, dobré srdce v sebe skrýva. Pekným slovom poteší ťa, nežnou rukou pohladí ťa. Musíme ale niečo priznať, že na tebe tie roky vôbec nepoznať. Dnes sláviš krásnych 60, preto zo srdca chceme ti prijať, aby si pevné zdravie mala a splnilo sa ti všetko, čo si si prijala. Rozdaj ho všetkým naokolo, ver, že bude ako ešte nebolo a že ťa všetci stále radi máme, tento veršík ti zo srdca posielame. Všetko najlepšie ti prajú súrodenci Milena a Milan s rodinami Edo a švagrina Helenka.
1: Tak smejem sa rád, keď môžem.

láska pomáha všetko prekonať. Posilní, uzdraví, poteší. A o jej sile sa už isto neraz presvedčili oslavenci z Ďapaloviec, zo Starej Ľubovne, z Polomy, Podhorian a zo Sabinova. Keďže sa v týchto dňoch pani Magda Balogová z Ďapaloviec dožila 70. narodenín, gratulanti jej chcú našim prostredníctvom v dvoch pozdravoch zablahoželať a za všetko sa poďakovať. Milá mamka, manželka a babka, k okrúhlym narodeninám vám zo srdca prajeme všetko najkrajšie, čo život môže dať. Nie je to len oslava rokov, ale oslava života, ktorý ste prežili pre nás. Života plného obetavosti, nekonečnej lásky a dobra, ktoré ste rozdávali každý deň. Ste pilierom našej rodiny. Ako mamka ste nás naučili všetko dôležité, nie len slová a kroky, ale aj hodnoty, ktoré si nesieme celý život. Naučili ste nás milovať, pomáhať a stáť pri sebe. Vaše srdce bolo vždy otvorené a vaše ruky pripravené podať pomoc. Ako manželka ste prežili roky po boku svojho muža s oddanosťou a láskou, ktorá sa nedá opísať jednou vetou. A ako babka ste pre vnúčatá ten najväčší poklad, vždy usmiatá a láskavá. Ďakujeme vám za všetko, čo pre nás robíte. Všetko najlepšie vám prajú manžel Augustín, dcéra Janka s dcérami Viktorkou a Simonkou a syn Peter s manželkou Máriou a synom Petríkom.

A ešte jeden pozdrav pre vás, pani Magda Balogová z Ďapaloviec. Milá naša babka. K krásnym 70. narodeninám vám zo srdca blahoželáme a prajeme všetko najlepšie. Je to nádherné jubileum a my máme veľké šťastie, že ho môžeme oslavovať spolu s vami. Ďakujeme vám za všetku lásku, ktorou nás celý život zahrňate, za vaše dobré srdce, trpezlivosť, úsmev a objatia, ktoré vždy pohľadia dušu. Spomíname na všetky krásne chvíle s vami, na vaše rozprávanie, vôňu koláčov, milé slová a teplo domova, ktoré u vás vždy cítime. Vaše ruky už toho veľa zažili, ale stále v nich cítime nekonečnú starostlivosť a lásku. Do ďalších rokov vám prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa radosti, pokoja a aby ste boli vždy obklopená ľuďmi, ktorí vás majú radi. Ste pre nás výnimočná a jedinečná babka, ktorú by sme nevymenili za nič na svete, vaše vnúčky Viktorka, Simonka a vnuk Petrík.

S rozhlasovou gratuláciou vstupujeme aj do vášho príbytku. Pani Magdaléna Kušnírová zo Starej Ľubovne. Milá mamka, včera ste oslávili krásne 65. narodeniny. Ďakujeme vám za všetko, čo pre nás robíte, za každú radu obetavosť a za to, že vaše dvere aj náruč sú pre nás vždy otvorené. K narodeninám vám prajeme predovšetkým pevné zdravie, aby vás nohy nosili za novými zážitkami a srdce stále hrialo tou istou radosťou. Prajeme vám veľa dôvodov na úsmev, pokoj v duši a dni naplnené pohodou v kruhu tých, ktorých milujete. Aj keď sme spolu prešli aj neľahkými chvíľami, o to viac si vážime, že sa na vás môžeme vždy spoľahnúť. Sme tu pre vás dnes aj vždy. Veľmi vás ľúbime s láskou, vaše céry s manželmi. Ivanka s Tomášom, Majka s Marekom, Zuzka s Ľudovítom, Daška s Kristiánom a vnúčatá Tomáško, Maxim, Markus, Emka, Patrik, Viktória, Daniel, Oliver a Esterka.

Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje. Dnes chcú darovať blízky rozhlasové blahoželanie vám, pán Milan Majerniček z Polomy. Milý náš otecko, detko a pradetko, včera si sa dožil vzácnych 80. narodenín. Prišli sme k tebe s pozdravením, dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. V prvom rade sa chceme Pánu Bohu poďakovať za obetavú starostlivosť a nekonečnú lásku, ktorú nám preukazuješ, za humor, ktorým nás rozveseľuješ. Ľúbime ťa, ocko náš najdrahší. K 80. narodeninám ti prajeme veľa zdravia, lebo ty vieš, aké je vzácne. Veľa šťastia, lebo vieš, aké je krásne. Veľa lásky a radosti zo života. Nech máš stálu iskru v očiach a úsmev na perách. Ku krásnemu jubileu ti zo srdca blahoželajú a u Pána Boha zdravie vyprosujú dcéra Mária a syn Radoslav s rodinami. Pravnúčatá Kristínka, Katka, Gabriel a Eliaško pradetka vrúcne boskávajú.

rok k roku pozvoľna sa radí. Do stránok života zas nové riadky píše. Na počesť toho, kto sviatok slávi, zdvihnú sa k prípitku čaše. A tie dnes zdvíhajú gratulanti na počesť pani Kataríny Sabolovej z Podhorian. Katka, oslávenkyňa naša, milá. 4. mája sa k tebe 50-ka dostavila. Hoc odsťahovala si sa z rodnej dediny, nezabúdaš na rodný dom a zvyšok svojej veľkej rodiny. Radu vždy pre každého máš, veľmi rada, zo srdca všetkým pomáhaš. Zohnať vieš aj nemožné, to sa o tebe dobre vie. Dnes popriať ti do ďalších rokov všetko dobré chceme. Zdravie to všetci najviac potrebujeme. Šťastie drž pevne za opraty, tvoje dobro sa ti určite raz vráti. Lásky hojnosť maj a stále sa usmievaj. Nech sa ti splní aj ten najtajnejší sen, o ktorom ty sama vieš len. Od zlého nech ťa Pán Boh chráni, to je prianie tvojej mamy. Ku krásnemu sviatku ti všetko najlepšie prajú mamka, sestry Monika, Slávka, Beátka, Ľubka, Marienka s rodinami, bratia Štefan, František s rodinou a švagrina Zuzana s rodinou. Živio, jubilantka naša.

Dnešné vydanie blahoprajnej relácie uzavrieme pozdravom pre pána Slavomíra Franka zo Sabinova. Drahý náš oslávenec, tvoj životný merač nekompromisne ukázal hodnotu 50, no žiaden skrat nehrozí. Ako majster elektrotechniky vieš, že v tomto veku už nie si tenký drôtik, ale poriadny transformátor skúseností. Doma máš silnú zostavu troch synov, čo sú ako tri fázy, no bez nich by si nesvietil. Manželka je tvojim hlavným ističom, aby ti pri tvojich chlapoch nevyhodilo poistky. Keďže najradšej lietaš v oblakoch, prajeme ti vždy plnú nádrž a hladké pristátia. Všetko najlepšie k polstoročnici. Ti okrem manželky a synov prajú aj otec, sestra, svokrovci a celá rodina. Nech ti to v živote iskrí už len od radosti.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Verejné ocenenie za celoživotnú prácu a tvorivé zásluhy spojené s poďakovaním nedostáva človek každý deň. A tak sa rozhodnutie pozvať do kresla pre hostia dnešného môjho respondenta zrodilo veľmi rýchlo. Zvyčajne síce sedí na mieste moderátora a je to on, kto sa pýta, no na opačné garde a na odpovede sa dnes na chvíľu preladí môj kolega Miroslav Talavašek. Vítaj doma, Miro, pri mikrofóne.
2: Pri telefóne by som rád bol ten,
1: aj ten máme štúdiu.
2: Aj to raz bude. Pekné popoludnie.
1: Už asi naši poslucháči zachytili informáciu o tom, že si medzi tohto ročnými čerstvými držiteľmi ceny mesta Košice. Doznievajú v tebe ešte tie emócie z odovzdávania ocenení spred niekoľkých dní?
2: Práve rozmýšľam, aký je dnes dátum. 18-19. No, je to už 12 dní. A pravdu povediac, ani nemôžu nedoznievať, pretože ešte ma čaká niekoľko povinností, okrem teda tohto nášho dnešného rozhovoru. Ma čakajú ešte nejaké ďalšie veci spojené práve s týmto ocenením, takže doznievajú, áno.
1: Takéto slávnostné chvíle sú chtiac, nechtiac aj momentom, keď človek aj pod tlakom tej atmosféry, slávnostnej chvíle hudby a tej noblesy svojím spôsobom bilancuje. Keď mu prebehne hlavou množstvo obrazov, momentov, tvári, v tvojom prípade asi aj zvukov, ktoré sa mu dostali pod kožu za tie roky práce a stali sa jeho súčasťou. Prežil si niečo podobné v tej chvíli?
2: Ešte si to tiež pred chvíľočkou spomenula, lebo si hovorila o tom, teda o charakteristike, respektíve o odôvodnení toho ocenenia a hovorila si, že za celoživotnú prácu. No tak ja neviem, ale ja stále ešte mám pocit, že ešte sa ten život nekončí. Aj keď
1: ani my ťa neposielame preč.
2: Ale tak áno, je to taká zvláštna, naozaj, ako si povedala, slávnostná chvíľa, kedy človek má takú tendenciu trošku akože bilancovať, trošku sa možno vrátiť k niektorým momentom, aj keď za tých 33 rokov, ktoré som prežil v tejto inštitúcii, toho bolo neúrekom. A prichádzajú na rozum také paradoxne

0: že som to počul a že ste sa na to sústreďovali. Takže áno, herec povedzme má okamžitú odozvu v divadle, keď je na javisku, keď sa končí inscenácia alebo proste jeho predstavenie, tak hneď vie, na čom je v tom okamihu. My rozhlasáci tú spätnú väzbu okamžitú nemáme, aj keď teda dnes sú už prostriedky na to, aby takýmto spôsobom tú spätnú väzbu ľudia pomerne rýchlo dali.
1: Ale keď si vravel, že sa ti vynorili tie ťažšie momenty, ono, to sú práve tie chvíle, ktoré nás posúvajú ďalej, takže ono sa ti to asi dobre vynorilo, pretože od toho sa človek potom ďalším krokom odpichne a posúva. Ty si v rozhlase, povedal si to napokon 33 rokov, zďaleka to nebola jediná cena, ktorú si dostal, jediné ohodnotenie tvojej práce, pretože cien za novinársku prácu máš niekoľko. Vnímal si ich vždy ako taký záväzok, že je to potrebné tú kvalitu nejako udržať a snažiť sa aspoň o nejaký ten dielik to stále posúvať ďalej a skvalitňovať?
0: No ten prvý moment po nejakom ocenení, či to bola súťaž Slovenského syndikátu novinárov alebo nejaká iná, ktoré som za tie roky preberal, tak v tom prvom momente je to samozrejme opäť teda radosť, opäť možno takéto zadosťučinenie, že áno, asi na tom niečo robím dobre, asi nejako to funguje, ale máš pravdu, že človek tam vníma na pozadí to, že toto si dobre spravil, ale možno, že dnes s odstupom času, keď si uvedomí, že povedzme tento príspevok bol ocenený, si uvedomí, že a dnes by som to spravil asi inak. Takže je to také posúvanie sa trošku aj vo vlastnom sebaraste, tom profesionálnom, aj vo všeobecnosti v živote.
1: Ty si vyštudovaný vodohospodár, stavbár, ktorý mal skúsenosť s mikrofónom v internátnom rozhlasovom štúdiu, ale týmto smerom si sa pôvodne neplánoval teda uberať. Život to jednoducho zariadil. Pracoval si pár rokov vo svojom odbore a potom ti do toho života vstúpil rozhlas. Ako rýchlo si pochopil, že to nebude len taká odbočka, len taká epizóda v tvojom pracovnom živote, ale že je to také miesto, kde vidíš priestor pre svoju sebarealizáciu?
0: Ono po tom prvom júli 1993, keď som oficiálne už prekročil ako pracovník tejto inštitúcie prach jej budovy košickej, tak v danom okamihu to bolo naozaj, ako si povedala, trošku aj pre mňa východisko z núdze, pretože jednoducho som musel ukončiť tú jednu etapu, aj keď teda po necelých 5 rokoch, ale musel. A toto bolo také východisko z núdze, pretože manželka už vtedy bola na materskej dovolenke. Dieťa malé, samozrejme svoje, pýta rodina, pýta svoje. Takže to, že ona za mnou vtedy prišla s večerníkom košickým, kde bol inzerát, že teda robí rozhlas konkurs na miesto redaktora, tak v danej chvíli som nebral vôbec vážne. Reku, ty sa zbláznila, ja som 5 rokov študoval stavbarinu, aby som potom skončil. Ale potom som si uvedomil, že však z tých 5 rokov štúdia som vlastne 4,5 strávil v tom internátnom rozhlasovom štúdiu a nejaké skúsenosti tam už boli, takže na ten konkurs som išiel. No a v okamihu už, keď som prekročil ten prach, tak áno, bolo to zoznamovanie s trošku iným prostredím. Mierne som niečo z toho poznal v takých amatérskych záberoch, dá sa povedať, z toho internátneho rozhlasového štúdia, ale bolo to iné, bol to kolektív, ktorý mal nasmerovanie na čosi iné, čosi profesionálne.
1: No a dlho trvalo, kým si to teda dospel k tomu, že ja tu ostávam, pretože tu idem zapustiť korene?
0: No, tá atmosféra, v ktorej som prišiel do rozhlasu, bola veľmi prajná. Ja mi nedá, aby som nespomenul pani Petrusovú legendu to hlásateľskú nášho, a nie len teda nášho rozhlasového štúdia, ktorá bola vtedy v príjmacej komisii a ktorá mi krátko potom, ako mi oznámili, že teda berieme vás, respektíve budeme zvažovať, tedy to ešte nebolo hneď po konkurze, ale prišla za mnou a hovorí mi, ja som bola z vás veľmi prekvapená. Vy ste prvýkrát dostali pred seba nejaký cudzí text, nikdy v živote ste ho predtým nevideli a dokázali ste ho tak interpretovať, že som z toho bola naozaj vyvalená v úvodzovkách a asi vo vás niečo je. No a to ma tak povzbudilo a povedalo mi, že tak toto je profička, ktorá ti povedala niečo, čo keď budeš zveľaďovať a keď sa ti bude dariť v tom, tak azda to bude nadlhšie. Uvidíme.
1: No bolo to nadlhšie, stále to je nadlhšie. Pohybuješ sa v priestore východného Slovenska, keďže sme Rádio Regina Východ, ale ty si rodák zo Zvolena. Na východ si sa priženil.

0: Žil si sa s tou východniarskou natúrou, pretože aj vďaka tej práci, ktorú robíš, tak si mal možnosť spoznávať jej odtiene a zároveň si nemal inú možnosť, než sa k nej priblížiť, ak si chcel toho respondenta dostať k mikrofónu a dosiahnuť to, aby si mal tú dobrú nahrávku, kvalitnú nahrávku, peknú výpoveď, aby ľudia nemali zábrany komunikovať.
1: No, musím povedať, že pri takýchto už možno tých prvých rozhovoroch, ktoré som nahrával vonku v teréne na východnom Slovensku, teraz je jedno v ktorej časti, ale na východnom Slovensku, tak tam som nejaký blok tých respondentov necítil, že teda tu sa mi nejaký podpolanec ozýva a chce odo mňa čosi a ja mu mám po slovensky povedať. A ako nebol z toho jazykového alebo teda nárečového hľadiska, z toho nebol žiadny problém. Napokon ja som nikdy nemal problém sa zžiť s prostredím aj jazykovým novým. Koniec koncov v Bratislave som počas štúdií prežil 5 rokov a to je tiež nejaká jazyková skúsenosť, trošku opačná ako tá východniarska. Ale spomínam si možno na taký prvý kontakt, ešte som nebol vtedy v rozhlase, ale spomínam si na kontakt s dedom mojej manželky, s ktorým sme raz tak sedeli na priedomi a sedel on vedľa mňa a z druhej strany sedela moja manželka. A teraz ten dedo sa ma čosi pýtal, ani nie, že nejakou šarištinou alebo spištinou, ale rusnácky. Čiže to bol zase ďalší odtieň toho nárečia a pýtal sa ma, alebo rozprával, adresoval to všetko mne. Ja som z úcty k starobe prikyvoval, akože jasné, rozumiem, sem tam som niečo zo seba dostal. A potom, keď skončil, tak som sa otočil na druhú stranu k manželke a pýtal som sa, a čo hovoril? No, áno, bol to zvláštny pocit, keď človek sa dostane do prostredia, kde absolútne teda sem tam niečo, ale v podstate nič nepochopil a nič nerozumel. Ale v mojej rozhlasovej práci takéto momenty neboli. Ľudia boli ochotní a myslím si, že keď som sa čosi pýtal, tak sme si navzájom rozumeli. A tak, ako som sa žil, povedzme, za tých 5 rokov s tou západnou slovenčinou, tak aj tá východná nejakým spôsobom dostala korene.
0: Si teda vysoko prispôsobivý. Máš aj nejakú osvedčenú metódu na takéto úvodné lámanie ľadov pri nahrávaní rozhovorov, keď vidíš, že človeku práve nie je do reči, ale ty vieš, že to jeho vyjadrenie by bolo cenné v nahrávke a pre poslucháča atraktívne. Čo podľa teba funguje? Čo sa ti osvedčilo? Osobný šarm?
1: Neviem, či je to osobný šarm, ale v každom prípade sa snažím s tým človekom nadviazať kontakt. Taký leda bolo, taký o živote by som povedal.
0: Obyčajný ľudský,
1: baviť sa o ňom. A keď vidím, že ešte je tam nejaký taký blok, akože vidí ten mikrofón, tak sa snažím mu povedať, to si vôbec nevšímajte. To je len na to, aby to zaznamenalo to, o čom sa my rozprávame. A normálne, však pred chvíľočkou som nemal ten mikrofón v ruke, bavili sme sa normálne, tak prečo v tom nepokračovať?
0: Áno, považuješ sa aj za prirodzene zvedavého človeka, ktorý sa rád pýta, či si majú na to také krásne slovo, že zvídavý, teda nielen zvedavý, ale aj taký bádateľský, skúmavý. Si taký, alebo je to taká už pre teba profesionálna záležitosť?
1: No, keď mám pravdu povedať, tak než som nastúpil do rozhlasu, tak ja som povaha po mojom otcovi. On málo kedy toho veľa nahovoril, skôr teda takým prostredníkom aj v našej rodine medzi nami dvoma bola mamka, pretože on málo, ja málo po ňom, ale nikdy predtým som nejakým spôsobom nefungoval tak, že som sa hocikým, hocikedy, hocikde dal do reči.
0: Tak to
1: alebo
0: je
1: som
0: pekné,
1: sa
0: čo sa ti
1: pýtal.
0: Tu podarilo napokon.
1: No, takže áno, toto bola taká trošku nová skúsenosť pre mňa, ale zvykol som si na to. Najskôr som teda chodil tak, že mal som viac menej pripravené otázky, minimálne teda v hlave, ak nie na papieri, keď išlo možno o nejakú takú skôr viacej odbornú záležitosť, tak sa človek potrebuje na to pripraviť a niekedy si to musí aj napísať. Ale potom som si povedal, však ho počúvaj. Počúvaj, čo ti hovorí a určite nájdeš ešte x ďalších otázok, ktoré by vlastne aj tomu poslucháčovi následne mohli pomôcť k tomu, aby problematiku a vec, teda, o ktorej sa bavíme, pochopil.
0: Skalní poslucháči nášho vysielania by vedeli istotne pomenovať niekoľko tých tvojich rozhlasových svetov, ktoré žiješ paralelne, aj keď každý z nich vystúpil viac do popredia v inej tvojej pracovnej etape. Či už je to svet motoristický, tatranský, spotrebiteľský, športový, napokon aj gastronomický. Ešte som na niečo zabudla?
1: Bolo toho veľa, naozaj.
0: A v ktorom si z nich naozaj doma? Prirásla ti niektorá táto oblasť vyslovene k srdcu?
1: Musím povedať, že z každej trošku. Nikdy a doteraz aj za tie roky, čo som povedzme robil motorizmus, za čo som fungoval v zákrute a teraz ešte sem tam sporadicky, čo si pre kolegov pripravím, ale nikdy som nebol v každej z tých oblastí celkom doma. Napokon ono sa to nedá, pretože každá z tých oblastí má nejaký svoj vývoj, v každej z tých oblastí sa čosi mení. Teraz keď sa stretnem s nejakým keď už teda sa odrazím od tej gastronomie, keď sa stretnem s nejakým dobrým šéf-kuchárom, ktorým sa bavíme o jedle, o príprave, prípadne som aj pri tom, vidím to, čo sa deje, jak sa deje, tak aj v tej gastronomii sa strašne veľa toho zmenilo, pretože ako keď si povieme gastronomiu, idem do reštaurácie na obed, tak ma zaujíma jeden plný tanier, že sa potrebujem nájsť a to je všetko. Ale dnes už to pripomína alchymiu a je tam kopa názvov, ktoré sa dostali z tej odbornej gastronomie svetovej aj do našej slovenskej gastronomie a niekedy rozmýšľam nad tým, o čom mi to vlastne hovorí. A je dobre potom, keď to človek vidí. A rovnako je to s motorizmom, rovnako je to napokon aj s Tatrami, pretože kedysi sme sa povedzme vedeli to názvoslovie tatranských, ja neviem, štítov, dolín a tak ďalej. Nejakým spôsobom to bolo zaužívané a napokon aj Gerlach nebol vždycky Gerlach. A kto vie, možno niekedy znovu dojde k nejakému premenovaniu, pretože niekto objaví v histórii a v zápisoch a v archívoch čosi, čo povie, že nie.
0: No a teraz ja niečo vyťahnem z môjho archívu. My sme boli spolu niekoľkokrát nahrávať Zvony nad krajinou, predtým ešte mesta a obce východného Slovenska. Jeden z takých milých obrazov, ktoré mám v pamäti a ktoré sa nedajú zmazať, tak bolo stretnutie s jednou poslucháčkou, ktorá ťa veľmi chcela vidieť. A tu dnes vidím, ako ti išla s otvorenou náručou na dvore a hovorí Miroslav Talavašek, semafor. Pamätáš sa na to?
1: Pamätám sa veľmi dobre, len si teraz pripomeň mi.
0: Miklušovce.
1: Áno, Miklušovce, presne tak. Pani Marika, vtedajšia starostka, ktorá bola tiež pri tom. A naozaj, to sú také veľmi milé stretnutia, kedy vidíte, že ten človek vás počúva, a proste mu to tam v úvodzovkách šramotí v tej hlave, rozmýšľa kde, čo, ako. A potom zistí, že áno, to je ten hlas, ktorý zvyknem počúvať z toho rádia. A teraz je tu.
0: Zaujímavé aj bolo to, že v tom čase sa už semafor nevysielal niekoľko rokov, ale tá posluchačská pamäť a tie spojenia zjavne pretrvajú veľmi dlho.
1: No áno, to je presne o tom, že neviem, no tiež by som bol zvedavý na to, ako sa mne za tie 10 ročia prakticky zmenil hlas, alebo nezmenil hlas. Ale v tejto chvíli mi napadá opäť pani Petrusová, ktorá sa ma raz opýtala, Miro, vy fajčíte? Ja hovorím, áno, prečo pani Petrusová? No neprestaňte, lebo sa vám ten hlas zmení. A ja sa toho držím stále. Takže neviem, možno keby som porovnal ten svoj hlas z roku, ja neviem, 95 a z minulého týždňa z vysielania, tak by som tam možno našiel, neviem, maličký rozdiel, ťažko povedať.
0: Máš rád rovnováhu medzi moderátorskou a redaktorskou prácou, alebo si vieš niektorú z nich vychutnať viac a užiť si ju?
1: No, my sme prešli kadečín, koniec koncov aj ty toho nemáš málo za sebou a vieme, že teda kedysi sme robili či spravodajcov, či publicistov, či moderátorov a jednoducho bola to taká pestrá zmes, až kým sa to teda nerozdelilo a v podstate neboli vyčlenení na jednej strane redaktori, ktorí prioritne teda robili a nosili materiály do vysielania a tí moderátori, ktorí to vlastne interpretovali a ponúkali v konečnom dôsledku tým poslucháčom. Pre mňa to bol celkom taký zaujímavý kompromis medzi tým, že dobre, fajn, aj za ten mikrofón sadnem, aj tých poslucháčov oslovím, ale dobre je ísť medzi tých ľudí, rozprávať sa s nimi, nahrávať to, spracovávať to a dokonca, áno, bolo to náročné, keď sme, dajme tomu, potrebovali aktualitu spravodajsky najskôr spravodajsky, spracovať, ponúknuť do spravodajstva, v zápäti to teda tomu dať publicistickú podobu a ponúknuť do vysielania povedzme na ďalšie ráno. Ale myslím si, že to bolo tak celku vyvážené.
0: Predstavuješ si poslucháča, keď sedíš za mikrofónom, keď formuluješ tie také úvodné slova relácie a snažíš sa ľuďom prihovoriť, pretože my tu v štúdiu rozprávame akoby nikomu. Máš hlavne nejakého pomyselného poslucháča?
1: Priznám sa, v počiatkoch to možno tak nebolo. Ale potom som si to nejako tak začal uvedomovať, že dokiaľ však dobre, v poriadku, v tom štúdiu si sám, alebo prípadne s nejakým hosťom a za tým sklom je zvukový majster, ale tie tvoje slova by mali ísť tým éterom kde si inde a za niekým iným. A vtedy som si povedal, no dobre je si predstaviť, ja neviem, možno tu pani z Miklušoviec, alebo jednoducho niekoho, kto ako keby pomyselne vám kýve hlavou, áno, že dobre hovoríš a podobne. Je to taká neviem, či to nazvať, nie že mnemotechnická, ale jednoducho pomôcka pre toho moderátora, keď si dokáže predstaviť hoci imaginárneho, ale poslucháča a adresáta svojich slov.
0: Za tých 33 rokov došlo v rozhlase a aj v našej redakcii veľakrát k rôznym zmenám, personálnym, programovým, organizačným. Na ktoré to obdobie spomínaš najradšej? Čo bolo pre teba, alebo čo je pre teba takým tým zlatým obdobím v rozhlase a prečo?
1: Ja som sa na touto otázkou, musím priznať, že teda mal som niektoré otázky dopredu od teba, ale ja som sa na ňou zamýšľal a zistil som, že naozaj to asi najkrajšie obdobie bolo tých prvých 10-15 rokov. Potom začali nastávať zmeny, ktoré nie celkom možno mi vyhovovali, ale jednoducho bolo sa im treba podriadiť. A vlastne bolo to aj obdobie, kedy ešte bolo prepojenie, to, ktoré som spomínal, spravodajstvo, publicistika, moderovanie. A mne ten v úvodzovkách frmol asi trošku viacej vyhovoval a mám taký pocit, že trošku sa aj zmenili vzťahy. Neviem. Možno je to tak, možno nie, možno sa mýlim. Ale naozaj tá prvá polovica mojho pôsobenia tu, tá mi prináša množstvo spomienok a množstvo zážitkov, ktoré prichádzali popri tej práci alebo s tou prácou a aj možno aj tým, že som bol tých 15 rokov mladší, že som to aj trošku ináč vnímal, ale asi tak.
0: Po toľkých rokoch práce vo verejnoprávnom médiu pre teba asi nie je problém pomenovať tie také najväčšie úskalia práce redaktora a moderátora v takomto médiu. Ktoré to sú z tvojho pohľadu?
1: Ja som si vždy hovoril, že jednoducho nemôžem byť povrchný. Nemôžem kvôli tomu, že treba rýchlo spracovať príspevok a mať ho naozaj
0: na počkanie okamžite
1: hotový, ale jednoducho nesmiem zabúdať na to, že proste existujú nejaké súvislosti. Niečo, čo nemôžem opomenúť a niečo, čo nemôžem v úvodzovkách povedať zle alebo nesprávne, alebo nepresne. A koniec koncov trošku je v tom aj tá moja povaha. Hovorí sa, že Kozorožci sú puntičkári a ja sa vôbec tomu nebraním, pretože som Kozorožec a viem, čo je to. Niekedy liezť na nervy ostatným ľuďom svojou možno precíznosťou alebo niečím iným, ale jednoducho nevypustím niečo, čo by som si nehovoril. A keď mám povedzme len taký príklad z nedávneho alebo teraz z tohto obdobia povedať, ja síce robím na sobotu týždeň v histórii, ale už som sa stretol s tým, že niektoré osobnosti, ktoré sme zaradili, boli v troch zdrojoch, každá v inom dátume, povedzme, narodená, alebo proste takéto záležitosti. Takže
0: overovanie je na mieste.
1: Overovanie je v každom prípade na mieste a ešte pokiaľ je tá téma taká odbornejšia a teda hoci ktorý odborník, ktorý v tom pracuje, sa môže ozvať, toto nedopustím, aby proste takéto niečo sa mne udialo.
0: A okrem tej povrchnosti, u ktorej sa nechceš ani len priblížiť, máš aj nejaké iné také vnútorné pravidlo spojené s výkonom tejto profesie, ktoré je pre teba sväté a neporušil by si ho?
1: No, to jedno sme pomenovali a to druhé... Nedať poslucháčovi čosi, čo ho nemôže absolútne zaujať. Myslím si, že každé médium bojuje o to, aby teda bolo počúvané, aby malo svojich poslucháčov. A keď je niečo, čo človek v prvom okamihu vidí, že tak toto je síce nejaký fakt, ale koho zaujíma? Prečo o tom vôbec hovoriť? Takže možno to je ešte z taký. Určite by som našiel niektoré ďalšie, ale v tejto chvíli mi napadá toto.
0: Čo ťa naučila táto práca redaktora a moderátora v Slovenskom rozhlase? Aké širšie poznanie o živote, o ľuďoch, o vzťahoch si mal možnosť aj vďaka tejto práci uvedomiť?
1: Ťažká otázka.
0: Ale taká po 33 rokoch, vieš?
1: Áno, taká po 33 rokoch a dúfam, že ešte možno pre pár rokov dopredu naďalej by mohlo platiť, ale to, čo mi dala, to bola v prvom rade teda tá pestrosť. Tým, že teda človek sa stretával, ja neviem, za mesiac, ešte v tých úvodokách mladších rokoch, keď som možno intenzívnejšie chodieval aj teda v rámci celého východného Slovenska, sem tam aj mimo, tak som si uvedomil, že toto je presne to, čo ma baví. Že to stretávanie sa s ľuďmi, to poznávanie rôznych profesí, ľudí s rôznymi záujmami, ľudí s rôznymi poznatkami, široko rozladenými a tak ďalej, to sú veci, ktoré aj mňa osobne vlastne učia. A dovzdelávam sa pri nich, dá sa povedať, pretože naozaj medzi ľuďmi je veľa, veľa rozumu, veľa dobrého rozumu a veľa dobrých ľudských charakterov a dobrých vlastností, z ktorých sa oplatí čerpať a minimálne stretávať sa s nimi a počúvať ich.
0: Kedy si sa cítil byť pri tejto práci naozaj užitočný? Kedy sú tie momenty, v ktorých si hovoríš, že to, čo si robil, to, čo robíš, má zmysel, ale možno sa v duchu aj pri tom tak spokojne usmeješ?
1: No to je presne to, čo som spomínal. Keď má človek tú, ja hovorím, že okamžitú spätnú väzbu, ale má tú spätnú väzbu, že sú ľudia, ktorí ťa počúvajú, sú ľudia, ktorých dokážeš osloviť, sú ľudia aj takí, ktorí sú ochotní s tebou polemizovať, že toto by nemuselo byť tak, ale vždy sa človek pri tom, čo si naučí, vždy sa človek pri tom dovzdelá a myslím si, že to je taká tá vzájomná interakcia medzi redaktorom, moderátorom a človekom, ktorému je to vysielanie a výsledok tvojej práce určený. Takže naozaj mať dobrý pocit pre rozhlasového či redaktora alebo moderátora je, že máš dôkaz, že poslucháč ťa vníma.
0: Tak verím, že ťa vnímal aj dnes a že môžeš aj ty, aj ja, že môžeme odísť s dobrým pocitom zo štúdia. Dnes som sa zhovárala s kolegom Miroslavom Talavaškom, čerstvým držiteľom ceny mesta Košice, ktorému učarovala rozhlasová práca natoľko, že pri nej vydržal 33 rokov. Ďakujem ti pekne, že si mi nedal košom a že si prišiel do tejto relácie. Lúčiť sa nebudeme. Ešte si tu. Pekný deň. Ďakujem.
1: Pekný deň. Do počutia.
0: Za mixážnym pultom bol Pavol Gédra a otázky kladla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a Nadácia ministerstva hospodárstva.
2: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Nezamestnanosť u nás klesá tretí mesiac po sebe. Máme tiež historicky najviac nových pracovných miest. Pre vykurovanie mesta Košice geotermálnou energiou dokončili pri Ďurkove 3 nové geotermálne vrty. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť. V noci ešte môže hroziť prízemný mráz. Cez deň má byť až 24 stupňov. Dobrý deň pre Peter Behreš. Nezamestnanosť u nás klesá tretí mesiac po sebe. Podľa údajov ministerstva práce v apríli klesla o 900% na 3,96%, podľa ukazovateľa podielu disponibilných uchádzačov. Klesla pritom v 12 z 15 okresov. Z evidencie nezamestnaných odišlo vyše 17 tisíc ľudí a väčšina späť na pracovný trh. Naďalej máme podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu sociálnej demokracie aj historické maximum nových pracovných miest. A to vyše 130 tisíc.
4: Na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí a naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí.
3: Hoci nezamestnanosť klesá, stále je vyššia ako v rovnakom čase minulého roka, keď bola na úrovni 3,71%. Pracovné portály aj personálne agentúry navyše upozorňujú, že pracovný trh sa výrazne ochladzuje. V prvom štvrťroku podľa portálu Profesia.sk zverejnili zamestnávatelia necelých 57 tisíc pracovných ponúk, kým vlani ich bolo viac ako 67 tisíc. Spoločnosť Geotherm Košice pri obci Ďurkov v okrese Košice okolie dokončila aj tretí nový geotermálny vrt. Tri pôvodné a tri nové vrty zabezpečia od roku 2029 spolu viac ako 20% tepelnej energie pre obyvateľov mesta Košice. Upresňuje predseda predstavenstva Geotherm Košice Roland Karko.
5: Nové vrty majú meranú dĺžku 2862 až 3597 metrov. Sú to vrty s úhybom, čo naznačuje vlastne aj hore. Na povrchu sú 8 metrov od seba, tie vrty dole sú tie vrty vzdialené od seba kilometer, kilometer 200 metrov. V týchto hĺbkach sme našli vlastne geotermálnu vodu s požadovanými parametrami, to je s výdatnosťou 55-60 litrov sekundových a s teplotou 125-135 stupňov. Cieľ je z tohto strediska dodávať do mesta Košice pri plnom výkone minimálne 175 tisíc MWh tepla z tohto ekologicky čistého zdroja, čo predstaví asi 25% tepla používaného na vykurovanie v meste Košice.
3: Nové vrty s nadzemnou technológiou zahŕňajú investície vo výške 35 miliónov eur, z ktorých 12 miliónov eur je z eurofondov. Doplnia tri vrty ešte z konca 90. rokov, čo zvýši kapacitu geotermálneho strediska Svinica Ďurkov na 30 MW. A ďalšou fázou projektu bude vybudovanie 16-kilometrového teplovodu do Košíc, vrátanie výmenníkovej stanice tepla v geotermálnom stredisku za takmer 68 miliónov eur. Začiatok dodávok tepla je dohodnutý na rok 2029 s dĺžkou jeho odberu na 20 rokov. V aleji významných osobností v Košickej botanickej záhrade pribudol v poradí štvrtý strom. Zasadil ho slovinský veľvyslanec na Slovensku. Výsadba pripomenula aj 35. výročie vzniku samostatnej Slovinskej republiky. Budete počuť riaditeľa botanickej záhrady Pavla Martonfiho, prorektorku pre medzinárodné vzťahy Šafárikovej univerzity v Košiciach Slavku Tomaščíkovú a slovinského veľvyslanca u nás Stanislava Raščana.
6: Volá sa teda lipa európska, je to ešte zvláštny kultivar s takými svetlejšími nápadnými listami.
7: Zároveň je ten strom symbolom našej medzislovanskej spolupráce, čiže slovinských univerzít a slovenských univerzít. Je to symbol kultúry, spolupráce a takého vzájomného porozumenia.
8: To je nielen strom, to je aj medonosný strom, tak som veľmi rád, že bude dávať aj med včel.
3: V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne miestami oblačno, výnimočne prehánky. Z rána možná hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota má do rána klesnúť na 13 až 7, v údoliach na 7 až 1 stupeň. Ojedinele hrozba prízemného mrazu. Cez deň má teplota stúpnuť na 19 až 24 a vo výške 1500 metrov na 10 stupňov Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor.
2: Zelená vlna.
3: Nehodu dokumentujú na vjazde do Sedlíc zo Suchej doliny, kde skončil kamión mimo cesty, aktuálne ho vyťahujú. Úsek je neprejazný. Obídete to cez Radatice, Rokycany, Žipov a Klenov. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na triede SMP smerom na Alejovú, na D1 za Prešovom smerom do Košíc a v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom do Prešova.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 14 hodín 5,5 minúty.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
9: V 19. májový deň prajeme nerušené počúvanie. Ako vyzerá dnešný deň u vás? Beríme a dúfame, že kľudne a pokojne. Ak máte v najbližšom čase namierené do slovenského raja, počúvajte nás pozorne. Rokliny sú tam zavreté. Prečo? Budete počuť už o chvíľu. Tibor Kurila a Matúš Hudák želajú príjemné počúvanie.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Všetky rokliny v slovenskom raji sú zatvorené. Dôvodom je zvýšená hladina toku rieky. Pracovníci správy Národného parku Slovenský raj turistov vyzývajú, aby rešpektovali zákaz v rámci svojej bezpečnosti. Stav hladiny vody zistiu špeciálnym meradlom, ktoré je umiestnené v rokline Suchá Belá a odkiaľ dostávajú hlásenia priamo do svojho mobilného telefónu. Lenke Jurekovej o tom povedal viac Matej Pisarčík.
1: Stanica 8, 8, 8, 8, vodný stav 2, 0 cm, hladina ustálená, teplota vody 7,1 stupňov Celzia.
2: To zariadenie nám síce povie výšku hladiny vody, ale vždycky to treba overiť, lebo sa nám stalo aj po minulé roky, že niekedy naplaví dreva a zdvihne vlastne tú hladinu pri vodomernom zariadení a mohlo by to byť len tá výška hladiny tam, ale treba to v teréne preveriť. No a keď sme to aj operatívne zatvárali, zastupca starostu bol aj priamo v rokline pozrieť. Vravel, že aj ľudia, ktorí už išli predtým z rána, akože do rokliny vošli, tak niektorí aj na boso išli, že vyzuté topánky a tak. A to je veľmi nebezpečné, tak potom sme sa rozhodli, že to operatívne rýchlo zatvárame.
3: Teda zatvorené sú všetky rokliny?
2: Áno, všetky rokliny sú zatvorené, akurát výška Hornádu, tá nie je až tak vysoká, tam tie stupačky sú vysoko nad riekou, prielom Hornádu nie je zatvorený.
3: Kde všade si môžu nájsť turisti informácie o tom, či sú rokliny otvorené, respektíve uzavreté?
2: Informáciu si ľudia vedia nájsť na našej webovej stránke, to je npslovenskyraj.sk, np ako Národný park Slovenský raj, alebo tie informácie majú aj pri Horskej záchrannej službe, to je hzs.sk, tam si vedia v aktualitách pozrieť. A my to máme tiež na našej facebookovej stránke.
3: Musí to byť asi veľmi nebezpečné pohybovať sa v roklinách, keď je tam teda toľko vody. Čo sa môže stať?
2: Turisti, keď akože prídu do tej rokliny, tak už hneď na prvý pohľad je jasné, že tej vody tam je strašne veľa a suchou nohou človek vlastne prejde. To je jedna vec, že by boli úplne mokrí a druhá vec, že na tých kameňoch, na tých drevených rebríkoch, stupačkách sa môže dosť čmíkať a kto chce sa snaží potom vyhýbať tej vode, ale je to dosť nebezpečné, keď krivo stúpi alebo sa pošmíkne. Takže hlavne kvôli tej bezpečnosti sa uzatvárajú, ale aj tiež kvôli ochrane prírody, lebo normálne, keď je menej vody vlastne v tých roklinách, tak ľudia idú po korite tie rokliny, to znamená po kameňoch, po drevách a podobne. Ale keď je viacej vody, tak sa snažia automaticky tomu vyhýbať tým miestam. No a tým, že sa tým miestam vyhýbavajú, tak potom zošľapávajú svahy, zošľapávajú tú flóru, ktorá tam rastie, tie rastliny, a to vlastne nechceme. Tomu sa chceme vyhnúť, tak máme taký systém nastavený a vieme podľa určitej hladiny vody, kedy už tú roklinu je potrebné uzavrieť.
3: V priebehu týždňa alebo do stredy sa to môže celé upraviť?
2: Predpokladáme, že v stredu už budú rokliny otvorené. Uvidíme, ako rýchlo tie zrážky prestanú.
0: Stalo sa tak? Informácia z dnešného rána hovorí o tom, že rokliny v slovenskom raji po dočasnej uzávere spôsobenej množstvom vody dnes opäť otvorili. Informovala o tom správa Národného parku Slovenský raj s tým, že rovnako je sprístupnený aj turistický chodník Veľké a malé Zajfy. Občasný prameň, ktorý bol od začiatku tohto mesiaca zatvorený pre rekonštrukciu.
4: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

stále prajeme nerušené počúvanie nášho dnešného vysielania. Pripravené máme pozvánky za kultúrou. Banické múzeum v Rožňave na celý tento týždeň pripravilo hlavne pre študentov stredných škôl vzdelávacie podujatie Obraz ako svedok doby. Výtvarníčka Eva Wilson so študentmi rozoberie obrazy o histórii mesta, vytvoria koláž a nebude chýbať komentovaná prehliadka galérie. Verejná knižnica Jana Bokácia v Košiciach dnes o 16. hodine ponúka prednášku dejepisného spolku a historika Jána Rákoša na tému archeologické výskumy Východoslovenského múzea v rokoch 2024-2025, Božie muky na Ťahanovciach a novoveký cintorín v Bolierove. V priestoroch Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni sa do konca mája máte možnosť nájsť výstavu Mestské opevnenie v Kežmarku a v Podolínci. Unikátny pohľad na ochranu funkciu mestských hradieb. Malá scéna divadla Jonáša Záborského v Prešove dnes o 18:30 znovu uvedie hru Suzy Miller Prima facie na prvý pohľad. Súčasná monodráma o právničke, obeti násilia, otvára diskusiu o spravodlivosti. Hrá Stanislava Kašperanová.

0: Bob Geldof dospieval, no a tak máme namierené na cesty. Hlásené máme radary v Košiciach, na D1 z Prešova do Košíc a rovnako aj v Kapušanoch. Podrobnosti už o chvíľu.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na východoslovenské cesty. Pozor na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Zvýšte opatrnosť. Pozor na radary, tie ste nám hlásili v Košiciach na triede SMP smerom na Alejovú, na D1 za Prešovom smerom do Košíc a v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom do Prešova. Ešte jedno upozornenie, na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. hodiny do 5. a hodiny a 30. minúty ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste 1/18 cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúce dve noci. Ak viete viac, určite naše dopravné spravodajstvo doplňte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. Minútu po pol tretej prajeme šťastný dojazd do cieľa.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je úplne jedno, kde nás momentálne počúvate. Ak sa zaujímate aj o počasie, majte nás naladených aj po skupine Team. Dozviete sa, ako bude v noci a rovnako aj počas zajtrajšieho dňa.

0: Počasie.
1: Počasiu sa budeme venovať v týchto minútach, a to aj za asistencie pani Jany Potánkovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludne.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Nuž, tak ak sa pozrieme v podstate na to, čo ponúka takto Slovenská republika, alebo lepšie povedané západné a stredné Slovensko, tak oproti východnému Slovensku je tých lúč, aspoň podľa tých ostatných údajov, o niečo viacej, pretože na východnom Slovensku na niektorých miestach výrazne pod mrakom, že je to tak, alebo sa to zmenilo?
2: Nie, práve že na východe Slovenska je od rana najviac oblačnosti, je tomu tak aj v týchto chvíľach, väčšinou je také oblačnejšie, miestami až zamračené, ale naopak v niektorých lokalitách je tej oblačnosti trošičku menej, to znamená, že máme aj niektoré lokality na východe Slovenska, kde je momentálne poloblačno. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 16 stupňov napríklad v niektorých lokalitách Spiša či Šariša až do 21 stupňov momentálne vo Vysokej nad Uhom, prípadne vo Veľkých Trakánoch alebo v Slovenskej Kani či v Orke. To sú všetko lokality, ktoré majú 21 stupňov. No a čo sa týka vetra, ten nám fúka po väčšine slabý, ale miestami predovšetkým na juhovýchode fúka vietor severný do 20 km za hodinu.
1: Spomínali ste tú momentálnu situáciu, ako sa to celé s počasím bude vyvíjať smerom k tým nočným hodinám?
2: V noci bude jasno až polooblačno, ojedinele so zväčšenou oblačnosťou a postupne sa ojedinele môže vytvárať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Teplota nám bude klesať na 13 až 7 stupňov Celzia, ale miestami predovšetkým v údoliach na 7 až 1 stupeň Celzia a tam sa ojedinele bude vyskytovať aj prízemný mraz. Fúkať nám bude slabý vietor, prípadne bude bez vetrie, len na juhovýchode bude naďalej fúkať severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Smerom k tomu zajtrajšiemu dňu, k stredu pracovného a školského týždňa príde nejaká zmena?
2: Opäť bude jasno až poloblačno, postupne miestami až oblačno a výnimočne sa budú vyskytovať prehánky. Z rána sa ešte ojedinele môže vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť a denná teplota bude v intervale 19 až 24 stupňov Celzia, len pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 10 stupňov a k tomu bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Predpoveď počasia takto ponúkla prostredníctvom nášho éteru pani Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemné popoludne.
2: Ďakujem, pekný deň, do počutia.
0: Popoludne s rádiom Regina Východ.

0: Z prostredia slovenského olympijského hnutia prišla v nedeľu smutná správa. Vo veku 88 rokov zomrel Anton Schweilen, bývalý skvelý brankár VSS Košice a strieborný medailista z olympijských hier v Tokiu v roku 1964. Rodák zo Solčian pri Topoľčanoch patril medzi najvýraznejších československých brankárov tej éry a výraznú stopu zanechal najmä v drese košického prvoligistu, kde pôsobil 16 sezón.
1: Začínal som v Topoľčanoch ako 16-ročný v prvom ústve. Keďže tam boli kvalitní brankári, či to už bol Bohil, či to bol Jakubička. Keď mali oni problémy, tak sem tam som nastúpil za ústvo, ale po väčšine za Bečko. Žiaľ, bolo to nešťastie pre hráčov, ktorí sedávali na lavičke, a to som bol ja, pretože v tom období mohlo len 11 hráčov nastúpiť a 11 hráčov skončiť, alebo do tej sedmičky, kedy im ukončil sa zápas, keď napríklad hráč sa zranil.
2: Keď prišla ponuka z Košíc, dlho ste sa rozhodovali, či ju príjmete?
1: Ja som už v tom období chytal skutočne vynikajúco a tá forma bola veľmi dobrá. Mal som viac ponúk. Boli aj zo Slovanu, Bratislava, ale keď som si všetko premyslel, pouvažoval som, tak som tedy zistil, že no pôjdem tam na lavičku. Šrojfa tam majú, mladého Vencela a mali tam ďalších brankárov, Hasoň tam bol ešte v tom období. Tak si myslím, Bratislava síce bolo to lakavé, ale nie. Potom Banská Bystrica, Topoľčany, Steli, Nitre som podpísal. Viete, strašne veľa lanárov tam chodilo, ľudí, ktorí s futbalom pracovali a ľudia, ktorí nás chceli do mužstva. Ale prišli Košice, najprv som im prisľúbil, ale potom som to odvolal, pretože do Nitry som podpísal. Nitra mi bolo viacej sympatická z pohľadu toho, že ja som Topoľčanec a nedaleko mám celú rodinu. Ale manželka povedala, vieš čo, poďme do Košic. Košice sa ohlásili, prišli na 603, jak to tedy bolo. Zobrali ma až domov do Topoľčan ku rodičom a strýko môj rozhodol vlastne o tom, že vieš čo, choď do Košic, tam je síce Hasoň, ale ty máš na to, aby si ho vytlačil.
0: Anton Schweilen bol v roku 2019 hosťom relácie Portréty, v ktorej sa o jeho nielen futbalovom živote s ním zhovárala Tonka Dešková. A tak si na futbalového brankára, ktorý patril k netypickým brankárskym exekútorom pokutových kopov, ktorý žiaľ už nie je medzi nami, ešte raz zaspomíname v relácii Portréty dnes o 17:30.
3: Znáš mi?

0: Veríme, že aj Rádio Regina Východ je súčasťou vášho dnešného dňa. Ak áno, dúfame, že to tak bude aj po 15. hodine a aktuálnom spravodajstve.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou Dudzíkovou a Martinom Benhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
2: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ďalšia várka energošekov na teplo je v nedohľadne. Štát ich mal posielať v apríli, termín následne posunuli na máj. Novým športovým riaditeľom hokejového klubu HC Prešov sa stal bývalý reprezentačný obranca Vladimír Mihalík. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť, v noci ešte môže hroziť prízemný mráz. Cez deň má byť až 24 stupňov. Dobrý deň, krátke správy, Peter Bereš. Vyše 250 českých vojakov z juhočeského tábora sa začalo postupne presúvať na Slovensko. Zúčastnia sa na cvičení, pri ktorom Severoatlantická aliancia otestuje schopnosť mnohonárodného brigádneho zoskupenia pôsobiaceho u nás rýchlo doplniť jednotky a nasadiť ich v bojovom scenári v prípade eskalácie krízy. Cvičenie absolvuje celkovo takmer 3000 vojakov NATO s viac než 400 kusmi vojenskej techniky. Ďalšia várka energošekov na teplo je na teraz v nedohľadne. Domácnostiam ich mal štát rozposielať v apríli. Termín následne posunuli na máj. Prednedávnom to avizoval minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru sociálnej demokracie.
2: Všetky veci pokračujú. Myslím, že v máji ide ďalšia časť energošekov, tak ako pôjde niekedy v júli a auguste.
1: Energošeky zasiela Slovenská pošta. Doteraz však nedostala žiadne pokyny k ich distribúcii, hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
3: Hneď ako nám budú tieto dáta doručené, sme pripravení okamžite zabezpečiť našu časť služby, a to je tlač, doručenie a vyplatenie šekov.
1: Ministerstvo hospodárstva na naše otázky zatiaľ nereagovalo. Rezort mal pritom do konca apríla aktualizovať údaje o energopomoc a energopomoc prehodnotiť. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie odmieta kritiku dôchodkovej prognózy, ktorú do konca mája dostanú všetci poistenci nad 18 rokov. Dodal, že z 3,5 milióna vypracovaných prognóz sociálna poisťovňa na teraz eviduje len 170 podnetov.
4: Zo zákona sme mali povinnosť tú dôchodkovú prognozu vydať na základe zákona schváleného predchádzajúcou vládou. Ten človek sa z dôchodkovej prognozy dozvie ešte v produktívnom veku, halo, nemáš zavidované nejaké obdobia, pozáňaj si tie potvrdenia, aby si to nemusel zhaňať na staré kolena.
1: Viac ako 200 Košičanov sa poprechádzalo so svojím lekárom. Stalo sa tak pri príležitosti včerajšieho Svetového dňa rodinných lekárov v rámci podujatia s názvom Krokovačka. Do iniciatívy sa každoročne zapája viac ako 20 miest na Slovensku. Hovorí všeobecná lekárka Diana Baranová a po nej budete počuť niektorých nami oslovených účastníkov Krokovačky.
5: Cieľom krokovačky je ukázať pacientom, aká dôležitá je prevencia. Doslova ísť príkladom, a o to sa práve my všeobecní lekári snažíme. Chôdza ako taká je najprirodzenejší a úplne obyčajný spôsob pohybu, ktorý nestojí nič.
6: Krokovačka ma zaujíma, lebo už od minulého roka povinne krokujem, plávam a schudla som 9 kg vďaka tomu, takže musím tu byť dneska.
7: Úžasná vec. Lekári, pacienti, za zdravím.
1: Novým športovým riaditeľom hokejového HC Prešov sa stal Vladimír Mihalík. Klub o tom informuje na svojej oficiálnej stránke. Bývalý reprezentačný obranca bude mať v novej pozícii zodpovednosť za stavbu kádra a športové riadenie klubu. Už počas uplynulého extraligového ročníka pomáhal manažmentu prešovského klubu. Hokejisti Prešova si udržali príslušnosť v najvyššej domácej súťaži, keď v odohranej baráži obsadili druhé postupové miesto za trenčianskou Duklou. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne miestami oblačno, výnimočne prehánky. Z rána možná hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota má do rána klesnúť na 13 až 7, v údoliach na 7 až 1 stupeň. Ojedinele hrozba prízemného mrazu. Cez deň má teplota stúpnuť na 19 až 24 a vo výške 1500 metrov na 10 stupňov Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: povolenú rýchlosť rešpektujte aj vo Svinici na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch. Na D1 dnes večer od 20. hodiny do zajtrajšej pol 6. ráno uzavrú tunel Bôrik v oboch smeroch. Dôvodom bude údržba. Obchádzka povedie cez Svit. Tunel v rovnakom čase uzavrú aj nasledujúce dve noci.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Po aktuálnom spravodajstve pokračujeme v dnešnom vysielaní. O niekoľko minút aj s rubrikou V prírode sme doma. Tibor Kurila a Matúš Hudák srdečne pozdravujú.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Ak rozmýšľate, ktorá rastlina by skrášľala vašu záhradu už na jar, dobrou voľbou môže byť rododendrón. Patrí medzi najobľúbenejšie okrasné kríky a iste vás očarí svojimi nádhernými kvetmi a bohatou zelenou listov. Jeho pestovanie si však vyžaduje trochu trpezlivosti a znalosti, pretože táto rastlina má svoje špecifické potreby. Tonke Deškovej o nich porozprával botanik Martin Pizňák.
2: Rododendrony pochádzajú z celej severnej pologule, to znamená, že máme druhy, ktoré pochádzajú aj z Ameriky, ako napríklad rododendron Catalbiense. Ďalej máme druhy, ktoré pochádzajú z Európy a z Kaukazu, ako napríklad rododendron Ponticum. No a potom aj druhy z Himalají a z Číny, ako je napríklad rododendron Arboreum. A vzájomným krížením a šľachtením týchto druhov vznikli dnešné moderné hybridy, ktoré bežne vidíme v záhradách a v záhradníctvách. A čo je zaujímavé, tým pádom vznikli farby dúhy, pretože málo ktorý druh dokáže tvoriť kvety vo všetkých farbách. To znamená, že máme rododendrony, ktoré sú žlté, oranžové, červené, fialové, modré, čiže naozaj tá pestrosť je veľká a dokonca dnes už existujú aj odrody, ktoré majú panašované listy.
3: Ak sa rozhodneme zasadiť v záhrade rododendron, čo by sme o ich pestovaní mali vedieť?
2: Väčšina rododendronov vyžaduje polotienne stanovisko, aj keď pri dostatočnej vlhkosti by znesli slnko. Avšak podmienkou je, že všetky rododendrony a azálky vyžadujú kyslú zem. To znamená, že musíme kupovať špeciálne substráty a kyslú rašelinu, pretože ako náhle je pH viac ako 6 alebo 7, tak sa im prestáva dariť. Rododendrony a hlavne azálky sú veľmi typické pre japonské záhrady, zvlášť tie drobnolisté stalozelené azálky, ktoré oni dopodrobna vyštipujú a vytvárajú z nich také všelijaké obláčiky a pochníky, ktorými napodobňujú krajinu. A tieto azálky, keď kvitnú, tak sú naozaj úžasné, pretože sú tak zakryté kvetmi, že vôbec listy ani nevidno. Okrem toho existuje aj špeciálna skupina opadavých azaliek, ktoré sa pestujú ľahšie, sú oveľa viac mrazuzdorné a dokonca ich kvety sú iba v teplých farbách, to znamená žltá, oranžová, červená a navyše aj krásne voňajú.
3: Na základe toho všetkého, čo ste nám doteraz o rododendrónoch a azálkach povedali, dá sa napríklad rododendrón charakterizovať ako nenáročná rastlina?
2: Je nenáročná, ale len za podmienok, že má vyhovujúce prostredie. To znamená, že pokiaľ je tam ten kyslý substrát a dostatočná vlhkosť, tak niektoré druhy rododendronov sa pokojne môžu stať až invaznými rastlinami, čo sa napríklad v Británii alebo v iných krajinách aj reálne deje. U nás väčšinou na Slovensku to tak nie je a musíme ich pestovať.
3: Znova sa opýtam z pohľadu záhradkára, ak by sme sa rozhodli rododendrony v záhrade pestovať. Máme pri výbere stanovišťa zohľadniť aj veľkosť, do akej výšky rododendrón bežne dorastá.
2: Výhodou pre záhradkárov je, že rastú veľmi pomaly. Naozaj iba staré rododendróny, ktoré majú možno viac ako 50 až 100 rokov, dorastajú výšky 3 a viac metrov, ale v bežnom ľudskom živote sú to pomerne nízke dreviny, ktoré dorastajú do výšky 1,50 m až 2 až za niekoľko desiatok rokov. Navyše sa dajú aj dobre tvarovať, to znamená, že v prípade, že sa rozhodneme zmladiť rododendron a odrezať niektoré konáre, tak znesie ten rez a dokáže znova zmladiť.
1: No a ja ešte dodám, že niektoré druhy rododendrónov sú jedovaté pre človeka a zvieratá, preto by sme ich nemali vysádzať v blízkosti domácich zvierat.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A teraz sa budeme venovať dnešným meninovým oslávenkyniam. Mimochodom, ženské meno Gertrúda má nemecký pôvod a význam mena je milá kopíníčka. Sú to vraj predovšetkým milé a silné a prirodzené ženy. K nositeľkám tohto mena patrí napríklad aj mystička, vizionárka svätá Gertrúda z Helfty a aj svätá Gertrúda Veľká. Zachovali sa od nej spisy, zjavenia a duchovné cvičenia. Martina Poláková má v susedstve milú pani Gertrúdu Gočovú, ktorú nevolajú inak ako Guďka, dáma, ktorej vychytená kuchyňa, koláče, rovnako veľkonočné pásky či vianočné vianočky sú známe na okolici a nepochybne aj v širokom, odkiaľ pochádza. Preto sa vybrala na návštevu a pýtala sa, ako prišla k menu Gertrúda.
2: No, bola z Ameriky navštieva u susedov a mali devčatko, Gertrúdka sa volala. No a našme sa veľmi páčilo a práve som sa ja narodila vtedy. No to dali mi meno Gertrúda.
3: No a vy ste boli stotožnená s tým menom. Aj keby sme išli po slávnych ľuďoch, tak Greta Garbo, to sú dve G, tak aj vy ste mali dve G.
2: Bola som spokojná, ale niekedy tak mi prišlo, že bolo vtedy Margity. Tak hovorím, asi nemohla z Margita, ale Gertrúda. Aj také, čo nám tak pečila Gertrúdka.
3: No a ešte by som sa opýtala, ako vás volali, keď ste boli tou menšou Gertrúdkou? Gertrúdka alebo Guďka, ako všetci naokolo?
2: Nie, Guďka ma volali, až mali tam susedí, devča mali, a tam mali chlapčeka, a ten chlapček nevedel by povedať Gertrúda, ale mne volal Guďka. Tam všetkým susedom si tam zapáčilo. No i doteraz mi volajú Guďka.
3: Keby ste si vy sama mali vybrať meno, ktoré meno sa vám za tie roky veľmi páčilo?
2: Toto, čo mám. Je také je zvláštne. A tak potom ešte tá Guďka, keď no to som veľmi páčilo.
1: Meninové oslávenkyne pozdravujeme a prajeme všetko najlepšie.

0: Zuzana Smatanová doznela a tak sa o malú chvíľu vyberieme na cesty. Pridáme pohľad na to, ako to momentálne vyzerá na východnom Slovensku. Hlásených máme niekoľko radarov. Kde? Budete počuť.
1: Večerné reflexie.
2: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
3: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
2: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačechová. Dnes po 21. Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
4: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
2: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
1: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol štvrtej vás pozdravujeme na východoslovenské cesty. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Zvýšte opatrnosť. Pozor na policajné radary, ktoré ste nám hlásili v Gelnici na Hlineckej smerom do Prakoviec, na výjazde do Bardejova z Hrabovca a v Svinici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ešte jedno upozornenie, na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. hodiny do pol šiestej rána uzavretý tunel Búrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste 1/18 cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúce dve noci. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť a pomôcť ďalším vodičom na východoslovenských cestách, určite tak urobte a oni vám poďakujú. My vás pozdravujeme, jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Na cestách sme boli, no a zostaneme tam aj o pár minút. Hovoriť budeme o podvodoch, ktoré súvisia s prevádzkou automobilov už po skupine Hex v titule Indianske leto.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Poisťovňa Allianz riešila v lani historicky najviac podvodov súvisiacich s prevádzkou automobilov. Ale nie každá poistná udalosť je skutočná. Vynaliezavosť podvodníkov síce rastie, ale rastú aj možnosti a vedomosti detektívov poisťovní, ako podvody odhaľovať. Redaktorka Zuzana Kohútková oslovila vedúcu oddelenia kontroly a špeciálnych záležitostí Jaroslavu Kováčikovú.
2: Celkovo sme šetrili 8253 poistných udalostí za 23 miliónov 84 tisíc eur. Z toho 1601 sa týkalo havarijného poistenia, čo bol nárast o 78% oproti roku 2024 a 906 sa týkalo povinného zmluvného poistenia. Takže aut dohromady sa týkalo nejakých 2500 poistných udalostí.
3: Podľa čoho zistíte, že ide o podvod?
2: Máme na to viacero druhov nástrojov. Predovšetkým nám pomáha náš indikačný systém, ktorý sme zaviedli už v minulosti, kde máme viac ako 250 rôznych kombinácií rôznych podmienok. Nemôžem o nich bližšie hovoriť, ale samozrejme na tých vozidlách to zachytávame. Poviem jeden príklad, škoda skoro po poistení. Už toto samotné je celkom silný indikátor, pretože tam môže byť auto poškodené pred poistením, môže tam byť posun v dátume vzniku škody, môže tam byť trebárs spôsobená škoda na zdraví v minulosti v inom štáte a snaha o kompenzáciu týchto vecí. Ďalším takým nástrojom je nástroj, ktorý hovorí o tom, že či sa tak dopravná nehoda mohla stať. Nakreslia si autička, poviem to tak jednoducho, či ten pohyb mohol spôsobiť také škody, hlavne pri stretoch dvoch vozidiel.
3: Veľkou pomôckou pri odhaľovaní poistných podvodov sú aj nové technológie.
2: Pri autách je to veľmi výrazná pomoc. Technológie, ktoré sú zabudované už vo vozidlách. Riadiace jednotky zachytávajú dáta, predovšetkým v čase nárazu. Čítanie týchto riadiacich jednotiek, vozidiel, nám výrazne pomáha rekonštruovať, akým spôsobom sa vodič a vozidlo správalo v okamihu nárazu. Toto je nová technológia, ktorú sme predtým nepoužívali a pomáha nám to napríklad pri pôvodných podvodoch, ktorými boli úmyselné nárazy. V minulosti sme mali prípady, kedy si ľudia najímali kaskadérov, ktorí narazili do stromu, lebo to nie je jednoduché v 60-ke, idete proti stromu a ešte nebrzdíte. Na to potrebujete mať nácvik, potrebujete byť na to oblečený, potrebujete mať na to helmu. Dokázať, že to bol úmyselný prípad vďaka týmto novým technológiám, ktoré sú už vo vozidlách namontované, tak sa ešte zaznamenávajú všetky dáta. No a tieto dáta nám pomáhajú vlastne odhaliť to, že išlo o úmyselný prípad oproti minulosti, kedy sme to odhaliť nevedeli.
3: Ktorý prípad podvodu vás zaujal za minulý rok najviac? Zaujal v úvodzovkách, že bol taký kuriózny?
2: Práve v nadväznosti na to čítanie tých riadiacich jednotiek, prípad, kde to bolo veľmi naivným spôsobom urobené, klient tvrdil, že nabúral do pred ním jazdiaceho vozidla. Našim šetrením práve týchto riadiacich jednotiek sa preukázalo, že nárazom došlo dvakrát, krátko za sebou, a pri tom druhom náraze išlo o rýchlosť z nuly bez brzdenia na rýchlosť 40 km za hodinu. Dokázala technika, že v skutočnosti tá škoda nastala inak a poškodenie sme mu tým pádom nezaplatili.

0: Myšlienky na dnes.
1: S nimi prichádza filozof, prekladateľ a eseista Pavol Sucharek.
2: Antropológovia hovoria, že všetky naše elementárne životné orientácie, hodnotové systémy a vzorce správania vyrastajú z prastarých filogenetických koreňov. Ani si neuvedomujeme, nakoľko sa v našom každodennom živote presadzuje tá prastará, intuitívna a skrytá bytosť, zrodená z primitívneho existenciálneho pohybu lovca a zberača. Koniec koncov, v tomto evolučnom štádiu strávil Homo sapiens 90% času svojej existencie. Každá ľudská civilizácia svojím správaním vyjadruje hlboko zakorenené archaické štruktúry. Nosíme ich v sebe dodnes. Kultúra nie je nič iné ako hra a súťaženie medzi dvoma podobami našej skúsenosti o sebe a sebapochopením. Do prvej skupiny hráčov patria takmer vždy kočovné kmene lovcov, ktoré si zabezpečujú úspech svojich kľúčových podujatí bojovým rituálom, účinným zaklínadlom alebo agresívnou politikou a silnými heslami. Som tu a bude to podľa mňa. Môžeme ju označiť ako skupinu mágov, presadzujúcich vlastnú vôľu proti vôli prírody. Mystickú skupinu hráčov na druhej strane predstavujú kmene zberačov, pastierov a poľnohospodárov, ktorí sa zúčastňujú kozmického chodu v súlade s plynutím vodných tokov, striedavého života rastlín a harmóniou nebeských telies. Tomuto kontrastu následne zodpovedá voľba vlastného osudu celých civilizácií. A tak dodnes váhame medzi dvoma spôsobmi existencie. Volíme buď jednu, alebo druhú zo svojich vlastných schopností či síl. Alebo expanzívnosť, alebo spoluúčasť. Expanzívnosť znamená, že chceme byť všetkým, všetko si podriadiť a ovládnuť. Spoluúčasť naopak značí, že chceme byť so všetkým v jednote, stať sa súčasťou univerza. Veľmi často však chceme oboje naraz. Byť zároveň vládnúcou silou nad všetkým, aj týmto všetkým. A tak sme rozpoltení medzi dvoma formami existencie protikladných tónov, z ktorých je jeden našim skutočným tónom, echom toho, čím sme ako deti prírody, kým druhý je zase tónom našej vášnivej duše, podôb bytia, ktoré sme si vysnívali a po ktorých tak zúfalo túžime. Ktorá z týchto črt najlepšie vystihuje podobu súčasnej civilizácie? Je to prudkosť a násilie, démonický prvok, vždy pripravený čeliť výzvam a prekážkam? Alebo je to otvorený postoj prostého prijatia, nenútenosti a vznešeného súladu?

0: Mne v tomto čase nezostáva nič iné, iba poďakovať za pozornosť, ktorú ste nám v útorok venovali. Ak už dnes nemáte pracovné povinnosti, iba športové, respektíve hokejové, v programe Majstrovstiev sveta, tak si to užite. 16. hodina 20. minúta Taliansko-Norsko a v tom istom čase proti sebe nastúpia Lotyšsko a Rakúsko. Večer od 20. hodiny a 20. minúty bude na programe duel Maďarska s Veľkou Britániou a Slovinska proti našej hokejovej reprezentácii. Veríme, že budete našim chlapcom fandiť. Povzbudzovať bude aj Tibor Kurila a Matúš Hudák, ktorí pozdravujú. Po správach si vypočujte reláciu Zahrajte mi túto. Príjemný deň.
1: Príďte sa s nami zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú vás humoristické scénky, speváčka Klaudia Ven s kapelou a moderátorka Zuzana Bobriková s ďalším zaujímavým hosťom. Tešíme sa na vás vo štvrtok 28. mája o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyše 250 českých vojakov sa presúva na Slovensko. Severoatlantická aliancia u nás otestuje eskaláciu krízy. Pre plánované vykurovanie mesta Košice geotermálnou energiou dokončili pri Ďurkove 3 nové geotermálne vrty. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť, v noci môže hroziť prízemný mráz a cez deň má byť až 24 stupňov. Pekné útorkové popoludnie praje Peter Behreš. Na Slovensko sa postupne presúva vyše 250 českých vojakov z juhočeského tábora. Zúčastnia sa na cvičení, na ktorom Severoatlantická aliancia otestuje schopnosť mnohonárodného brigádneho zoskupenia pôsobiaceho u nás rýchlo doplňať jednotky a nasadiť ich v bojovom scenári v prípade eskalácie krízy, hovorí veliteľ vojenského útvaru v tábore Jan Slepánek.
2: Už na Slovensku je ich dalších 150, takže to cvičení ještě s ostatníma prvkama, které nás podporují, protože logisticky je to velice složitý, tak nás tam bude okolo 450. Celkově ten přesun je plánovaný do 3 dnů, kdy je vlastně z toho důvodu, aby jsme úplně nespůsobili dopravní kolaps, protože se jedná o cirka 140 vozidel rozdělili na 3 dny.
1: Na cvičení na Slovensku sa zúčastní spolu takmer 3000 vojakov z členských krajín NATO z viac než 400 kusmi vojenské techniky. Mesto Košice je o ďalší krok bližšie ku geotermálnemu vykurovaniu. Pri Ďurkove v okrese Košice okolie dokončili 3 nové vrty. Najhlbší z nich má viac ako 3,5 kilometra. Ide o najväčší geotermálny projekt na Slovensku a jeden z najvýznamnejších v rámci Európy. Teplo spod zeme by malo do Košíc doraziť podľa najnovších dohôd začiatkom roka 2029. Pokračuje projektový manažér spoločnosti Geoterm Košice Oto Halás.
3: Cieľom tejto prvej etapy projektu je zabezpečiť dodávku tepla na úrovni približne 25% z ročnej výroby tepla v meste Košice. Predbežne sme overili produkčné parametre z každého z vrtov, dosiahli teda predpokladané alebo očakávané hodnoty. Výdatnosť máme nastavenú na 55 litrov za sekundu.
1: Z hľadiska fyzického zdravia Slovensko nie je v ideálnom stave. Slovenský olympijský a športový výbor a Združenie miest a obcí Slovenska preto prichádzajú s iniciatívou Slovensko v pohybe. Projekt je určený pre jednotlivcov aj organizácie a má ambíciu podnietiť v ľuďoch záujem o pohyb a zdravý životný štýl. Pokračuje generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.
4: Keď sa dneska pozrieme na nejaké štatistiky z Národného centra zdravia, tak zistíme, že spoločnosť nám je taká väčšia, obeznejšia a tie čísla sú vysoko nad 50%. Dneska sa hýbu obezita Slovákov niekde na úrovni 60% a brušná obezita na úrovni 65%.
1: Sprievodné akcie zamerané na pohyb sa majú organizovať každý rok predposledný školský týždeň, tento rok teda od 21. do 28. júna. Pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.
5: Momentálne je najväčší problém mladej generácie, ale aj detí, je otázka duševného zdravia. Všetci vieme, že pri športovej pohybovej aktivite sa uvoľňujú endorfíny, niečo pozitívne, pekné, čo navodzuje dobrú atmosféru. A preto my si uvedomujeme, že pohybová aktivita je kľúčová preto, aby sme v čo najväčšej možnej miere eliminovali všetky tie negatívne dopady.
1: Viac než 200 dobrovoľníkov, tony odpadu a jeden cieľ – vyčistiť brehy vodnej nádrže Ružín. Akciu v rámci Svetového týždňa dobrovoľníctva organizuje Dobrovoľnícke centrum Košického kraja s podporou Košického samosprávneho kraja. Dobrovoľníci z radov študentov, samospráv a rôznych organizácií sa opätovne pustia do čistenia brehov vodnej nádrže Ružín a jej okolia tento štvrtok 21. mája. Stretnú sa ráno o 8.50 na železničnej stanici v Margecanoch a následne sa presunú na tri lokality pri vodnej nádrži. Pláž na Počkají, Husiu pláž a Margecanský chodník. Ukončenie podujatia je naplánované o 15. popoludní. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne miestami oblačno a výnimočne prehánky. Z rána možná hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota má do rána klesnúť na 13 až 7, v údoliach na 7 až 1 stupeň. Ojedinele hrozba prízemného mrazu. Cez deň má teplota stúpnuť na 19 až 24 a vo výške 1500 metrov na 10 stupňov Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte v Košiciach na Komenského a Hlinkovej smerom von z mesta, a to asi pol hodinu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Gelnici na Hnileckej smerom do Prakoviec a na výjazde do Bardejova smerom za Rabovca.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Zahrajte mi túto.
6: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám z veľkého košického rozhlasového štúdia v Košiciach želá moderátorská dvojica
7: Zuzana Bobriková
6: a Milan Rendoš.
7: Otvárame ďalšiu z verejných nahrávok venovaných ľudovým piesňam s názvom Zaspievam si túto.
6: Aj týmto spôsobom si chceme pripomínať, že médium, ktoré je, veríme, vašim každodenným spoločníkom, teda rozhlas, oslavuje v tomto roku rovnú storočnicu.
7: Prúd slova a hudby k vám prichádza nepretržite, skrytý v neviditeľných rádiových vlnách. Hoci ste vzdialení v mestách a obciach, v rôznych regiónoch, krajoch, aj v rôznych krajinách, či dokonca až za oceánom. Vďaka rozhlasu a dnes už aj internetovému vysielaniu sa môžete dozvedieť čosi nové, zaujímavé zo svojho rodiska. No a hlavne potešiť sa melódiami, ktoré vám robia radosť.
6: Dnes však máme vás, našich poslucháčov a poslucháčky, a ste tu doslova na dosah ruky. Relácia Zaspievam si túto má podobu dnes verejnej nahrávky.
7: Šiestich účinkujúcich budete môcť u nás v štúdiu aj vidieť a sú krásne vykrojení, poobliekaní v krojoch práve pre dnešnú príležitosť. No a pripojiť sa môžete aj potleskom, ak sa vám ich spev bude páčiť. Kým vám ich všetkých predstavíme, zaspievame si všetci spoločne spolu. Milan už má pripravený akordeón, aby bol spev veselší a verím, že vy všetci sa pridáte, aj vy doma, čo nás počúvate, v pesničke Na Valá leso.

Dobre vám to išlo, pekne ste spievali a vy ste sa možno trošičku vrátili aj do chvíľ mladosti, keď táto a aj ďalšie podobné piesne nechýbali napríklad na večerných stretnutiach. Možno aj u vás, vo vašej dedine, vo vašom mestečku sa našli takí výnimočnejší speváci a speváčky, ktorých ste počúvali radi aj vtedy, keď spievali sami, solovo. No a dnes my sme pre vás z mnohých e-mailov s poslucháčskými nahrávkami ľudových piesní vybrali šesticu spevákov, ktorí majú tiež takéto hlasy, ktoré sa pekne nesú. Dnes sa vám predstavia pani Olga Balážová zo Žalobína, pán Milan Tomko zo Zemplínskeho Branča, pani Elena Orosová zo Zemplínskej Teplice, pán Miroslav Lučanský z Margecian, slečna Andrea Gazdagová z Valalík a mládenec Marian Demčák z Košíc. V tejto chvíli už k mikrofónu pozývam pani Olgu Balážovú.

0: Pani Olga Balážová prichádza zo stredného Zemplína, z dedinky Žalobín v okrese Vranov nad Topľou. Pesnička, ktorú ste zaspievali, je mužská pesnička. Prečo ste si vybrali takú?
1: Je to pesnička môjho nebohého otca, ktorý umrel pred 50 rokmi a nechcela som, aby odišla so mnou do večnosti. Tak preto som ich prišla prezentovať. To je prvýkrát, že som sa odvážila takto na verejnosti.
0: Je to vzácne. Lebo často si to ani neuvedomíme, že hlas našich blízkych, ktorý si nahráme, nám ich potom veľmi pripomína. A takto aj pesnička vám, ale aj vašim potomkom môže pripomínať práve vášho otca. Naučil vás spievať, priviedol vás k láske, k hudbe a k pesničkám?
1: No viete, my sme niekedy robili na poli, nebolo času na spievanie, ale keď sa viazal ovos alebo jačmeň do porviesiel, tak vtedy sa to tam dalo. A otec, keďže vystihovala jeho život, lebo bol od 10 rokov úplná sirota, tak mne sa vtedy slzy tak rinuli z očí a som sa hanbila. Takže takýmto spôsobom, preto mi je to veľmi vzácne a milé môjmu srdcu.
0: Vy hovoríte o práci na poli, ale vy ste sa venovali vo svojom živote niečomu celkom inému. Vyštudovali ste v Bratislave fyziku a chémiu. Dobre to hovorím?
1: Áno, dobre. U nás IRD bolo založené, aj keď som mala 18 rokov, čiže dovtedy som pracovala s rodičmi ako jediné dieťa a rodičia boli starší. Takže som bola aj za dievča, aj za chlapca, aj poháňala kone, aj branila, aj s otcom chodila do lesa. A už som tej driny mala dosť, tak preto som odišla až do Bratislavy študovať. Ale láska všetkému ľudovému mi zostala v srdci.
0: Aj v Bratislave ste účinkovali vo folklórnom súbore?
1: Áno, bol to vysokoškolský súbor vo spevackej zložke súboru Technik. A tam vlastne ešte viac tá láska sa zväčšila.
0: Tak a keď ste sa vrátili do Vranova, začali ste učiť na strednej škole, takže ako fyzikárku a chemikárku si vás pamätajú mnohí. Aká ste boli učiteľka?
1: Tak myslím, že dosť taká náročná a prísna, aký bol život ku mne. Ale moja skúsenosť je taká, na čo by bol potom učiteľ v škole, keď žiaci a deti alebo študenti si budú robiť, čo chcú. Mali by sme byť pre nich určitou autoritou, tak ako ňou majú byť vždycky rodičia v prvom rade. Takže myslím, že už keď potom dospeli a boli starší, tak si to inač všetko vážili, než ako vtedy, keď som ich učila.
0: Tak vy vážite slova a hovoríte krásnou slovenčinou. Účinkujete aj ako dôchodkyňa v takej malej speváckej skupinke, ale venujete sa aj tomu rozprávaniu. Ukladáte slova, tvoríte a zaujímavé a pekné verše. Nejaký taký krátky nám pridáte?
1: Tak verše ani. Až tak nie, samozrejme, že keď treba vinšovať, tak áno, ale skôr som sa venovala poézii, keď som niečo dokázala dať aj na papier. Ale keďže sme tu teraz kvôli ľudovej piesni, tak čo mi rezonuje, že slovenská pieseň, perla nášho slova. Na prestol slávy dostávaš sa znova. Ty tešila si v ťažkých časoch žitia a prežila si i búrky vlnobytia.
0: Toto je pani Olga Balážová, ktorá k krásnym slovám pridá aj druhú otcovú pesničku. Na to sa veľmi tešíme. Pani Olga Balážová.

Takto nám zaspievala pani Olga Balážová. No a k mikrofónu teraz pozývam pána Milana Tomka zo Zemplínskeho branča. Ako prvú si pripravil pesničku Ach to beťar na Valáľe.

0: Pán Milan Tomko prichádza zo Zemplínskeho Branča a vy vraj celý život spievate. To naozaj parobci už ako mládenci spievali a kde všade?
1: Dievčatá všade chceli, že by sme spievali. Či to po dedine, po fotbaloch. A najkrajšia cesta bola z Malej Trni do Branča. Tam, či sme vyhrali, alebo nie, tam sa išlo na vlečky, dva zarážky, treca vzadu, jak na silaž, dva lavky.
0: Takže so spevom sa išlo na tej vlečke. Dlhá cesta veru, ale vy ste to využili aj v tom, že ste dali dokopy niekoľko partí spevákov.
1: To bolo 1965, to Potravinár Trebišov. Tam som začínal, tam som tančil. 1. maja sama sme išli v krojoch a tak. To boli krásne zažitky vtedy. No a potom Potravinár skončil. Kroje sa rozobrali, ale aj byky pobrali do Michaloveska, kde tade. No a potom som tak v duchu hovorím, že tá záložme ešte dajakú skupinu chlapcov. Tak som pozaňal osmých a to sme boli zo dňa na deň.
0: Tak ste sa volali?
1: Zo dňa na deň, z večera do rána, áno. V kasárne v Trebišove sme mali skupinu, no a s tou sme chodili.
0: Pekný názov ste jej dali.
1: Ale nebol dlho, lebo ja som išiel za starostu a tam som založil starostovskú skupinu. Šiesti starostové sme sa zišli, no a jeden znal hrať, druhý spievať, tretí tak.
0: A to naozaj starostovia z okolitých obcí boli takí dobrí speváci?
1: Boli šiesti, sme boli dobrí ešte. A ešte žijeme všetci šiesti. Ale potom sa už rozišlo, lebo jeden nebol zvolený, druhý nebol zvolený.
0: No tak potom ste ich mohli dať dokopy v inej speváckej skupine.
1: Potom sme z tejto zo dňa na deň vše urobilo Furmanie Trebišov. No a tam sme prežili 20 rokov.
0: Vy vyzeráte, že ani v dôchodcovskom veku nesedíte so založenými rukami. Čo všetko vy doma robíte?
1: Ja mám 3 deti, mám 7 vnúčat, už mám 2 pravnúčat.
0: No ale to len tak doma sedíte a prekladáte ruku sprava doľava, zľava doprava, či aj dačo robíte kolo domu?
1: 50 kúry, holuby, sosece vtačky, pavy. Ja som mal takedy 3 koni, 2 krávy. Roboty človek bol tedy.
0: No a ja ešte dopoviem, že vnúčata chodia na základné umelecké školy, že by mohli deda sprevádzať. Co sa stalo nové, zaspieva Milan Tomko.

0: Takto spieva pani Elena Orosová. Vy pochádzate z Boliarova. Potom ste žili v družstevnej pri Hornáde a potom ste sa presťahovali do Zemplínskej Teplice, do Kerestúra. Tak taký okruh malý cez Abov na okraj Zemplína. Kde sa vám najlepšie žilo?
1: Všade. Všade dobre. A doma najlepšie, ak sa povie. A bol Čanka, som v družstevnej, som bola vydatá, tam som mala manžela, pokým sa mi proste stratil zo života, lebo zomrel. Potom som odešla do Zemplínskej Teplice, no a tam už žijem 37 rok.
0: Tak to už je poriadny kus života. V Karičke, v družstevnej ste účinkovali a spievali aj vo folklórnej skupine Tepličan, v Kerestúre, teda v Zemplínskej Teplici. Všade ste našli ľudí, ktorí majú radi ľudovú pieseň?
1: To ja si myslím, že všade ľudia majú radi a naše východňarské hlavne.
0: Kde zbierate takéto pesničky, ktoré potom do svojho repertoáru folklórna skupina zaradí? Sú ešte starí ľudia, ktorí si pamätajú, alebo vy si spomínate na tie, ktoré ste počuli od svojich predkov? Ako sa taká pieseň hľadá?
1: Keď som bola družstevná, tak sme tam spievali naše ako obovské pesničky. Pani Nigutová Mariana, ona sa našala. Keď som prišla do Zemplínskej Teplice, mala som trošku problém s tým A, E, I, O a tak ďalej, hej. Pani Terka Kubaniová nám proste pesničky sháňala. A niektoré pesničky, ktoré som ako dieťa ešte, keď som malička bola babka, mamka spievali, tak da, ktoré viem aj od nich. No a už koľko pesničiek som si prožila do zemplínskeho narečia a si pospevujem. Hoci mi robí takedy problém.
0: A ja s tým mám problém, že kde aké písmenko, lebo východné Slovensko je bohaté, takže je to ťažké. No ale vy svoje pesničky prenášate aj ďaleko za oceán, pretože vy máte 3 deti, 2 synovia sú tu v Košiciach, ale dcéra sa vraj od sťahovala za oceán do Ameriky.
1: Žije už tam 27 rok.
0: A vy ste tam za ňou už boli párkrát?
1: Bola som tam už 5 krát.
0: Dúfam, že našu reláciu bude počúvať cez internetové vysielanie.
1: No, je tam trošku posun, 6 hodín, hej, takže musím jej to vysvetliť.
0: Internetové vysielanie funguje, nejako to zariadíme. Teším sa, že naše pesničky znejú občas aj u vašej dcery v Amerike a že aj vďaka vám a vašim priateľkám, ktoré spievajú vo folklórnej skupine, sa uchovávajú. Tak nech vám zdravie slúži ešte dlho.
1: Ďakujem pekne.
0: Tak budeme počúvať aj druhú pesničku. Pani Elena Orosová nám pridá aj takú o oddávaní, ej oddávače budzem.

0: Vo verejnej nahrávke Zaspievam si túto sme počuli už 3 solové hlasy. Práve dospievala pani Elena Orosová zo Zemplínskej Teplice.
1: No a kým príde rad na ďalších účinkujúcich, povedzme si opäť nejaké tie informácie, aby sme mohli pokračovať v našej relácii Zaspievam si túto aj o mesiac.
0: Pravidelne vám pripomíname, že ak si chcete takto solovo zaspievať, nahrajte na mobil 2 svoje najobľúbenejšie ľudové piesne a pošlite ich nahrávky cez e-mail na adresu zaspievam@stvr.sk aj s telefónnym kontaktom, a to všetko do 31. mája.
1: Šiestich potom vyberieme, aby prišli na najbližšiu verejnú nahrávku Zaspívam si túto, a tá bude 8. júna.
0: No a teraz už nasleduje rubrika, ktorej autorka sa venuje nárečiu a starodávnym slovám a slovným spojeniam.
2: Šarišský oblaček.
0: Rubrika venovaná nárečiu a starodávnym slovám sa už dostala aj do nášho pravidelného vysielania relácie Zahrajte mi túto a jej autorku, vysokoškolskú pedagogičku Miroslavu Gavurovú vítam aj na našej verejnej nahrávke. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, dobrý večer.
0: Ja by som, pani Mirka, chcela od vás vedieť, že čo bolo vo vašom prípade skôr? Naučili ste sa spisovne rozprávať, alebo ste najprv vedeli rozprávať v náreči?
3: No, vzhľadom na to, že mám takúto kompetenciu, že dokážem pripravovať šarišské oblačky, tak tá odpoveď je samozrejme, že môjim materinským jazykom je nárečie, pretože bez toho asi by som nedokázala obsiahnuť to bohatstvo, takže každý, kto získa to nárečie, podľa mňa má tak trochu aj povinnosť ho odovzdať ďalej, pretože len to zaručí, že aj tie ďalšie generácie ho budú ovládať aktívne. Nebudú mu len rozumieť, ale budú ho aj sami používať.
0: Čo ste pre nás dnes pripravili? To som zvedavá.
3: Nech sa páči, takže teraz ho otvárame. Znáš co, Marčo? Ani mi hrac, ani špívac. Ta čom? Ta však to ten môj syn pri tej svojej žene len tak tancuje, jak mu ona hra. A to pláno? Však i staré ľudze kazali, že jak hrajú, tak tancuj. Ta co na tým, že i Ferko tak robí? Ta však hej, ale znáš, jaká to tá jeho žena vybita. To len všemu dá, co nadu doni do hlavy a on už príde do nás po tým a lapiše s nami vádzic. Ale ja už znám, jakú hrajú. Ja znám, že to ona mu tak nakazuje. Mne vera, ona neošali. Ta vidíš, jaká to muderkyňa. A za mladá to také čvírče bolo, to keď prišla na zabavu, tá tancovala jeden tam, druhý nazad. Hej, tak vraj bolo, tá ja neznám, co na nej ten náš Feri vidí, že ho tak pošalila. Milé východňare, hneška sme še tu zešli, že by sme zaš posluchali, jak znajú to tie ľudze, co tu ze mnú na podiju, šumne špívac, abo hrac, a možno i šumne tancovac. Za to som do oblačka vybrala také šariské frazemy, což je v nich špív a tanec spomínajú. A ktoré to boli? Tá, ani mi hrac bolo, ani špívac. Jak hrajú, tak tancuj. Už zná, jakú hrajú, a tak tancuje, jak mu hra. Da kusše na sebe podobajú, ta sebe podzme vyšvetlic, cože s nima myšli, že by še nám ozdaj nepomýšali. Keď dachto poví, že ani mi hrac bolo, ani špívac, ta tým myšli, že nezná, co má robiť. Vera vy tu šické na podiju znáce, co máce robiť, takže vám i hrac, i špívac. Z vami lehká robota, bo vy také, že še znáce prispôsobiť. Jak hrajú, tak tancujece. A to ďalšia šariská frazema. Keď akému povice, jak hrajú, tak tancuj, ta tým myšlice, že še má prispôsobiť. A kedy še zná človek prispôsobiť? Ta vtedy, keď už zná, jakú hrajú. Keď dachto zná, jakú hrajú, táto vie, o čo ide. Takého človeka vera neošalice. Lemže jest i ľudze, co še ošalic dajú. A tak tancujú, jakú im hrajú. To sú ľudze, ktoré robia podľa toho, co im nakážu. Bo šariská frazema tak tancuje, jak mu hrajú, še spisovne prekladá, jak koná podľa pokynov. No a ešte nám ostala jedna frazema o Ferého žene, co tancovala jeden tam, druhý nazad. Toto še užíva vtedy, keď dachto vôbec netancuje. Takže jak ferého žena, co ju nikto do tanca na zabave nebral. No, milé východňare, ja rada, že keď ste tu prišli zašpívať abo i zatancovať, tak sme sebe popri tému mohli i ukázať, jaká to tá šariština bohatá na všeliačinu. A jaké to tie staré ľudze boli múdre, že to všetko vydumali a pre nás zochabili. I my by še mali snažiť to

0: je dobré odporúčanie od Miroslava Lučanského, podľa čoho si vyberať svoju ženu. Ak dovolíte, ja budem Mirovi týkať, pretože sa poznáme dlhé roky z vystúpení folklórnych súborov rôznych. Ty pochádzaš z Krompách. Teraz žiješ v Margecanoch. Ako si sa dostal k folklóru?
1: K folklóru som sa dostal cez nášho vedúceho folklórneho súboru Krompášan, ktorý vtedy robil nábor. Keď som mal 15, to bola prvá trieda stredná škola, tak sa objavil v triede aj so svojimi vtedajšími tanečníkmi a začali robiť nábor a mne sa to zapáčilo. Najprv to bolo tak akože s humorom, idem vyskúšať, človek sa to nič nedá, ale bohužiaľ, no my folkloristi už teraz, jak vravíme, že to je diagnóza, tak sa mi to dostalo pod kožu a už som ostal folkloristom až doteraz.
0: Takže ty si vlastne začal tancovať v Krompášane a potom sa k tomu nejako tak automaticky pridal spev. V súboroch je to asi bežné, že tanečník by mal vedieť aj spievať.
1: Je to presne tak. Začal som tancovať a tým, že si všimli, že mi tak troška aj zvoní v tých hlasivkách, tak áno. Chlapov není stále veľa v tých súboroch a stále ich nedostatok. Aj tých chlapcov. Takže áno, chlapci, tanečníci sú využívaní v tých súboroch a hlavne aj na ten spev.
0: Ty si sa z Krompášanu potom presunula z Krompách hlavne do Margecian, pretože si založil krásnu rodinku. V Margecianoch si postavil dom, zasadil strom a podarili sa aj dve krásne deti?
1: Tak. S dcerkou sme už prišli do Margecian. Leo už bol Margecančan. Stalo sa tak v roku 2016 a už vtedy sme sa poznali s vedúcim folklórnej skupiny Jadlovec. Keď si raz v súbore, tak poď nám pomôcť, no tak som išiel. Tak už som aj v Jadlovci, v Margecianoch a keď sa dá, tak stále ideme, pomôžeme aj na tých súťažiach, aj na tých vystúpeniach, aj s tým spevom, aj s tým tancom.
0: To je práve tá krásna úloha folklórnych skupín, aby hľadali zaujímavosti v histórii a nejako ich priniesli na pódium, aby si ľudia trošku osviežili pamäť alebo sa dozvedeli niečo celkom nové. No a to ešte dodáme, že ty sa snažíš, aby aj tvoje deti sa venovali folklóru?
1: Áno, snaha bola, aj trošku je. Nelka navštevuje základnú umeleckú školu v Margecianoch a chodí na husličky. Leuško nám troška odskočil, lebo ten sa dal na bicie. Ale tak muzika tam je, no.
0: A teraz nám, Mirko, zaspievaš ešte ďalšiu pesničku?
1: Áno, bude to pieseň z Margecian.
0: Miro Lučanský.

Takto spieva Miroslav Lučanský z Margecian. No a k mikrofónu teraz prichádza Andrea Gazdagová z Valalík. Predstaví sa piesňou Keby mešac skorej vyšol.

0: Takýto krásny hlas má Andrea Gazdagová, ktorá žije s rodičmi vo Valalikoch, ale teraz už veľa času trávi v Košiciach. Prečo, Andrejka?
1: V Košiciach som na gymnáziu svätého Tomáša Akvinského a taktiež som si tam založila aj folklórny kolektív, kde sa stretávame každú stredu a spoločne ich ja vlastne učím tancovať aj spievať.
0: No to je skvelé, že niekto príde s takýmto nápadom a asi boli radi v škole, keď si ty prišla s takou iniciatívou?
1: Áno, ja som prišla s tou iniciatívou za mojou pani učiteľkou slovenčiny, ktorá posunula tento nápad ďalej k vedeniu školy a vlastne oni mi dovolili používať priestory školy, telocvičňu a potom sme vlastne našli spolužiakov, ktorí by sa chceli zapojiť.
0: Tak to je skvelé, že sa ti také niečo podarilo, ale to nebolo pre teba niečo úplne nové, pretože ty sa venuješ spievaniu vraj od malého malička. Koľko si mala rokov, keď si začala spievať?
1: Je to pravda, mala som 2 roky, keď som začala spievať. Začala som tak, že mi mamka spievala predtým, ako som išla spať a potom ja som si tie pesničky spievala počas dňa.
0: No a potom si začala svoj spevácky talent nejak aj rozvíjať na základnej umeleckej škole?
1: Áno, začala som chodiť na základnú umeleckú školu, kde ma vlastne učila klasický spev pani učiteľka Šaráková. A ona mi pomohla zlepšiť ten môj hlasový rozsah a vycibriť môj hlas.
0: Takže z teba môže byť aj operná speváčka, keby si sa rozhodla, že budeš spievať aj operu. Trúfla by si si aj na niečo také?
1: Tak keď som bola menšia, tak som aj pôsobila v detskom opernom štúdiu tu na v Košiciach. A veľmi ma to bavilo, ale bohužiaľ som neskôr tým musela skončiť, pretože som na to už nemala dosť času a teraz ma to viac ťahá k tomu folklóru ako k opere.
0: No a k folklóru ťa to ťahá aj vo Valalikoch. Tam máte folklórnu skupinu, takú dobrú, Kadlúbek, aj v nej pôsobíš?
1: Áno, pôsobím už 10. rok, to bude vo folklórnej skupine Kadlúbek. Začínala som v detskej zložke, folklórna skupina Kadlúbček a teraz som sa dostala k tým dospelým.
0: Máš veľa príležitostí aj na rôznych súťažiach, bola si už úspešná, aj na Slavikovi Slovenska, aj na ďalších folklórnych podujatiach. Komu ty robíš radosť tým, že spievaš a kto ťa tu do tejto našej rozhlasovej prehliadky tak nejak postrčil?
1: Je to určite môj detko z mamkinej strany, ktorý vlastne tiež spieva vo folklórnej skupine a je mi takým veľkým vzorom vo folklóre.
0: Tak mu rob radosť, rovnako ako mamke, ockovi, celej rodine. A možno raz pridáš k tomu všetkému svojmu spievaniu aj hranie na nejakom hudobnom nástroji, lebo ty sa aj tomu venuješ.
1: Áno, taktiež hrám aj na husle a niekedy si aj zahrám, keď spievam, ale viac teda spievam bez husly.
0: Toto je Andrea Gazdagová. Nech sa ti darí, držíme ti prsty. Jaj,

Spievala nám Andrea Gazdagová z Valalík. No a máme tu ešte jedného mládenca aj s harmonikou, tak teraz čo, Milan bude odpočívať, alebo ako to bude? Uvidíme, ako to pre nás pripravil tento mladý spevák Marian Demčák z Košíc.

0: Takýto krásny hlas má Marian Demčák. Marian, po kom si ty zdedil tento hlas?
1: Asi po svojom ockovi. Ten sa spevu nevenuje nejak aktívne, ale rád si zaspieva. Tak asi po ňom a vlastne aj po jeho celej strane aj babka spieva, detko.
0: Ty si, Marian, žiakom základnej školy na Družicovej ulici v Košiciach. Máš 12 rokov. Kde bývaš?
1: Momentálne v Ruskove. Bývali sme v Košiciach. Presťahovali sme sa pred rokom.
0: Ty si členom detského folklórneho súboru Viganček, ktorý pôsobí v Ťahanovciach. To mala teta Lenka Adzimová veľkú radosť, že jej prišiel taký spevák asi.
1: Všetci sme tam výborní. Je to skvelý súbor. Radi tam tancujeme, učíme sa nové veci. A hlavne sa mi na tom páči, že tie menšie deti sa zapájajú do tých ľudových tradícií a že majú vlastne prednosť pred nejakým športom, ten folklór.
0: Dačo okolo toho sa naučíte? No a potom v škole verím, že využívajú pani učiteľky, že ty si taký dobrý spevák, posielajú ťa na všelijaké súťaže?
1: Áno, Slavík Slovenska, Vidiešanová Habovka a rôzne iné.
0: Ale okrem toho povedz, že ťa baví napríklad aj futbal alebo niečo iné.
1: Áno, baví ma šport, futbal, hokej, basketbal, rôzne. Áno, aj šport.
0: Je to správny chalan a popri tom všetkom krásne spieva. No ale teraz k tomu pridáš aj hru na akordeóne. Ako sa to dá zvládnuť? Čo je dôležitejšie potom, či hráš alebo či spievaš? Vieš to dať dokopy?
1: Viem to dať dokopy. Asi na tých spevackých súťažiach je dôležitejší ten spev, takže asi spev.
0: No ale očaríš, keď si k tomu aj zahráš.
1: Asi áno.
0: Budeme ti držať veľmi prsty, aby sa ti to podarilo, aby si bol Slávik Slovenska. Pre nás už si teraz Slávik Slovenska. Toto je náš Slávik Marian Demčák, ktorý nám aj druhú pesničku zaspieva a zahrá.

0: Takto krásne zaspieval Marian Demčák z Košíc. Verejná nahrávka Zaspievam si túto, ktorá je špeciálnym vydaním relácie Zahrajte mi túto, je takmer za nami.
1: Dnes nám spievali pani Olga Balážová zo Žalobína,
0: pán Milan Tomko zo Zemplínskeho Branča,
1: pani Elena Orosová zo Zemplínskej Teplice,
0: pán Miroslav Lučanský z Margecian,
1: dievčina Andrea Gazdagová z Valalík
0: a mládenec Marian Demčák z Košíc.
1: Zopakujme si ešte raz dôležitú informáciu do budúcna. Ak máte túžbu zaspievať si pred publikom na verejnej nahrávke, tak ako dnes, je potrebné, aby ste nahrali svoje dve obľúbené ľudové piesne do mobilu.
0: Ako prílohu ich potom pošlite na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Neváhajte dlho, urobte to do 31. mája.
1: Šiestich z vás potom vyberieme do ďalšej verejnej nahrávky, ktorá sa uskutoční v tomto rozhlasovom štúdiu u nás na Mojzesovej ulici v Košiciach a bude to v pondelok 8. júna podvečer.
0: Dnes sa s vami lúčia tvorcovia relácie, zvukoví majstri Gabriel Nikházy a Adam Ďurka,
1: dramaturgička Andrea Feciková,
0: produkčná Andrea Rímska
1: a moderátorská dvojica
0: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
0: No a poďme si na záver zaspievať. Tento raz sa k účinkujúcim pridá celé hľadisko. Verím, že aj vy doma pri rádioprijímačoch. Milan,

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou-Dudzíkovou a Martinom Venhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka Tuke Penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás v utorok 26. mája o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.
2: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už zajtra v denníku SME a Korzár.
3: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Minister zdravotníctva sa ospravedlnil za záchrankový tender. Odborníci odporúčajú transparentné zloženie výberovej komisie aj súťažných kritérií. Po roku obnovia zámocké hry z Volenské, no tentokrát v menšom rozsahu a bez zahraničných súborov. Fotovoltické panely patria aj do pamiatkových zón, nesmú však byť viditeľné z verejných priestranstiev. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško sa prvýkrát verejne ospravedlnil za tender na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Urobil tak počas podujatia zdravotníckych záchranárov v Trenčíne. Záchranári, ale aj odborníci to vnímajú pozitívne. Zároveň odporúčajú v prípade opakovanej súťaže predovšetkým sprehľadniť zloženie výberovej komisie, ako aj jednoznačné nastavenie pravidiel tendra.
2: Štát robil súťaž o prevádzkovanie takmer 350 staníc záchraniek, no po kritike na netransparentnosť celého procesu ho minister Kamil Šaško vlani v lete zrušil. V Trenčíne sa k tomu aj takto vrátil.
3: Beriem kritiku, že som ten problém začal riešiť, keď bolo príliš neskoro. Vás akýmkoľvek spôsobom sa tá neistota dotýka v zmysle nejakého spochybňovania fungovania systému a dovolte mi, aby som sa vám za to ospravedlnil.
2: Riaditeľ rýchlej zdravotnej pomoci Trenčín Michal Bahelka vysvetlil, že už zažili 5 výberových konaní, ktoré ovplyvňovala svoj voľa členov výberovej komisie.
4: Jednoducho potvrdil tým ospravedlnením, že to výberové konanie trpelo vadami. Myslím si, že si zobral za osobný cieľ, aby tieto vady do budúcna odstránil.
2: Podľa neho by tá komisia mala mať širšie zloženie aj so zástupcami zdravotných poisťovní či odborných združení. Šéf Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny Attila Gáňovič upozornil, že im doteraz chýbajú relevantné informácie o rozhodovaní komisie.
5: Treba dať priestor, aby sa mohli či už odborná verejnosť alebo jednotliví žiadať o tejto licencii verejne informovať o samotné dianie. Určite tá odborná časť sa tam nebrala nejak do úvahy.
2: Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachár.
6: Už aj teraz sa dajú nastaviť kritériá, ktoré budú zrozumiteľné. Zverejnená výberová komisia bude jasné, za čo sa dostávať body, aby ten proces bol transparentný od začiatku po koniec.
2: S tým, že by privítal aj účasť odborníkov z Česka, minister Šaško poukázal, že konečne sa dajú vyhodnocovať merateľné dáta, ktoré sa už začali zbierať. Problém ale vidí v zostavovaní komisie.
3: Buď v komisii bude sedieť niekto, kto nemá žiaden konflikt záujmov a tým pádom tomu systému nerozumie, alebo tam bude niekto, kto tomu rozumie, ale zákonite bude mať prepojenie na jedného, druhého. A s týmto sa musíme vysporiadať.
2: V súvislosti s tendrom podala generálna prokuratúra vyše 30 správnych žalob. Policajný vyšetrovateľ už minulý mesiac začal vo veci trestné stíhanie. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Medzinárodný divadelný festival Zámocké hry z Volenské sa po ročnej prestávke opäť vracia. Bude však v menšom rozsahu. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, ktoré ho organizuje, muselo zrušiť vystúpenia zahraničných súborov. Dôvodom bolo neisté financovanie z Fondu na podporu umenia. Vlani sa festival nekonal pre rekonštrukciu divadla.
7: Zámocké hry z Volenské každoročne prilákajú tisíce divákov.
8: Chodívate na Zámocké hry z Volenské?
9: Áno, chodievam. To bol pekný festival. Len teraz už posledný nebol.
10: Ja všetky. Repertoár je veľmi dobrý. Ja mám rada divadlo.
7: Po ročnej prestávke sa divadelný festival opäť vracia, ale v oklieštenej podobe. Zahraničné súbory sa na ňom nepredstavia. 7 plánovaných vystúpení muselo divadlo zrušiť. Fond na podporu umenia ešte totiž nezverejnil, či a akou sumou podujatie podporí. Pokračuje riaditeľ divadla Jozefa Gregora Tajovského, Peter Kováč.
11: Nemali sme pokryté finančné náklady súvisiace s ich hosťovaním. Tie predchádzajúce roky o tom bolo rozhodnuté vždy v decembri, najneskôr v januári. A to bolo dostatok času, aby sme to dotiahli dokonca aj s tými zahraničnými súbormi.
7: K veci sme oslovili aj predsedu Rady Fondu na podporu umenia Matúša Oľhu.
12: Tak dostanú vtedy odpoveď, keď ich vyhodnotíme. Rada zasadá 27-28.
13: Teraz máj, hej?
12: Áno.
7: 51. ročník zámockých hier zvolenských odštartuje 5. júna za účasti slovenských divadiel. Zafinancujú ho sponzori, mesto a Banskobystrický kraj ako zriadovateľ divadla. Ako bude tohtoročný festival vyzerať, približuje umelecký šéf divadla Peter Palík.
13: My sme chceli priniesť festival, ktorý poteší rôznovekové kategórie divákov, tak ako tomu bolo aj po minulé roky.
7: Keďže Zvolenský zámok čaká rekonštrukcia, predstavenia budú v priestoroch divadla. Festival otvoria domácou hudobnou komédiou Mandragora, ktorú herci odohrajú na ulici pred budovou divadla. Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
1: Dôchodky, sociálne dávky aj bežné zásielky. Niektoré pobočky Slovenskej pošty zažívajú v týchto dňoch výrazný nápor klientov. Na viacerých pobočkách sa tvoria dlhé rady. Ľudia si na vybavenie svojich záležitostí počkajú aj desiatky minút. Situáciu sme mapovali v Košiciach.
14: Pošta na Humenskej ulici od rána praskala vo švíkoch. Niektorí si počkali aj viac ako hodinu, iní to po chvíli vzdali.
15: Nečakali sme vôbec, lebo je tam strašne veľa ľudí. Strašne aj niekto nám tam ľudí povedal, že 40 minút čakajú.
16: Hodinu a po.
17: Dlho som čakal, možno aj hodinku.
14: Nápor, no o čo si menší, bol aj na Košickej hlavnej pošte.
18: Teraz som tam vyčkal si.
19: A bolo veľa ľudí?
18: Strašne veľa ľudí.
19: Strašne veľa.
20: A koľko ste čakali asi?
19: Fúha, 45 minút možno aj.
14: Za posledné obdobie pritom v Košiciach zrušili 6 pobočiek Slovenskej pošty vrátane tej na Magistráte. Na jej znovu otvorenie nepomohla ani petícia. Na najväčšom sídlisku Západ ostala pre 40 tisíc ľudí už iba jedna.
21: Odkedy zrušili poštu, tak to je strašne veľa ľudí.
22: Tá pošta nám tam chýba, tá desiatka, fakt že aj.
14: Doplňa starosta mestskej časti Košice Západ Marcel Vrchota.
23: Sa nám podarilo dohodnúť, aby výplata sociálnych dávok pre obyvateľov z Luníka 9 prebiehala práve na Luníku 9, čím odpadlo približne 85% poberateľov sociálnych dávok. Podarilo sa nám taktiež aj pridať ďalší deň, kedy je pošta otvorená.
14: Slovenská pošta so zatváraním pobočiek zrejme nekončí. Kým vlani zatvorila spolu 45 pošt, tento rok plánuje ďalších 75. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
24: Aktuálne zvýšená návštevnosť na niektorých poštách, najmä v krajských a okresných mestách, je dočasný stav spôsobený tým, že sa nám v jednom období prekrývajú termíny výplaty dôchodkov, sociálnych dávok a zároveň klienti si v týchto dňoch vo zvýšenej miere prichádzajú na pošty vyzdvihnúť doporučené zásielky s dôchodkovou prognózou.
14: Najväčší nápor je ráno po otvorení a popoludní, preto klientom odporúčajú vyhnúť sa práve týmto časom. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Majiteľ reštaurácie v Spišskej Belej investoval do fotovoltických panelov. Teraz ich musí odstrániť. Na strechu ich namontoval skôr, ako sa k tomu vyjadril pamiatkový úrad. Centrom mesta je pamiatková zóna a energetické zariadenia tam možno umiestniť len na také miesta, aby ich nebolo vidno z ulice.
25: Zo slnečného žiarenia majiteľ reštaurácie Dušan Rojko získava nielen ekologickú, ale najmä lacnú energiu. Z úspor sa však dlho netešil. Pamiatkový úrad ho vyzval odstrániť panely.
26: Nesme byť nič na streche. Tak teraz dal som do toho 40 tisíc, a aby som to dal dole.
25: Krajský pamiatkový úrad nám poskytol len písomné vyjadrenie, v ktorom sa uvádza, že fotovoltické zariadenie bolo inštalované bez vydania rozhodnutia úradu, teda zo strany vlastníka objektu došlo k porušeniu zákona o ochrane pamiatkového fondu. Krajský pamiatkový úrad preto nariadil odstrániť nepovolené fotovoltické panely zo strechy objektu. Rozhodnutie úradu ešte nie je právoplatné a Dušan Rojko sa chce odvolať. Tvrdí, že pochybil podnikateľ, ktorý zariadenie montoval.
26: Toho zhotoviteľa som pýtal, aby sa postaral o všetky papierovú robotu. Nevyznám sa v stavebnom zákone, ale ani v tom energetickom, takže všetko je na ňom.
25: Pamiatkový úrad tvrdí, že panely na streche nemôže povoliť, pretože sú viditeľné z ulice a to odporuje zásadám ochrany pamiatkového územia. Pamiatková zóna Spišská Belá. Reaguje primátor Peter Zibura.
27: V tejto súvislosti ale na úrovni mestského zastupiteľstva sme už rozhodli, že vyvoláme rokovanie s krajským pamiatkovým úradom na prehodnotení podmienok správania sa v pamiatkovej zóne z pohľadu výstavby a používania technológií.
25: Podľa nezávislého architekta Michala Makaru existujú spôsoby, ako osadiť fotovoltické panely na strechy v pamiatkových rezerváciách.
28: Umiestňovať tie fotovoltické panely do neprístupných takzvaných neviditeľných častí striech, napríklad do dvorov samotných objektov. Ďalším dobrým spôsobom je zabudovanie, integrovanie fotovoltiky do strechy.
25: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Pripomíname si Svetový deň mlieka. Pijeme ho stále málo. Podľa odborníkov by mal každý z nás ročne vypiť 91 litrov mlieka. Priemerný Slovák však vypije len 33 litrov. Zaostávame aj v konzumácii mliečnych výrobkov, a to o asi 30 kg ročne oproti odporúčaniam. Kým sa mlieko dostane na stôl v pohári či v podobe syra, masla alebo jogurtu, stojí za tým nemálo práce. Všetko sa začína na mliečnych farmách, ktorých máme asi 300.
0: V Lehote pod Vtáčnikom denne doja asi 700 kráv. Ľubica Dobrovodská je aj s kolegyňami na nohách už od 5:30 ráno.
2: Máme tu také kravičky, ktoré majú mená. Máme ich obľúbené, alebo ich nemáme obľúbené, lebo kopu, zhádzujú, ale tak zvieratá sú také.
0: V minulosti 100 kráv dojili 4 dojičky. Dnes na 700 kráv stačia 3 ľudia. Ručne sa nedojí už viac ako 50 rokov. Nebyť techniky, také množstvo pracovníkov na dojenie by hľadali ťažko. Zootechnička Nora Kohútková.
3: Ľuďom to smrdí a ťažko sa hľadá momentálne niekto, kto by tu vydržal dlhšie ako týždeň.
0: Situácia s nedostatkom pracovnej sily je podľa chovateľov kritická. Mnohé chovy sa tak ľudí snažia nahradiť robotmi. Príkladom je robotická dojáreň na družstve v Bátovciach, kde chovajú 480 kráv. Na dojenie prichádzajú samé 24 hodín denne. Robot vyhodnotí, či je správny čas a nasadí dojacie zariadenie. Celý proces sledujú pracovníci cez aplikáciu. Predseda družstva Duša Gajdoš.
4: Vidíme tu priemernú dojivosť za posledné dojenie. Máme tu čas, ktorý kravička pri tom dojení strávi v tom dojacom robote a všetky tieto informácie vidia aj zootechnici, takže nemusia tu byť.
0: Do maštale tak treba prísť len výnimočne. Podľa zootechničky Heleny Barzovej najmä pohnať zvieratá, ktoré sa proces ešte nenaučili.
3: Možno, že 20 kravičiek, ktoré musíme pohnať.
0: Helena Barzová robí pri kravách už 20 rokov. Za ten čas tak zažila už rôzne systémy.
3: Ráno sme stávali 3:30, skoré dojenie, bola tá práca ťažšia ako momentálne.
0: Na Slovensku je 300 chovov mliekových kráv, ročne nadoja vyše 800 miliónov litrov mlieka. Spotreba sa však šplhá k 1 miliarde 200 miliónom litrov. Na splnenie odporúčaných výživových dávok stále nestačí. Odborníčka na výživu Marta Habánová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
5: Pokiaľ človek nemá nejaké vážne problémy, tak mlieko mliečne výrobky sa naozaj odporúča konzumovať celý život.
0: Miriam Dobrotová, Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
6: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Starej Ľubovni predstavili zámer odkúpenia dvoch bytových domov do vlastníctva mesta. Plán schválili mestskí poslanci na mimoriadnom zasadaní. Samospráva získa desiatky nájomných bytov a súčasťou majú byť aj garáže a parkovacie miesta. Stará Ľubovňa je na mape prioritných okresov, preto výraznú časť dotácie poskytne Ministerstvo výstavby a Štátny fond rozvoja bývania. S primátorom Ľubošom Tomkom sa rozprávala redaktorka Alena Dudláková.
8: Ako vnímate možno hlasovanie poslancov, ich argumentácie k tejto téme?
9: Čo sa týka hlasovania, ale aj prerokovaného bodu, išlo o významný bod. My sme za takmer 12 rokov neobstarali ani jeden nájomný byt. Máme ich v súčasnosti 170 a zhodovokonci aj 170 žiadostí, čo je rekordný záujem. Trošku netradične mesto spolufinancuje tento projekt 15% vo výške takmer 980 tisíc eur. Technické miestnosti, pivnice, garáže kupujeme z vlastných prostriedkov.
8: Mesto ale nemá ten takmer milión k dispozícii, to znamená, že ako to budete riešiť?
9: Máme schválený kapitálový úver a taktiež v rámci aj zmeny rozpočtu počítame s príjmom z odpredaja majetku mesta, kde bude kupovať mestská SROčka pozemky, ale viac menej máme pripravené alternatívu takého kontokorentného kapitálového úveru. Časť financií je financovaná z úverových zdrojov a práve prioritné okresy majú zvýhodnenú úrokovú sadzbu. To je 0%, to znamená žiadna.
8: Nájom 440 eur je taký, ktorý si budú môcť u nás ľudia dovoliť platiť.
9: 440 eur je s energiami. Nie je to nájom, ktorý je nízky. Nie je to nájom, ktorý je vysoký. Výhodou tohto nájmu je, že ak človek dodržiava domový poriadok, spláca pravidelne, tak vie relatívne bývať v takomto byte dlho.
8: Ale dlhodobé riešenie to pre tých ľudí nie. Byt im nebude patriť po nejakom čase splácania a budú si musieť tak či tak hľadať iné bývanie.
9: Áno, len samozrejme je to v nás Slovákoch, že chceme to vlastniť. Chceme mať tú istotu, že chcem bývať vo svojom, avšak v západných krajinách podiel nájomného bývania je o mnoho vyšší ako u nás. Niekto nevlastní byt celý život, býva iba v nájmoch a takéto typy bytov, mestské alebo možno štátne, môže človek využívať 20-30 rokov, má istotu nájomného bývania.
1: termálny prameň v Kalamenoch v okrese Ružomberok navštevujú turisti z celého Slovenska i zo zahraničia. Tvorí ho umelý vrt s vodou o teplote 33 stupňov Celzia. Jazierko, ktoré vybudovala obec, prešlo v týchto dňoch predsezónou údržbou.
7: Do jazierka Kalamenoch veľkého 20x10 metrov sa chodia ľudia kúpať v každom ročnom období a v každom počasí. Podľa vedenia obce sem ročne zavíta približne 50 000 návštevníkov. Ich veľký počet očakávajú aj v lete. Pred sezónou bola údržba jazierka nevyhnutná, hovorí dobrovoľník Jan Vons.
10: V prvom rade bolo treba jazierko vypustiť. Starosta prišiel s hasičmi, vystriekali sme to, vyrajbali. No a keďže tu máme takých návštevníkov, rád aby to vandali zase nepoškozovali.
7: V areáli jazierka sa nachádza aj ohnisko s posedením, niekoľko lavičiek na oddych, aj parkovisko. Návštevníci sa ale nevždy správajú v súlade s prírodou. Aj tento rok našli dobrovoľníci, ktorí areál čistili veľa odpadu. Pokračuje Jan Vons.
10: Nie všetci sa vedia spratať do kože, a nejaké pravidlá, nič im to nevraví niektorým. Prídu s cigaretkou do vody, so sklenenými fľašami, našli sme sklo vo vode. Není to boh vie čo, keď sú tu aj deti.
7: Vedenie obce chce stihnúť do začiatku letnej sezóny okolo jazierka odvodniť pozemok. Kúpanie počas prác obmedzené nebude, hovorí starosta Juraj Markovič.
11: Lebo podmýva nám to voda z pliešky, to je vrch vlastne nad jazierkom, steká, vlastne sa premáča ten podklad, takže tento rok asi by to bola taká väčšia investícia.
7: Ľudia si teplú mineralizovanú vodu užívajú. Pomáha najmä pri pohybových ochoreniach. Výver vody na povrchu vytvára fontánku, okolo ktorej je možné sa posadiť a nehať sa masírovať tlakovým prúdom.
10: Doktor mi vymenil nový bedrový klop a povedal, o rok ste tu aj s druhým. No a zatiaľ ťahám tretí rok asi. Voda pomáha.
12: Super, teplá, paráda. Odporúčame.
13: Chodili sme celú zimu. Takýto zážitok má len ten, kto má odvahu prísť. Je to úžasné. Hlavne duševne sa cítim veľmi spokojný.
7: Kúpanie je bezplatné. Zatiaľ sa platí parkovné 5 eur na deň za osobné auto. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Branné cvičenie, ako ho poznali žiaci pred 10 ročiami. Stredoškoláci zo Spojenej školy v Nitre trénovali zastavenie krvácania, rýchly pohyb v teréne, absolvovali inštruktáž o používaní plynových masiek a protichemických plášťov. To všetko pod dohľadom príslušníkov armády a inštruktorov z vojenskej spoločnosti Karpaty.
15: 200 tretiakov zo Spojenej školy v Nitre prešlo počas cvičenia fiktívnym mínovým poľom. V tmavých okuliároch nič nevideli, navigovali ich spolužiaci.
16: Ja by som môjmu kamarátovi určite veril v tom.
15: Súčasťou cvičenia bola aj simulácia prekážok v prírode. Predseda vojenskej spoločnosti Karpaty Eduard Čonga hovorí, že pre možné krízové situácie to má veľký význam.
17: Aby sa vedeli orientovať kam, kedy, ako, vrátane evakuácie pri rôznych situáciách, zabaliť si evakuáčnu batožinu.
15: Evakuáciu, hoci bez batožiny, si žiaci Nitrianskej spojenej školy v lani vyskúšali aj na ostro, keď im v noci horel internát. Riaditeľka školy Bibiana Fitalová spomína, že vtedy museli z izieb a zadimený chodie presunúť 250 žiakov.
18: Vychovávateľia presne vedeli zoznam žiakov, ktorí sa nachádzajú na školskom internáte, zoznam osôb, ktorí sa tam nachádzali, takže bola pomerne jednoduchá kontrola, ako to urobiť.
15: Na cvičení sa žiaci dozvedeli, že napiť sa dá aj v ochrannej maske. Inštruktor im vysvetlil, že to ocenia najmä tí, ktorí sú v nej aj niekoľko hodín. Na stanovišti prvej pomoci vojaci na Paule ukázali, ako tlakovým obväzom zastaviť krvácanie.
29: By ľudia sa mali naučiť aspoň niečo, aby v takejto situácii, možno aj s nejakou panikou, aj to není dokonalo, by vedeli niečo urobiť.
15: Brannú výchovu, ktorá bola kedysi súčasťou vyučovania, nahradili cvičenia ochrany života a zdravia. Deň z armádov, aký bol v Nitre, si už objednali dve gymnázia z Komárna. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: V priestoroch Domu hudby v centre Trnavy, kde žila tvoril Mikuláš Schneider Trnavský, začína krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj rekonštrukciu pivničnej časti budovy. Výsledkom bude moderná prezentácia kultúrneho dedičstva regiónu a nový multifunkčný priestor s celoročnou prevádzkou.
14: Spojenie jedinečného genialoci s multifunkčným využitím pre verejnosť. To je cieľom rekonštrukcie časti objektu spojeného s príbehom Veľkého Trnavčana, hovorí architekt Martin Varga.
19: Je tu možné vytvárať stretnutia, komorné hudobné scény, vizuálne, audiovizuálne prezentácie, filmy. Taktiež je možné, aby sa zmenil na rautovú časť celého domu. Ide o myšlienku spojenia pivnice pre všetkých užívateľov domu hudby.
14: Podľa Milana Kazimíra z Krajského pamiatkového úradu v Trnave ide o jednu z najstarších častí mesta.
20: Pivnice mali podružný účel, tak sa stali časovou konzervou, kde sa moc neupravovalo, zachované o mnoho autentickejšie ako priestory v nádzemí. Takže tu môžeme vidieť ozaj veľa toho stredovekého, pôvodného.
14: Projekt s názvom Dom hudby a jeho príbehy má pod palcom Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, hovorí jej riaditeľka Agáta Mikulová.
21: V prvom rade ide o stavebné práce, čiže potrebujeme vyčistiť celý priestor, vystaviť jednotlivé časti, schodisko, vstupné dvere, potom zabezpečenie elektroinštalácie. Tým, že sa jedná o pamiatkový objekt, nebude to jednoduché. Chceli by sme do konca roka mať uzavretú stavebnú časť a následne budeme pripravovať ten hardware na inštaláciu expozície.
14: Podľa predsedu Trnavského kraja Jozefa Vyskupiča pôjde o unikátne využitie historického priestoru na súčasné kultúrno-spoločenské potreby.
22: Keďže sa budú rekonštruovať tie najstaršie priestory nielen tohoto domu, ale aj celej Trnave, je možnosť zachovať kus histórie siahajúcej hlboko do 13. storočia a zároveň ju priniesť mladej generácii aj turistom, ktorí majú záujem o históriu, hudbu.
14: Na rekonštrukciu a zariadenie prispel sumou takmer 300 000 eur Fond na podporu cestovného ruchu. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
1: Rumunská stíhačka F-16, ktorá je súčasťou misie Severoatlantickej aliancie nad Južným Estónskom, zostrelila dron, ktorý pravdepodobne patril Ukrajine. Od marca už vletelo do vzdušného priestoru Lotyšska, Litvy a Estónska, ktoré hraničia s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, niekoľko zblúdených ukrajinských dronov. Kyjev tvrdí, že drony boli vpustené s cieľom zasiahnuť vojenské ciele v Rusku, avšak ich dráha bola narušená ruskými rušičkami. Iránska armáda pohrozila otvorením nových frontov proti Spojeným štátom americkým v prípade, že obnovia svoje útoky. Hovorca armády sa tak vyjadril potom, ako americký prezident Donald Trump povedal, že odložili útok na Islamskú republiku plánovaný na dnes.
6: Počúvate Žurnál.
1: Na zimnom štadióne v Michalovciach na miesto hokejistov nájdete robotníkov a stavebné stroje. Zmizla aj ľadová plocha. Prebieha tu najväčšia modernizácia za posledné 10 ročia. Rekonštrukcia zimného štadióna prinesie novú chladiacu technológiu aj zmenu rozmerov ľadovej plochy.
23: Práce prebiehajú v dvoch etapách. V tej prvej sa modernizuje technológia chladenia ľadu, vysvetľuje hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
24: Našim cieľom je hlavne nahradiť zastaranú technológiu zo 70. a 80. rokov minulého storočia, ktorá je energeticky náročná a neefektívna.
23: Doplňa správca zimného štadióna Jozef Kužma.
26: Boli to staré trubkovania, ktoré boli ešte z roku 1995 a tie boli potrebné vymeniť, aby to bolo efektívne.
23: Druhá etapa sa týka samotnej ľadovej plochy a mantinelov. Po novom bude klzisko užšie o 2 metre. Vysvetľuje šéf-tréner Michalovskej mládeže Ivan Králik.
27: A z hľadiska zase nejakej zápasovej praxe, tak bude to viacej osúbojov, bude to viacej kontaktné a bude to náročnejšie, lebo budú musieť rýchlejšie reagovať aj na vzniknuté situácie.
23: Práce by mali potrvať do augusta. Ak by sa tak nestalo, spôsobilo by to hokejovému klubu nemalé problémy. Doplňa športový riaditeľ HK Dukla Michalovce Peter Tirpák, po ňom Ivan Králik.
28: My máme prípravu na plán na 3. augusta, čiže 3. augusta určite chceme vykorčuľovať na ľad. Všetci veríme, že sa to teda zvládne a že vykorčuľujem v domácom prostredí. Ak by sa tak nestalo, tak máme alternatívu, predbežme dohodnutý s Vranovom.
27: Pre nás bude to veľmi náročné, pretože náš klub mládežnícky má nejakých 360 členov, takže ja som skôr myslím, že pre nás by to bolo devastačné, aby sme to nestihli v auguste.
23: Na rekonštrukciu získalo mesto podporu z fondu na podporu športu vo výške viac ako 770 000 eur. Zo svojho rozpočtu prispeje sumou vyše 86 000 eur. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
6: Šport.
1: Prvou posilou futbalovej Dukly Banská Bystrica sa stal Michal Ďuriš. Čoskoro 38-ročný útočník sa vracia do klubu, v ktorom pred 16 rokmi odštartoval svoju profesionálnu kariéru. Pod Urpínom podpísal ročný kontrakt. Ďuriš si v minulej sezóne obliekal dres Spartaka Trnava. V týchto chvíľach sa hrá aj baráž o futbalovú Nikej ligu. Po prvom polčase zvolen po góle Jakuba Silvestra vedie nad Komárnom 1-0. Odveta je na programe v sobotu v Zlatých Moravciach.
6: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, ojedinele prehánky. V noci teplota klesne na 13 až 7, cez deň vystúpi na 18 až 24 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu, v noci väčšinou slabý vietor.
6: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od techniky Peter Janák a od mikrofónu Peter Mútňan. Z Banskobystrického štúdia vám želáme ešte príjemný zvyšok večera.
6: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25,5 minúty.
6: Zelená vlna.
0: Nehoda pri polomke, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Za polomkou smerom do Závadky nad Hronom vyťahujú kamión. Po nehode úsek je momentálne neprejazdný, premávku odkláňa polícia. V kolónach si postojíte na trase zo Žiliny do Čadce, stratíte pol hodinu 20 minút na výjazde zo Zvolena do Podzámčoku, 15 minút na výjazde do Zvolena na moste pod Pustým Hradom a 10 minút čakáte na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Malaciek. Na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto, pozor na dobrzďovanie. Na R1 pri Tekovských Nemciach smerom do Žiaru nad Hronom je odstavený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. A pripomíname, že dnes o 8.00 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik na severnej D1. Obchádzka povedie cez Svit. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Počúvate Rádio Regina Východ.
2: V nedeľu 17. mája vo veku 88 rokov zomrela legenda košických VSS, futbalový brankár, držiteľ strieborné medaily z olympiády v Tokiu v roku 1964 Anton Schweilen. Preto si ho dnes mimoriadne pripomenieme reprízou relácie Portréty z novembra 2019, ktorej bol hosťom.
1: Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
3: Stal sa v poradí 7. nesmrteľnou legendou v sieni slávy futbalového klubu VSS Košice, dres ktorého obliekal 16 sezón. Nastúpil v 336 zápasoch, zo 125 odchádzal s čistým kontom. Ani jeden z prvoligových československých brankárov sa nemôže píšiť takou šnúrou nepretržitých zápasov ako on. 214 stretnutí pri vtedajšom počte tímov znamená, že ho nevystriedali celých 8 sezón. Pre Antona Schweilena bol futbal životnou láskou, ktorej venoval takmer 40 rokov svojho aktívneho života. Ďalších 25 zasvetil šíreniu myšlienok olympizmu, fair play a zodpovedného prístupu k športu. V nasledujúcich minútach sa dozviete, prečo sa za futbalom presťahoval na východ Slovenska, čo mu musel obetovať, aj prečo je hrdý na svoje deti. Príjemné počúvanie vám želá Tonka Dešková. Váš život prakticky bol spojený s futbalom už od raného detstva. Kto vám vštepil tú lásku k futbalu?
4: V podstate na dedine v tom období nič iné sa nerobilo. Partia sa zišla a hrali sme futbal. Najprv sme začali hrať futbal s Androvou. Handru sme zmiešali, so špagátim poviazali. Nebolo to tedy futbal. Pozdejšie už potom, keď ma zobral pán učiteľ Šoter, tak 8-ročného chlapca na prvý tréning, tak prvá lopta, ktorá bola na bránu, vyšla na mi, udrela do nosa, začala mi krv tiec a pán učiteľ Šoter prišiel a hovorí: "Počúvaj sem, Tonko, z teba bude veľký brankár. Neboj sa, poď ďalej a pracuj na seba." Takto som začínal. U nás na škole sa učila telovýchova, aj atletika sa robila. Toto ma to inšpirovalo k tomu, aby som sa tomu športu venoval. Toto boli také moje predsavzatia, že musím niečo dokázať. Samozrejme, futbal bol taký základ tej športovej výchovy. Pozdejšie už ma to nejako prestalo aj futbal baviť, pretože sme mali problémy rodinné. Nás bolo 6 detí, mne zomrela matka ako 17-ročnému. Boli to problémy, ktoré ma tak trošku odradovali, ale ako 17-ročný pagan vytvoril sa u nás dechovka. Ma začali priatelia, kamarádi, poď. Nakoniec som zobral na seba krídlovku a hrával som na trúbke. Isté, že teraz, keby som to zobral, niečo potrebuje človek. Otlak na puse, nevedel by som už z toho nič. No a takto sa vytvorila potom jedna partia s tým, že som aj futbal hral, aj na dechovku som chodil. Nedalo sa to. Zaraz prišiel tréner, pán učiteľ Šoter, a povedal: "Z teba bude brankár, máš na to talenta, poď ďalej pracovať na seba." No a tak sa začína moja futbalová, by som povedal, brankárske umenie, ktoré som potom trénoval. Trénovali sme to, či kozy sme pasli, či kravičky, to všade sa loptalo.
3: Táto láska vás potom sprevádzala celý život, láska k tomu futbalu. Vy ste dokonca hrali futbal ešte aj v deň vlastnej svadby.
4: Áno, som narukoval do Dukly Trenčín. Z Trenčína sme sa presťahovali do Brezna. Brezne som si našiel životnú lásku.
3: Na futbale?
4: Po futbale sme išli do jednej hospody a tam sme sa stretli. Som pozrel na ňu a hovorím: "No, to bude asi tá práva." Chvála Pánu Bohu, žijeme už 60 rokov. Teraz 25. októbra bolo 60 rokov, čo som si zobral manželku.
3: Obdivuhodné a blahoželám. Začiatky vašej futbalovej kariéry sa spájajú s Topolčanmi a potom cez všetky tie vaše putovania ste došli až do Košíc.
4: Začínal som v Topolčanoch ako 16-ročný v prvom ústve. Keďže tam boli kvalitní brankári, či to už bol Bohil, či to bol Jakubička. Keď mali oni problémy, tak sem tam som nastúpil za ústvo, ale po väčšine som za Bečko. Žiaľ, bolo to nešťastie.

0: Ponuka z Košíc. Dlho ste sa rozhodovali, či ju príjmete?
1: Ja som už v tom období chytal skutočne vynikajúco a tá forma bola skutočne veľmi dobrá. Mal som viac ponúk. Boli aj zo Slovanu, Bratislava, ale keď som si všetko premyslel, pouvažoval som, tak som tedy zistil, že no pôjdem tam na lavičku. Šrojfa tam majú, mladého Vencela a mali tam ďalších brankárov. Hasoň tam bol ešte v tom období. Tak si myslím, Bratislava, síce bolo to lakavé, ale nie. Potom Banská Bystrica, Topolčany steli, Nitre som podpísal. Viete, strašne veľa lanárov tam chodilo. Ľudí, ktorí s futbalom pracovali a ľudia, ktorí nás chceli do mužstva. Ale prišli Košice. Najprv som im prislúbil, ale potom som to odvolal, pretože do Nitry som podpísal. Nitra mi bolo viacej sympatická z pohľadu toho, že ja som Topolčanec a nedaleko mám celú rodinu. Ale manželka povedala, vieš čo, poďme do Košic. Košice sa ohlásili, prišli na 603, jak to tedy bolo. Zobrali ma až domov do Topolčan ku rodičom a vlastne strýko môj rozhodol vlastne o tom, že ešte choď do Košic, tam je síce Hasoň, ale ty máš na to, aby si ho vytlačil. A tak som sa rozhodol potom, že som Košicám podpísal prestup. Odtedy, jak som nastúpil, celých 7 zápasov, ktoré tam ešte boli, som odchytal. Odchytal som celých 13 zápasov potom, lebo tedy hralo len 14 mužstiev, takže som odchytal celú jar a žiaľ Bohu, gól sme vypadli, lebo Dukla Praha nás sklamala, pretože remizovala s Brnom a to nám bolo málo, obod sme vypadli z ligy. Trvalo nám to dlhšie, pokiaľ sme sa tam dostali naspäť 2,5 roka. A odtedy, jak sme postupili do prvej ligy, som vynechal jeden jediný zápas v Šinci, kde už som bol na hrysku, ale som musel ísť dole, pretože celý týždeň ma chrípka drvila. Ja som prišiel k lekárovi a lekár potom vymenil. Museli súpisku prepísať. Mesto mňa išiel Benedikt. Takže toto bol jeden zápas, ktorý som vynechal, ináč 214 zápasov bez striedania. Tu som odskytal za Košice.
0: Poďme si to rozmeniť na drobné. 16 sezón, 336 ligových zápasov, 125 zápasov s čistým kontom a tá neuveriteľná séria 214 zápasov bez striedania a to je celých 8 sezón.
1: No, je to, keď si človek spomenie teraz veľa. Bez zranenia, bez všetkého. Ja vám poviem takto, keď som mal nejaké zranenie, nepredstieral som, že mám zranenie, pretože futbal bola moja láska.
0: Nevyčítali vám tí mladší brankári, že sa cez vás nedá dostať do brány? Že musia čakať na svoju šancu?
1: Ani nie, pretože to po väčšine boli študenti. Veď pozrite sa, doktor Benedikt, doktor Jutka, inžinier Slovinský. Ja som vychoval veľa, veľa brankárov. Pri mne vyrástlo veľa brankárov, ktorí študovali. Potom síce chytali tých nižších súťažiach, ale do prvej ligy sa myslím, že nedostal ani jeden.
0: Vy ste skončili s futbalom aktívnym, keď ste mali 38 rokov a to je tam brankára málo, pretože sa hovorí, že brankár zreje ako víno, čím je starší, tým je lepší. Nebolo to skoro?
1: Myslím si, že ani nie. Ja som odišiel z mužstva, kde sme boli na druhom mieste. Ja som vlastne prešiel 5 generácií hráčov a už tam bola mlaď. A tlačili sa nielen na moju, by som povedal, miesto, pretože to som si stále poctivo a zodpovedne zastával. Ale ja som uznal tak, že bude to lepšie. Skončil som 76. fakultu telesnej výchovy športu, čo znamená špecializácia futbal. A tým pádom som dostal dekret, že môžem trénovať. Mimo iného ešte som aj chytal, som trénoval mestský stavebný podnik dorastencov. Tak som si akože svoju prax otestoval a vlastne som sa stal trénerom. Bol som v Brezne, prvú národnú ligu som trénal v Spišskej Novej Ves. Najviac sa mi darilo Humennom. Pozdejšie som vypomáhal synovi, ktorý nastupoval za Spoje Košice. Nie, že by to nešlo, to by som klamal. ale

od rodiny preč. Staval som dom, bolo potreba tu dozor. No tak som sa zriekol trenerstva, tak som rozmýšľal, ležal som si a hovorím, no koniec všetkému. No a tak som nastúpil potom do práce, i keď som mal trošku problémy, pretože vtedy som 52 rokov, každý jeden takýto človek mal problémy sa zamestnať. Nakoniec som išiel v Československej autobusovej doprave, som robil vedúceho materiálno-technického zásobovania a odtiaľ som 62 ročne odišiel na dôchodku. Takže to je celý môj život, ktorý mimo futbalu ešte bol.

0: ako brankár, mali ste nejakého obávaného útočníka, alebo ani neobávaného, ale menej obľúbeného, ktorý vás vedel vytrápiť?
1: Každý jeden útočník bol nebezpečný z pohľadu toho, že sa vedel prekľučkovať, že vedel vystreliť. Takého mám jedného, ktorý mal šťastie na mňa. Dal mi gól aj z rohu. Tak sa hovorí, že dá gól aj z rohu. A bol to Václav Mašek. Na Sparte sme viedli 2-0, nakoniec sme vyhrali tam 2-1 v ten zápase. Prosím vás pekne, nastúpil prvá lobda s dotykom a už mi dal gól. Takže tento hráč, aj keď sme hrali doma, vždy som kričal, dávajte pozor. Proste som aj chlapca upozorňoval na to, že dávajte pozor, lebo on z čoho vystrelí, to mi dá gól. Potom bol tu ešte Dolphy Scherer, ktorý mi dal gól, keď sme hrali s Červenou hviezdou Bratislava z takej veľkej diaľky. Som bol pred brankou a tá lobda padla mi za chrbát. Proste sú aj takí, teraz som počul Štibranie hovorí, že keď sa na mňa pripravovala Trnava, takže tréner, že im povedal, nekopte tie dlhé lopty do 16, on vám to tam všetko pochytá, jak muchy. Ma to trošku tak potešilo, že taká kapacita, jak je Jožko Štibrani, alebo pán Malatinský hovoril, že dávajte pozor na neho, pretože je pravda, že sa mi aj Trnave darilo. Raz sme dostali tam síce 4, dokonca možno, že až neviem, či nie 5, ale to sme 13 kol neprehrali a prišli sme tam veľkí hráči, tí sa na nás pripravili, nazlostili sa a dali nám nakladačku.
0: Jeden zo športových novinárov nazval Antona Schweilena brankárom, ktorý bol postrachom brankárov. Právom, pretože Schweilen vstúpil do futbalovej histórie aj ako exekútor pokutových kopov. Z bieleho bodu strelil svojim brankárskym kolegom 11 gólov.
1: Na dedine, viete, ako to je. Som hral útočníka, potom som hral obrancu, stopera, potom išiel som znova do brány. No a takto som sa vypracoval, že tá kopacia technika u mňa bola celkom solidná, lebo to je rozhodujúce, že máte a pokoj a kľud. A dostal som sa k kopaniu tak, že sme hrali Prešove, pokutové kopy, pohár. A na pokutové kopy sme vyhrali 2-1. Pali Pinter, ktorý kopal, pokutové kopy nedal. No a potom povedal, ja už viacej kopať nebudem.
0: V jednom pohárovom zápase so Slovanom ste aj chytali, aj Šrojfovi kopali 11.
1: Slovan Bratislava tu hral pohár, ktorý sa to volal Československý pohár. Sme hrali zápas práve tedy, keď sa mi syn Lubomír narodil a mal som tu celú rodinu. Boli doma a čakali, keď sa vrátim domov, aby sme mohli ísť pokrstiť synátora, pretože tréner si vyžiadal, že musím chytať, tak som sa podriadil a som chytal ten zápas. 2 minúty pred koncom sme viedli 1-0 a na to vyrovnal Slovan. Išiel som kopať 11, lebo pozerám nikoho na lavičke, všetko ušlo preč, lebo sa báli. Prídem na lavičku a pýtam sa trénera Jačianského, Pištabáči, prosím pekne, kto ide kopať? No predsa ty. Ja a kopať? Však ja ich chytám a ich kopem. Len kľudne, ukľudni sa a choď, lebo však nemá kto. A takto som sa dostal potom k pokutovým kopom, že som ich kopal, pretože Vilovi Šrojfovi som kopnul z 5-4, 5 som už nešiel kopať, lebo predtým som chytil Palkovi Molnárovi na 4-2. Takže netrebalo už kopať 11. Som mal možnosť takému veľkému brankárovi, v 64. roku bolo, on bol vyhlásený najlepší brankár sveta. Takže to ma ešte utvrdilo viac, že áno, môžem ich kopať. A tak sa potom stalo, že sme išli na Duklu, Praha, tam som kopal Viktorovi 2 pokutové kopy a obidva som premenil. Ale odveta, keď sa hrala u nás, tak sme prehrávali 1-0 a v posledných minútach som išiel kopať pokutový kop. Žiaľ, vyrazil mi pokutový kop a opakované znova, už sme to nevedeli dotlačiť. Nedal som a s tým sa aj on trošku chváli, pretože ostatných reprezentačných aj každého brankára som prekonal. Ale jeho v tomto zápase nie.
0: Vy ste 11 nielen kopali, vy ste ich vedeli aj chytať, pretože vy ste mali takmer 50% úspešnosť chytania 11-ok. Čo to vlastne chce od brankára, aby vedel chytiť 11-ky?
1: Aj to bolo určitá špecializácia moja. Preto len keď som ich premieňal, tie pokutové kopy, tak som vedel postavenie brankára, vedel som sa postaviť ja. Boli aj posledné minuty, že som musel čeliť pokutovom kopu. To bolo napríklad vo Forbes Berlin, že som v posledných minútach za stavu 0-0 vyrazil pokutový kop. Také nadšenie tam nastalo u tých policajtov, pretože to bol policajský klub, že na druhý deň sme išli na Brandenburskú bránu a tam rozprával dôstojník, ktorý povedal, že taká bola nedobitná, tak jak váš brankár včera. Takže aj to človeka, viete, poteší. Čo sa týka ostatných 11, to aj Panenkovi som chytil, Trčkovi som chytil, myslím Adamcovi, potom som chytil Jarábkovi a tak ďalej. Moja špecializácia bola v tom, že som vždy sa vedel postaviť, vedel som vystihnúť. A už keď som vystihol, tak už tam mohol to prudko kopnúť, pretože môj úkrok na ten smer bol správny. Dostal som aj pokutové kopy, nehovorím s tým, že som riskoval a išiel som na opačnú stranu, ale to už je normálne údel brankára.
0: Teraz ďalšia kapitola vo vašom živote je reprezentácia. Vy ste mali viacero smoly, čo sa tohoto týka. Jednak Košice sú príliš ďaleko od Prahy a Bratislavy a vy ste v Košiciach pôsobili. Jednak chvíľu ste boli aj v druhej lige s tými Košicami a jednak vy ste boli v tej ére, keď v Československu bolo viac dobrých brankárov, čiže presadiť sa na tomto poste nebolo veľmi jednoduché. Vy ste chytali za B tým Československej republiky a dostali ste sa predsa len na olympiádu.
1: To je kapitola taká, že som sám si to nejako dával do súvislosti, že Košice sú ďaleko od Prahy, od Bratislavy. Neboli sme na očiach reprezentačných trénerov a keď sme mali aj tu pána Jačianského, ktorý sa tej trénerskej rade presadzoval, bolo nás strašne veľa. Ja som začínal vtedy, keď som mal veľmi dobrú kariéru, alebo výkony, ktoré ma predurčovali, tak Stacho bol Dolejší. Potom bol Rajman, ešte chytal tedy v tom období. Mohol by som ich spomínať všetky. Rihošek bol, o ktorým som bol na vojne, podával veľmi dobré výkony. No a nehovoriac o tom, že Vilošroj. No proste jedný slovene plejada veľmi veľkých, ale by som povedal talentov a veľkých brankárov bola v tomto období. Tak som sa upokojoval s tým, že aj príde čas. No nakoniec som bol veľmi hrdý, aj keď som sa neobjavoval často reprezentácie, neobjavoval som sa ani v olympijskom mužstve. Záver už, keď sme sa pripravovali na Tokio, som viackrát bol so mužstvom, tak som cítil, že by bolo dobre, lebo športovec, ktorý chce niečo zažiť, potrebuje byť na olympiáde, pretože to je pre nás, pre športovca, je to skutočne veľký sviatok a veľká čest sa dostať na olympiádu. Do noci som čakal, že kedy príde nominácia, nakoniec prišla. Tak som sa potešil tomu. No a Šmuker bol skutočne fantastický brankár, to bol veľmi dobrý kolega, veľmi dobrý človek, chlapec. Smola bola, ešte raz vám hovorím, že len 11 hráčov nastúpilo, nedalo sa striedať, lebo takto by som mal viacej zápasov aj za olympionikom.
0: Vy ste na olympiáde v Tokiu odchytali s čistým kontom zápas proti Brazílii. Ako si na tento zápas spomínate?
1: To je veľká čest chytať proti Brazílii, aj keď tam juniori, respektíve mládež nastúpila, lebo nemohli hráči, ktorí štartovali na majstrovstvá sveta, nemohli na olympiáde štartovať. Takže akurát Maďarsko malo veľmi silný, s ktorým sme hrali v finále. Bol tam Sandmi aj Bene. Tí neboli na majstrovstvá sveta, takže sa dostali vysoko. My sme mali to šťastie, že sme mali veľkú partiu, že sme jeden druhému prijali, aby každý jeden mohol odohrať. Pred finále ma tréner vytlačil, pripravoval, že idem do brány. Ráno, keď bola už príprava, tak už potom bolo to inak. Viem, prečo partia chlapcov určite bola za to, aby ten Šmuker chytal, pretože bol s nimi ostrieľaný, odchytal veľa zápasov, bol to kamarát, priateľ, takže viac jemu v tomto zápase dôverovali. No žiaľ Bohu, aj on tam dostal vlastný gól. ale boli sme druhí, medailu sme nedostali, síce len 11 hráčov, ktorí nastúpili, ale ja mám medailu doma zo Slovenského olympijského výboru, kde mi Slovenská olympijská akadémia dala urobiť medailičku.
0: Olympizmom a olympijskými myšlienkami bol váš život spojený aj neskôr a vlastne až do dnešného dňa. Aj tento rozhovor robíme v priestoroch Košického klubu olympionikov, ktorého ste boli predsedom. Ako ste prijali túto výzvu? Lebo vy ste s tým klubom olympionikov v Košiciach začínali.
1: V 76. roku ma oslovil Československý klub olympionikov. Za Slovensko sme tam boli traja. Takže som chodil najprv do Prahy. Bolo to ťažké, pretože som robil trenéra v Brezne a zároveň ešte som chytal aj za Košice. 2 roky som tam robil a potom, že ak prišli voľby, tak sa ma pýtali, čo ďalej, tak som im povedal, že nie, lebo ja potrebujem byť s mužstvom a tak ďalej. A tak proste vysvetlil som svoje dôvody. A nakoniec v 91. roku som sa usadil na Slovenskom olympijskom výbore. V tomto prípade to bol len olympijská spoločnosť Slovenska založená. Tam ma zavolala pani doktor Mračnová, ktorá mi vysvetlila, aký smysel má olympijská spoločnosť. Stanovy som si prečítal, no tak som potom tam vstúpil. Pripravovali sme behy olympijského dňa. Proste olympijské kluby sme začali šíriť.
0: Áno, vy ste s pani Mračnovou založili ďalších 18 klubov slovenských.
1: Áno, či to už bola Prievidza, Bratislava, Trnava, Dunajská Streda a tak ďalej. Veľa olympijských klubov sme pozakladali s tým, že sme vytvorili podnet k tomu. Najprv sme si mysleli, že to bude klub olympionikov, potom sme to ale premenovali na olympijský klub, lebo tak vám poviem, olympionici veľký záujem ako o tento klub nemali, hlavne tu Košice, tu mali svoje zamestnanie. Tak my s pánom Atanasovom sme založili tu olympijský klub. Nakoniec sme na výbore, pretože ja som ostatne olympijské kluby viedol z Olympijskej spoločnosti Slovenska a zakladali sme ďalšie. Som sa podielal na tom všetkom a začalo ma to baviť. A pretože ma to začalo baviť, tak som venoval znova zase veľa svojho rodinného života, zase olympizmus, za ktorý som aj dostal vyznamenanie k 100-ročnici založenia olympijských hier, som dostal medzinárodný medál.
0: Vy ste za svoju aktívnu činnosť získali veľa športových aj takýchto spoločenských ocenení. Dokonca máte vlastnú známku. Ktoré takéto ocenenie si najviac ceníte?
1: V prvom rade som spomínal olympijský výbor, čo mi dal. To je také najviac. Potom mal som vyznamenania Slovenského olympijského výboru od kruhov až po proste čestný člen som. Proste jedným slovom, toto sú všetky veci. To je na jednej úrovni, ale ten medzinárodný olympijský výbor, čo mi dal, to je najväčšie pre mňa vyznamenanie.
0: Celý čas sa nám prelína tým našim rozhovorom aj rodina. Vy máte 3 deti. Meno najstaršieho vášho syna Ľubomír Švajlen je samozrejme všetkým športovým fanúšikom známe, aj keď si vybral trošku iný šport ako otec.
1: Nikdy som deťom nehovoril, nevštepoval som, že musia byť futbalisti. Ale hovoril som to, na čo máš, s tým sa zaoberaj. Ten talent tvoj, ktorý ti dal, ten najvyšší, ten to rozvíjaj. Takisto bol aj s Ľubošom, takisto bol aj s Tonom. Tono bol zase mladší synátor. 17. februára obidvaja sú rodení. Je to také ako dvojičky, keď boli len 2 roky za sebou. Tonko mal veľký talent na futbal, ale keď prišli to zranenia, že mal vyklbené najprv ramena, potom mal klb vytočený stehenný, tak pomaličke, ale iste sa utiahoval do pozadia.
0: Neprotestovali ste, keď Ľuboš prišiel s tým, že oco, áno, ja budem brankár, ale postavím sa do inej bránky, bude hádzanárska?
1: To je tak, ja som mal už informácie, že oni hrali školy medzi sebou, že sa postavil do futbalovej branky a vyrážal síce lobdy všetko pred seba. Tak mu hovorím, ale počúvaj sa, ale to treba aj chytať. Tam bol na škole jeden učiteľ, ktorý povedal, Švajlen, ty pojdeš do brany. No a takto sa stal z neho brankár. Prichádzal domov, jak ste hrali. Nevedel ani chuďak, jak hrali. Dostávali nakladačky, vždy som mu tvrdil. Neboj sa, teraz vy stávate, potom budete dávať. Pretože hrali žiackú ligu so staršími. Ale nikdy som mu nevyčítal, že sa dal na hádzanú. Som na to hrdý, pretože absolvoval dve olympiády. Bol v Sovle, bol v Barcelone, dve majstrovstvá sveta a jedno B, majstrovstvá sveta. 5,5 roka rozslúžil maďarskému mužstvu Vespremu, na ktorého tam navádzali, aby zobral aj občanstvo, aby mohol chytať za Maďaru. Proste jeho výkonnosť bola taká, celkom sa dalo na to pozerať a bol veľmi kľudný. To má jednu veľkú výhodu. Na tento post sa akurát hodil. Mám s neho radosť, som na to hrdý.
0: Dcera Alenka hrála síce basketbal, ale so začiatkom štúdií sa od športu trošku vzdialila.
1: Basketbal hrávala ako žiačka. Potom prišla do strednej školy a tam bolo treba skutočne makať. A nedalo to, aby chodila na tréningy. A my sme chceli, aby ona aspoň vyštudovala, takže je ekonomka, inžinierka.
0: Pán Švajlen, vy už ste dlho na tom zaslúžilom aj športovom odpočinku. Ako trávite svoje dni?
1: Viete, je to zlé, pretože momentálne mám problémy s kolenami, takže sa pohybujem len tak o barle. Jak sa hovorí, vrcholovým športom trvale invalidite. Toto nám ma ako chytilo. Ja som si stále myslel, že mi to prejde. Neprešlo to. Predtým som nemal žiadne zranenia. Som 40 rokov drel na tréningu a teraz už nemám takú pohodu, ako by som chcel mať. Ale mám už svoj vek a som rád, že sa každý pondelok stretneme k olympijskom klube, podebatujeme. A ten týždeň uteká, jak voda mesiace a tak ďalej. Proste jedným slovom, užívam si toho pokoja. Ináč rád chodím na výlety a navštevu rodinu mám rád. Už mám aj pravnuka, aj pravnučku máme. To je pre mňa radosť, keď ich vidím.
0: Vítam vás v nedeľu chodívať do kostola na Podhradovej, kde bývate. Aké miesto má viera vo vašom živote?
1: Ako chlapčisko som bol kresťansky vychovovaný, celá rodina naša bola. Potom prišlo obdobie také, ktoré nikomu nezakazovali, ale predsa len sa už nechodilo toľko. A teraz je možnosť ísť do toho kostolika a tam si skutočne oddychnem. Omša, keď začína sveta, úplne človek stichne a celé osadenstvo, ktoré tam je, skutočne dáva tomu Pánu Bohu to najviac, čo mu patrí.
0: V uplynulých minútach sme vám predstavili človeka, ktorý mal v živote dve veľké lásky. Svoju manželku, s ktorou už 60 rokov spoločne kráča životom, a futbal, ktorý sa výrazne podpísal pod to, ktorým smerom sa jeho život uberal. Anton Švajlen o necelý mesiac oslávi 82. narodeniny a my mu želáme predovšetkým veľa zdravia a pokojné užívanie jesene života v kruhu najbližších. Za pozornosť pri počúvaní relácie Portréty vám ďakujú zvukový majster Gabriel Nikázy a od mikrofónu Tonka Dešková. Vyrobilo košické štúdio RTVS v novembri 2019.
2: Počúvali ste reprízu relácie Portréty z novembra 2019, ktorej hosťom bol túto nedeľu zosnulý futbalový brankár a olympionik Anton Švajlen.
3: Bolo 18 hodín.
4: Uvádza rozprávku Andrej Gregušovej, ktorá má názov Miška Eliška. Rozprávať bude Jan Kroner.

0: Po páde z jablonky Ilonky sa červík Ervin prebral v príjemnom kolísaní. Chvíľu si myslel, že je na svojej pohovke, popíja jablko kávu, číta noviny. Lenilo sa mu otvárať oči, nechcelo sa mu vstať. Odrazu precitol, hlavička mu začala pracovať na plné obrátky. Ako to, že sa hojdá? Veď spadol zo stromu a zem sa zvyčajne nehýbe. Otvoril oči a hneď prvé prekvapenie. Domček je opäť hore stopkou. Zliezol z ventilátora, čo najrýchlejšie sa priplazil k oknu a druhý div. Jeho domček ležal medzi inými jablkami vo veľkom koši tak blízko, že sa dotýkali. Rukoveď koša zvierala babkina ruka a odnášala ho preč, ďaleko od rodného stromu.
1: To je omyl, kričal. Vráťte ma, počujete? Háló, moje jablko je červivé, na čo by vám bolo?
0: Na štrúdľu, ozval sa pokojný hlas. Zo susedného jablka vykúkal červík v červenej čiapke. Ervin ho nepoznal, asi bol z iného konára.
2: Čo je to štrúdľa?
0: Spýtal sa nechápavo.
2: Koláč z červivých jablk. Veru, veru, zajtra už budeme na tanieri.
1: A to zasa nie, vykríkol na smrť vyľakaný Ervin. Hej, pani, zastavte sa!
0: Ale gazdiné nepočujú slabučké červíčie hlásky, len kráčajú s plnými košmi rovno do kuchyne. Tak aj táto naša povykladala jablká na stôl pekne jedno vedľa druhého. Keď sa hodnú chvíľu nič nedialo, Ervin sa odvážil vykuknúť cez strešné okno pri stopke. Okamžite ho oblial studený pot. Hneď vedľa jeho domčeka sa cerilo obrovské ostrisko, zubaté nožisko. Tak to je koniec, pomyslel si. Zošmykol sa naspäť, zostal sedieť na najnižšej priečke rebríka a chvostikom si ťukal po čele. Potom začul cinknutie, opäť vykukol a beda. Strúhadlo na jablká. Bol to strašne strašný pohľad, akého sa červíky hrozne hrozia. Úbohý Ervin si predstavil, ako skončí jabuliatko jeho pícha, ktoré ešte ani nie je dokončené, a tomu naštartovalo hlavičku. Začal o dušu rozmýšľať, ako uísť pred osudom popoludňajšieho dezertu.
3: Jabuliatko leží celkom na kraji stola. Stačilo by ho len kúsoček posunúť. Keby spadlo pod stôl, babka by si isto nevšimla, že jedno chýba, lenže ako to urobiť?
0: Ervin bol primalý na to, aby pohol jablkom. Našťastie mu v hlave zasvietil nápad. Prevážiť. Dal sa hneď do práce. Všetky ťažké kusy nábytku naznášal k tej stene obývačky, ktorá bola najbližšie k priepasti, no nestalo sa nič. Nasadil si najtvrdšiu prilbu a najväčšou možnou rýchlosťou sa priplazil k hromade nábytku. Narazil. Na prvý krát sa jablko len zatriaslo. Potom sa rozhojdalo. Asi na piaty pokus bác. Zletelo zo stola, treslo na podlahu a kotúľalo sa rovno pod skriňu. Keď sa Ervinovi dovrtel svet a zistil, kde je, potešil sa.
3: Ach, nemohli sme dopadnúť lepšie. Teplé, skryté miestečko. A ak starká nezametá príliš často, mám čas na pokojné premýšľanie.
0: Lenže skutočnosť bola iná. Netrvalo dlho, ešte si ani poriadne nepovystieral doráňané telo, keď zistil, že pod skriňou nebýva sám. V stene sa cerila diera, vchod do bytu myšky Elišky.
4: To je tralala, paráda, obed priletel, mňam, do popuku sa napapám.
0: Eliška rozprávala rýchlo a trhane, tak sa aj hýbala. Behala okolo jablka, nazerala do okien, pichala dnu ostré, dlhé fúzy. Ervin ledva uhýbal a hneval sa.
5: Prečo si len každý privlastňuje môj domček?
4: Jaj, papanie, musí byť paradné, jaj.
0: Zapípala Eliška, slušne vychovaná domáca myš, a odbehla si do diery po podbradník a príbor.
3: najskôr mi asi zožerie obývačku, ťažkal si skorumútený Ervín. Ale nezostal pri bedákaní, premyslel si plán. Keď myška vyhryzne prvú dieru, Ervín sa cez ňu prešmykne von. Musí to však stihnúť veľmi rýchlo, kým bude myška ten kúsok prežúvať. Čo si len červík vytrpí nespravodlivosti, frflal, keď čakal na osudný hryz. Veď ho znova chceli pripraviť o stopku nad hlavou. Aj ho čosi šteklilo v očiach, ale na plač mu nezostal čas. Práve pocítil slabé buchnutie, ako by jablčko niekto posunul. Myslel si, že myška začala obedovať, tak sa podľa plánu rozbehol k stene, kde sa mala objaviť diera. Pre istotu zatvoril oči, nechcel vidieť zvyšky svojho príborníka v Eliškyných zuboch. Plazil sa ako najrýchlejšie vedel, ale bum! Narazil do steny, lebo diery nebolo. Prekvapený a vyľakaný silným pišťaním vykúkol z okna. To, čo uvidel, si vôbec nevedel vysvetliť. Eliška sa trepala, ako by ju z kože drali, papuľku doširoka otvorenú a v nej niečo žlté a guľaté. Ervín krútil hlavou. Kde som? V mojom jablku, o tom niet pochyb. Moje jablko je tu a ja som v ňom. Tak čo to tá myš hryzie? Vyzeralo to na zbláznenie, ale v skutočnosti sa nič nepochopiteľné nestalo. Eliške sa len pricvikla na zúbky tenisová loptička. Zakotúľala sa pod skriňu práve v tej chvíli, keď sa myška chystala zahryznúť do jabuliatka. Loptička narazila do jablčka, kúsok ho posunula a zostala ležať na jeho mieste. Eliška si zámenu hneď nevšimla, ako by aj mohla, keď samotného domáceho pána Ervína tie guľvočky dvojíčky pomýlili. Zahryzla teda nebožiatko rovno do loptičky. A to nie sú žarty. Kto to už raz skúsil, dobre vie, o čom hovorím. Nech robila Eliška akékoľvek kúsky, lopta sa jej z úst nepohla. Nakoniec sa musela ukryť v diere aj s loptičkou, lebo pod skriňou už šmátrala Janková ruka. Úbohá myška, možno sa tam trápi dodnes.
6: Počkajte, chalani, spadla mi pod skriňu, už ju mám, kričal Janko na kamarátov, ktorí ho čakali na dvore pod oknom. Chytajte!
5: Už viete, čo sa stalo však? Áno, Ervín opäť letel. Tento raz dopadol do chlapčenských rúk na miesto tenisovej loptičky.
1: Jano, a čo si mi to hodil? Chceš hrať tenis s červivým jablkom? To má byť tá slávna loptička? To týmto sa od rána vychvaľuješ?
5: Všetci vonku sa dobre zabávali.
1: Teraz som ju držal, počkajte.
5: Janko sa zúfalo snažil nájsť svoju pravdu pod skriňou, zatiaľ čo si chalani posmešne pohadzovali chudáka Ervína.
1: Hneď ju nájdem. No len si hľadaj, my ideme hrať. Našťastie mám svoju. Chalani, ideme. Ozaj, Jano!
5: Vrátil sa posmešník k oknu.
1: Túto ti vraciam. Trénuj si podanie.
5: Položil jabuliatko na okno a s rehotom dobehol kamarátov. Jankovi bolo na nič. Keď mu ocko včera priniesol loptičku s podpisom tenisovej hviezdy Hapkavého, žiarilo šťastia. Konečne mal aj on niečo špeciálne, čím si mohol vyslúžiť uznanie. Teraz bola fuč. Namiesto nej dotlčené červivé jablko a hamba vari väčšia ako tenisový kurt. Ech, koho by to nenapálilo? Nečudujte sa, že schmatol Ervínov dom a s jedom ho šmaril, ako ďaleko vládal. A tak Ervín znova letel, tentoraz tak rýchlo a tak ďaleko, ako nikdy predtým. Ak sa ešte niekedy vrátim na Ilonku, pomyslel si chudák počas letu, dám si vystaviť pilotný preukaz. Stavím sa, že mám zo všetkých červíkov na svete najviac nalietaných hodín. Nasledovalo ďalšie pristátie. Ervín sa obzeral po jabuliatku, či nepopraskali steny alebo čo. Pád bol meký, skoro nič sa nerozbilo. Len keby neboli dopadli na bok.
3: Jabuliatko bolo teraz v skutku zaujímavé. Podlahy boli hore dole kopcom ako klzačky na pieskovisku. Prejsť z kuchyne do obývačky si vyžadovalo takmer horolezecké schopnosti. Ervín mal odteraz plný byt horských túr. Hore sa šplhal, dolu klzal. Skontroloval izby, potom sa rozhodol, že si poobzerá svoj domček aj zvonka. Keď sa priblížil k strešnému oknu, s radosťou zistil, že rebrík je teraz rovina. Jediné nešikmé miesto v jablčku ho veľmi potešilo. Polozil si po ňom hore dolu, vlastne rovno, potom otvoril dvierka pri stopke. Jasné, že sme pristáli, Meko, skríkol. Janko nás hodil rovno do blata. Naozaj, jabuliatko ležalo do polovice zaborené v zamatovom blatku pri mláke. Hurá, mám šikmý dom pri jazere. To bude život. Dovolenka od rána do večera, potešil sa Ervín a od tej radosti zaspieval. Najlepšie je červíkom. Nakoniec ešte pridal celkom novú slohu. Najlepšie je červíkom, keď sa vyhnú nožíkom. Ešte lepšie pri jazere, keď tam majú šikmý dom. Do jadierka hrom. Červík Ervín spokojne prižmúril očká, veď zapadajúce slnko stále jemne hrialo. A z domu sa vinula sladká vôňa jablkovej štrúdle.

Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Jan Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare raňale te raňale. Bež minuti anglo eftaori, avaske tumen dele romane laveha. Te adaj ves tumen užaren šukar vakeribe na palo Roma. Ačen amenca. Šukar vak pažo radiovi tumen gemangel o Roman Gorole. Erena Horvátovo Siklia Avri pre Evangelickú akadémia sociálno buti. Kerala sa produkčno Androlil Romano Vodi te Andre Aver kultúrna projekty. Andro Jeketáni ben slovo 21, Kerala s koordinátorka vašo PR aktivity predalo Lumakero Romano Festivalo z Kamoro sa ste Lengeri Vakerdi. Teirinel chudli Androlil Romano Vodi te Buletin slovo. Akana Kerelsar, externú redaktorka te moderátorka Andro Čechiko rozhlasis Andro Programos Oromava Keren. Kerelas te Andro Projektos Hate Free. Erena Horvátovo hinite lékavni. Andre Gendi Omulo, lekaďa povietka Ja si vybral tebe. Andro bež du jezera te biš, keľ ďavri o ačiben Romano Suno. Lakero textos Hej tu, dine avri te Andre Gendi Amare Ternenge. Epovietka Výbuch v nuslých, lake dine avri Andre Gendi, všude sama krása. Larina Horvátová

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Poltár prenajíma posilňovňu primátorovi. Zákonnosťou sa bude zaoberať súd. Kochová záhrada v Bratislave prešla kompletnou obnovou a opäť sa otvára verejnosti. Zajtra bude jasná až poloblačno, miestami oblačno a 18 až 24 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Opozičné KDA chce odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka pre výstavbu Prešovskej nemocnice. Obráti sa aj na Úrad pre verejné obstarávanie a protimonopolný úrad. Pokračuje poslanec hnutia František Majerský.
2: Bola vyhlásená súťaž na 9 miliónov eur na stavebný dozor. Prihlásili sa traja záujemcovia a ten najnižší mal štátu ušetriť skoro 6 miliónov eur. Čo ale spravilo ministerstvo obrany a lepšie povedané nemocnica v Ružomberku, je to, že nepodpísalo zmluvu s víťazom a zákon takúto možnosť nepoznal.
1: Dodal, že stavba najväčšej nemocnice na Slovensku sa už teraz predražila o 90 miliónov eur a ešte nie je známe, koľko budú stať búracie práce. Reaguje podpredseda Smeru SD Tibor Gašpar.
3: Toto volebné obdobie je poznamenané tým, že v zásade sa prídeš skoro vždy s návrhom na odvolanie ministra, aj keď nie je niekedy za čo. Ja som zatiaľ vyhodnotil to, čo prezentuje verejne pán minister obrany, že stala sa chyba v rámci nejakých technologických postupov, ktorá sa odstraňuje štandardným spôsobom, ako predpokladá zákon.
1: Zákonnosťou prenajmu mestskej posilňovne primátorovi Poltára sa bude zaoberať súd. Potom, ako dvom protestom okresnej prokuratúry v Lučenci komunálni poslanci v Poltári nevyhoveli, podala prokurátorka žalobu. Dôvody vysvetľuje hovorca krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár.
4: Boli porušené viaceré ustanovenia zákona o majetku obcí, ktoré zakazujú prenajímať mestský majetok primátorovi mesta. Výnimku tvoria len prípady hodné osobitného zreteľa, ktoré však v tomto prípade neboli priamo zadefinované.
1: Primátor Poltára Peter Sitor pochybenia odmieta a zároveň vyhlásil, že rozhodnutie súdu bude rešpektovať.
5: Príde mi to ako nejaká nadpráca. Neviem, či sa nerozumieme, teda s prokuratúrou, alebo je niečo zle vysvetlené, aby som bol možno že rád, keby že naozaj si to na súde prejdeme od A po Z a možno, že sa naozaj potom vyvinie tá situácia trošku iným smerom.
1: Kochová záhrada v širšom centre Bratislavy je po rozsiahlej obnove opäť prístupná verejnosti. Národná kultúrna pamiatka bude od stredy otvorená denne aj cez víkendy od 9 hodiny ráno. Mesto začalo s obnovou vlani v lete. V záhrade pribudla nová zeleň, opravili chodníky, lavičky či oporné múry. Vyčistili aj sochy a tiež obnovený bazén, ktorý bude slúžiť ako vodný prvok, hovorí primátor Bratislavy Matúš Valo.
6: Toto unikátne miesto je pre Bratislavu veľmi dôležité nielen kvôli svojej histórii, ale preto, že to je kus nádhernej, krásnej záhrady v centre mesta. Predtým, ako sme v roku 2022 túto jedinečnú historickú plochu zelene získali od ministerstva vnútra, do svojho vlastníctva záhrada dlhodobo zápasila s nedostatočnou systematickou údržbou.
1: Záhrada vznikla v 30. rokoch minulého storočia pri sanatóriu lekára Karola Kocha. Hlavné mesto získalo Kochovú záhradu do vlastníctva v roku 2022. Pripomíname si Svetový deň mlieka, to patrí medzi základné potraviny. Na Slovensku ročne vyprodukujeme asi 800 miliónov litrov, hoci spotreba sa šplhá na 1 miliardu 200 miliónov litrov. Mliečne kravy u nás chová 300 mliečných fariem, v tých najmodernejších zvieratá doja roboticky. Kravy majú prístup do dojárni 24 hodín denne, robot rozhodne, či je správny čas a zabezpečí celý proces. Pracovníci situáciu v Maštali sledujú cez aplikáciu, hovorí predseda družstva v Bátovciach Dušan Gajdoš.
7: Vidíme tu priemernú dojivosť za posledné dojenie. Máme tu čas, ktorý kravička pri tom dojení strávi v tom dojacom robote a všetky tieto informácie vidia aj zo technici, takže nemusia tu byť.
1: Zajtra bude jasná až poloblačno, miestami oblačnosť, rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, ojedinele prehánky, v noci 13 až 7, miestami najmä v údoliach 7 až 1 stupeň, ojedinele prízemný mráz, cez deň 18 až 24 stupňov, severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na severnej diaľnici D1 je pre údržbu od teraz až do pol šiestej ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka je cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúce dve noci. Toľko informácií z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný útorkový májový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes sa v nej spoločne pozrieme na oslavy 100. výročia folklórnej skupiny Tulipán z Čataja. Pripomenieme si jej históriu, ale čo tu sa dozvieme aj o jej súčasných aktivitách. Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Čataji a okolitých obciach mala tradičná ľudová kultúra svoje miesto v každodennom živote. Vo výšivke, krojoch, v hudbe a tancoch, vo zvykoch okolo svadieb či fašiangov. Od 17. do 19. storočia sa na rozhraní evanjelického a katolíckeho prostredia stal ornament v Čataji i susednom Veľkom grobe symbolom, ktorý tieto obce odlišoval od ich susedov. Rovnaký ornament, cifry, stredný tulipán, rumelka ako vedúca farba predkresľovali pisárky obce priamo na plátno. Maľovali ho aj na ohnisko v izbách. Spomedzi nich sú menom doložené napríklad Mária Šmahelová či Katarína Brindzová. Vyšívané výrobky z Čataja sa dostávali aj na miestne i medzinárodné výstavy. Na svadbách a tanečných zábavách hrávali v Čataji a v okolí najmä cigánske kapely. Najznámejšie postavenie z nich mal primáš starý Peterko Farkaš. Muzikanti z jeho kapely hrávali na husliach, viole, base, cymbale a klarinete, výhradne podľa sluchu. Domáci gajdoš Štefan Pravda hrával na svadbách takisto, rovnako ako aj na fašiangoch a posedeniach s deťmi.

0: Čatajskí folkloristi nepracovali v priebehu uplynulého storočia pravidelne ani kontinuálne. Vždy si museli počkať na niekoho aktívneho, kto ten pomyselný vlak opäť rozbehol. Prvým verejným vystúpením čatajskej folklórnej skupiny mimo obce bola národopisná slávnosť v Piešťanoch v roku 1926. Viac o tomto podujatí mi povedal súčasný vedúci folklórnej skupiny Tulipán z Čataja, pán Drahoslav Hauskrecht.
1: 100 rokov v živote folklórnej skupiny, to je strašná spústa ochotných ľudí, ale hlavne osobností, ktorých dokázali motivovať. Tak skúsme aspoň niektoré mená spomenúť, ktoré sa zaslúžili o to, že vy tú folklórnu skupinu v Čataji vôbec máte.
2: Tak tých osobností v Čataji bolo veľmi veľa, ale najviac sa zaslúžili historicky o rozvoj folklóru manželia Bagiovi, Jan a Mária Bagiovi. Oni v tých 60. rokoch v minulom storočí ten folklór pozbili na takú vyššiu úroveň. Snažili sa zachovať všetky možné zvyky, ktoré v tom Čataji boli. Pán Bagi bol taký zberateľom tých prameňov, zapisoval si piesne, rôzne zvyky, ktoré tu na sa používali a jeho manželka zase ich implementovala do tej folklórnej podoby a spoločne teda ten folklór posúvali na také vyššie hranice. Spolupracovali s pánom Gruskom, on bol asi poznáte, teda on bol taký dosť dôležitý, myslím, režisér. No a on si obľúbil Čataj z toho titulu, že máme takú špecifickú tvorbu a máme veľmi krásne kroje a veľmi často tým pádom pozýval nás aj na rôzne festivaly. A tak má Čataj možnosť sa dostať trošku ďalej za hranice svojej obce. No a potom sa postupne bol tu pán Odo Kolembus, pán Slavo Brigant, pod nich sme to vlastne sa snažili prevzať trošku my. Mám kolegynku umeleckú vedúcu Lubomíru Horniakovú. Teraz sa snažíme ten folklor trošičku zase pozdvihnúť. Získali sme nejakých mladých ľudí, asi viete, že s mladými ľuďmi je dnes trošičku problém získať, natchnúť ich na folklor, lebo možno, že v tom meste je to trošku iné, na dedine čerpáme z toho, čo máme, ako sa vraví. No a získať dostatočný počet mladých ľudí, presvedčiť ich a zaujať ich nejakou tou folklornou tvorbou je veľmi naozaj ťažké. Našťastie sa nám to podarilo, čo sme sa dozvedeli aj od iných súborov, že nám závidia, že máme naraz toľko mladých ľudí a dokonca aj naši muzikanti, ktorí máme, sú to Farkašovci, typickí, klasickí, ktorí sú pre ten Čataj aj takí autentickí, lebo teda tí Farkašovci tu boli známi už v minulom storočí a šírili tú kultúru šatajskú aj vtedy, tak toto sú vlastne ich potomkovia, tak aj oni takisto sa posúvajú s nami a hovorím ešte raz, že ako som spomínal, že nám závidia tie iné súbory, lebo že aj oni nám stále hrajú na skúškach a tak ostatní hrajú iba cez playbacky a tak ďalej, takže toto bolo také priam také potešiteľné, že naozaj sa snažíme všetkých tak spojiť trošičku a nastvišovať, ako keby skoro na ostro by som povedal.
1: Máte vy aj presne datované, kedy tá folklórna skupina vznikla? Aj dátum, deň, vieme?
2: Úplne presný dátum vzniku nie je známy, ale čo je známe je to, že je dátum prvého vystúpenia, ktorý je taký zdokumentovaný. A to bolo 1. augusta v roku 1926, vlastne bolo to na národopisných slávnostiach v Piešťanoch, to organizoval do okolností pán Plicka, Karol Plicka, ktorý vlastne tiež mal tak v obľúbe ten Čataj, lebo sa mu páčili aj kroje, vyšivky a on vlastne pozval čatajskú skupinu, okrem iného aj s ostatnými teda do Piešťan na tieto slávnosti, kde tá skupina si zožala veľmi veľký úspech, prezentovali tam nejaké svadobné zvyky a dokonca aj ten program, ktorý mali, museli až trikrát pre veľký úspech opakovať. Takže tam to bolo hneď tedy vidieť, že asi to niečo bude mať ten folklór čatajský, že je dostatočne autentický a že zaujal ľudí, už keď to bolo v tých Piešťanoch, tam boli rôzni, sme sa dočítali teda z rôznych tých prameňov, že tam boli rôzni zahraniční hostia, teraz si presne nepamätám už aký, ale čítal som to tiež, že naozaj tam boli aj nejakí arabskí, aj nejakí americkí zástupcovia a že toto všetko vlastne dosť tak viditeľnil potom ten náš folklór vtedy. No a postupne sa to zase teda vyvíjalo nejakým spôsobom a skupina sa zúčastnila na rôznych festivaloch stále, až sme sa dopracovali do tejto súčasnosti.

0: V roku 1928 sa folklórna skupina z Čataja dostala do Prahy na oslavy 10. výročia vzniku Československa. Štyria členovia skupiny boli i v slávnostnom sprievode Prahou v krojoch a tancovali čatajské tance a spievali ľudové piesne. Potom sa skupina schádzala niekoľko rokov už len sporadicky, bez pravidelnej činnosti. Obnovu priniesli spoločné vystúpenia s Cíferčanmi v roku 1932 na dvore Richtára Karola Steinhübla. Na heligónke ich vtedy sprevádzal Ján Brindza. Cez Cífer prišiel aj nácvik slovenskej besedy, ktorý v rokoch 1932 až 1938 viedli evanjelický farár Ľudovít Kováč a robotník Martin Répaš pod hlavičkou jednoty slovenského roľníckeho dorastu. Spoločné vystúpenie s Cíferčanmi pokračovalo aj po okolí. Skupina sa v krojoch v roku 1936 zúčastnila okrskového sokolského zletu v Bratislave.
1: Folklórna skupina Čataj, ktorá sa prihlásila do súťaže folklórnych skupín s krátkým programom, bola založená len v roku 1976. Tanečníci, ktorí sú v skupine, boli vybratí z doterajšej folklórnej skupiny, ktorá od roku 1974 zúčastňuje sa na folklórnom festivale Východná v programe Tichej krásy. Podobne sa skupina zúčastňuje západoslovenských folklórnych slávností. Priemerný vek členov je 39 rokov. Vystupujú zväčša ženy i muži, ktorí sú zamestnaní v Čataji alebo v Bratislave. Organizátormi a zberateľmi piesní sú učitelia miestnej ZDŠ. S pamätníkov v súbore pracuje František Pravda a Agneša Pravdová. V krátkom programe vystúpia s čatajskými fašiangami, ktorí sa objavia i rečité kroje, piesne, špecifická postava jazdca, novoobjavené skoky, verbung a časť čatajskej besedy. Vedúcimi skupiny sú Mária Bagiová, riaditeľka Národnej školy a Julius Rajček, pracovník Západoslovenského krajského národného výboru.

0: Dajú.
1: Ideme oslovať čatajské fašangy.
2: Pred rajčekovým asi dáme verbunky, chlapci.
3: Aj čatajskú besedu.
4: Tak poďme pre kamarádov.
5: Poďme, chlapci.
6: A s verbunkom.
7: Verbunkom.
8: Hoj, hore.

0: Aktivity folklórnej skupiny v Čataji boli, ako som už povedala, vždy závislé od jedného, prípadne dvoch aktívnych členov. Nimi sa stali svojho času i manželia Ján a Mária Bagiovci. Ich vnúčku Martinu Bodnárovú som si pozvala aj k mikrofónu. Mojou druhou respondentkou je Martina Bodnárová, maminka skvelej speváčky Eli Bodnárovej. Aj vlastne cez ňu sme sa mi prvýkrát stretli. A ja som sa teda dozvedela, že vy ste vnúčka tých, ktorí zakladali folklórnu skupinu tu v Čataji. Je to tak, že aj tí vaši starí rodičia Bagiovci vás k tomu folklóru nejakým spôsobom viedli už doma?
1: No áno, lebo ja som tu vlastne od narodenia s nimi bývala a bola som svedkom všetkých ich aktivít. Vlastne každý deň išli do školy učiť a potom keď sa vrátili, tak vždy sa niečo nacvičovalo alebo doučovalo, alebo robili sa nejaké aktivity, alebo sa cvičilo a sa pritom stavala nová škola, nový kultúrny dom, popri tom sa písala kniha, popri tom sa malovali steny, ornamenty a neviem čo všetko, čiže ja som to vlastne prežívala už ako dieťa, aj potom ako som rastla, tak som to prežívala z takej tej druhej strany, nie ako Čatajania, ale ako vlastne súčasť života mojich starých rodičov.
0: Hovoríte, že to boli učitelia, to znamená, oni sami pochádzali z iného prostredia a možno si zobrali tak za cieľ, že vytiahnuť alebo udržať v tej dedine to, čo je pre ňu typické, tak to mám rozumieť.
1: Áno, oni boli z Čataja, obidvaja a nejakou zhodou osudu sa zamilovali ako úplne mladí a sa rozhodli, dostali ponuku sa vrátiť do Čataja, lebo starý otec už robil inde a oni sa dohodli, že budú obidvaja v Čataji, že sa vezmu a že venujú svoj život Čataju a že oni sa budú snažiť skultúrňovať mladú generáciu, pretože verili, tak ako písal Komenský, že kultiváciou mladé generácie sa skultivuje celý národ, celá skupina ľudí, čiže oni boli učiteľi, tak verili tomu, že najdôležitejšie vzdelanie.
0: A je to tak, že aj tá vaša dcéra to tak nejako podedila, zobrala si za svoje, že pôjde študovať etnografiu, že sa bude venovať tomu domácemu etnografickému prostrediu tak intenzívnejšie?
1: Keď vyrastáte v takomto prostredí, tak to vo vás zostane, keď stará mama píše knihy a stále sa tam tancuje a spieva a stále sa niečo robí, nejaká vedecká práca, lebo starý otec bol aj hudobný vedec, tak robil pre Slovenskú akadémiu vied. Čiže sa to na vás nalepí. Tak už potom aj ja som išla študovať kultúru a samozrejme moje deti to videli doma, tak navyše to videli tu na uprababičky, ktorá nakoniec aj u nás bývala, tak jednoducho to sa nalepí a tak aj dcéra išla študovať etnológiu.
0: Asi najznámejšou propagátorkou čatajských ľudových piesní v súčasnom folklórnom hnutí na Slovensku je speváčka Ela Bodnárová. Jej som sa spýtala, čo ju k tradíciám a folklóru rodnej obce jej prastarých rodičov viedlo.
2: Tak určite aj rodinné väzby na prvom mieste a hlavne materiály, ku ktorým som sa vďaka rodinným príslušníkom dostala, napríklad zbierka mojho pradeda Jana Bagiho, ktorý zaznamenal veľa piesní a už keď som si to tak nejak listovala, už keď som bola nejaká stredoškoláčka, tak som si prechádzala tie melódie a akože musím povedať, že popri tom, ako som v tom folklórnom hnutí bola tak aktívne a teda rôzne melódie človek počuje, ale tieto mi tak nejak zvlášť utkveli a sú mi také srdcu blízke.
0: Ty okrem toho, že spievaš, lebo ja ťa poznám ako speváčku, tak aj hráš na hudobné nástroje a teda hovoríš, že zbierka tvojho prastarého ocka tu z Čataja bola pre teba takým východným materiálom. Je to tak, že tie piesne ešte stále žijú aj v podaní miestnej folklórnej skupiny alebo ešte sa niekto venuje aj takej tej aktuálnej práci v rámci najstarších žijúcich Čatajanov? Máš o tom nejakú vedomosť?
2: Určite folklórna skupina Tulipán, tá sa venuje jediná tak aktívne folklóru ako takému, ale určite piesne, ktoré zaznamenal pradedo, sú aj také staršieho typu a dajú sa tam nájsť teda také, ktoré už nie sú povedzme moc populárne dnes ich interpretovať, takže sú to také fajnšmekerské kúsky, tak by som povedala.

Medzi osobnostiami, ktoré sa veľkými písmenami zapísali do histórie folklórnej skupiny Tulipán z Čataja, je aj meno Viliama Grusku, významného slovenského scénografa i etnografa. Napísal okrem iného i scenár k prehliadke Tichej krásy v roku 1972 spolu s Vierou Nosálovou a Jarmilou Paličkovou. Postavil čatajskú skupinu na západoslovenské folklórne slávnosti v Krakovanoch a Piešťanoch ako jednu z obcí

i západoslovenského kraja. Cez miestnu osvetovú besedu získala skupina začiatkom 70. rokov i štátne prostriedky na 12 párov kompletných krojov. Už v roku 1973 prišlo i prvé vystúpenie na najväčšom folklórnom festivale u nás, a to priamo vo Východnej. V 70. rokoch sa čatajskí folkloristi zúčastnili aj na západoslovenských folklórnych slávnostiach v Myjave a k Márii Bagijovej pribudol i ďalší spoluvedúci, spomínaný Odo Kolembus, ktorý neskôr prevzal vedenie celkom. Východná v roku 1979 sa niesla pod názvom Pastierský folklór zo Slovenska. K tejto téme máme i nahrávky pastierských piesní z Čataja.

0: Ako spomínala Martina Bodnárová, Čataj žil naozaj veľmi aktívnym životom aj vďaka jej starým rodičom. Nový kultúrny dom obec prevzala v polovici 80. rokov po 7-ročnej brigádnickej výstavbe. Otváracím programom novej sály vystúpila folklórna skupina detí a dospelých. Interiér vyzdobila čatajským ornamentom Mária Bagiová a je tam dodnes. Obdivovať ho mohli aj návštevníci víkendových osláv z tého výročia založenia folklórnej skupiny v Čataji. Okrem domácej folklórnej skupiny tu vystúpili aj hostia. Folklórny súbor Mladosť zo Šenkvíc a vysokoškolský umelecký súbor Technik z Bratislavy.
1: Za folklórny súbor Technik gratulujeme folklórnej skupine Tulipán z Čataja k svému výročiu. Prajeme mu veľa stále nadšených členov, veľa dobrých vystúpení a dobrých podmienok k vystupovaniu a k fungovaniu. Ešte raz veľmi pekne gratulujeme a ďakujeme za pozvanie.

0: priebeh oslav z tého výročia založenia folklórnej skupiny v Čataji trochu pokazilo počasie, ale nálada v kultúrnom dome bola naozaj výborná. K mikrofónu som si pozvala aj dvoch členov folklórnej skupiny Tulipán, Silviu Pravdovú a Eda Benkovského.
1: Udržať 100 rokov tej folklórnej skupiny, to už povedal váš šéf, že je vec pomerne náročná, ale čo vás osobne k tomu vedie, že robíte domáci folklór?
2: Ja som vo folklóre od 3 rokov. Nás tomu viedla pani riaditeľka Mária Bagiová. Vlastne sme vystupovali v škôlke, potom celú školu a potom folklór na chvíľu sa tak umlčal a pred pár rokmi boli také fašiangy po dedine a sme sa rozhodli, že to obnovíme. Tak sme začali najprv fašiangami po dedine a tie fašiangy potom prerastli do nacvičovania folklórnej skupiny a vlastne s tou folklórnou skupinou sa momentálne teda venujeme tomu, že minulý rok sme boli na Mijave na vystúpení a momentálne teda máme túto storočnicu a chodievam aj na vystúpenia do takých susedných obcí, ako je napríklad Cifer.
1: Udržať ten folklór domáci, to chce naozaj poznať dobre to nárečie, pamätať si možno, že aj niektoré také súvislosti od svojich starých rodičov, mať k tomu taký aj trošku iný vzťah. Tí, ktorí sem do Čataja prídu ako novoprisťahovalci, hneď sa vedia chytiť, alebo?
3: Samozrejme, že nie. Máme aj z nových prisťahovalcov, ako hovoríte. Máme nových, čo nevedia to nárečie. Tak bola taká zaujímavá príhoda, keď mal zahlasiť, že keď do modry pôjdeme, tak on povie, keď do modry pôjdeme. Vyvolalo to dobrú reakciu, malo to taký hlas, ale prispôsobuje sa. Máme tu aj nových, sa pridali k našej skupine, fungujú s nami v poriadku a ten folklor utužuje, spája. Nie sú to rozdiely, že odkiaľ si, ale chceš tancovať, chceš spievať, pridaj sa, si náš.
1: Je to teda tak, že tým folklorom naozaj aj dnes žijete ako komunita v rámci tej dediny, hoci ste nie ďaleko od hlavného mesta.
2: Áno, my tým žijeme teraz momentálne dennodenne, nakoľko táto príprava storočnice bola veľmi náročná, čiže skúšky a skúšame teraz teda každý druhý deň, aby sa nám to teda celé podarilo. A si to vlastne celé organizujeme.
1: A ešte taká otázka, že prečo tulipán? To je niečo špeciálne tu v Čataji?
2: Je to vlastne náš ornament, ktorý bol prvý zaznamenaný a ten tulipán znamená a ten nájdete na úplne každom kroji, ktorý si tu z Čataja pozriete, na každom jednom kroji je ten tulipán. Čiže sme to chceli, že aby to bol taký ten symbol Čataja.
1: Keby ste mali byť gratulantom vašej folklórnej skupine, čo vy sám by ste želali tým vašim folkloristom, kolegom do tej možno ďalšej stovky?
3: Ja by som im želal to, čo bolo doteraz. Tá sila spojenia starších a mladších generácií. Keď to vidíte, sú tu školkári, sú tu školáci, sú tu stredná generácia, sme tu aj my starší a všetci, keď ten folklór ide, všetci sme jedna rodina, všetci sme na jednej lodi, všetci to prežívame. Je to dojímavé, je to krásne, emotívne.

Obdobie pandémie činnosť folklórnej skupiny Tulipán na istý čas prerušilo. Chuť pokračovať však bola silná. Po návrate sa nácviky a vystúpenia rozbehli znovu a Fašiangová sobota, denný pochod, večerné vystúpenie miestnej folklórnej skupiny s pochovávaním basy bol obohatený hosťujúcimi folklórnymi súbormi alebo skupinami. Okrem Fašiangov domáci folkloristi vystupujú aj na iných podujatiach doma v Čataji alebo aj v okolí. Na konci roku 2024 sa skupina formálne ustanovila ako občianske združenie a v roku 2025 sa jej podarilo dostať aj na Medzinárodný folklórny festival Myjava. Folklórnu skupinu hudobne doprevádzajú Farkašovci na harmonike a husliach a na base hrá Martin Prúočka. Dnes má skupina asi 30 členov, starších i mladších, a vedú ju spomínaní Drahoslav Hauskrecht a Ľubomíra Horňáková. Skupina s radosťou ďalej udržiava folklórne tradície, ktoré sú súčasťou identity obce.

Milí priatelia, dnešné husličky z Javora sme venovali z tému výročiu založenia folklórnej skupiny Tulipán z Čataja. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber. Na stretnutie s ľudovou hudbou sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Asociácia hotelov a reštaurácií chce dosiahnuť jasné pravidlá pre hotelierov, investorov a návštevníkov. Za posledný týždeň prešli rušňovodiči na trati 4-krát na červenú. V jednom prípade hrozila zrážka. Zajtra bude jasno až poloblačno, miestami oblačno a 18 až 24 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Prorastové opatrenia by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková predstaviť zajtra na rokovaní vlády. Ministri svoju finálnu predstavu verejnosti stále nepovedali. Konfederácia odborových zväzov sa obáva, že opatrenia budú mať negatívny dosah na pracujúcich. Hovorkyňa Martina Németová.
2: Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, zrušenie minimálnych mzdových nárokov, ako aj avizované rušenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov, vnímame s veľkým znepokojením.
1: Minister práce Erik Tomáš ich upokojuje.
3: Sa objavil v médiách nejaký široký zoznam prorastových opatrení. To boli opatrenia, ktoré navrhovali zoširoka proste zamestnávateľia. Žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami.
1: Rovnako reaguje aj rezort hospodárstva. Ministerka Denisa Saková odmietla, že opatrenia by mali akokoľvek znížiť životnú úroveň či oslabiť postavenie zamestnancov. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska navrhla ministerstvu cestovného ruchu a športu, aby sme na Slovensku zaviedli európsky systém hodnotenia hotelov Hotel Stars Union. Chce byť odborným partnerom pri príprave legislatívy, zavádzaní systému aj pri auditovaní a udeľovaní hviezdičiek hotelom, hovorí prezident asociácie Marek Harbulák.
4: To hviezdičkovanie, ktoré ešte aj v súčasnosti vidíme, či už na hoteloch alebo penziónoch, je pozostatkom starej vyhlášky, ktorá bola zrušená v roku 2022. My sme už vtedy, alebo ešte niekoľko rokov predtým označovali za veľmi starú. Bola skôr takou technickou normou, nehovorila reálne nič o kvalite služieb, ktoré by akékoľvek ubytovacie zariadenie malo poskytovať.
1: Reaguje štátna tajomnička rezortu cestovného ruchu Jana Štilichová.
5: Dali sme si základné kritériá, ktoré má zákon obsahovať. Zhodli sme sa teda na určitých postupoch. Bude to trošku náročnejší proces vzhľadom aj na prípravu registra, ktorý teda bude súvisiť práve s hviezdičkovým zákonom, takže sme v začiatočnej fáze.
1: Mesto Košice je o ďalší krok bližšie k geotermálnemu vykurovaniu. Pri Ďurkove v okrese Košice okolie dokončili 3 nové vrty. Najhlbší z nich má viac ako 3,5 kilometra. Ide o najväčší geotermálny projekt na Slovensku, jeden z najvýznamnejších v rámci Európy. Teplo spod zeme by malo do Košíc prísť podľa najnovších dohôd začiatkom roka 2029. Pokračuje projektový manažer spoločnosti Geoterm Košice Oto Halás.
6: Cieľom tejto prvej etapy projektu je zabezpečiť dodávku tepla na úrovni približne 25% z ročnej výroby tepla v meste Košice. Predbežne sme overili produkčné parametre z každého z vrtov, dosiahli teda predpokladané alebo očakávané hodnoty. Výdatnosť máme nastavenú na 55 litrov za sekundu.
1: V uplynulom týždni došlo na železnici k 4 pochybeniam rušňovodičov. Prešli návestidlo stoj. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček reagoval, že dopravca si riziko závažnosti uvedomuje.
7: V oboch prípadoch došlo k mimoriadnym udalostiam v železničnej doprave, ktoré sa zaobišli bez zranení cestujúcich aj zamestnancov. V súčasnosti pokračuje preverovanie všetkých okolností a analýza príčin oboch udalostí.
1: Železničiar Matej Motička hovorí, že pri vyšetrovaní nestačí len určiť viníka. Každá železničná nehoda je podľa neho iná.
8: Väčšinu z nich však spája fakt, že súčasné vyťaženie rušňovodičov, ktorým pribúdajú pracovné podmienky, absolútne nejde ruka v ruke s rozširovaním zabezpečovacieho zariadenia, pracovnými podmienkami a kvalitou výcviku.
9: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili o 20:20 na svoj tretí zápas proti Slovinsku v bránke za Adamom Gajanom. Po prvej tretine vyhrávame 2-1. Priamy prenos vysiela Rádio Slovensko. Zajtra bude jasná až poloblačno, miestami oblačnosť, rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, ojedinele prehánky, v noci 13 až 7, miestami najmä v údoliach 7 až 1 stupeň, ojedinele prízemný mráz, cez deň 18 až 24 stupňov, severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Na nehodu si dávate pozor za Benkovcami smerom na sedliska. Čiastočne blokovaný je jeden pruh. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
10: Počúvate Rádio Regina, počúvate Večerné reflexie. Dnes sa budeme rozprávať o rôznych témach, o zberateľstve, o ľudovej kultúre, o okrojoch, ale aj o pestovaní kaktusov a bonsajov. V štúdiu už o chvíľu privítam manželov Renátku a Stana Talapkovcov z Martina. No a budeme tu s vami do 10:30. Príjemné počúvanie praje moderátorka Katarína Kovačechová.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie. Počúvate Rádio Regina.
1: V úvode večerných reflexí spievala skupina Ela, no a teraz už vítam v štúdiu mojich dnešných hostí, manželov Renátku a Stanka Talapkovcov, ktorí pricestovali k nám do Banskej Bystrice z Martina. Vítajte.
2: Ďakujeme za pozvanie, dobrý večer.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
1: No, tých tém máme hneď niekoľko, ale začneme teda tým, ako ste sa vy dvaja zoznámili. Ja viem, že ste sa vlastne prvýkrát stretli na Vrútockom gymnáziu, kde ste obidvaja študovali. A dokonca vlastne ste aj blízko seba vyrastali, pretože Stanko, ty si z Lipovca, Renátka z Priekopy, čo je veľmi, veľmi blízučko vedľa
2: áno,
1: seba.
2: Áno, a Vrútky boli vlastne tak na spojnici.
1: Medzi tým.
2: Áno, tam sme chodili na strednú školu, ja som bola 2 roky nižšie a meno Stano Talapka tam na gymnáziu poznal každý. On má takú komunikatívnu povahu a ešte aj takú spájaciu. Takže jeho milovali učiteľa, hlavne biológie. To ho veľmi bavilo a náš triedny bol biológ. No a zároveň veľmi taký glosátor, vtipný. Takže takto meno tam kolovalo a my ako prváčky také bezradné. Jediné, čo sme poznali, meno Stano Talapka. Až raz na nejakej výstave sa mi prihovoril ako klišé nad zbierkou motýľov. Mm-hmm. Čo som ani teda vôbec nevedela, že je jeho. A tak sme sa dali do reči, ale roky sme sa len kamarátili. To len je v úvodzovkách, lebo fakt sme boli dobrí kamaráti.
1: No, ty si spomínala, že ti nosil aj zbierky básy v tom čase.
2: Ja som bola vášnivý čitateľ odjak živa, ale skôr na príbehy, na prózu. Mm-hmm. A on mi nosil kopu kníh básní. Pána Rufusa mi objavil. A tak, len s tým, že tu máš, toto čítaj.
1: Ako si, Stanko, ty na to spomínaš, na to tvoje možno prvé stretnutie so svojou budúcou manželkou. Ty si mi povedal, keď sme sa predtým rozprávali, že keď som sa spýtal, koľko ste vlastne manželia, Renátka povedala 26 rokov, ale 8 rokov sme spolu chodili a Stanko ten dodal, že tak nejak my sme manželia
2: celý život.
3: Tak áno, je to pravda z hľadiska toho, že sa poznáme naozaj od tej strednej školy. No a v tej dobe bola naša stredná škola, gymnázium vo Vrútkach, vychytenou školou, výbornou školou s výbornými pánmi profesormi a pani profesorkami. Naozaj sme na to, ako sme boli maličká škola, tak v rámci Slovenska sme mali veľké a dobré meno. Aj ako z hľadiska výsledkov študentov, aj z hľadiska hlavne atmosféry, ktorá tam bola. No a to, čo Renátka vravila, tak bola pravda, že my sme tam, tým, že nás bolo tak málo, tak sme sa všetci poznali. A ja som nemal teda problém osloviť, či prváka, alebo maturanta, lebo mal som pocit a stále mám ten pocit, že ľudia, ktorí spolu niečo robia, či študujú, či športujú, či pracujú, alebo sa niečomu venujú, by mali spolu komunikovať. Lebo to je základ. Bez tej komunikácie sa nedá nič naučiť, nič sa dozvedieť, nič spolu zažiť. Takže na tú dobu si veľmi rád spomínam. Je trocha už smutné, že tá škola dnes nefunguje v takom režime, ako fungovala kedysi, ale aj my dvaja sa o tom nie raz rozprávame a na tú školu si radi spomíname, aj na našich profesorov.
1: Mm-hmm. Renátka, ty si potom odišla vlastne študovať medicínu, to sme nepovedali
2: no,
1: ešte, že ty si vlastne lekárka.
2: Ale to slovo, odišlo v podstate ani neplatí, lebo som zostala doma vo svojom rodnom dome, lebo naša škola je v Martine. Mm-hmm. Takže ja som ostala doma a Stanko dochádzal do Nitry. Takže sme sa tak vydali raz za týždeň. Ešte si pamätám, že keď bola revolúcia, ja som bola tretiačka, tak oni prišli ako veľkí vysokoškoláci nám hovoriť na strednú školu, že ako to je, že ako to prebieha, o čom to je. No, tak oni boli revolucionári, my sme boli ešte vtedy gymnázisti.
1: Mm-hmm. Stanko, teda Nitra?
3: Áno, ja som nastúpil po gymnáziu do Nitry na vysokú školu. V tej dobe to bola vysoká škola poľnohospodárska. Dnes je to už univerzita. No a pre mňa chlapca z Lipovca, ktorý som dovtedy bol naďalej asi v Martine a párkrát na dovolenke s rodičmi na Zemplínskej Šírave, a u strýka a strinky v Michalovciach bolo mesto Nitra niečím neopakovateľným, alebo teda neznámym. čarovným, lebo to bolo veľké mesto, bolo to študentské mesto, ktoré nám poskytovalo veľké množstvo aj vzdelania, ale aj takých tých mimoškolských aktivít, ktoré sme si vďaka životu na internáte užívali plným prehrštím. Takže ja som odchádzal v pondelok ráno do Nitry, vrátil som sa v piatok, ten víkend sme nejako strávili štúdiom alebo nejakými spoločnými aktivitami a od pondelka zase každý po svojom.
1: Dnes sa budeme baviť aj teda o vašich spoločných záujmoch, pretože každý z vás má nejaké, ale máte aj také, ktoré vás spájajú. A v súčasnosti, alebo už teda roky, je to aj folklór, aj o tom ešte budeme hovoriť. Viem, že Renátka, ty si navštevovala v podstate asi od 13 rokov folklórny súbor Turiec v Martine. Stanko, toho vtedy zaujímali najmä rastlinky a proste príroda, ale nakoniec sa to vlastne tak sklobilo a ty si sa vďaka Renátke tak zahlbil aj do tej našej ľudovej kultúry, na ktoré naozaj máme byť hrdí. Prečo hrdí. A teraz sa ale budeme rozprávať s Tankou chvíľu o jednom z tvojich možno prvých koničkov. Teba poznajú v podstate na celom Slovensku aj ako pestovateľa kaktusov, bonsajov a tiež ako zberateľa kroju, ale začneme tými kaktusmi. Takže ako si sa a kedy si sa k ich pestovaniu dostal?
3: No tak, tie kaktusy boli také veľmi zvláštne, pretože som sa k ním dostal úplne neplánovane a nečakane. A tak ako pri všetkých tých mojich koničkoch, to začínalo takým okamihom alebo takým očarením. A ja som asi vo veku nejakých možno 15 rokov na strednej škole, keď už som mohol brigádovať. V lete brigádoval u nás na Lipovci na elektrárni, kde je vodná elektráreň. Ako taký brigádnik, kosili sme trávu, zametali sme a také bežné veci. A bol tam jeden pán, už nebohý, pán Lamoš od nás z Lipovca, ktorý bol kaktusár. Starý pán, mal tam kaktusy, ja som teda prišiel za ním, že čo to je, ako to rastie, prečo to rastie, tak bol som tam možno 2 týždne v rámci prázdnin. A keď som odchádzal, tak dal mi do ruky jednu maličku Rebuciu senilis, to je taký malý kaktus z rodu Rebucia z Južnej Ameriky, že aby som si ho zobral. No a ono je také porekadlo, ktoré v podstate je taká veľká múdrosť medzi kaktusármi, že ak chceš, aby sa niekto stal kaktusárom, tak mu daruj kaktus, ktorý mu rozkvitne. A tá rebucia je práve z takých druhov, ktoré veľmi ľahko kvitnú, lenže ja som dovtedy kaktus kvitnúť nevidel. Ja som prišiel domov, dal som ten kaktus na okno, odišli sme s rodičmi na dovolenku, na tú zemplínsku šíravu a keď sme sa vrátili, tak na okne bol kaktus v malom kvetináči a mal kvet. No a tam sa to stalo, mňa to proste získalo, prvý, druhý, tretí, piatý, desiatý, až som sa stal kaktusárom so všetkým, čo k tomu patrí, to znamená štúdium literatúry, latinčina, zájazdy, kaktusársky klub, presádzanie, pikírovanie, zimovanie, letnenie, boj so škodcami, boj s drozdami, všetko to, čo patrí ku kaktusom a hlavne obrovská radosť z toho, keď rastú. Lebo keď sa niekto opýta, že prečo máš tie kaktusy, prečo to pestuješ, no lebo ma to baví, že to ide, že to funguje, že to rastie, že to nevyhynie, že to vie človek udržať, vie to rozmnožiť a vie s tým niekoho potešiť.
1: Mm-hmm. Ja som počula taký názor, že v podstate kaktus je nenáročná rastlina, pretože teda netreba to nejako extra polievať, že teda vydrží dlho, aj keď sa zabudne poliať, ale pravda je trošku iná tam a tie tá starostlivosť naozaj je dôležitá.
3: No tak samozrejme, že kaktus nie je kaktus ako kaktus. My v podstate v rámci celej čelade kaktusovitých poznáme desiatky, stovky rodov, ktoré sú odlišne náročné, to znamená závisí od toho, čo by ste chceli pestovať, či také, ako som ravel, tie ľahké druhy, ako sú rebúcie, lobívie, gymnokalícia, alebo skôr nejaké rarity, ktoré sú naozaj vzácnymi druhmi, ťažko pestovateľnými, takže od toho závisí aj tá starostlivosť. Ale základné pravidlo je také, že radšej dvakrát zabudnúť poliať, ako raz poliať naviac, to znamená nikdy sa nebáť toho, že by som ten kaktus umoril suchom, práve naopak skôr ho môžem preliať vodou. To znamená, že netreba mať strach, keď odchádza na dovolenku, aj na dlhšiu dovolenku, že ten kaktus bude bezo mňa, ak doho poleje a zavoláci nejakých kamarátov, že príďte mi za 3 dní polieť kaktusy, lebo ja budem týždeň v Chorvátsku, vôbec nie. A keď si na to človek zvykne, keď mu odíde, ako sa hovorí, pár kaktusov a neodradí ho to, tak potom zistí, že je to v podstate jednoduchá vec. Je to ako pestovanie muškátov, alebo fuksí, alebo ruží, že keď to už človek zvládne, tak je to pre neho ľahké. Ale keď niekto príde do zbierky prvýkrát a pýta sa, ako to pestovať a čo s tým, tak nie je to odpoveď na jednu vetu na pár minút, že urob to takto a bude ti to rásť. Všetko chce štúdium, všetko chce venovať tomu čas, chodiť za ľuďmi, pýtať sa, nehambiť sa a nevzdávať sa.
1: My už sme hovorili o tom, že si vlastne študoval na vysokej škole, vtedy poľnohospodárskej v Nitre. Doktorát máš z dendrológie, to znamená, dobre vravím,
3: áno,
1: dobre.
3: Áno.
1: Čiže aj to svedčí o tom, že naozaj tým rastlinám si sa venoval a máš naozaj k ním veľmi vrúcny vzťah, veľa o nich vieš. O tých kaktusoch by sme sa mohli rozprávať aj do tej 10:30 napríklad. Tu sme sa už rozprávali, že ty si tak všestranný človek, že naozaj o každej téme sa môžeme baviť dlho. Ja sľubujem, že ešte si ťa určite zavoláme. Niekedy Renátka hovorí, alebo sa smeje, že áno, je taký restánko, že...
2: Encyklopedické
1: vedomosti. A aby sme sa dostali aj k tým ďalším témam, tak po pesničke sa budeme teraz, teda uzavrieme kaktusy a po pesničke sa budeme rozprávať o tvojej ďalšej záľube a to je zase pestovanie bonsajov. No a musím povedať, že Renátka aj Stanko sa podielali aj na dnešnom hudobnom výbere a teraz to bude pieseň, ktorú zaspieva Milan Lasica a Julo Satinský, Jaro Filip, volá sa V našej obci. Takže Renátka, prečo?
2: My máme veľmi radi rôzne typy hudby a nesmierne zase encyklopedické zbierky, CD-čiek, kaziet a tak ďalej. No a medzi nimi ako fakt páni Lasica a Satinský dominujú a to kvôli tomu neskutočnému básnickému umeniu, aj samozrejme hudobnému, ale aj tej výstižnosti. My sa nesmierne bavíme na tých ich vtipoch a múdrostiach a ešte, čo teda ma teší obzvlášť, aj naše deti sa úplne sa tomu poddali. Napríklad náš syn pozná scénky Lascu Satinského možno odpredu odzadu na pamäť. Tak to je taký hold tým majstrom.
1: Áno, až sme, keď si spomínala deti, tak to by sme mali ešte vlastne spomenúť, že máte teda staršieho syna, mladšiu dcerku. Syn sa vybral
2: syn
1: v tvojich šľapajách.
2: Áno, napriek tomu, že som odracala od narodenia.
1: Čiže študuje medicínu
2: tak
1: v Brne.
2: Tak si medicínu v Ostrave Zubarinu.
1: A Agatka?
2: Agatka je prváčka na bilingválnom gymnáziu v Martine.
1: Tak, ich pozdravujeme. Verím, že v tejto chvíli počúvajú takisto ako aj všetci vaši kamaráti, kaktusári, bonsajisti, folkloristi, pretože ich je naozaj veľa.
3: A zberatelia motýľov.
1: Pretože ich naozaj veľa. A teraz si už zahráme Lasicu Satinského a Filipa.

0: Večerné reflexie. Rádio Regina.
1: Áno, počúvate Večerné reflexie a dnes mám v štúdiu dvoch hostí. Sú to manželia Renátka a Stanko Talapkovci z Martina. My sme sa pred pesničkou rozprávali o vás, o tom, ako ste sa zoznámili. Hovorili sme už aj o kaktusoch. No a teraz bude reč, teda Stanko, o tvojej ďalšej záľube, a to je pestovanie bonsajov. Ja viem, že netrvalo dlho a po tých kaktusoch ťa očarili práve bonsaje, ako to bolo.
2: No máš pravdu, nebolo to dlho, lebo keď si na to spomínam, tak tie prvé začiatky boli už na strednej škole, aj keď vtedy by som to, alebo dnešnými očami by som tie moje pestované rastliny určite bonsajmi nenazýval. Boli to nejaké dreviny, nejaké kríky, ktoré som sa snažil získať z prírody a pomaly som sa učil na nich, čo až dnes zisťujem, keď sledujem rôzne diskusné fóra na internete o bonsajoch, čo až dnes zistujem, že bola pre mňa ohromná škola, lebo ja som sa takmer na bezcennom, v úvodzovkách, bezcennom materiáli rastlinom, na semenáčoch javorov alebo bukov, ktoré som vykopal v lese, naučil veci, ktoré dnes ľudia nemajú šancu sa naučiť, nie že nemajú šancu, nechcú sa naučiť, alebo to nepovažujú za podstatné. Oni chcú preskočiť tú etapu toho učenia sa, tých neúspechov, tých slepých ciest, tých nesprávne vykonaných ošetrení alebo tvarovania alebo presádzania na rastlinách, ktoré sú naozaj ľahko dostupné a nemajú pre nich nejakú vysokú hodnotu. Totiž dnes tá bonsaistika tým, že máme internet, otvorené hranice, všetko je dostupné, sa mnohokrát ubrá tým smerom, že keď to niekto na internete vidí, tak to chce mať hneď takéto, ako má ten iný, ktorý sa tomu venuje 30 rokov.
1: Prípadne si to kúpiť niekde.
2: Pretože už ten problém finančne nie je až taký veľký pre mnohých, čiže ja idem na výstavu a tam si kúpim, čo chcem. Lebo ten, kto to pestuje, mi to dokáže predať za nejakú sumu, častokrát nie malú. A keď sa ho opýtam, tak on mi povie, to stačí polievať. Mm-hmm. Áno, ale vedieť, kedy polievať, koľko polievať, kedy nepolievať, ako polievať, ako prezimovať, to všetko sú veci, ktoré sa nenaučíte z nejaké príručky, alebo naučíte sa ich za niekoľko rokov, ale nie na bonsai, ktorý stojí stovky až tisíce eur, lebo takýto vám častokrát, a to je bohužiaľ pravda, vám vyhynie a vy ste sklamaní, že buď vás niekto oklamal, alebo to je také náročné, že to nikomu neodporúčite a každému poviete, nepestuj bonsai, lebo to je ťažké. A ja pritom stále hovorím, ten strom nevie o tom, že je bonsai. On nevie o tom, že by sa mal k nemu správať niekto ako v Japonsku alebo v Číne. On proste potrebuje v správnom termíne, na správnom mieste, správny zásah. Či už to je hnojenie, či už to je presádzanie, alebo to polievanie, alebo to zimovanie. Takže ja som si v tej dobe tej strednej školy a na vysokej škole prešiel touto etapou, ktorá bola v podstate dosť dlhá. Nemal som ani nejaké veľké výsledky a nebola ani doba. Ja si pamätám, že moja prvá bonsajová miska bola porcelánová šálka z maminho starožitného servisu, kde som klincom vybil na dne tej šálky dierku, aby to malo otokový otvor, lebo som bol vzdelaný, že tá rastlina potrebuje otokový otvor, tak som tam vybil na tej šálke ten otokový otvor a v tom som pestoval nejakú prvú rastlinku. To teraz vyzerá ako možno vtipná príhoda, ale bolo to tak, lebo my sme nemali v tej dobe tú možnosť získavať originálne misky, náradie, drvoty, kliešte a tak ďalej, postreky, tmele a tak ďalej. Takže ja som si naozaj takýmto postupným procesom vypracoval už ten spôsob, ten manuál na pestovanie. No a v dnešnej dobe možno po 30 rokoch mám stromy, za ktoré sa v podstate ja nehanbím, že naozaj sú to podľa mňa bonsaje. Tešia ma rovnako, ako ma tešili pred 30 rokmi. To, že s nimi idem niekedy na výstavu alebo niekde ich odfotím, niekde ich zverejním, to je len taká perlička. V prvom rade to musí baviť mňa a mňa to stále baví. A čo ma baví veľmi na tomto mojom koničku, to sú aktivity, ktoré sa týkajú bonsajového kempu, ktorý sme robievali s kamarátmi, s bonsajistami z Martina
1: v
2: Turanoch na Trusalovej. Mali sme 10 ročníkov a ten bonsaj kemp, keď sme ho založili, bol na Slovensku jediný, ktorý robil tie kempy alebo to vzdelávanie inakšie, ako to robili inde. Totiž to u nás bola podmienka nielen prísť, ale podmienkou bolo doniesť vlastný strom a byť tam 3 dni aktívny. To znamená nie, že prídem, sadnem si a budem počúvať, čo mi niekto povie a pozerať sa na to, ako to niekto robí. My sme si vždycky prvý deň v piatok ten strom my odfotili pred tvarovaním, pred tými 3 dňami a na konci v nedeľu sa stromy fotili, aby ten každý, kto od nás odchádza, videl, ako za tie 3 dni s tým stromom pracoval. A tam nám chodili ľudia z celého Slovenska, tam sme mali výbornú partiu kolegov aj tu na Banskej Bystrici, ktorí chodievali tam kolegovia z Čiech, z Moravy a toto podľa mňa bola ďalšia taká etapa tej bonsaistiky, ktorou som si prešiel aj vďaka výbornému kamarátovi Rudkovi Fraštiovi z Martina, ktorého to vlastne bola spoločná myšlienka robiť tieto bonsajové kempy. Robili sme ich 10 rokov a máme dodnes na to veľmi, veľmi pekné spomienky a čo je dôležité, máme aj tie živé spomienky. Tie bonsaje z tých akcií.
3: Ja som len doplňala, že tam bola práve zase zásadná komunikácia a že počas toho tvarovania si všetci jeden druhému pomáhali, komentovali, kritizovali alebo radili a tak sa veľmi učili. A ešte sa stali aj priateľmi navzájom. Mm.
1: Renátka, a ty a tvoj vzťah teda ku kaktusom a k bonsajom?
2: Neškodný.
1: Neškodný.
2: Veľmi neškodný
3: a
2: vzťah. A prajný, áno.
3: Ja až tak encyklopedicky to neovládam, ale vždy som tak trošku k tomu pričuchla. A vždy som vedela oceniť to veľké umenie za tým. Takže absolvovala som x návštev kaktusárov po Čechách, po Slovensku, x návštev bonsaistov, bonsajových výstav a tak ďalej. Takže trošku o tom viem, ale to zďaleka sa nechytá na tú odbornosť.
1: Opýtam sa, Stanko, ešte spomínali sme deti teda. Hej, Vínska a Agatku. Keď sme zatiaľ sme teda hovorili iba o tých rastlinách, o tom pestovaní, o tých kaktusoch, o tých bonsajoch. Máš pocit, že teda pôjdu po tvojich stopách?
2: No, to neviem povedať, to by možno povedali oni, ale myslím si, že aj keby hneď teraz povedali niečo, tak to nemusí byť pravda, lebo dajme tomu ja, keď budem hovoriť o tých krojoch, som 45 rokov o krojoch nevedel vôbec nič. Mm-hmm. A za 10 rokov som si prešiel nejakú cestu zberateľstva, na ktorej momentálne som. A takisto aj oni, možno, že teraz vzťah k tým rastinám, ako samozrejme ani Agatka, ani Vinsko, nemajú to na prvom mieste medzi svojimi záľubami a nebežia sa pozrieť, že čo mi tam kvitne, alebo ako prezimovali tie stromy po zime. Ale nemajú to ako koníček, ktorý, alebo teda nehovoria o tom s nejakým opovrhnutím alebo bez záujmu. Keď ich zavolám, prídu, keď niečo potrebujem, pomôžu. Keď niekam ideme, zoberieme ich, idú s nami, nemajú s tým problém. Agatka chodila so mnou dlhé roky na bonsai camp, lebo sa jej tam páčilo, že sme spali v chatke, v príjemnom prostredí a mala tam možnosť 3 dní si užívať svoje vlastné ako aktivity, ako Amazonka, hej, a spokojná.
3: Ja si myslím, že sa to tak podvedome a nenásilne zapisuje možno do nich niekde a raz to objavia, ale momentálne nejako tým nežijú. Zase je iná doba a iné možnosti.
1: Áno.
2: Ako ono je to iné, keď rodičia svoje deti v podstate vedú od malička, ak je niekto športovec a teraz vedie svoje deti od malička k športu, lebo on športoval, tak ich vozí na krúžky, vozí ich na tréningy, či deti chcú stávať ráno alebo nechcú, sú z toho mrzuté, sú nevyspaté, proste týmto smerom sme nikdy my nešli. To znamená, že vedia, ak čomu sa my venujeme, nenútime ich do ničoho z toho, ak si raz niečo také vyberú, ja budem len rád. A ak nie, tak pôjdu svojou cestou.
1: Uh-huh. Ešte som sa chcela opýtať, vy vlastne bývate v Martine na sídlisku? Nie,
3: v Priekope, čo je vlastne bývala obec a je to súčasť Martina, takže v rodinnej zástavbe, v rodinných domoch.
1: Čiže máte rodinný dom?
3: Mám záhradu. Uh-huh.
2: Ja som si polepšil.
1: Takže ty to vlastne tam pestuješ, hej?
2: Ja som si výrazne polepšil, lebo keď som žil na Lipovci 30 rokov, tak som žil na ulici, ktorá sa volá, že pod kanálom, keďže cez Lipovec prechádza kanál. Mm-hmm. A potom, keď som sa oženil, tak som spod kanála prešiel do Priekopy. Takže
1: krásne.
2: Ono to je také, sa ľudia smejú, že no, ty si si teda pomohol spod kanála do Priekopy, ale, ale je to tak.
3: Ale rozhodne si pomohol, pretože má prajnú manželku a aj svokrovcov, takže má prostredie. Ano. Vlastne pomáhajú aj moji rodičia, aj Stankovi rodičia. Vlastne celá rodina je zapojená.
1: Výborne. Lebo pravdu povedať, neviem si to predstaviť, venovať sa tomu v takomto množstve, ako ty v paneláku. I keď sú zrejme aj takí akože pestovateľia.
2: Určite sú. Kolega Rudko Fraštia, ktorého spomínam, má prekrásnu zbierku bonsajov na balkóne v Záturči v Martine. Pozná veľa kolegov kaktusárov, ktoré majú krásne zbierky na balkónoch. Samozrejme, že keď ja mám 5 metrov štvorcových, tak oni majú možno meter štvorcový, ale žiadna zbierka
3: nie je definovaná veľkosťou.
2: Kvalita žiadnej zbierky nie je definovaná veľkosťou. To znamená, či to kroje, či bonsaje, či motýle. Proste ja som bol v rôznych zbierkach a nie vždycky tie najväčšie boli najkvalitnejšie. Ak to nezanechá v tom človeku nejaké také tie emócie, že to v ňom vzbudí tá zbierka, tak to veľkosť nenahrá. Proste to musíte cítiť, či v tej zbierke je tam poriadok, či tí ľudia majú k tomu vzťah, či to robia len tak, aby sa nepovedalo, alebo tomu naozaj venujú to, čo tomu potrebné venovať.
1: My sa teraz opäť oddychneme pri hudbe, keďže po pesničke sa budeme rozprávať najmä teraz s Renátkou, ktorá, aby to nevyzeralo, že teda iba Stanko má záujmy a koničky, ale teda samozrejme aj ty a tým tvojim asi najväčším a najsrdcu blízkejším je teda folklor. A to už môžem teraz prezradiť, že teda dodnes z toho folklórneho súboru Turiec ste išli ďalej ako dievčatá s členkou ženskej spevackej skupiny Kamarátky z Martina. No a vy ste si vybrali teraz pieseň, ktorú zaspieva Štefan Štec a skupina Fajta. Bude to pesnička Žal. Prečo tento výber?
3: Toto je... Števko Štec je zjav, to je proste genius. To je človek, ktorý očarí každého, jednak svojimi schopnosťami speváckými, jednak svojim fakt skutočne prepracovaným, precízným vzťahom k tomu ozajstnému folkloru, folklorizmu, ale ešte je to mimoriadny človek a má nespočetne veľa piesní, ktoré sú očarujúce, tak to bolo aj ťažké vybrať, ale tak vybrali sme možno takúto, ktorá aj menej folklórne zdatných poslucháčov osloví.
1: A ešte je navyše aj...

To bol skvelý Štefan Štec a Fajta. Hostiami dnešných večerných reflexí sú manželia Renátka a Stanko Talapkovci. Doteraz hovoril teda najmä Stanko, ale teraz dáme slovo Renátke. Čo teda ty a koničky?

0: Mám ich tiež viacero, ale podľa mňa celým môjim životom sa prelína folklór a folklorizmus. Ono to vlastne začalo na základnej škole, keď som bola nesmierne aktívna do všetkého hrbr, recitačné súťaže, všelijaké prírodovedné, aj zdravotnícke súťaže a aj súťaže v speve. A raz som sa tak chystala, ale absolútny samouk, bez nejakej prípravy s kamarátkou na nejaké melódie, priateľstvo, alebo červený karafiat, alebo niečo, alebo zlatú guľočku, už neviem. A išla po chodbe pani učiteľka moja vtedajšia na základke zemepisu a tak otvorila dvere, že vy tu čo robíte? Až sme sa zľakli, že asi, že zle niečo, alebo no, alebo nás počula cez celú chodbu a ona prišla, že ty chodíš do súboru? A ja, že súbor? A že to je čo? No do Turca, nie. Hovorím, Turiec? Ja som úplne nič. Ja som nevedela nič. A ona, tak to je chyba a ty tam chodiť budeš. Tak ma tam prihlásila, ma dovedla k Monike Barabašovej, vtedajšej vedúcej spevackej zložky a ona bola taká veľkorysá, že ma zobrala. Veľmi plachu a vystrašenú a neistú.
1: Monika, skutočne veľká osobnosť.
0: No, tak ja som tam prišla medzi také zrelé ženy a mala som ešte väčší strach s nimi a tak postupne som tak postupne spievala, lenže nesmierne ma bavilo tancovanie. A vždycky na vystúpeniach, keď sme my ako spevačky odspievali, tak som za oponou odkúkavala tanečníkov, lebo sme sa tak striedali na javisku. No a tak som si tam poskakovala, učila som sa ich prvky, až ma raz vedúci tak pozrel. On v podstate možno ani nevedel, že tam chodím, ale on hovorí, že a ty prečo nechodíš do tanečnej zložky? A ja, že čo ja viem, že tak... No tak hýbaj na konkurs. Tak som prišla, všetko som poplietla, nič som neodkúkala a bola som v takom krči, že ma nezobral. No a o rok, keď už som zase vedela o viac choreografii, lebo som mala rok na to, tak ma zase tak za závesom pri jednom vystúpení zavolal, že a ty si ale, to prečo, ja stále nerozumiem. A ja, že dosť, ja už som raz konkurs prehrala, ja to nedám viackrát. A nie, nie, že rozhodne príď. A už si ma pamätal, tak už ma zobral. Tak vlastne v podstate v 15 som prešla do tanečnej zložky. Súbor Turiec mal vtedy aj veľký cvenk. A sme boli veľmi aktívni a tamto úplne, a tá partia ľudí, no jednoducho sa to tak zakorenilo vo mne. A keď sme začali spolu tráviť aj Silvestre a Veľké noci a pomaly aj dovolenky, tak to už bolo nezvratné úplne.
1: Áno. No, v súčasnosti ty teda pôsobíš v ženskej speváckej skupine Kamarátky z Martina, no a sú to vlastne také nejaké už
0: áno, my sme všetko
1: vyšli z Turca, z folklórneho súboru. A povedala si mi, že teda istý čas, keď ste sa stali mamami a nová práca a tak ďalej, nové povinnosti, tak bolo také trošku hluché.
0: Boli sme aj mimo, ale tak stále sme o sebe vedeli, aj sme sa stretávali na nejakých výročiach a prišlo presne takto výročie súboru Turiec, kde nás vtedajší vedúci zavolal, že poďte bývalí, poďte do programu nacvičiť. Toto bol taký zvyk, aj to tak väčšinou v súboroch beží ďalej. No tak sme sa zase začali na tej našej 103-ke stretávať. Zase sa to všetko obnovilo v nás.
1: Vrátili sa spomienky.
0: A aplauz a všetko to okolo toho, krásne veci. A tak keď skončilo výročie, sme zostali také akože, a to teraz akože už nič nebudeme robiť, tak sme sa ďalej stretávali ako pokračovateľia aj folklórneho súboru Fatran, ktorý bežal chvíľu paralelne vďaka tiež našim bývaným tanečičkám, Soničke, Gabike a tak. Takže my sme vlastne, aby sme sa nemuseli volať, že senior Turiec.
1: Áno.
0: Akože my seniori, tak sme vlastne boli folklórny súbor Fatran a dotiali sme ho až k 20. výročiu Fatranu potom. A potom sa to zase tak, tie povinnosti a sa to tak roztratilo. A ostala taká križovatka, neviem, pár rokov dozadu, možno 10 približne. Že a tak teraz to ideme akože úplne že zabaliť. Že našťastie vtedy zasiahol také rozumné všetko okolo toho. Aj vtedajší manažér buchol po stole, že ale neblbníme, máme všetko. Máme priestory, máme občianske združenie, máme zriadovateľa kvázi. To by bola škoda zrušiť. No tak my sme sa tak ako zamysleli 8 žien, že no ale tak keď chlapi nie sú, nemajú čas, majú povinnosti, lebo my nemáme, hej?
1: Áno.
0: Ženy, matky a pracovničky.
1: A lekárky.
0: Tak poďme, my budeme ďalej sa stretávať. Tak sme hlavne teda robili čepčenia, nejaké malé vystúpenia a už potom to tak aj začalo, že a už by sme sa mali aj nejako volať alebo niečo, ako nejak konkrétne. A postupne, áno, sme došli k tomu výrazu, lebo u nás je taký častý zvyk a to je veľmi také vychýrené, že keď sa spolu rozprávame, nech padne akékoľvek slovo vo vete, bežnej vete, my okamžite na to začneme nejakú pesničku. Každému niečo napadne. Mm-hmm. A veľmi často padlo aj slovo kamarátky a potom, že kamarátky moje, pomáhajte plakať a tak. A tak sme sa už potom tak aj oslovovali, že ahoj kamarátka.
1: A už ste kamarátky.
0: A tak sme sa povedali, však čo my budeme špekulovať, čo sme kamarátky.
1: Jasné. Vy ste boli, máte za sebou teda aj úspešné účinkovanie v druhej sérii televíznej show alebo televízne relácie. Nejde mi to dohromady show a folklor, ale nevadí. Zem spieva, kde teda tiež ste zožali veľký úspech. Ale ja musím v tejto chvíli povedať, že my sme sa vlastne prvýkrát, my dve, sme sa prvýkrát stretli minulý rok so Stankom, s tým som sa poznala dávnejšie, keď som pripravovala Zvony nad krajinou z obce Lipovec, ktorá je teda tou rodnou dedinkou a srdcovou záležitosťou, teda Stanka. A tam sme vlastne strávili spolu celý deň. Myslím, že tie Zvony nad krajinou boli naozaj také vydarené. Postretala som tam množstvo zaujímavých ľudí. Veď aj tá história, aj čo sa týka aj druhej svetovej vojny, teda je tam tiež o čom hovoriť. A na záver toho nahrávania si to pamätám ako dnes, keď tetušky dopiekli tie fajnové bialoše, mňam, brinzové. Pamätáš, Sanko, že?
2: Áno, áno.
1: V kultúrnom dome a zrazu už sa tam začali schádzať kamarátky. A Stanko, ty si mi povedal, že a teraz zaspievajú Lipovskú hymnu. A čo to bolo?
2: No, je to pieseň, ktorú veľa ľudí, folkloristov a nefolkloristov pozná. Známa pieseň Preves, preves, prevozničku. A môj starý otec, ktorý pochádzal z Lipovca, tak on vždycky hovoril, že to je naša lipovecká hymna. A tam sa aj spieva, že preves, preves, prevozničku, lebo na Lipovci bola taká zvláštnosť, my sme oddelení od Vrútok, riekou Váh, a kým nebol most, tak tam existoval prevozník, ktorý prevážal na tzv. Hajove. A ten hajov to bola taký dlhý drevený čln, ktorý preváža ľudí z jednej strany na druhu.
1: Ktorý bol tak uviazaný lanom.
2: Presne, hej. Tak bol uviazaný lanom a podľa toho, ako si prepol ten čln, tak vlastne on v rámci toho toku rieky Váh išiel na jednu alebo na druhú stranu, buď na Lipoveckú alebo na Vrútovskú stranu. No a to sa vlastne aj v tej piesni spieva o tom hajove. Nemám člnka ani vesla, všetko mi tá voda zniesla. No a tak dokonca, keď môj starý otec zomrel, tak som mu dal zahrať túto pieseň na pohrebe ako lipoveckú hymnu a dievčatá som ju tiež naučil. Oni ju, myslím si, že nepoznali, alebo teda...
0: V tejto verzii
2: sme nepoznali. Áno, oni ju poznali, ale nevedeli o tom, že je to lipovecká hymna. A potom,
1: a že hovorí vlastne o tom, áno, živote.
2: O realite presne Lipovca. V tej obci Lipovec. A potom, keď nahrávali CDčko kamarátky, tak si tam túto pieseň len tak v rámci prestávky medzi nahrávaním zaspievali. A
0: pán zvukáru nahral.
2: Pán zvukáru nahral.
0: Jediný raz sme ju zaspievali.
2: A je na CDčku.
1: To je výborné.
0: To vyšlo.
1: CDčko tu máte so sebou, ale ja teraz poprosím Petra Mikloša, technika, aby pustil práve kúsok z tej relácie Zvony nad krajinou z Lipovca, kde ste sa vy, kamarátky, postavili na pódium, pamätám si to ako dnes, a spustili ste túto krásnu pieseň o Lipovci a o Hajove, takže my si ju teraz pustíme.

0: môj.
1: Takto spievajú kamarátky z Martina, alebo teda ženská spevácka skupina Kamarátky, z ktorej je teda aj moja dnešná hostka Renátka Talapková. My si teraz opäť teda oddychneme pri hudbe, pretože nás čaká ešte pol hodinka, v ktorej sa budeme teda naplno venovať tomu, čomu sa asi najviac venuje Stanko. I keď samozrejme tie kaktusy a bonsaje, tie idú súbežne, ale budú to vlastne nádherné kroje a nádherná zbierka krojov, ktorú už niekoľko rokov dávaš dohromady a snažíš sa ich kompletizovať. Takže my si teraz zahráme ďalšiu pieseň. Lenka Nová a skupina Staré rány. Čiže budeme hrať českú pieseň. Prečo?
2: Mimoriadne máme radi poéziu a jeden z úžasných textárov, v podstate básnikov, je aj pán Michal Horáček, ktorého poznáme ešte, keď s pánom Habkom pre pani Hegerovú robili pesničky. Sme na tom frčali, mali sme to šťastie, že sme aj pani Hegerovú v Martine zažili. No a tak sme plynule stále sledovali tú jeho tvorbu a ostal v podstate už len sám a vytvára neskutočné texty a objavuje veľa nových muzikantov, spevákov, takých, ktorí bežne iní ľudia nepoznajú. A jedna taká obdivuhodná žena, nádherná žena s úžasným hlasom a s úžasnými pesničkami je Lenka Nová a toto spieva jeho pieseň a je veľmi výstižná.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie. Počúvate Rádio Regina.
1: Áno, stále počúvate večerné reflexie dnes z Banskobystrického štúdia Rádia Regina. A mojimi hostiami sú manželia Renátka a Stanko Talapkovci. Rozprávame sa o vašich záľubách, o vašich koničkoch. No a to, k čomu máte obaja veľmi blízko, to sme už hovorili, sú ľudové tradície a ľudové odevy. Stanko, teraz sa teda budeme rozprávať o tej tvojej zbierke, ktorá je naozaj bohatá. Ja to viem, kedy si začal zbierať kroje, ale povedz tento príbeh aj našim poslucháčom.
2: No tak je to veľmi také fádne a nečakané možno, ako sa dajú začať zbierať kroje. Poprosila ma kamarátka, naša spoločná Tánička, ktorá spieva tiež v ženskej spevackej skupine Kamarátky, pred 10 rokmi, že chce si ich skúpiť jeden kroj, ale nemá auto, nemá šoféra. Takže či by som s ňou nešiel? A z odovoknosti to bol taký víkend, že ja som šiel do Arboreta v Tesárskych Mlyňanoch, kde sme mali stretnutie, taký klub skalničkárov pestovateľov, kde som išiel za kolegami rastlinkármi, pestovateľmi. A tým, že Tanička si vybrala ten kroj od pani Kraskovej, ktorá bývala blízko Nitry, tak hovorím, Tanička, ja budem vtedy v Tesárskych Mlyňanoch, pozrieš si so mnou arboretum a potom skočíme zobrať ten kroj. Tak aj bolo, prešli sme arboretum, sadli sme do auta, prišli sme k pani Kraskovej, ktorá nás čakala, otvorila svoj domček, vošli sme dnu, už vedela teda, že prídeme, tak mala pre Taňu nachystaný kroj tekovský, ona si ho obliekla, skúšala, vyberala, ja som tak chodil po tom domčeku, tu boli kroje, tam boli kroje, skriňa, kroje zavesené, na vešiaku kroje, proste všade boli kroje. No a teda ona si ho vybrala, Táňa, zaplatila a ja hovorím pani Kraskovej, že pani Krasková, viete čo, že a ja chcem kroj. Vy chcete kroj a aký chcete, na čo vám to bude, hovorím, no nejaký ženský by som chcel kroj, že by som pre manželku zobral kroj. Tak som kúpil prvý tekovský kroj z čierneho brokátu, predná zadná zástera počité papierom a čierna lipitka k tomu. Doniesol som ho domov, Renátka si ho vyskúšala, sadol, hej, sad, nečakala to, priznám sa ani ja. A sadol, hej, ten kroj a bol to úplne iný pocit, lebo folkloristi, ktorí celý život 20-30 rokov nosia kroje v súboroch, tak v mnohých súboroch majú aj originál staré kroje, ale veľmi často sú to kroje, ktoré sú krojmi len podľa názvu. Sú to viac alebo menej vydarené napodobeniny alebo kópie, niekedy priamo až také kostýmy, ktoré sa používajú na vystúpeniach. Čiže ona odchovaná na folklornom súbore, kde žiadny originálny kroj nemali, si obiekla prvý raz v živote originálny kroj, ktorý sadol a hneď mi povedala, že sa v ňom výborne cíti. Čo som teda považoval za isté odsúhlasenie tohto môjho kroku úvodného. A potom som ako chronický zberateľ sa tomu začal venovať, že teda čo to je kroj, odkiaľ ten kroj pochádza, aké má mať založenie.
3: Som trošku opravila, že tie kroje, ten výraz kroj asi vznikol kedysi zo stejnokroja a to boli práve tie kostýmy, ktoré mali súbory na javisku, ale toto je originál, že ľudový odev. By som to tak len, prepáčiť, skáčem do reči. Ale už Stanko si zvykol, že ho opravuje
2: v tom. Nevidím v tom žiadny problém a princíp je v tom, že proste som sa do toho dostal. Ako zberateľ ma to začalo zaujímať. Našiel som na internete výbornú stránku výborného človeka, Zuzky Tajek-Piešovej, ktorá v tej dobe, myslím si, že pred 10 rokmi plus minus spustila stránku, kde sa venovala, začala sa venovať práve autentickému ľudovému odevu, kde dávala fotografie, ktoré ľudia komentovali. Proste bol tam veľmi čulý ruch okolo tohto, čo ma teda zaujalo. No a prišiel prvý kroj, potom som našiel druhý kroj, potom som získal tretí, štvrtý, piatý. No a stále to bolo v takej blahej nádeji, že to raz niekto bude nosiť. No ale potom, keď som pochopil, že toľko krojov sa už nedá vynosiť a myslím si, že vtedy Renátka už ani tancovala v súbore, že už ani tie kroje nemali kde vynosiť tie dievčatá, alebo ona ako taká, tak mi tak nejako naznačila, že už stačí, že už má tých krojov dosť relatívne.
3: Moje, áno, potreby boli nasytené.
2: Že nepotrebujem a čo s tým budem robiť, no ale už sa nejako nedalo to zastaviť.
3: To už nie cesty späť.
2: Takže som sa stala zberateľom krojov.
3: Encyklopedista hneď študuje, chodí ano. Za ľuďmi, pýta sa.
1: Áno, a to sa chcem opýtať, pretože, no, to je zase téma. Pozerám sa na hodiny, že je 22 hodín aj 5 minút práve, čiže pred nami je už len 20 minút, 25 minút dnešnej relácie, ale opäť, tak ako som to spomínala pri tých kaktusoch, pri tých bonsajoch, tak tie kroje naozaj, alebo teda ľudové odevy, o tom by sa dalo rozprávať naozaj nie jednu reláciu, ale minimálne 3, 4, 5. A najmä, keď teba človek počúva, tak ho to baví, pretože ty rozprávaš veľmi zanietene. A najmä, keď rozprávaš nielen o tých krojoch, o tých odevoch, hej, že ten vyzerá tak, alebo tak, ale naj asi zaujímavejšie, a myslím, že aj pre teba veľmi dôležité, sú samotné tie príbehy, keď sa stretneš s človekom, ktorý ti vie vyrozprávať, že tento odev alebo túto sukňu nosila moja stará mama, hej, a ja si na to pamätám. A ešte okolo toho sú ešte okolo toho ďalšie príbehy. A tak, ako si mi povedal, pre teba sú veľmi naozaj takou srdcovou záležitosťou veci, ku ktorým sa dostaneš s tým príbehom. Že si to vieš s tým spojiť.
2: Áno, vždycky to hovorím, že tie najcennejšie veci v zbierke sú tie kroje s príbehom. Aj keď, aby som bol úplne úprimný, tak poviem, že najcennejšie veci v zbierke nemám. Najcennejšie veci pre mňa sú tí ľudia. Sú tie stretnutia s nimi, tie zážitky, to cestovanie za nimi, to rozprávanie, to telefonovanie. Ono to vyzerá možno ako nejaká taká zvláštna kombinácia náhod, ale mne sa podarilo zoznámiť sa, stretnúť sa a som vďačný za to, že aj spriateliť sa s ľuďmi, ktorí mi povedali a dostali ma do obrazu starého sveta a povedali mi o tom, ako sa žilo pred 50-60 rokmi, ako žili ich rodičia, ich starí rodičia. A dostal som sa na miesta do obcí, ktoré by som nikdy v živote nenavštívil, lebo nemal by som na to dôvod ísť do dediny, ako napríklad Veľký Lom v Novohrade, kde keď som prišiel a otvorili sme s kamarátom, zastali sme na aute, otvorili sme dvere, vyšli sme vonka, tak nás ohúrilo absolútne ticho. Absolútne ticho, až nás to zamrazilo. A potom, keď sme išli za pani starostkou, tak ona povedala, že keď som jej toto povedala, že ako tu máte nádherne, ako je tu krásne, aké je tu krásne prostredie a to ticho, tak ona mi povedala, viete, u nás sme 5 rokov nepočuli detský plač. Mm-hmm. Tu nepočujete psa zabrechať. To vám veľa povie o tom, že tá dedina naozaj, vy tam môžete prísť a mať pocit, že je to úžasné, že je to krásne, ale ten život tam je o niečom úplne inom. A podarilo sa mi vlastne aj vďaka takýmto veciam zažiť situácie, že sme sa aj nasmiali s tými ľuďmi, aj sme si v úvodzovke niekedy poplakali, lebo tie príhody, ktoré vám tí ľudia povedia, to si nevymyslíte, to sa nedočítate, to vám naozaj povedia ľudia, za ktorými prídete a musíte mať šťastie. Musíte mať šťastie, že vám dôverujú, že sa vám otvoria. A ja keď teda hovorím o tých príhodách, tak neviem, ktorú by som povedal, ale poviem jednu takú veselú. Úžasná pani Bajanová. To bola pani, ktorú som miloval ako vlastnú starú mamu, lebo to bola pani, ktorá bola aj vo veku mojej starej mamy, ktorá žila v Čajkove. Bola to vychýrená krajčírka, veľká parádnica aj s jej sestrou. A veľká figliarka, veľká srandistka, chodíval som tam veľakrát. A jedného dňa mi zavolala, bol som v práci, zavolala mi, že Stano, že čo robíš? No, že teta, dobrý deň, som v práci. Čo sa stalo? Že potrebujem ti dať ten hnedý brokátový kroj, čo si minule pozeral. Hovorím, no dobre, tak niekedy prídem, nejako sa dohodneme, nejako sa o vás ukážem. Nie, nie, musíš prísť teraz. To hovorím, ale nedá sa mi teraz, ja som v práci, nemôžem odísť, niekto príde alebo zavolá a čo poviem? No povieš, že si na záchode. Tak ja som to vtedy tak nejako vyhodnotil, že naozaj asi by bolo dobre.
3: Neprestrelný argument.
2: Že keď niekto zatelefonuje a vy budete sedieť v aute a budete od svojho pracoviska 2 hodiny cesty, tak ťažko vy argumentujete niečím iným ako tým, že som na záchode. Ale išiel som, prišiel som ku tete, stretli sme sa, kroj som od nej získal a ja neviem, 2 týždne, 3 týždne, potom sme išli na pohreb. Takže a pritom to bolo také, že teta nebola ani chorá, ani nemala nejaký pocit
3: ona
2: nejakého.
3: Ona cítila, že asi sa blíži koniec, že toto potrebuje vyriešiť.
2: Taká rozlúčka, nejaká, taká, nejaký sentiment proste. A v jednom okamihu zažijete s tým človekom aj niečo veľmi príjemné, zábavné, humorné a na druhej strane pochopíte, že ten človek sa vám môže pominúť veľmi rýchlo. A takýchto príhod a takýchto ľudí som zažil viacero, že naozaj dodnes si tie veci, ktoré v zbierke mám, vážim extrémne, hlavne kvôli tomu, že sa mi viažu práve s takýmito ľuďmi. Našťastie mnohí z nich ešte žijú, mnohými sa stretávam, niektorí mi aj napísali teraz, keď vedeli, že sem pôjdem, že ma budú počúvať, tak aspoň jednu pozdravujem, tetu Kohárovú do Závadky nad Hronom, tetu Blžku, ktorú poznám, lebo sme tam raz prišli na jednu akciu na Polomku a majú tam také stánky s občerstvením a ona ponúkala polomské guľky mesové.
3: Závadské.
2: Alebo závadské, už neviem presne, z ktorej dediny tie guľky pochádza, alebo kto si ich prisvojuje. No a dali sme sa do reči a kroje a jedno s druhým. Potom som bol u nej na návšteve, získal som od nej krásny kožušok do zbierky, za ktorý som je dodnes vďačný, takže viem, že ma počúva, pozdravujem na Závadku.
1: Áno, pozdravujeme aj my.
3: Aj do Polomky, aj do Rejdovej.
1: Všade. Všade. Všade, kde nás počúvajú, pretože ja viem, že ty si vieš človeka získať a aj títo starší ľudia alebo starí ľudia, keď ich navštívíš, vieš sa s nimi rozprávať a oni veľmi rýchlo vedia zistiť, že či je ten človek úprimný, či je to úprimné, ako sa s nimi rozprávaš. Pretože bohužiaľ v súčasnosti a to iba tak načneme, lebo to by bolo tiež tak nadlho. Bohužiaľ ľudia rôzni sme, takže sú aj takí, ktorí navštevujú týchto starých ľudí a proste dokážu skupovať ešte tie vzácnosti za smiešne peniaze, presvedčia tých ľudí, oni im to predajú a následne potom sa to objaví na internete a predávajú to za násobne vyššie ceny, čiže v podstate sa tým jednak oni obohacujú, jednak by som povedala, že tých starých ľudí, ktorým im uverili, ich vlastne okrádajú a ďalšia vec je, že naozaj tie kroje, ktoré by často mali zostať v tej rodine alebo u človeka z toho regiónu, ktorý sa tomu naozaj úprimne venuje, ktorý vie oceniť tie ľudové odevy, ktoré ich vie ošetriť, uskladniť, tak aby sa neznehodnotili, tak taký človek si v podstate tú ľudovú kultúru ani neváži. Aj ty s tým máš skúsenosti.
2: Určite áno, lebo situácia je taká, že ľudia, ktorí nemajú vzťah ku krojom, a ten vzťah nemám teraz na mysli, že sú zberatelia alebo nejakí odborníci, ale proste pre nich ten kroj alebo ľudový odev po ich mame alebo starej mame alebo krstnej mame neznamená to, čo dajme tomu pre mňa ako zberateľa alebo pre nejakého etnológa z múzea, ktorý sa venuje krojom, tak takíto ľudia tie kroje majú a ja vždycky poviem jednu vec, keď takéto niečo máte doma alebo si kúpite starý dom a takéto niečo objavíte, nezahadzujte to, neničte to, nepálte to, pretože v minulosti a nie je to až tak dávno, sa tie kroje aj takýmto spôsobom strácali zo sveta, že ľudia ich zahadzovali do kontajnerov, pálili ich za domom, zakopávali ich. pretože pre nich to bol znak nejakej hanby, alebo proste sa prezliekli do modernejšieho oblečenia a tieto veci nevedeli žiadnym spôsobom využiť, nikto z rodiny to nemal záujem. Tak vždycky im poviem, keď takéto niekto niečo má, že skúste sa opýtať v dedine, či tam nemáte folklórnu skupinu, či tam nemáte folklórny súbor v blízkom meste, či tam nie je nejaké múzeum, či tam nie je nejaká organizácia, ktorá vie tie kroje zachovať. V mnohých dedinách, čo ma veľmi teší, sú založené a zakladajú sa stále také akoby pamätné izby alebo malé múzea. Vravili sme tu o závadke nad Hronom, tak v susednej Polomke pani Jagerčík s pani manželkou majú prekrásne múzeum etnografické, kde takéto veci zhromažďujú. Takže toto sú tie cieľové stanice, ktoré ja odporúčam, aby ľudia oslovili a tie kroje, ktoré majú, aby tam venovali, darovali, prípadne aj predali, v tom nevidím žiadny problém, ale určite nie, keď do dediny príde auto a z Amplionu sa ozýva, že vykupujeme staré kroje, alebo nedaj Bože, to ešte je z obecného rozhlasu, keď prídu na obecný úrad a dajú si to vyhlásiť a ľudia tam prídu, donesú veci, ktoré majú, oni to kúpia za pár euro a potom to skončí tak, že naozaj, ako si povedala, to vidíme na internete predávať za stovky eur.
1: Mm-hmm. No, ty nie si takýto prípad, to musíme potvrdiť samozrejme, a tí, čo ťa poznajú, tak to vedia. Chcem sa opýtať, tak ako si spomínal vlastne ten prvý tekovský kroj, ktorý si doniesol domov, ktorý si kúpila, doniesol si ho teda manželke, ten tekovský kroj je nádherný. A ešte si vraval, že brokátový však. Z toho kroja ide naozaj taká
3: noblesa.
1: Noblesa, elegancia. No, presne. A niekedy sa, ale to je naozaj veľmi zriedkavé, už najmä v súčasnej dobe, že dokážeš kúpiť kompletný kroj. Dá sa to ešte?
2: No, je to
1: ojedinelé.
2: Je to ojedinelé. A na druhej strane poviem, že mňa to ani tak nebaví. Mm-hmm. Kúpiť kompletný kroj. Nie, že by som mal... Nechcem, aby to vyznelo tak, že mám na výber, že tak tu chcete celý kroj, alebo chcete po častiach, to určite nie. Samozrejme, ak je kroj od jedného majiteľa, od jedného nositeľa kroja a je kompletný, no tak má vysokú hodnotu a zberatelia si to vysoko vážia a ušetrím to veľa práce s kompletizovaním toho kroja. Ale ja mám... taký nejaký... Ja nevidím problém v tom si ten kroj skompletizovať, lebo je to otázka, je to náročnejšie, je to dlhšie, je to niekedy naozaj kriminálny príbeh alebo detektívka, lebo musíte vypátrať, čo vlastne máte, z akého je to obdobia, odkiaľ to pochádza, čo sa s tým nosilo. A potom, keď si vyskladáte nejaký kroj, ktorý by ste mali, ktorý je vašim cieľom, tak už všetko viete, čo by ste mali mať a teraz si začnete hovoriť o tom, že a kde to získate. Takže ja mám mnohokrát kroje, ktoré som kompletizoval 2, 3, 4, 5 rokov a majú 8 častí, lebo ja mám vždycky taký cieľ, že aby ten kroj bol kompletný, okrem obuvy, okrem čižiem napríklad, to znamená spodnica, sukňa, zástera, oplecko, lajblík, šatka, kosička, čepiec, stuhy, všetko to, čo k tomu patrí. No a veľmi často mám tak tie kroje v zbierke skompletizované, že mám tých 8 častí od rôznych 8 majiteľov. Ani nie z jednej dediny. Lebo jeden sa odsťahoval, od druhého to mám tak, že to majú jeho vnúci, pravnúci, tretiu časť mám zo zahraničia alebo z internetu. Čiže je to naozaj mravenčia práca mnohokrát dá ten kroj dokopy, ale ten efekt, alebo teda ani nie efekt, ale tá emócia, ktorá sa stane, keď získam tú poslednú časť, je neuveriteľná. Lebo sa vám v podstate zložia tie veci do skladačky a poviete si, a teraz to je kompletné.
1: Čiže je to aj taká detektívna práca?
2: Je to detektívna práca, mm-hmm. Lebo musíte hľadať tých ľudí, musíte pátrať, musíte zisťovať, ako málo kedy si dáte na internet.
3: Hodiny telefonovania, mm-hmm. Zase nové vzťahy, nové priateľstva, nové kontakty a nové príbehy.
2: Mnohokrát sú tie cesty a tie kontakty nefunkčné, alebo vám nič nepovedia na prvý krát a potom vám zrazu niekto zavolá o týždeň, o mesiac a povie, že viete čo, mňa teraz napadlo, že tuto býva taká jedna pani, ešte by ste sa mohli na ňu nakontaktovať. Alebo ide človek do vysielania, ako k vám do Reginy, a tam mu pani moderátorka povie, že aby do éteru povedal, že či mu chýba nejaká súčiastka. To sa mi stalo, keď som bol v jednej relácii.
1: No, to bolo pred 2 rokmi, poviem konkrétne. Včera som tú reláciu z archívu počúvala a dnes, keď si mi povedal to, čo ideš teraz povedať do éteru, tak som zostala normálne ako obarená husia koža, pretože bola to vlastne nočná pyramída.
2: Áno, s pani Vychlopenovou v Bratislave.
1: Kde si v závere ty povedal, ona sa ťa spýtala, že čo ti tak ešte chýba?
2: Čo teraz kompletizujem?
1: Konkrétne.
2: Tak som povedal, že kompletizujem čierny balok a opýtala sa vám pani redaktorka, že a čo vám ešte k tomu kompletu chýba? Hovorím, chýba mi čepiec, ale to je taký veľký problém, lebo už ani na tom samom čiernom balogu tých čepcov veľké množstvo nie je a všetky moje kontakty zlyhali. No a na to povedala ona do éteru, tak vážení poslucháči, ak by ste niekto mali doma voľný čepiec čierneho balogu, zavolajte Stanovi Talapkovi a on bude veľmi rád. Týmto skončilo, zaznela pesnička, odišli sme domov.
1: A stalo sa.
2: A stalo sa nečakané a o to viac je potešujúce, o nejakú dobu, možno o mesiac. Sa mi ozvala jedna pani, že teda či som Stano Talapka, áno, či zbieram kroje, áno, no a že ona ma teda má pozdraviť od jej mami, ktorá ma počúvala v rozhlase a že či by som sa neprišiel ku nej pozrieť, pretože má doma nejakú malú zbierku krojov, ktorá ostala po ich otcovi. No tak som tam prišiel
1: do Prievidze.
2: Išiel som do Prievidze ku pani veľmi milej. Ukázala mi izbičku, kde mal jej bývalý manžel niekoľko krojov z Horehronia. Mal tam nejaké bábiky, nejaké čepce. A na takom gauči vedľa boli naukladané rôzne krojové súčasti. A tak pozerám jedným očkom potom, vytiahol som potom niečo z toho, ukazujem tej pani a hovorím, pani, a vy ste počúvali dokonca tú reláciu, čo som mal? Áno, áno. A počúvali ste, že čo som povedal, že ešte mi chýba do kompletu z čierneho balogu, že áno, čepiec. A to je ten čepiec. A to bol on, ja som ho vytiahol z kopy polomských kápiek a brusliakov z helpy, úplne nesúvisiace časti, nič tam z čierneho balogu nebolo, len jeden čepiec, ktorý som presne potreboval, pani mi ho venovala a tým sa príbeh uzavrel.
1: Neskutočné.
2: Neskutočné.
1: Takéto veci sa dejú. Máme ešte zo pár minút. Už sme teda hovorili o tom a teda vyzval si aj tí ľudí, že pokiaľ nájdu doma niečo, tak, niečo takéto, nech to určite nezahadzujú. Ako si vravel, dajme tomu kúpia nejaký starý dom a na povale nájdu, tak ako my... konkrétne mne asi 2 roky dozadu tiež telefonovala kamarátka, že jej mama niekde v Belej pri Žiline, myslím, že to bolo, našla nejakú na povale starú nejakú komodu alebo kôš a v ňom nejaké staré kroje, ale že ona nevie, čo s tým má robiť. Tak ja som ju hneď vtedy, vieš, nepoznala som ešte asi teba vtedy a ja som ju hneď nasmerovala za mojou tiež známou etnologičkou, riaditeľkou Krajského kultúrneho strediska v Žiline, Julkou Marcinovou, pozdravujeme, ak nás počúva. A vedela som o nej, že ona je ten správny človek, ktorý vie, ako s tým krojom, čo s ním má urobiť, že ho vie ošetriť tak, aby ho vlastne nezničila. A vlastne nakoniec som bola šťastná, pretože mi potom Júka telefonovala, že vlastne tie kroje už boli aj na nejakej výstave. Čiže na oko niečo, čo vyzeralo ako úplne znehodnotené, možno, že aj deravé, hej, tak sa podarilo zachrániť vtedy, keď to dostane ten správny človek do rúk, ktorý si to naozaj váži. A to, ako sa vlastne ošetrujú takéto staré kroje? Pretože aj ty určite dostaneš do rúk niekedy vec, ktorá zdanlivo vyzerá, že tá sa už nedá zachrániť.
2: No, základné pravidlo je, že veľmi opatrne a s veľkým rešpektom. Ja som zo začiatku mal, keď som nevedel o tom vôbec nič, tak som mal predstavu, že všetko sa dá vyprať, vyčistiť a chcel som to mať také aj v zbierke, aby to bolo proste pekné, aby to bolo na oko pútavé. No a po niekoľkých omyloch a teda takých nešťastných situáciách, že som si zničil krojové súčasti, tak som pochopil, že nie všetko, čo má 50, 60, 100 rokov sa dá dostať do takého štádia, ako teraz novo ušité. Ale pochopil som zároveň to, že to ani nie je cieľom toho. To znamená, že ak niekto niečo takéto nájde a nemá v pláne, a má v pláne to zachovať, tak prvé, čo poviem, len to neperte. Aj keď niekto zatelefonuje, že viete čo, mám nejaký starý kroj, ak chcete, príďte sa pozrieť, alebo pošlem vám fotky, tak vždycky poviem, super, ďakujem, vážim si to, len to prosím vás, keď prídem, neoperte. Lebo v tej prehnanej starostlivosti sa mnohokrát skrýva tá zrada, že veľmi často tie látky a hlavne o hodvábe ani nehovorím, ten vodu nesmie ani vidieť, ale mnohokrát aj bavlnky, ktoré sú na vyšívanie, aj keď mnohé sú stále, že nepúšťajú farbu, tak rovnako mnohé tú farbu púšťajú. Čiže vy si tým chcete, že si chcete vyprať nejakú škvrnku na oplecku, ktoré je vyšívané, tak to úplne zničíte. To znamená, že voda ide až na poslednom mieste. To znamená, závisí v akom stave ten kroj sa nájde, alebo tá krojová súčiastka. Ak je to zatuchnuté, vyvetrať, ak je to zaprášané, nejakým spôsobom tú nečistotu odtiaľ odstrániť, ale nejaké chemické postupy, nejaké chemické metódy určite na internete ľudia nájdu, keď si dajú, zadajú, že ako čistiť staré látky, tak kopec návodov, ale ja naozaj neodporúčam to robiť amatérom, lebo to nevedia. Ja som mal veľké šťastie, mám veľké šťastie, mám dobrú priateľku pri Piešťanoch, Ivku Trakalovú, ktorá sa venuje krojom, ktorá je folkloristka a zároveň v úvodzovkách sa stará aj o kroje, ktoré potrebujem, aby dostala do nejakého lepšieho stavu, v akom sú. Takže keď niečo také nájdem, tak jej to pošlem s tým, že Ivka, ak to bude možné, tak to skúsme nejako vyprať, nejako očistiť. A ona už tých svojich skúseností povie, vieš čo, toto asi pôjde a toto nepôjde. Tak netlačím na pílu. Proste je to v takom stave, ako sa našlo. A druhá vec je, že tieto veci sú naozaj cennými vecami. Sú to zbierkové veci a tam by sme sa naozaj mali správať ako v múzeu, že tú vec zachováme v takom nálezovom stave, ako sa to našlo. Hej? V rámci možností.
1: No, v tejto chvíli sa ale už musíme rozlúčiť. Čo mi je veľmi ľúto, pretože opäť aj táto časť minimálne na 3 relácie. Samozrejme, verím, že teda nie si a takisto aj Renátka, tvoja manželka, nie ste posledný krát hostiami v našom štúdiu. A verím, že sa naše rozprávanie páčilo aj poslucháčom. Posledná pesnička, ktorú si dnes zahráme, vy ste ich vybrali viac, ale bohužiaľ nestihli sme, takže posledná bude od skupiny Banda a bude to pesnička s názvom Zozuľa z Banskej Bystrického štúdia Rádia Regina. Vás v tejto chvíli pozdravujú moji dnešní hostia Renátka a Stanko Talapkovci.
3: Prajem pekný večer a dobrú noc. A ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme za pozvanie a naozaj prajeme ešte príjemný zvyšok večera.
1: Od techniky pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu moderátorka Katarína Kovačechová. Prajeme vám dobrú noc alebo ešte pekný večer.

bolo 22 hodín 30 minút. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: Sobotník. Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Rea Jánoši Griníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka. Už aj moja najstaršia dcéra naskočila na najnovší trend. Rozhodla sa, že bude influencerkou.
2: Čiže odchádza z reálneho do virtuálneho sveta?
1: Ale nie, pre pána Jána, ako ti niečo také vôbec išlo na um?
2: Len som ti preložil význam slova influencer tak, ako to chápu dnešní mladí ľudia. Virtuálna bytosť, ktorá funguje na sociálnych sieťach.
3: A ste pripravili doma nejakú rozlúčkovú oslavu?
1: Ľudia, nebláznite. Ona len, chce ísť dobou. Mať svoj účet na jednej konkrétnej sociálnej sieti, zbierať lajky alias pochvaly, deliť sa o skúsenosti z bežného života, a ovplyvňovať iných. A tak.
3: Má pocit, že na sociálnych sieťach je málo ovplyvňovačov. Podľa mňa je toľko, že jeden druhému kradne názory, podobajú sa ako vajce vajcu a ich slovník pripomína slaboduché slogany z reklamy.
2: A pripravila si svoju dceru aj na negatívne reakcie, na spochybňovanie a výsmech od tzv. Hejterov?
1: Veď ja si všetky rizika uvedomujem, ale poradte mi, ako mám presvedčiť dcéru, že celý nápad je, strelený.
2: Navyše je dokázané, že sociálne siete spôsobujú u tínedžeriek depresie.
1: Vážne? Radšej mi povedz, čo nespôsobuje u tínedžeriek depresie.
3: Môj syn by ti to povedal jasne. Dnešné dievčatá sú čistá katastrofa. V jeho triede sú 3 módne blogerky, 2 influencerky, 3 youtuberky, 4 tiktokerky a zvyšné 2 tiež nevedia variť. Takže keď chce tvoja dcera naozaj zabodovať, jedine cez varenie. Inak ti skysne doma na ocot.
2: Na druhej strane, vieš, koľko lajkov cez varenie získa? A ver mi, že aj nejakého dobrého chlapa, ktorý ocení jej šikovnosť.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli.
1: Si tu urobili sklad. Sklad! Jedna si odíde na vynútenú dovolenku a keď sa vráti, tak nespozná vlastné štúdio. Už ste takedy dačo podobné videli? No nevideli, lebo sme v rádiu, všakže. A to všetko zadarmo.
2: Všemocný zaplať.
1: Všemocný uslíš. Vy ste páter Drobečka, ak sa nemýlim. A moment, musím odpratať tú kopu selfíčiek, aby ste si mohli sadnúť.
2: Netrápte sa, dušička, ja aj postojím.
1: A taký neporiadok. Naľavo kôž, kde skladujú lajky. A tamto je zase kopa emoji. Takú ešte v rozhlase nehrali, aby nám hostia pri rozhovore stáli ako študenti v autobuse. Nech sa páči, hopnite si.
2: Tak dobre, hop! Vidím, že ste akási rozrušená. To bude tou šialenou dobou. Treba sa zhlboka nadýchnuť a pomodliť sa. Pár minút pokory. Jak liet, na pokory. No,
1: to bolo reči, že siete nám uľahčia robotu. Bude spätná väzba a čo ja viem, čo ešte? Ha! Na pár minút nemáte čas. Sme vo výrobe, otče. My dávame otázky, vy odpovede, dakedy aj za honorár.
2: Keď inak nedáte, tak sa pýtajte. Ja som s tým zmierený.
1: Ja, v slovenských anieloch sa duchovní zjavujú iba sporadicky, ale vy ste podľa všetkého novátor. Nasledovník takých mien, ako bol Murgaš, alebo... Murgaš stačí.
2: Sme iba kolieska vo všemocného stroji, dušička. Sám v tomto svete neznamenám nič.
1: Ale máte na svedomí prvú duchovnú sociálnu sieť v raj.
2: To je síce pravda, ale nie je to nejako objavný počin. Sociálne siete sú tu s nami už tisíce rokov, odkedy sa ľudia stretávajú v chrámoch.
1: A na čo tá sieť vlastne je, keď sa stretávate vo svojej svätyni?
2: Viete, záujem je obrovský, dnes nestačíme spovedať. Hrešia prakticky vo veľkom a všetci. Takže sme zaviedli možnosť vyspovedať sa na americkej sociálnej sieti. Stránka Modlíme sa za Drobečku.
1: A z čoho to platíte? Veď to nie je lacný špás.
2: U nás sú poplatky dobrovoľné, ak niekto nechce, tak nemusí. Platí sa iba za nezdieľanie.
1: Akože, kto nechce duchovné slovo, tak si zaplatí ticho.
2: A nie celkom, ak nezaplatí, radi prezdieľame spoveď našej hriešnej duše na našej stránke.
1: To sa mi nezdá, že by toto bolo s kostolným poriadkom. Spovedieť predsa tajná, to majú v každej cirkvi.
2: Áno, ale my sme tu na trhu noví. Snažíme sa osloviť potenciálny trh práve cez weby a sociálne siete. Duchovný právnik to vyriešil jedným podpisom. Všemocný je všade, dušička.
1: Len nás necháva zavalených prácou. Vidíte, samé komentáre. Museli sme vyhodiť archívne nahrávky Balčickej Čovekovej. Aj feature Mašutinského. Chápete? Mašutinského, čo bol ikona stredoslovenskej zvukovej tvorby.
2: Áno, rozumiem. Cítite sa opustená? Svet vám nerozumie?
1: Presne tak. To nad vami, ako pozerám do tabuliek, stojí archaniel Fast Food Jaž, ochranca bezbranných bankárov a nepoškvrnených herečiek.
2: Ale to nejde o mňa, pani redaktorka. Na svete je nespočetné množstvo stratených, čo nevedia nájsť cestu.
1: Lebo tu naskladali všetko možné. Aj grafy, návštevnosti a štatistiky ľudí, čo majú radi našu stránku.
2: Keby ste sa o tom chceli porozprávať, stačí sa zaregistrovať na www. Modlíme sa za Drobečku. Bezplatne.
1: Bez zdierania.
2: Bez záruky.
1: Viete čo, pátre? Ako sa píše vo vašom internetovom písme, čas sa naplnil a teraz hop, hop medzi svoje ovečky. A my... Poslucháči, prejdeme radšej na historické formy vysielania s mikrofónom, príjimačom, gombíkmi, ale hlavne...

0: Ivanka, dnes si poriadne rozkokošená, celá taká, taká iná. Čo sa deje?
1: No tak, keď chceš vedieť, čo sa deje, sleduj môj profil na sociálnej sieti a dozvieš sa všetko podstatné.
2: Aj, aj, takže aj ty si zakotvila v radoch influencerov?
1: Že váhaš. Doteraz som napríklad netušila, aký mám bohatý spoločenský život. Došlo mi to až vtedy, keď som začala vešať na web fotky z môjho pracovného dňa.
0: Niekto obdivuje tvoju prácu? Všetky tie úmorné hodiny, ktoré tráviš pri spracovávaní účtovníctva, započítávaní faktúr a rátaní daňových odpisov?
1: Predstav si, že áno. Mojich followerov alias obdivovateľov dokonca pribúda.
2: Ja som zrejme úplný mimoň. Ako ten systém funguje, prosím ťa?
1: Normálne. Odfotím sa s klientom alebo nad štosom papierov. Samozrejme, musím sa usmievať, veď zamračení ľudia nikoho nezaujímajú. A pripíšem k fotke nejaký zaujímavý komentár.
2: Daj nejaký príklad.
1: Tak napríklad optimalizácia daní úspešne dokončená. Dnes som firme ušetrila 100 000 eur. Ľudia takúto informáciu lajkujú, teda chvália. Ako diví.
0: Na daňovom úrade asi nebudeš mať veľa followerov, však?
1: Čo ma po ňom? Ale vieš, koľko nových klientov vďaka týmto komentárom získam? Sociálne siete sú najlepšou reklamou, akú poznám. A zadarmo.
2: Pochopím, ak ľudia sledujú na internete športovcov, hercov alebo iné celebrity, ale čo ich zaujíma na práci účtovničky a daňovej poradkyne?
1: Chceš vedieť pravdu? Ľudia najviac obdivujú, že vyrieším problém, o ktorom firma nemá tušenie, spôsobom, ktorý niekto nechápe, ale rád za ňo zaplatí.
3: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
0: Videla si, ako Lukáš zrekonštruoval chalupu?
4: Nie.
0: A videla si, ako Adam natočil polárnu žiaru?
4: Nie. Kde som to mala vidieť? Vo večerných správach?
0: Na sociálnej sieti predsa. Boli na Islande teraz aj so svojou ženou.
4: No a?
0: No a natočili ju.
4: No hurá, sláva.
0: Ty si o polárnej žiare snívala od malička.
4: Veď práve tak nebudem očumovať, ako si ju na telefón natočili ostatní. Chcem ju vidieť na vlastné oči.
0: A videla si, akú mačku má Eva?
4: Hej, bola som s ňou včera.
0: No ale videla si, čo zavesila? Ako tá mačka skáče?
4: Nevidela, nevidela a už s tým prestaň.
0: Ani to rílsko, čo som ti včera poslal, si nekúkla?
4: Nekúkla. Vymazala som si ikonu sociálnej siete z telefónu.
0: Aha. A to prečo?
4: Pretože som sa nechcela pozerať na polárne žiary ani na mačky nikoho iného.
0: No veď to si nemusela hneď všetko vymazať. Stačí sa nepozerať.
4: Myslíš, že na tú ikonku neklikáš automaticky podvedome hoci kedy na zastávke, na záchode, v čakárni, u zubára?
0: No to je samozrejme o tvojom rozhodnutí, kedy a kde scrolluješ.
4: Nie, bohužiaľ nie ja.
0: Ja to mám plne pod kontrolou.
4: Nezdá sa mi.
0: Ja sa na to pozerám iba ráno, na obed a večer tiež, ale len trošku.
4: A príde ti to v poriadku?
0: Všetci to tak robia.
4: Tak ja už nie. Mám z toho úzkosti.
0: To je s tebou tak vážne?
4: No tak keď začneš scrollovať hneď ráno, tak v prvých 15 minútach dňa zažiješ všetky emócie. Smiech nad vtipným videom, úzkosť z geopolitickej situácie, závisť, že niekomu sa niečo podarilo a tebe nie, dojatie nad charitatívnou zbierkou. No a potom to zavrieš, lebo už si prestimulovaný a všetko to korunuje márnosť nad tvojim obyčajným životom.
0: Takže ráno by som sa nemal pozerať na socky, hej?
4: No tak to je jedno, či ráno, či večer. Záleží na tebe, kedy to najlepšie unesieš.
0: A nezdá sa ti to trošku prehnané?
4: Tak, myslíš, že je normálne, že som sa začala porovnávať s Jennifer Aniston?
0: No prečo nie? Vždy je lepšie porovnávať sa s lepšími, než s horšími, nie?
4: Takže ty si myslíš, že Jennifer Aniston je lepšia ako ja?
0: Akože tak som to nemyslel.
4: Ale myslel. V tom je práve ten problém, že postupne začneš byť presvedčený, že si nula v porovnaní s polárnymi žiarami, s rekonštruovanými chalupami a hollywoodskými hviezdami.

0: Takže ty, Ivanka, tvrdíš, že sociálne siete sú predovšetkým marketingovým nástrojom?
1: Videla si film o vzniku najstaršej sociálnej siete. Zámer autora bol jasný. Vymieňať si informácie o sebe a svojich priateľoch, no najmä priateľkách.
0: Chápem. Vykreslíš sa ako najlepšie vieš, sleduješ ľudí okolo seba, na oko si pridávaš priateľov, sledujú ťa followery, ktorých si spomínala.
1: A najlepšie zo všetkého je, že nemusíš prácne získavať informácie o niekom, kto ťa zaujíma, lebo on sám na seba prezradí skoro všetko. V modernej dobe neudávame iných, ale sami seba.
2: Ale netušíš, ako tieto informácie niekto zneužije. Teraz alebo neskôr.
0: Myslím, že veľa ľudí dodatočne ľutuje, čo na seba vytárali. Lebo jedno je faktom. Čo je raz v internetovej sieti, už je tam navždy.
2: Súhlasím, ale voľba a výber informácií je vždy len a len na tebe. Veď boli aj súdne spory kvôli zneužitiu informácií, dokonca tajnými službami. Ale súdy zaujali jasné stanovisko. Informácie o sebe ste zverejnili dobrovoľne.
0: Tajné služby, moje nervy. Myslím, že moje dcere influencerstvo zatrhnem.
2: Pre deti a mládež je sociálna sieť veľkým lákadlom, ale zároveň robia veľa chýb. A tie ich neskôr môžu dobehnúť. Napríklad, kvôli nedomysleným názorom z mladosti, nezískajú prácu v budúcnosti.
1: Ale, ak máš premyslený marketing, pozri tuto. Aha, fotka s textom, môj dnešný obed a... Ako vidíš, páči sa to 2886 ľuďom.
2: Veď si iba zlúpla plný tanier zeleninového šalátu so syrom. Niekomu sa vážne páči takýto pôstny obed?
1: Ježkové oči, ešte že si mi pripomenul. Jedla som tak málo, lebo som bola po obede vo fitness centre a... úplne som zabudla zdieľať fotku z fitka. Bez nej by bol tréning úplne zbytočný.

0: Tomáš Repčiak, dámsky magazín Bidielko.
1: Panenka skákava grilovanská. Ja som vedela, že teraz príde presne ako vtedy. Na základke si to pamätám ako zaživa. Bola veľká prestávka. Paľo bol ešte futbalista, som na neho kúkala a potom mi začali z ničoho nič rásť myšlienky. Najprv boli také maličké, potom ako medáčik a nakoniec sa mi tlačili z hlavy ako kamión z rýchlika. Ja som to vedela, milé poslucháčky. Milé poslucháčky, že neostaneme iba v lufte, že vraj vlna. Hobeles vysielanie, vravím šéfke, že to rádio není vidieť, že je transparentné ako moje nočné košele. Až tam nič nevidno. No, keď sa nenahráte, to vás pustia takde nad tie skoro vysoké Tatry a váš hlas sa zgúľa do doliny, kadejaký bača si o neho utrie čižmino. Fuj. Ale naša redakcia sa konečne posunula do 20. aj 1. storočia. Odteraz nás nájdete aj v počítači. Hej, papulka, aj ty. Normálne si zapneš fébečko a ti vybehne Klárika v novej blúzke od Botticelliho. Botičky od Gunčiho a na zápestí pravé amalgámové striebro. Rádio konečne dostane svoju tvár, teda ostatní už tam sú, ale Klárika s Bidielkom prvorazovo. Ženský magazín dostal zelenú a ide na plné veštecké gule. Viem. Viem, mi budete ohrňať, hej, že to už všetci, že ste ma mohli navnímať aj s úhorkami na viečkách, že som bola vašim víkendovým lasom z iného sveta, beriem. Vážne to beriem ako výzvu a vy budete normálne skladať nohu cez nohu od závisti a koncentrácie. Aké vám dám statusy? Bude tam všetko, čo potrebuje moderná femina. Aj recept, aj psycho, aj hygiena. Hneď ako sa zobudíš, pôjdeš na fébečko a sa mi upíšeš pod stránku a môžeš sa ma pýtať sama teba, že čo mám robiť, keď ma muž znehodnocuje škaredou milenkou, že čo si dať na tie strie, že čo svokre doliať na konečnej, hej, to všetko tam uvidím na tej komunikačnej ploche a potom ti v rádiu odpoviem, že Helena z Krupine alebo Vanessa z Henclovej, rob to, alebo nerob toto. Ja som úplne defrustrovaná, že bude Bidielko všade okolo, že ho budú vidieť aj mužici, že to tam rozbehneme aj s merčom, no. Kúpiš si mikinu so sluchatkami alebo menštruózny kalendár na stenu a ja ti dám zľavu na wellness v brusnových kúpeľoch. Či? Jako, dobre, hej. To celé skončí tak, že my sa dostaneme aj na americké Donaldove siete. A nakoniec už všetko bude online a nikto z vás nebude musieť zapínať gombík, aby počul Kláriku na nejakom nepodstatnom rádiovom príjimači. Idem si robiť profilovku, tak zatiaľ, pa!

0: Môj kolega z práce mi ukazoval svoj profil na sociálnej sieti a v rámci neho niekoľko fotografií z cyklovýletov.
1: Vážne? Mm-hmm. Super nápad, ako dať vedieť o pekných cyklotrasách.
0: Až na to, že viac ako polovica komentárov bola negatívna až nenávistná. Takzvaní hejteri si nekládli servítky pred ústa. Až ma zamrazilo, koľko nenávisti sa ti ujde len preto, lebo ideš bicyklovať do Talianska.
2: Hlupáci tu boli vždy, aj budú, netreba na nich reagovať. Navyše sa dajú zablokovať alebo nahlásiť prevádzkovateľovi stránky.
3: Mňa skôr vytáčajú kverulanti, ktorým nič nie je dobré. Spochybňujú nové veci, majú radosť z každého nezdaru a celému svetu dávajú ostentatívne najavo, že oni všetko dávno predvídali.
2: No, čo na to povedať? Ľudia čítajú na sociálnych sieťach múdrosti a píšu ešte väčšie. Demokraticky tak majú pocit, že ich názor na nejakú oblasť je rovnako platný ako názor človeka, ktorý tomu naozaj rozumie.
3: Presne. Niekto sedí 20 rokov na gauči, čučí na telku a cíti sa byť odborníkom prakticky na všetko. A tá nenávisť, keď mu povieš, že nemá pravdu.
0: Ak ste dávali v škole pozor, potom viete, že grécky filozof Platón videl v prehnanej slobode a rovnosti zárodok sebazničenia.
3: Ľudia nahrávajú všetko možné, len aby ukázali chyby iných. Dnes zosmiešniš inštalatéra Fera, zajtra poslanca zastupiteľstva a zajtra možno zhodíš celý akciový trh.
0: Na druhej strane stále platí, že ak nechceš, na sociálnej sieti byť nemusíš. Môžeš sa stretávať s reálnymi priateľmi, nie iba s tými fiktívnymi a tešiť sa z drobných radostí života.
3: Takže zvoliť si opačnú stranu? A čo je vlastne opakom sociálnej siete?
2: Predsa spoločenský život.
4: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
5: Mamička, už ma máš doma.
6: Syna, predseda môj jediný.
5: Z parlamentu som sa ti domov vrátil, ani ma neobímeš.
6: Chytro dvere zatvor, lebo mi signál odletí.
5: Aký signál, mamička? Čo za signál?
6: Internet mi hapruje, prievan mi ho po izbe poprehadzuje a ja ho potom musím lápať.
5: Veď som do našej viesky dal príkazom, aby natiekli všetky eurofondy, aby vám lepší kanál vykopali a poriadny káblisko napojili.
6: Napojili to, hej, ale hapruje.
5: Nie je možné, taký silný internet, ako je v našej dedine, nikde nemajú.
6: Raz ide, raz nejde, no kukni, furt bliká.
5: Bliká ide, svieti zleje.
6: No ja radšej ani okna neotváram, čo ti poviem, signál sa stratí, kde ho budem potom na dvore naháňať?
5: Mama, odlož ten telefón, syn a predseda je doma.
6: Ale nelamentuj, čo sa trasieš, mať ti ide s dobou.
5: Mamička, na platničke ti pokrievky tancujú, hrnce ide vyvaliť, ani sa mi do očí nepozrieš, ja ťa nespoznávam.
6: Furt prstom šúcham, posúvam potom mobil, no aparáte a furt mi nové a nové obrázky, to ten internet vyhadzuje, to je bez dna.
5: Ja som, mama, hladný z ťa bez dna.
6: Ale to nemá konca, to ten internetový sociálny svet.
5: To je pravda, mamička, zakázať to ideme.
6: A to už prečo, predseda?
5: Škodí to.
6: Komu?
5: Komu, čo ja viem, tak sme sa uzhodli v poslaneckom klube. Celkovo to proste škodí.
6: Mne to neškodí.
5: Ako vieš?
6: Však nie som oné, toto hen, malé decko. Aha. Aké pekné mačiatko. Jej, a ako pekne tancuje.
5: Mamička, oči ťa z toho nepália.
6: A prečo by ma pálili?
5: Nevieš sa od displeja odlepiť.
6: Vieš, koľko zaujímavých vecí som sa ja cez internet dozvedela?
5: Radšej nepovedz.
6: Keby som ti to mala všetko povedať, aj dva životy prejdú.
5: No tak čo také, spróbuj.
6: No tak toľko návodov na všetko viem. Napríklad, ako si stôl z papiera postaviť, alebo posteľ z plastových fliáš, ako si prístrešok pod mostom z igelitiek vylepšiť a tak, no samé zaujímavé veci, to v televízore nedávajú.
5: No to teda nie.
6: No, tak čo si ty, aký prispatý? Tak treba ísť domov. Keby ste v tom parlamente boli viacej na internete, všeličo múdre sa dozviete.
5: Mamička, osprosteli ťa algoritmy.
6: Kto má? Čo má?
5: Algoritmy.
6: No, to ja nepoznám, synak. Ja som rada, že sa prstom trafím tam, kam treba.
5: Majitelia internetu presne vedia, čo ty chceš.
6: No vidíš? Vidíš to aspoň niekto? Zlatí chlapci, a ako to oni tak chytro o mne?
5: Podľa toho vedia, čo ty chceš, lebo vidia, čo ty pozeráš a čo sa ti ľúbi.
6: No vidíš, aké romantické. A to len mňa si vzali do merku, hej? Profilovú fotku mám peknú. Ešte zo stužkovej som si dala. Ale že by až tak po mne tí majitelia...
5: Mama, osprostieva ťa to.
6: No ale predseda, to len závisť teba vraví. Vieš, koľko pekných mladých mužov z Indie mi píše?
5: Manička, never ty láske z internetu.
6: Akej láske? Veď to je len špás.
5: Tak toto volička začína a potom to končí tak, že cudzím ľuďom začne svoje úspory posielať. Ideme to zakázať. Do 16 rokov? A hádam dáme aj nad 70.
6: Ho! A čo si sa ty zbláznil? Sama tu pri piecke po večeroch sedím. No tak aj taká ťaťa, čo mám robiť? Susedy mi srdiečka na moje koláče pofotené hádžu. Vnúčence si posielame. Ja už ani do kostola nemusím chodiť.
5: Počuješ sa, mama?
6: Aj farár sa dušoval, že omše začne do online-u posielať. Najskôr sme sa vyľakali, že kam to chce, kde to chce. No ale potom sme sa našli na sociálnych sieťach. Takú mladú fotku tam maj. Aj, aj, aj. Farár jeden a aký si? Joj, no, pobožné veci zdieľa, hej. Ale čomu na to kliknem, neviem, srdiečko? Či pálček, rúčky zopäté, krížik svätý tam chybuje.
5: Mať drahá, ty si závislá.
6: Čo, aká som ti ja závislá? Sledujem svet a svet sleduje mňa.
5: Mama, to nie je život, čo je na internete, to je lož.
6: Aká lož?
5: Klamstvo, skutočný život je iný, pravda je inde.
6: Ale predseda, ty si pil.
5: Ja?
6: To čo to táraš? Aký život? Ja som tvoja matka. Na týchto rúkách som ťa do 17 nosila, plienky v potoku pláchala. Zadok ti holými rukami.
5: Aj, mama, nechoď do detailov, prosím.
6: No a on mi povie, tak on mi povie, že ja neviem pravdu. Od pravdy rozoznať. Čo si ty myslíš o sebe? Ja si ťa, syna predseda, zablokujem. Odstránim si ťa s priateľov a bude tak. Konečne mám ako taký spoločenský život. Chlapi do mňa online pošťuchujú, ženy mi vypisujú, aká som ja múdra. A hoci kde, hoci čo napíšem, čo si myslím, hneď, ale hneď mi to komentujú.
5: Mama, veď to sú vymyslení ľudia.
6: Ale aký vymyslený? Ty si celý vymyslený.
5: Mama.
6: Nepribližuj sa k tomu internetu.
5: Ja ťa musím dať do offline-u pre tvoje zdravie.
6: Len mi skús moje pokrytie pretrhnúť.
5: Odpojím ťa a raz mi poďakuješ.
6: Už ani krok, predseda. Fotky tvoje, keď si bol malý, zverejním.
5: Ktoré?
6: Ako si sa počúral na kolotoči.
5: Tak to nie, mama.
6: Odstup mi.

0: Využívate sociálne siete aj na niečo iné ako vybavovanie si účtov s tými, ktorí majú iné názory ako vy?
1: Ale prečo ten uštipačný tón v lese? Sociálne siete vedia byť aj užitočné. Rýchlo sa napríklad dozvieš, čo sa v meste deje.
2: My sme vytvorili skupinu, ktorá dáva dokopy fotografie z histórie nášho gymnázia. Z viac ako storočnice nám chýbajú už iba 3 roky. Sleduje nás, hádam, každý bývalý študent aj učiteľ.
1: Moja tip-topka je skupina, ktorá združuje nadšencov behu. Poriadia ti aj s výberom tenisiek, oblečenia, rozcvičkou a tak podobne.
0: A čo zaškolený predavač v športovom obchode? Ten by ti nestačil?
1: No, jedného som sa predčasom pýtala, akú obu by mi odporučil prebeh v horskom teréne. Vyhlásil, že teraz je v móde oranžová farba.
2: Pozri, ja viem, že sociálne siete vytvárajú úzke skupiny ľudí, takzvané bubliny. Ale ak máte spoločný koníček, je to výhoda, môžeš mi veriť.
3: Ja si takýmto spôsobom zháňam súčiastky do starých počítačov. V bubline máme nadšencov z Číny alebo Kanady. Všetky výmeny a predaje hodnotíme a komentujeme, takže špekulanti medzi nami nemajú miesto.
2: Cez sociálne siete si zoženieš aj skvelú dovolenku. Nájdeš tu fotografie, mapy, recenzie, takže ideš naisto. Navyše ti poradia miesta, kam nechodí veľa ľudí, čiže budeš mať aj súkromie.
1: A mne si tento spôsob poradila, ale kto vie, ako sa mi neosvedčil.
2: Nič si nenašla? To sa mi nechce veriť.
1: No, našla som si pekné jazierko s lesíkom dookola a hneď som fotku zdieľala na sociálnej sieti. Komentáre ma však nepotešili.
0: Našli sa hejteri, ktorí ťa skritizovali?
1: Hejteri nie. Našla som si komentáre, že vybrané miesto s jazierkom sa páči 12 759... komárom.
2: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
1: Jedného dňa som si povedala, nepotrebujem, aby mi niekto cudzí pozeral do taniera a ešte komentoval, ako žijem. Radikálne mením prístup. Odhlasujem sa zo sociálnych sietí a začínam žiť skutočný život. Moju pozornosť otočím smerom k svojej rodine. Chcem si vytvoriť funkčné vzťahy u mňa doma. Nepotrebujem sa prepájať s nejakými imaginárnymi kamarátmi, ale so svojimi najbližšími. Keď som odložila mobil, zistila som skutočný stav vecí. Moja domáca sociálna sieť pozostávala z 3 členov, ale za kamaráta sa dal považovať len ten najstarší, môj muž. Sledoval všetky moje príspevky a pozitívne na ne reagoval. Viac ma trápili tí ďalší dvaja pasívni účastníci, teda moji dvaja synovia. Po prvotnej kontaktáži sa tvárili, že ma nepoznajú. Na moje otázky vôbec nereagovali alebo prevracali očami. Nerozumela som prečo. Na sieti sa kamarátime vyše 10 rokov. Scrollovala som v mysli, či som ich náhodou v minulosti neurazila nevhodným komentárom alebo neprimeraným príspevkom. Na nič som neprišla. Zaumienili sme si spolu s mojím mužom, že s nimi budeme udržiavať kamarátstvo

0: aj napriek tomu, že nám namiesto lajkov dávajú viac hejtov. V prvom rade sme ich začali viac sledovať. Spoliehali sme sa na nepísané pravidlá sociálnej siete. Tak ako sa správaš k svojim kamarátom, tak sa budú správať oni ku tebe. Najhoršie je rezignovať a ignorovať ich. Ak sa náhodou aktívne prejavili, pozorne sme ich počúvali a aj keď sa nám zdalo niečo nevhodné, zdržali sme sa komentára. Rešpektovali sme súkromie, ktoré si vymedzili. Iba niekoľkokrát som už nemohla a nevyhla sa stalkingu. Nazrela som do zakázaného priestoru detskej izby a musela som skonštatovať, že je dobré, že túto časť svojej identity pred nami skrývajú. Po prieskume a následnej analýze sme zvolili taktiku. Máme jeden cieľ. Chceme, aby nás nezablokovali či úplne neodišli. Ale ako ich zaujať? Keď sme s nimi zdieľali príbehy, neudržali pozornosť. Vytvorili sme zaujímavé eventy, ale keď sme rozposlali pozvánky, ledva na ne zareagovali. Z rodinných oslav odišli predčasne a na mnoho spoločných večerí často prisľúbili účasť, no nakoniec neprišli. Keď sme zdieľali spomienky na spoločne strávené chvíle, neprejavovali záujem. Mohol nás zachrániť už len algoritmus. Zdieľali sme s nimi zaujímavosti, u ktorých sme si všimli dobrú odozvu. Novinky v oblasti športu, hlavne futbal, hokej, veľmi silno rezonovali aj produktové, sponzorované príspevky, autá, mobily a nová obuv. Zafungovalo to perfektne. Deti sa začali zapájať, dokonca niektoré príspevky komentovali. Zo siete sa však stal neznesiteľný priestor pre mňa. Príspevky už totiž neboli o ničom inom. Necítila som sa viac zapojená do diania a mojim kamarátom to ani nevadilo. Správcom siete teda zostal môj muž, ja som na nej zotrvala len ako pasívny člen. Asi sa vrátim späť k mobilu.
1: Sem automatický.

0: Nedávno som čítala, že niekoľko štátov uvažuje nad vyučovaním prostredníctvom internetu a sociálnych sietí.
1: Áno, zažili sme počas korony, ako to volali, dištančná forma.
2: Spočiatku všetci chaosili, len čo je pravda. Prihlásiť sa, pripojiť, zapnúť zvuk, potom obraz, inak nastavíš prezentáciu, inak zapíšeš úlohy.
0: Veď sme si to s deťmi užili až. Začiatky vyučovania pripomínali špiritistickú seancu. Haló, Jolanka, si tu s nami, ozvi sa nám, alebo daj nejaké znamenie. Haló.
1: Pamätám, a najradšej by som zabudol. Aspoň prišli s novou metodikou.
0: No jasné. Na matematike budú žiaci počítať lajky a zdieľania na sociálnych sieťach a deliť ich počtom followerov a hejterov.
2: Zoológiu nahradia stránky s videjkami, kde nájdu najmenej 30 spôsobov, ako mučiť zvieratá.
3: Na chémii sa dozvedia, ako vyrobiť bombu z bežných surovín v kuchyni.
2: Nádejní fyzici im ukážu, ako rozbiť bytové aj atómové jadro.
0: V rámci dejepisu budú čítať konšpiračné teórie.
3: A estetickú výchovu nahradia fotografie celebrít, ktoré sa nedokážu zladiť s farbou, módou ani so životom.
2: Angličtinu sa naučia vďaka zázračnej metóde, pomocou ktorej 48-ročná Prievidžanka zvládla cudzí jazyk za 7 dní a povýšili ju v práci.
1: Som rád, že vás humor neopúšťa, ale čo ak vaše nápady niekto zoberie vážne? Deti mnohé údaje nedokážu vyhodnotiť, neodhalia manipuláciu ani falošnú propagandu. Učiteľ je v dnešnej dobe ešte dôležitejší ako voľakedy.
3: Ak dokáže ponúknuť overené fakty zaujímavým spôsobom, podnecovať diskusiu a kritické myslenie, ešte existuje šanca, že neskončíme na internete, teda veľkej informačnej diaľnici v slepej uličke. Jakub Šuták, Rodinka. Mnohí sa ma pýtate, ako to, že si aj po narodení dieťaťa zachovávam svoj dievčenský vzhľad. Stačí sa držať týchto štyroch jednoduchých pravidiel.
1: Ty mea, s kým sa to rozprávaš?
3: So svojimi sledovateľmi. Ďakujem, že ma pri tom vyrušuješ.
1: Teba niekto sleduje?
3: Áno, ľudia na sociálnych sieťach, ktorí hľadajú svoje lepšie ja.
1: A našli iba teba?
3: Veľmi vtipné. Iba mi závidíš mojich 27 sledovateľov.
1: Ty máš 27 sledovateľov? Mm-hmm. Wow, veď toľko ľudí sa nezmestí ani do autobusu na úrad práce.
3: Na to, že som začala len včera, je to mimoriadny úspech.
1: Mnohí sa ma vraj pýtate, a kto z tých 27 ľudí sa ťa to pýta?
3: Branko, ty vôbec nie si trendy.
1: Ja nie som triezvy? Jasné, že som triezvy.
3: Trendy, Branko, trendy! Nie si v móde, nie si in, si skrátka out!
1: A aké sú tie štyri pravidlá?
3: Aké pravidlá?
1: No tie štyri jednoduché pravidlá, na ktoré sa ťa mnohí pýtajú.
3: Nož, aby si moje sledovateľky zachovali rovnaký dievčenský vzhľad, ako mám ja, stačí povedať nie týmto štyrom veciam. Nie alkoholu.
1: Ja, ale len včera si vypila pol fľaše domácej.
3: Dnes hovorím nie.
0: Mnohí sa ma pýtate, ako vo svojom veku dokážem sklbiť prácu so starostlivosťou o rodinu. Je to jednoduché, nemám prácu. Pre viac skvelých tipov sledujte Mamičku v najlepších rokoch.
1: Mamička, čo to robíš?
0: Tvorím content. Je neuveriteľné, koľko ľudí dokážeš ovplyvniť, keď máš telefón a prirodzenú charizmu.
1: Práve si im povedala, aby odišli z práce?
0: Nepovedala som, aby odišli z práce, povedala som, že ja nemám prácu. Čo urobia oni, je ich vec.
1: No ale ty nemáš prácu, lebo ťa z nej vyhodili.
0: No ale to oni nevedia.
1: Takže im klameš?
0: Nie, iba im nehovorím pravdu.
2: Mnohí sa ma pýtate, ako by ste mohli dnes večer v herni u Fera vytočiť nejaké to šťastné ovocko na automatoch. Ak mi kúpite pivo a borovičku, výherný otecko vás naučí pár trikov.
1: Výherný otecko, nehambíš sa?
2: Nie, pretože nie každý má také šťastie v hre, ako mám ja.
3: Áno? Kedy si naposledy vyhral?
2: Včera. Teda to aspoň si domyslia moji sledovatelia.
3: Neviem, čo ma prekvapuje viac.
4: Či to, že vieš ovládať smartfón, alebo to, že ťa niekto vôbec sleduje?
2: 1300 ľudí nie je len tak niekto.
4: Čože? Ty máš 1300 followerov?
5: Zdá sa, že hazardné hry sú úspešnejšie ako túžba po dievčenskom vzhľade.
4: Mamička, ty máš koľko?
0: Ty, Mejka, toto preca nie je súťaž.
4: Tak koľko?
0: 3000.
4: Idem si radšej nájsť prácu.
0: Nemusíš. Ak ma začneš sledovať, dám ti skvelé tipy, ako si užívať život aj bez práce.
2: A ak začneš sledovať mňa, dám ti skvelé tipy, ako sa spriateliť s automatmi. Najmä tými výhernými.
5: A ak všetci začnete sledovať mňa, zistíte, ako byť šťastný aj bez sociálnych sietí.
4: Mnohí sa ma pýtate, ako vydržať v jednej domácnosti s človekom, ktorý nemá sociálne siete.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši, sú tu rozhlasoví bakalári aj so svojím 909. príbehom zo života. Nech sa vám dobre počúva.

Pani Eva, ktorá nám poslala námet na dnešný bakalársky príbeh, pochádza z východu Slovenska, ale už asi 5 rokov žije na západe našej krajiny. Približne rovnaký čas sa vraj rozhodovala, či nám má alebo nemá poslať svoj zážitok z roku 1976. Prečo to tak dlho zvažovala? No lebo podľa nej to vtedy bola úplná katastrofa. Našťastie to už vidí inak. V 70. rokoch bola pani Eva mladým dievčaťom, ktoré si užívalo voľné chvíle s kamarátkami, spolužili populárnou hudbou a pravda, že tým, kto sa komu páči a či z toho bude rande a potom chodenie a potom svadba a potom žili šťastne až do smrti. To bol cieľ, hoci vtedy ešte dosť vzdialený. Aktuálne bolo, či si tí dvaja padli do oka. O ďalšie sa už postaral život. Námetu našej poslucháčky sa ujala Adriana Krúpová a príbehu sme dali názov Fero.

0: Dievka! Prepáč, že meškám. Ale mama ma nechcela pustiť, kým neumiem po sebe riad.
1: Čakám tu už pol hodiny. Úplne som premrzla.
0: Veď sme sa nemuseli zase stretnúť pri laborci. Od rieky vždy ťahá.
1: Jani, vieš, čo sme si povedali? Toto je naše miesto. Tu sa budeme schádzať až na veky vekov. Už si zabudla na našu prísahu večného priateľstva?
0: Ale veď tu sme mali koľko? 11? Už nie sme malé dievčatá. O rok budeme dospelé. Mohli by sme si dať stretko aj na nejakom teplejšom mieste.
1: Jana, ty si hrozná. Vôbec nemáš zmysel pre romantiku.
0: Tak čo má byť to veľké prekvapenie, o ktorom si básnila v škole? Je v tej taške?
1: Mm-hmm.
0: Čo je to? Ukáž!
1: Zavri oči. No, nepozeraj sa.
0: Dobre.
1: Už môžeš.
0: Páni, to je...
1: Magneták A3.
0: Na kazety. Wow, odkiaľ ho máš?
1: Požičala som si od brata.
0: Požičala, hej.
1: Veď mu ho vrátim. Iba som ti ho chcela ukázať.
0: A vieš aj, ako sa púšťa?
1: Jasné, že viem. Brat má na páskach super pesničky.
0: Odkiaľ?
1: Však vieš, že robí v Košiciach.
0: Mm.
1: A to je veľké mesto. Tam sa dostaneš aj k Abbe, Boniem.
0: A od Queen? Má niečo? Zbožňujem tú kapelu.
1: Má Bohemian Rhapsody.
0: To nemyslíš vážne. Pusti mi to.
1: Queen?
0: Všetko.
1: Počkaj, tu niekde bude aj Jiří Šelinger.
0: A čo máš od neho?
1: Dům holubí a šipkovú rúženku.
0: Tie sú úplne najlepšie, pusti mi ich.
1: Vydrž, musím to pretočiť.
0: Spívam ptáku, má zvlášť holubú. Stával v údolí mém starý dům. Ptáku holub zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubí křídel šum.
1: Pekne. Keď chceš, môžem ťa aj nahrať.
0: To sa dá?
1: No jasné. Stačí stisnúť naraz rec a play a už sa to nahráva. Môžeme si urobiť vlastnú hitparádu.
0: Už nahrávaš?
1: Hej, hej, spievaj.
0: Počkaj, ešte nie, musím sa pripraviť.
1: Povedz, keď budeš môcť.
0: A si si istá, že sa to nahrá?
1: Tak počúvaj.
2: Wow,
0: to sa tam naozaj nahralo. Bože, ja mám taký čudný hlas.
1: Nie, nemáš. Iba nie si zvyknutá. Tak môžem ťa už nahrať?
0: Nie, ja nebudem spievať. Mám hrozný hlas. Ty zaspievaj a ja ťa nahrám.
1: Alebo môžeme zaspievať spolu.
0: A ktorú? Dům holubí?
1: No, môže byť.
0: Tak, 3, 4...
3: Spívam ptáku, má zvlášť holubúm. Stával v údolí.
4: Čaute!
1: Vypni to, vypni.
0: Neviem ako.
4: Super magič. To je A3? Riadna frajerina. Tvoj?
1: Bratov.
0: Zastavte to niekto.
4: Dovolíš.
1: Čo robíš? To je rýchle pretáčanie. Pokazí sa to, nemôže stlačať naraz tri gombíky.
4: Asi sa zasechla páska. No počkaj, vyberiem ju. Možno sa bude dať namotať naspäť. No, nejde to.
1: Ty si to úplne pokazil. Čo tu vôbec robíš? Toto je naše miesto.
0: Ale nebuď na neho taká. Veď ti chcel pomôcť.
4: No, som tu na návšteve u strýka. Ale na dedine je nuda, tak som sa išiel prejsť k rieke a počul som vás. No, škoda, že sa to pokazilo. Nechcel som.
1: Brat ma zabije.
4: V Košiciach by to určite vedeli opraviť.
1: No, v Košiciach. Ako tam mám podľa teba nájsť opravovňu, keď som tam v živote nebola?
4: No veď ja sa tam vyznám. Zajtra ráno o 7:00 buď na stanici. Pôjdem s tebou.
1: No, ja neviem.
4: No tak si to ešte rozmyslí. Ráno ťa budem čakať na stanici.
1: Počkaj, veď ani neviem, ako sa voláš.
4: Fero.
1: Aha, ja som Eva.
0: Eva, ty budeš mať rande.
1: Ešte ťa môže počuť.
0: Už je ďaleko. rande a s takým pekným chlapcom. Ty máš ale šťastie. Tie oči.
1: Prestaň.
0: A ty s ním zajtra pôjdeš na výlet. Do Košíc s chalanom z mesta.
1: Ako vieš, že je z mesta?
0: To je na ňom hneď vidieť. Musí byť minimálne z Michaloviec.
1: Keď ja neviem, vôbec ho nepoznám.
0: Ty musíš ísť. Takáto príležitosť sa nezahadzuje. Edy, povedz, že pôjdeš.
1: Mám.
0: Na 1000%. A vieš čo? Dám ti toto. Niečo mi za to kúp.
1: Čo je to?
0: To je jeden bom. Asi 6 korún. Dá sa s ním nakupovať iba v Tuzexe.
1: Nerob zo mňa hlúpaňu. Viem, čo sú bony. Ale ja sa v Košiciach do Tuzexu nechystám. Budem rada, ak mi moje úspory vystačia na opravu magnetofónu a lístok na vlak.
0: Len si ho vezmi. Ak mi nič nekúpíš, tak mi ho potom vrátiš. Ale budem chcieť podrobné hlásenie, prečo si nemala čas zájsť do Tuzexu. Chápeš? Všetky detaily.
1: Si strašná. Dobre, zajtra pôjdem s Ferim do Košíc.
4: Čauko, Eva. No, tak si prišla.
1: To vieš. Magneťák sa sám neopraví.
4: No čo, brat sa nehneval, že si ho pokazila?
1: Ešte som mu to nepovedala. Mal nočnú v železiarniach. Uvidíme, ako dlho bude trvať oprava. Možno sa to ani nedozvie.
4: Ty si ešte v Košiciach nebola, čo?
1: Už som ti povedala, že nie.
4: A to nič. Je to veľké mesto, ale so mnou sa tam nestratíš.
1: Budem rada, ak mi ukážeš tú opravovňu.
4: To je blízko stanice. Dáme tam magič a potom ťa vezmem do takej reštaurácie, v akej si ešte v živote nebol.
1: No, to nebude ťažké. Ja som ešte v žiadnej reštaurácii nebola. Takže každá bude pre mňa taká, akú som v živote nevidela.
4: Tam, kam pôjdeme, nie sú ale vôbec okná. A vieš prečo?
1: Nemám tušenia.
4: Tak skús hádať.
1: Nemali by sme už ísť na nástupište, aby nám neodišiel vlak?
4: Ale času dosť. Tá reštaurácia je v pivnici.
1: Aha.
4: No je to tam všetko fantasticky premakané. Šatni ti vezmu kabát, potom ťa čašník usadí na miesto a dá ti jedálny lístok. No a na každom stole majú sviečky. Romantika, chápeš?
1: No, to je zaujímavé.
4: Zaujímavé? To je úplný luxus. Budeš sa cítiť ako na západe, uvidíš.
1: Prosím ťa, Fero, mohli by sme už ísť na nástupište? Bojím sa, že nám ujde vlak.
4: No ako chceš, ale mala by si sa trochu uvoľniť. Užívať si život. No však ja ťa to naučím, neboj sa. No, čo na to hovoríš? Do akého podniku som ťa zobral? To je niečo, musíš uznať.
1: No, nie je tu trochu zima? Asi sme si mali nechať kabáty.
4: Ale tak čo si na hlavu? Tak v reštaurácii nemôžeš ísť v kabáte. Musíš ho nechať v šatni.
1: Kedy už príde ten čašník? Sme tu už 10 minút a nikto si nás nevšíma.
4: No to preto, aby si mala možnosť vychutnať si atmosféru.
1: A premrznúť na kosť.
4: No, s tebou to bude zábava.
1: Tak prepáč, ale fakt nemám náladu. Magneťák bude opravený až koncom týždňa a mňa čaká ťažký rozhovor s bratom.
4: Teraz na to nemyslí. Užívaj si to tu.
1: Aha, myslím, že nás už konečne zbadal.
4: Objednávku nechaj na mňa, dobre?
1: Fajn.
5: Dobrý deň, chcete si objednať?
4: Dobrý. Akú máte špecialitu dňa?
5: Pečené kurča so zemiakmi a šalátom, k tomu zákusok.
4: Tak dvakrát poprosím.
5: Niečo na pitie?
4: Dáš si niečo?
1: Neviem.
4: Tak ja si dám džús.
5: 2 deci? 3 deci?
4: 3.
1: Ja si prosím čistú vodu.
5: Hneď to bude.
4: No, videla si.
1: A čo?
4: Ako sa objednáva v reštaurácii?
1: To, čo položil na stôl, bude účet?
4: No, asi. Pozrieme sa, čo ťa to bude stáť.
1: Mňa?
4: No tak máš nejaké peniaze, nie?
1: Ale veď ty si pozýval.
4: No tak to sme v peknej kaši. Oh. Ako môžeš ísť do mesta a nezobrať si peniaze?
1: Ja som peniaze mala. Na opravu magnetofónu a listok na vlak.
4: Ale tak veď som ti hovoril, že pôjdeme do reštaurácie. Prečo si nepovedala, že na to nemáš?
1: Lebo si ma pozýval. Kto pozýva, ten platí.
4: No veď práve. To ty si chcela, aby som s tebou išiel do Košíc. Takže platiť máš ty.
1: Ja som chcela. Sám si sa mi nanútil.
4: Tichšie. Ľudia sa na nás pozerajú. Tvár sa akože nič. Koľko máš korún?
1: Akurát na listok na vlak.
4: No ja mám ešte nejaké drobné. Počkaj, 2, 3, no asi 4 korúny.
1: 4 korúny? Veď vlak stojí 7. Ako si sa chcel vrátiť?
4: No tak myslel som, že mi tie 3 korúny doložíš.
1: No to si sa ani nespýtal, či ich mám. Veď si si pred chvíľou kupoval za 8 korún z party. To si vôbec nerozmýšľal, ako sa vrátiš domov?
4: Dobre, prestaň s tými výčitkami. Už si ako moja mama.
1: Tak čo budeme robiť?
4: No, ak dáme dokopy všetky peniaze, môžeme zaplatiť účet.
1: A čo šatňa? Za jeden kabát 50 halierov. To je koruna, ktorú nemáme.
4: Počkaj, urobíme to takto.
1: No?
4: Ty pôjdeš vybrať kabáty a povieš, že som na vecku a potom to zaplatím. Vyjdeš s kabátmi von a ja sa za tebou nenápadne vytratím.
1: Tak ale to predsa nemôžeme.
4: No máš iný návrh? Urobíme to, ako som ti povedal. No iné riešenie nevidím. Nemrať sa. No veď to bude dobrodružstvo, uvidíš. Super, toto nám vyšlo. Utekal som ako o život. Bol som taký rýchly, že tá šatniarka sa ma ani nepokúsila zastaviť.
1: Obleč si kabát, lebo prechladneš.
4: No tak čo si taká vážna? Veď to bola zábava.
1: No ja sa nebavím. A za šatňu som zaplatila. No lenže čo teraz? Naši nevedia, kde som. A ak nebudem do 5. doma, začnú sa o mňa báť. Ako sa dostaneme domov, keď nemáme na vlak?
4: Ale jednoducho, veď nastúpime a pôjdeme rovno na vecko. Zamkneme sa a otvoríme, až keď budeme vystupovať.
1: To je taká hlúposť. Sprievodca si určite všimne, že nie je všetko v poriadku. Chytia nás.
4: Ty si strašný pesimista.
1: No, aj keby nás nechytili, ja nechcem byť zavretá na vecku.
4: OK, tak vymysli niečo lepšie.
1: To ty si nás dostal do tejto šlamastiky.
4: Tak vieš čo? Mám tu jedného kamoša, nájdeme telefónnu búdku a zavolám. No, možno nám požičia.
1: Možno?
4: No, nerozišli sme sa práve najlepšie. No, ale skúsiť to môžem.
1: A máš 50 halierov na telefón?
4: Tak, to je problém. Ty už asi nemáš žiadne drobné.
1: Nie, nemám.
4: No, keby mi ten čašník nenúkal 3 deci džúsu, dal by som si len 2. No a ostalo by nám na telefón.
1: Bože, mňa z teba porazí. Takže, čo budeme robiť?
4: No tak, veľa možností nám neostáva. Ako som povedal, budeme cestovať na vecku a dúfať, že nás nechytia.
1: To v žiadnom prípade.
4: No tak potom už neviem.
1: Zavolám mame.
4: No veď nemáme na telefón.
1: Mama robí na pošte v Michalovciach. Možno ju kolegyne v Košiciach poznajú a pomôžu nám.
4: No vidíš, že to bol dobrý nápad s tým telefonovaním.
6: Dobrý deň.
7: Dobrý, tak čo to bude? Zástielka, balík, telegram?
6: Telefonát.
7: Aha, miestny alebo medzimestský hovor?
6: Medzimestský do Michaloviec.
7: Číslo?
6: No, to práve neviem, ale je to na poštu v Michalovciach. Moja mama tam pracuje a ja by som s ňou súrne potrebovala hovoriť. Tu je môj občiansky preukaz, aby ste mi verili.
7: No hovorí, že tvoja mamka pracuje na pošte v Michalovciach.
6: Áno, teta. Nemohli by ste tam prosím zavolať? Potrebujem, aby mi pomohla.
7: Takže to mám urobiť ako služobný hovor.
6: Veľmi vás prosím.
7: Tak vydrž chvíľku.
6: Ďakujem.
4: No, zavolaj jej.
6: Povedala som ti, aby si počkal vonku.
7: Slečná?
6: Áno?
7: Na telefóne máš mamu, ale vybav to rýchlo.
6: Veľmi pekne, ďakujem. Haló, mami? Prepáč, nemôžem dlho hovoriť, všetko až doma, ale som v Košiciach a nemám peniaze na vlak, takže sa nemám ako vrátiť. Prosím, nekrič. Nešla som na výlet. Niesla som do opravy magnetofón. No, lebo sa pokazil. Ja som ho pokazila a stalo ma to viac, ako som myslela. Mami, mohla by si mi prosím poslať peniaze? No, vieš, je tu so mnou aj Janka a ani ona nemá peniaze. Dobre, áno, to bude stačiť. Ja ti potom vrátim z brigády. Ahoj.
8: No, koľko ti pošla?
6: Vydrž.
7: Predpokladám, že teraz chceš počkať na peniaze. Ale rátaj s tým, že telegrafické poslanie ťa bude stáť 7,50.
6: To je v poriadku. Ako dlho to bude trvať?
7: No tak asi 10 minút. Zatiaľ môžeš ty a tá tvoja Janka počkať tamto na lavičke. Keď to bude, zavolám ťa.
6: Ďakujem, teta.
8: No, tak koľko korún ti mama pošle?
6: 50, ale z toho musím ešte zaplatiť 7,50 za telegraf. Potom kúpim 2 lístky do Michaloviec.
8: No, ale to nám ešte stále dosť ostane.
6: Nám?
8: Aj tak tebe. Čo podnikneme?
6: Už absolútne nič. Vyberiem peniaze a idem rovno na vlak.
8: Á, to je nuda. Trochu sa odviaž. Veď sme v Košiciach. Vieš, čo všetko tu môžeme zažiť?
6: Neviem a ani nechcem vedieť.
8: No tak mohli by sme ísť na diskotéku alebo do kina. No už si bola v kine?
6: Ty si rob, čo chceš. Ja idem na stanicu.
8: No tak s tebou je fakt zábava.
6: Ale veď ja ťa nenútim, aby si sa so mnou vrátil. Pokojne tu ostaň. Choď na diskotéku, do kina. Mne je to jedno.
8: A založíš ma?
6: Čo?
8: No, či mi požičiaš nejaké drobné.
6: Tak na to zabudni. Ak sa chceš vrátiť so mnou, môžem ti kúpiť lístok na vlak. Ale to je tak všetko. Ak sa ti nepáči, vrátim sa bez teba.
8: O nie, tak to teda nie. Ja som gentleman. Neboj sa. Nenechám ťa samú cestovať. Spolu sme prišli, tak sa spolu aj vrátime.
6: Ako chceš.
8: A vieš čo? Kým ty kúpiš lístky, ja si obzriem novú košickú stanicu a potom ti tam všetko poukazujem.
6: Aha, tá pani na mňa kýva. Asi už prišli peniaze.
8: No tak, hurá na stanicu.
6: Fero, čo robíš v reštaurácii? Hľadala som ťa po celej stanici.
8: No, tu máš tie lístky na vlak?
6: Áno. Ty si dávaš palacinky?
8: Len pokoj. Všetko mám vyrátané. Ešte nám ostali 2 koruny a za ne som objednal žuvačky Pedro.
6: 2 koruny?
8: No, vieš, tak palacinky s čokoládou a šľahačkou niečo stoja.
6: Mhm, takže ty si objednal v reštaurácii palacinky za moje peniaze.
8: Ale netvár sa tak. Peniaze boli aj budú. Moje alebo tvoje, čo na tom záleží? No, musíš trošku žiť. No, daj si. Pravím ti, také palacinky si ešte nejedla.
6: Prestaň, čo robíš?
8: No otvor ústa, ochutnaj.
6: Daj mi pokoj.
8: No tak, povedz a...
6: Nie, nechcem.
8: Hej, čo robíš? Zaháňaš sa rukami a palacinka skončila na mojej košeli. Ako budem teraz vyzerať?
6: Lebo keď poviem, že nechcem, tak nechcem.
8: Strašne je na tebe vidieť, že si z dediny. V meste sa vôbec nevieš správať.
6: Za to ty sa chováš ako... Chruňo.
8: No tak teraz neviem, či si tú žuvačku naozaj zaslúžiš.
6: Ja už ani nemám slov. Poďme na vlak. Chcem byť čím skôr doma. A zabudnúť.
8: Nemrať sa už toľko. Pozri, vlak sa práve pohol. Dokonca nemáme ani meškanie. Veď to bol celkom dobrý výlet.
6: Myslíš?
8: Ja som sa celkom bavil.
6: No, ja až tak nie. Doma ma čaká mama a jej nekonečná prednáška o zodpovednosti.
8: Prežiješ jedným uchom dnu a druhým von.
6: A to ešte nehovorím o tom, že som si vyrobila dlh, na ktorý padne, čo si zarobí.
8: Počkaj, ty chodíš v lete na brigády? No ja by som si takto prázdniny neodpiekol.
6: A odkiaľ máš potom peniaze?
8: Niečo mi dajú naši, niečo babka. Niečo dostanem na narodeniny, na Vianoce, za oblievačku.
6: A niečo zaplatia kamaráti, čo?
8: O peniaze som sa nikdy nestaral.
1: To som videla. Za posledné peniaze si kúpiš cigarety a pokojne ma pozveš do reštaurácie, aj keď na to nemáš.
8: Nezačínaj s tým zase. Môžeš byť rada, že som s tebou ušiel do Košic. Sama by si tu bola celkom stratená.
1: No, takže ti mám byť ešte vďačná.
8: Vieš, koľko dievčat by bolo?
1: Ty si príšerný.
8: A ty? Len sa na seba pozri. To sa má stále pozerať na ten tvoj odutý ksicht.
1: Čo?
8: Buď rada, že som to celý deň s tebou vydržal.
1: No, ďakujem ti, že si sa tak obetoval a prejedol si všetky moje úspory.
8: Toto sa fakt nedá počúvať.
1: Hej! Hej, čo robíš?
8: Čo asi? Potrebujem si zapáliť.
1: Chceš tu fajčiť?
8: Môžeš si otvoriť okno.
1: Tu sa nesmie fajčiť.
8: No, ty a tvoje pravidlá. Vieš čo, idem na chodbu. Si spokojná? Eva, nenájdeš ešte nejaké peniaze?
1: Čože?
8: A tak, sprievodca ma chytil s cigaretou. Musím zaplatiť pokutu.
1: No, za moje posledné peniaze si si kúpil žuvačky.
8: Pozri sa ešte do tašky. Možno sa ti tam nejaké drobné zakotúľali.
1: Ja mám všetky peniaze vždy v peňaženke.
8: Sprievodca chce 4 koruny. Pozri do vreciek.
1: Vravím ti, že ja už žiadne peniaze nemám.
8: Nechcem mať kvôli 4 korunám opletačky so železničnou políciou.
1: No, na to si mal myslieť, keď si išiel zapáliť. Vravela som ti, že vo vlaku sa nefajčí.
8: Dobre, nechaj si to kázanie. Čo budeme robiť?
1: My?
8: No, sprievodcovi som povedal, že ty máš peniaze.
1: Tak to si klamal.
8: Teraz kontroluje lístky niekde na začiatku vagóna. Keď príde k nám, budeš sa tváriť, že hľadaš peniaze.
1: Ktoré nemám.
8: O chvíľu sme v stanici. Keď vlak zastane, rozbehneme sa k dverám a vyskočíme z vlaku.
1: Zbláznil si sa?
8: No, máš lepší plán.
1: Ja nejaký nepotrebujem. Ja som vo vlaku nefajčila.
8: Eva, predsa ma v tom nenecháš?
1: No, Janka mi dala jeden bon, aby som jej niečo kúpila v Tuzexe. Ale musím jej ho vrátiť.
8: Super, sme zachránení. Daj, predám ho niekomu vo vlaku.
1: Bože.
9: Veľmi ma to mrzí, Janka. Ten jeden bon ti kúpim, keď si zarobím na brigáde.
10: Tým sa netráp. Vrátiš, keď budeš mať.
9: Najhoršie na tom je, že Fero ani len nenaznačil, že by mi to splatil.
10: Úbožiak.
9: Chrapúň.
10: To bolo teda rande.
9: Ako z hororu.
10: A čo vaši?
9: Ani sa nepýtaj. Domáce väzenie bude mať asi až do dôchodku. Teraz ma pustili len preto, že sa budeme spolu učiť.
10: A brat ako prijal, že sme mu pokazili magneťák?
9: Skoro sa rozplakal. S tým Magičom A3 bol najväčší frajer v dedine.
10: Nekričal na teba?
9: Radšej keby kričal. Nerozpráva sa so mnou. Vôbec.
10: A vaši vedia, s kým si tam bola?
9: Nie. A to sa nesmú nikdy dozvedieť. Povedala som, že som bola s tebou.
10: Aj. A pritom ten Fero vyzeral tak sympaticky.
9: No, aspoň mám ponaučenie, aby som nedávala na prvý dojem.
10: Nemôžem uveriť, že sa takto zachoval. Keď si pomyslím, že som ti závidela ten výlet s ním.
9: Ako vraví klasik. Čože je aj z peknej misky, keď je prázdna?
10: To je ženský zákon?
9: Presne tak, tajovský.
10: Aha, zajtrajšia písomka. Vidím, že ty si sa už učila.
9: To vieš, musím teraz sekať dobrotu.
10: Zopakuješ si to so mnou?
9: Jasné.
10: Žiadne vyspevovanie.
9: Nejaký magič.
10: A Fero čo?
9: No, Fero môže žuť Pedro.
11: Klukúm holkám za kačku, bublinkovou žvíkačku. Hlásali v tom čase reklamy na známu žuvačku v československých cukrárňach. Náš sveták Fero iste poznal. Ale inak dúfame, že aj on raz dospel a stal sa z neho úplne iný muž. Našej poslucháčke Eve ostala živá spomienka z čias mladosti. Iste máte aj vy tie svoje. A ak je medzi nimi zábavná, napíšte ju do listu alebo mailu a pošlite na našu adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice, heslo Rozhlasový bakalári. Alebo mailová adresa bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť a pošleme honorár. Na stretnutie pri ďalších príbehoch zo života sa už teraz teší Ľuba Blaškovič.

Počúvali ste 909. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet našej poslucháčky Evy ho napísala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuková spolupráca Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Stanislava Džubáková, Michal Hajdu, Vanessa Felegiová, Juraj Fotul a Beáta Dubielová. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Každá skúsenosť je dobrá a každá zmena človeka môže niekam posunúť. Asi aj to si hovoria ľudia, ktorí sa rozhodnú pre život v inej krajine. Dnes sa budem zhovárať s Prešovčankou Nikolou Budkovičovou, ktorá žila v najsevernejšej a najmenšej z troch pobaltských krajín v Estónsku. Vďaka tomu, že sa počase vrátila do rodnej krajiny, sedí teraz u nás v štúdiu. Pekný deň, vitajte.
2: Aj vám prajem, ďakujem, pekný deň.
1: Ako sa učiteľka dejepisu dostane do 1500 kilometrov vzdialenej krajiny?
2: Tak, to je taký zaujímavý príbeh a začína vlastne v roku 2022, keď to bolo vlastne po pandémii. A ja som vlastne v to leto nechcela ostať na Slovensku, chcela som cestovať, pretože sme boli predtým roky zavretí. A ja som vlastne našla takú organizáciu, s ktorou mi pomohla učiteľka dejepisu vo Fínsku, ktorá bola moja kamarátka, teda stále je, a robila som s ňou Erasmus projekt pre školu. A ona mi povedala, že skúsa pozrieť na ich stránku, je to stránka vlastne EuroClio, je to Európska asociácia učiteľov dejepisu a oni ponúkajú rozličné pobyty aj cez leto. A vlastne som sa prihlásila na letnú školu pre učiteľov dejepisu z celej Európy, ktorú ponúkala estonská forma, môžeme povedať, Ústavu pamäti národa.
1: No a z tohto pobytu sa potom nečakane vyvinul ten pocit, že by ste tam chceli žiť dlhšie, alebo ako sa to stalo?
2: Tak tento pocit sa vyvinul skôr skrz môjho priateľa, pretože som ho tam spoznala v Estonsku.
1: Za ten čas, čo ste boli na tom pobyte?
2: Spoznala som ho trošku skôr, pretože my sme sa spoznali online a cez... takú akože zoznamovaciu aplikáciu. A ja som tam už prišla s tým, že som ho chcela stretnúť. No a cez ten týždeň, kedy som bola na tom pobyte, som ho aj stretla, pretože ja som chcela stretnúť niekoho lokálneho a zažiť tú krajinu aj tak cez nejakého človeka, ktorý tam žije. Nechcela som ako v prvom rade vzťah, ale to sa potom stalo.
1: A stalo sa viac vecí. Čo ste vedeli o Estónsku predtým, než ste sa tam teda rozhodli usadiť na isté obdobie, pretože cez Erasmus ste teda realizovali nejaký projekt, takže niečo ste asi už vedeli, ale bolo to dosť?
2: No ja som robila projekt vlastne, súčasťou bolo Fínsko, nie Estónsko, ale je to veľmi blízko a tá učiteľka mi hovorila veľmi veľa aj o Estónsku a dokonca mi hovorila, že oni momentálne majú aj lepšie školstvo ako Fíni, že Fíni sa tam chodia učiť, ako učiť, lebo urobili veľký krok a v PISA testovaní sú jednými z najlepších, dá sa povedať. Tak ma to zaujalo, to Estónsko. A potom vlastne ten pobyt bol v Estónsku, kde som sa prihlásila a tak vlastne som vedela o tom dosť málo, dá sa povedať. Vedela som, kde sa nachádza tá krajina, trošku históriu tej krajiny, skrz toho, že som učila dejepis, ale nič viac. Ja si pamätám, akurát som spomínala svojmu priateľovi, že som videla len jedno krátke video z Guardianu, kde som na Instagrame videla taký reels, že estonské vojačky sa pripravujú na čosi. A tak som si vtedy povedala, že kam to ja idem. Aj moje kolegyne v práci boli, že nebojíš sa, že však to je pri Rusku. Hej? Že proste človek nemá strach. Ale hovorím, že je to v Európskej únii, je to súčasťou NATO, tak ja tomu dôverujem, tak som nemala až taký veľký strach.
1: Ich jazyk ste neovládali, teda nie. Predpokladám. Vystačili ste si s angličtinou, prípadne s ruštinou?
2: S angličtinou určite. Po rusky neviem, takže jedne angličtina a tam som sa stretla s tým, že naozaj väčšina ľudí hovorí anglicky.
1: A boli ste aj nútená učiť sa po estonsky?
2: Bola som nútená učiť sa po estonsky, pretože ak si chcete nájsť tam lepšiu prácu, čo som rozmýšľala, že možno, by som si chcela tak otvoriť možnosti, tak potrebujete vedieť aj estonsky, plus rodičia môjho priateľa nehovoria anglicky. Takže oni, nechcem povedať, že si to žiadali, ale boli veľmi takí naklonení tomu, že by som sa učila. A v Estonsku majú taký veľmi dobrý program pre cudzincov, kde sa viete prihlásiť a zadarmo vás vlastne učia jazyk.
1: Takže... Je to ťažký jazyk?
2: Je to podobné finčine, je to vlastne ugrofinský jazyk, takže jednoduchý nie je, pretože my nerozumieme logike tohto jazyka, takže sa ju treba naučiť, ale keď ste v tom prostredí, vnímate, a ja som vlastne učiteľka jazyka, tak nie je to až také náročné.
1: Čím je zaujímavý?
2: Napríklad tým, že nemá rod, dá sa povedať, ženský, mužský. Tam je len jedno zámeno, téma, a to znamená aj on, aj ona. Takže to je také zaujímavé a preto sa vlastne týmto ľuďom aj učia jazyky trošku náročnejšie, ktoré majú aj ženský aj mužský rod.
1: Nejakú vetu na ukážku nám poviete? Aby sme vám teda nerozumeli?
2: Tak napríklad základný pozdrav je Tere. to znamená ahoj. A kuidas lahep, to je, že ako sa máš.
1: Tak verím, že sa máte dobre v tejto chvíli, keď sa zhovárame o krajine, kde ste prežili isté obdobie svojho života. Je to severská krajina. V mysli si asi veľa ľudí vybaví to, ako vyzerá Norsko, Švédsko, Holandsko. Je ten duch Estónska v niečom podobný týmto krajinám?
2: Ja som si myslela, že nie na začiatku, pretože predsa boli pod sovietským vplyvom strašne dlhú dobu, ale keď som išla ďalej od možno Talinu do takých častí, kde žijú tí viac lokálni ľudia, Estonci hlavne, tak tam majú krásnu architektúru. Tie domy vyzerajú naozaj ako škandinávské domy, fínske, švédske, norské, dá sa povedať, a to je taký úplne iný duch. Takže to je taký severský duch, tá architektúra.
1: Vy ste žili v hlavnom meste?
2: Hlavnom meste Talin.
1: Táto krajina má neuveriteľných 2300 ostrovov. Boli ste na niektorom?
2: Bohužiaľ nie. To sa mi nepodarilo, pretože my sme chodili po iných miestach a ja som aj pracovala, takže prvý rok to bolo náročné, to som sa nedostala skoro nikde, iba v tom Taline som bola, ale chcela by som veľmi ísť na ostrov Sárema, najväčší ostrov, ktorý tam je, a vlastne Estončania majú svoje letné domčeky, takže aj brat môjho priateľa tam má svoj letný dom.
1: Tak nám aspoň povedzte nejakú ódu na Talin, keď ste boli prevažne v hlavnom meste. Čím vás uchvátil?
2: Je tam more. To je vlastne pre ľudí zo strednej Európy, si myslím, že je niečo nádherné, keď vlastne vidíte z bytu a dve minúty ste pri mori a cítite ešte aj z vášho bytu morský vzduch. Takže vidíte tie veľké lode, ktoré tam chodia. Sú to trajekty, ktoré nie sú až nejaké zaoceánske, takže sú to menšie lode pomerne, ale pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Takže pre mňa osobne táto časť, ale Tallinn má aj nádherné stredoveké staré mesto. Takže to je krásne.
1: Estonsko je lesnatá krajina a stromy sa aj tešia pomerne zvláštnej úcte. Stretli ste sa s jej prejavmi aj vy?
2: Stretla som sa, keď sme išli vlastne už počas tohto pobytu, keď som tam bola na letnej škole prvýkrát do lesa. Vlastne my sme sledovali stopy lesných bratov. Sú to vlastne estonskí partizáni počas vojny. A tam som videla vlastne na stromoch také všelijaké mašle alebo také nejaké kamene, kde sme dali peniaze, že sa nám niečo malo splniť. Takže tam dá sa povedať, že obdivujú nejaké božstva ešte z tých takých dávnych čias. Takže to tam bolo. A vlastne je to taká ochrana ľudí. Ľudia si myslí, že to božstvo ich ochráni skrz to.
1: Ako učiteľku dejepisu vás istotne zaujíma mala tá minulosť a história krajiny. Čo stojí za povšimnutie aj preto, že to zásadným spôsobom formovalo to, ako sa vyvíjalo a kam smerovalo Estonsko?
2: Možno ten duch tých ľudí, dá sa povedať, že aj napriek tomu, že je to veľmi malý národ, veľmi malý, keď to porovnáme aj s nami napríklad, tak vždy mali v sebe takú húževnatosť, aby bojovali za samostatnosť. A to bolo vlastne po prvej svetovej vojne, kedy boli vlastne samostatní. A to ostalo dodnes, si myslím, v nich.
1: Koľko je Estoncov? 1 300 000 asi tak?
2: Tak, 1 300 000.
1: Je ale jeden dátum, ktorý je pre Estoncov zvlášť dôležitý. Je to niečo, o čom vie asi každý, koho by sme oslovili z Estoncov v tejto krajine. Približte nám, čo sa udialo toho 24. februára 1918. Čo je to za kapitola dejín, ku ktorej sa stále vracajú?
2: Je to veľmi podstatné pre Estoncov, pretože získali po dlhej dobe samostatnosť. Naozaj po viacerých storočiach získali samostatnosť a bojovali za ňu. Potom

0: ktorý jeme.
1: Špeciálne jedlo na danú príležitosť?
0: Áno, áno, to je vlastne ako aj s kôprom, samozrejme, ten musí byť vždy všade, takže to majú a pijú ku tomu vodku, zase nie veľa, hej, ale ako na taký prípitok a potom vlastne sa celá rodina stretne a dokonca aj keď človek je mimo Estonska, ako môj priateľ, tak jeho mamka mu volala, že mu praje ten akože dobrý deň slobody. A dokonca oni majú aj vojenskú prehliadku, prezident má príhovor, takže je to...
1: Veľká sláva.
0: Veľký deň.
1: Pri tom jedle sa trošku pristavme. Je niečo, bez čoho by nemohla tá estonská kuchyňa fungovať?
0: Bez čoho by nemohla fungovať je asi smotana. To je asi všade. Kôpor, uhorky, tie zavarané a má to taký veľký vplyv, čo sa týka Ruska. Naozaj tá kuchyňa je veľmi podobná ako ruská kuchyňa.
1: Chutilo vám tam?
0: Veľmi. Lebo je to podobné niečo ako naše. Nie úplne všetko mi chutilo, pretože nie som zvyknutá na ryby, bohužiaľ. Ale nejaké veci tam majú, ktoré nie sú úplne chutné. Napríklad niečo ako naša huspenina. A toto mi naozaj nechutilo. To bolo asi jedno také, čo som nemohla zjesť.
1: Zažili ste v niečom naozaj kultúrny šok, keď ste prišli do tejto krajiny?
0: Kultúrny šok, tak čo sa týka ľudí, čo mi trošku aj prekážalo, je to, že mňa vnímali ako Rusku alebo Ukrajinku. Úplne keď sa na mňa pozreli, nikto nezačal na mňa hovoriť nejakým iným jazykom ako rusky. To bol asi pre mňa osobne kultúrny šok, plus moje meno Nikola. Skoro mi jedna pani o vlaku neverila, keďže mi kontrolovala lístok, som tam mala meno, že som teda žena, pretože pre nich je to mužské meno. Takže si myslela, že som niekomu ukradla lístok.
1: To sú zaujímavé skúsenosti. Aký majú prístup k cudzincom vo všeobecnosti? Spomínali ste v úvode, že to učenie jazyka ste mali zabezpečené darmo, tak to je taký ústretový krok, ale ako na vás, alebo aj na iných cudzincov reagujú v tejto krajine?
0: Veľmi dobre. Oni si cudzincov vážia, pretože ich pôrodnosť extrémne klesá a oni sa to uvedomujú. Je to vlastne globálny trend, ale v Estonsku ešte viac, keďže ich veľmi málo. A oni aj pozývajú cudzincov aj z tretich krajín hlavne študovať. Takže majú vytvorený program, sa to volá, že usadiť sa v Estonsku, Settle in Estonia, kde som sa ja prihlásila a oni vám vysvetlia všetko, ako funguje pracovný trh, sociálna situácia, zdravotníctvo a tak ďalej. A je to zdarma. A vy sa viete takto integrovať do spoločnosti, ale nie je to ľahké.
1: Aj s tou prácou a hľadaním práce, to nie je najľahšie, to ste už v úvode načrtli. Vy ste si napokon niečo našli?
0: Ja som si niečo našla, dokonca to som ešte bola na Slovensku v jednej zahraničnej spoločnosti. Robila som vlastne cestovnú poradkyňu pre angloamerický trh, takže som celé dni volala ako s Američanmi, Austrálčanmi, Britmi, takže to bola moja práca v angličtine, ale inak, keby som chcela napríklad učiť, musím vedieť po estonsky aspoň B2 level.
1: Pracovali ste predtým na Slovensku, pracovali ste tam. Je iné pracovné nasadenie Estoncov a iné Slovákov? Viete to porovnať?
0: Úplne iné.
1: V čom?
0: Ja som bola prekvapená, že na Slovensku mám taký pocit, že ľudia sa tak vedia oddychnúť aj v tej práci. Nie všetci, akože ťažko generalizovať, ale ja som mala ten pocit, ale v Estonsku nie. Oni sú naozaj zameraní veľmi na výkon.
1: A ono sa to prejavuje rôznym spôsobom a možno aj tak, že je to krajina s najvyšším počtom úspešných startupov. Kde pramení ten úspech? Je to v tej pracovitosti, v tom nasadení alebo v nejakej špecifickej tvorivosti, ktorú vedia takto rozvinúť?
0: Ja si myslím, že ono to pramení celé aj z toho, že Estonsko bol aj v rámci toho Sovietskeho zväzu také centrum ľudí, ktorí boli veľmi zameraní na technické predmety, matematiku a oni potom to potom roku 91, kedy už vlastne padol Sovietsky zväz, tak to vedeli využiť a chceli hlavne pracovať s zahraničnými trhmi, angloamerickými trhmi a začali sa učiť veľmi všetci angličtinu. Tam bežne vidíte, že páni v rokoch vedia po anglicky. A naozaj začali všetky robiť, dá sa povedať, že zmeny, čo sa týka ekonomiky, tie vlády začali otvárať ten trh preto, aby tam prichádzali zahraniční investori, ale napríklad, aby sa aj otvorili firmu zo zahraničia a nemuseli tam byť. Aby vlastne všetky tie administratívne úkony, byrokracia, aby neboli. A to je podstatné, keď rozmýšľate, kde a ako si vytvoriť firmu.
1: Estonsko je vo všeobecnosti považované za digitálneho lídra. Je to krajina, kde sa dá všetko vybaviť online. Je to elektronizácia naozaj na vysokej úrovni. Mali ste s tým skúsenosti? Funguje to naozaj dobre?
0: Funguje to veľmi dobre, pretože ja som si to porovnala. Tuto som dostala vlastne občiansky preukaz ešte v roku 2018 a je tam síce čip, ale ja s ním neviem nič robiť. Tam som vlastne dostala občiansky preukaz teraz. Musím ho mať ako povolenie k pobytu, aj keď som z krajiny Európskej únie. Tak všetko som si dala do počítača a vybavila cez svoj občiansky preukaz. Dokonca aj na ten program pre cudzincov som sa prihlásila cez občiansky preukaz. Vy máte svoj kód, niečo ako rodné číslo, volá sa to EasyCook kód a cez ten kód

0: Odrobíte úplne všetko a funguje tam aj banka, všetky vaše údaje, keď chodíte do školy, škola a proste to som sa prihlasovala, nemusela som nikde osobne ísť, len vybaviť si ten občiansky preukaz, to je všetko.
1: Je niečo, čo sa nedá ešte v Estonsku vybaviť online?
0: Nedá sa úplne ako oženiť, vydať, to musíte
1: úplne,
0: prísť.
1: Iba trošku.
0: Tak môžete požiadať o tieto veci online. Mm-hmm. To je akože jasné, že všetky tie papiere, ktoré tu musím písať, tak tam viete o to požiadať online a vypísať dopredu, plus ešte aj rozvod, no tam si to musíte prísť podpísať. Ale takisto sa to dá urobiť online, že o to požiadate online.
1: Zvláda všetky tieto úkony aj staršia generácia?
0: Nemala som s nimi až takú príležitosť byť, pretože rodičia môjho priateľa majú okolo 60, ale oni to zvládajú úplne bez problémov. Čo sa týka starších, tak ja som mala akurát takú staršiu učiteľku v tom kurze na estončinu, ona mohla mať okolo 70 rokov, ale ona by som ju porovnala možno aj mladšie učiteľky u nás nemajú toľko tých zručností technických ako ona. Učila nás online a bolo to naozaj, ja som len pozerala. No.
1: O Estonsku je takisto známe, že je to krajina prísne monitorovanej spoločnosti, uh-huh. že všetky tie verejné priestory monitorujú uh-huh. kamery. Nebol to pre vás skľučujúci pocit, alebo uvedomili ste si to vôbec niekedy?
0: Ja som si to vôbec neuvedomila, naozaj. Lebo nejak mi to nevadilo a ja som bola trošku aj rada, že je tam bezpečne, že nemala som problém aj v noci ísť sama. Aj keď v začiatku som bola zvyknutá zo Slovenska, že som sa obávala ísť v noci sama, ale tam to vôbec nie je problém. A naozaj, síce asi niekde v hustom lese, to by bolo horšie, ale čo sa týka mesta, bez problémov, takže si myslím, že tie kamery prispievajú k tej bezpečnosti, čo je dôležité.
1: Ako učiteľku vás istotne zaujímalo školstvo a vzdelávanie ako také. Už ste v úvode spomenuli, že mali ste tú informáciu o tom, že sú na vysokej úrovni. Poviete nám o tom viac?
0: Čo sa týka školstva, tak prešla tam reforma, ktorá prešla len v posledných rokoch, pretože ešte môj priateľ vlastne má toľko rokov ako ja, 32, 33, takže tam on hovoril, že sa učil podobne ako ja tu na Slovensku. To znamená, že bohužiaľ všetko bolo zamerané na tom výklade učiteľa a memorovanie, ale oni prešli úplne k zmene, že sa naozaj začalo dbať skôr na čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie. A to vidno. A ja si myslím, že čo sa týka matematiky, tak možno to ešte majú aj z tých sovietských čias, že je tam na vyššej úrovni. Lebo tu aj ja som učila a viem, že matematika je naozaj predmet, s ktorým sa u nás trápime.
1: Študenti sú ale aj kreatívni a možno málo kto vie, že stojí napríklad aj za estonskou vlajkou.
0: Áno, áno, áno. Tak to síce je vlastne dávnejšia história, ale sú kreatívni, pretože naozaj, keď ste v Estonsku, tak väčšinu roka, keď je tma a večer, tak vidíte estonskú vlajku, pretože keď žijete pri lese, pretože je to vlastne spojenie snehu, lesa a oblohy, ktorá je taká tmavá, modrá, dá sa povedať.
1: Viem od vás, že Estonci majú zaujímavé záľuby, napríklad hrajú šach pod vodou. To sa ako dá?
0: Tak sú kreatívni, ako ste spomenuli, takže robia aj to, ale je to jedna z takých ako len zaujímavostí do Guinnessovej knihy rekordov.
1: Ale exoticky znie aj šampionát v nosení vlastnej ženy. To je ano. Zvláštna disciplína?
0: Je to zvláštna disciplína a takisto to vlastne majú aj vo Fínsku. A je to... Skôr je to asi o niečom takom, aby tí muži ukázali, akí sú silní, no.
1: Žili ste tam takmer 3 roky, vrátili ste sa. Čo vám z toho Estonska chýba?
0: More. Určite to je jedno z takých najpodstatnejších vecí, ktoré ja som si tam dosť užívala, že ste v blízkosti mora, lebo ten vzduch je úplne iný.
1: Dýchalo sa vám dobre?
0: Dýchalo sa mi oveľa lepšie.
1: Pýtam sa, pretože je tam vraj najčistejšie ovzdušie v Európe.
0: Je. A robí to veľa mora, si myslím, to prímorské prostredie. To neviete nahradiť nejak.
1: A je niečo, s čím ste sa vyslovene nezžili, alebo čo vám prekážalo a ani si na to radšej teraz na Slovensku nespomeniete?
0: Príroda, na ktorú si musíte zvykať. Ako to tam funguje, teda, že naozaj, keď začne byť zima už v tom októbri, novembri, tak je veľká zima a je tma. Veľmi skoro tma. A dni niektoré majú 6 hodín. Takže vidíte vlastne biely deň o 9 ráno a potom to už je tma o 3 po obede.
1: Hneď sa to veľmi rýchlo skončí.
0: Áno, takže to je najhoršie. A potom v lete, čo mne prekážalo, bolo, že bolo veľmi dlho vidno vonku. Takže aj vlastne o tej 11. polnoci je vonku vidno. Tak to je také zvláštne a ja som si to nemyslela, že je to aj v Estonsku, ale bolo to aj v Estonsku. Som si to predtým spájala len so Švédskom a tak, ale no.
1: Dnes ste už opäť na Slovensku. Čo tak s nadhľadom teraz možno aj viac viete oceniť na tej povahe a mentalite Estoncov? Mali ste v sebe možno nejaké očakávania alebo predsudky, ktoré ste si potom upratali po skúsenostiach v tejto krajine?
0: Vedela som, že sú to ľudia, ktorí sú viac rezervovanejší ako my Slováci, ale mňa to nevadilo, pretože som rada, ak v spoločnosti vlastne sa rešpektujeme a oni sa veľmi rešpektujú, že teda neprekročia vašu intimnú zónu, čo mne potom na Slovensku dosť vadilo, keď niekto je pri mne blízko. Alebo v autobuse nie je možné, aby niekto telefonoval a ak telefonuje, tak naozaj ten človek je takým terčom, že má ísť vonku to vybaviť. A väčšinou to robia ľudia ruskej národnosti, musím povedať. Takže tí samotní ako reálni Estonci sa správajú naozaj tak slušne. Tá rezervovanosť počiatku vyzerá, že je to až také, že vás nepríjmajú, ale to nie je pravda.
1: Domov na Slovensko ste sa vrátili, ale nie sama, už s priateľom, už to tu zaznelo. Možno tak v pozadí to poslucháči z toho vycítili, že ste to povedali. Ako zvláda život v našej krajine? Chceli ste mu dopriať ten trošku taký diskomfort, ktorý ste aj vy zažili, keď ste prišli tam?
0: Áno, áno, trošku som musela ukázať, ako to je tu. Tak on to zvláda celkom dobre, veľmi si užíva počasie. Nie teraz, ale ako teší sa na leto, pretože toľko slnka asi nezažil. A naozaj ja, keď som videla slnko v Estonsku, tak som bola celý deň vonku, pretože je to, vážite si to úplne viac, ináč a viac, ako keď to tu máme. A on je taký šťastný z toho, že tu je to. A samozrejme nerozumie ničomu, slovenčina je pre ňoho neznáma. Ľudia sú takí viac hovorčivejší a takí otvorenejší, tak to je také úplne iné. Ale mňa nazýval, že som temperamentná, čo ja som si nikdy tak nepripadala. Ale že tak on vie, že proste slovanskí ľudia sú takí. No.
1: Vy ste vďaka nemu vlastne mali možnosť dať preniknúť do tých rodinných väzieb v Estónsku. Ako ste ich vnímali?
0: Oni sú veľmi takí ľudia, ktorí vás musia spoznať na začiatok. Teda možno sú, dá sa povedať, že trošku nedôverčiví z počiatku. Keď vás poznajú, tak sú veľmi, veľmi takí otvorení a ľudskí, vedia vás prijať a na týchto ľudí sa viete vždy spoľahnúť. Teda sú to ľudia, ktorí vedia vytvárať za im priateľstvo na celý život, dá sa povedať. Takže aj tá jeho rodina je taká vrúcna a otvorená. A ja som bola naozaj rada, že aj napriek tomu, že som im nerozumela, takže ma prijali.
1: Že ste mali ten pocit, že ste tam prijatá. Zaujímavým faktom je aj to, že 60% Estoncov je bez vyznania.
0: Áno, áno.
1: Aj to ste nejako pociťovali, alebo...
0: Určite som to pociťovala. Ja som tam zažila vlastne Vianoce, kde vôbec sme nešli do kostola, ani sme sa nemodlili. To sa mi stalo prvýkrát, lebo tá jeho rodina je teda bez vyznania a ako oni si skôr vážia niečo iné, dá sa povedať, že sú tak spolu ako rodina, ale ten život je veľmi podobný ako tu na Slovensku. Oni žijú veľmi klasický život. Rodinný život, dá sa povedať. Všetci sú vlastne vydatá ženatí. A nie je to ničím také odlišné, len možno to, že to náboženstvo tam nie je. A čo som ešte tam spozorovala trošku iné je to, že tí ľudia dávajú vám takú slobodu v tom, čo možno robíte, že nestarajú sa do vás. Že teda nevypýtujú sa nejaké všetečné otázky, ako sa to bežne stáva na Slovensku.
1: Zvažujete, že tam niekedy budete žiť opäť? Alebo natrvalo? Alebo je to pre vás teraz taká príjemná dovolenková destinácia, kde viete, že môžete ísť? Je nejaký dôvod, pre ktorý by ste tam išli žiť?
0: Momentálne je to príjemná dovolenková destinácia, ale je ťažko mi teraz hovoriť o tom, či by som tam šla. Je možno, že áno. Dôvodom je možno školstvo v budúcnosti. Ak by som mala teda dieťa, tak by som bola radšej, ak by navštevovalo školstvo, ktoré je lepšie. Určite tam je školstvo lepšie. Ako na Slovensku si myslím, že na Slovensku máme veľký potenciál, ale je to ešte ďaleko.
1: Takže je to taká otvorená kapitola.
0: Je to veľmi otvorená kapitola. Momentálne som rada, že som tu, ale čo sa týka toho Estonska, tak tam sa človek musí nastaviť zase trošku zvládať aj tú prírodu a pre mňa to bolo veľmi náročné.
1: Ktoré vône, chute a intenzívne zážitky sa vám pripomenú, keď dnes poviete Estonsko?
0: Určite je to kôpor, smotana. Ako, určite toto máme aj na Slovensku, že kôpor a smotana. Aj sa to bežne využíva, ale oni majú mliečne výrobky, ktoré sú oveľa viac tučnejšie a kvalitnejšie. Tam to bežne získate, to každý kupuje. A takisto kôpor dávajú všade aj ešte tie zavarané uhorky, ktoré sú iné ako naše. Ich sú také veľmi slané. Úplne iná chuť. Takže to asi.
1: Aká to bola pre vás skúsenosť? To, že ste sa odhodlali žiť niekde dosť ďaleko v úplne inej krajine. V čom vás to nejakým spôsobom zocelilo a čo vám to dalo?
0: Spočiatku to bolo náročné, pretože som nikdy, okrem asi Erasmu, ja som bola 4 mesiace v Paríži, keď som mala 24, a potom som už nikdy neodišla zo Slovenska, takže spočiatku možno po pol roku to bolo veľmi náročné. Som mala problém si zvyknúť, že nechcela som sa vrátiť na Slovensko na aspektu, určite nie, ale bolo to možno aj skrz tú moju prácu, že ma úplne až tak nenaplňala, tak som bola dosť nešťastná, cítila som vlastne takú túžbu po domove, takže to bolo ťažké, ale potom to prešlo. Som sa nejak na to zvykla a človek si zvykne, ak chce. A trošku náročnejšie bolo aj to, že ja som tam vlastne nemala nikoho ako známych ľudí a vo všeobecnosti estonskí priatelia ťažko ako sa spriateli s nejakými ľuďmi. Lebo ja som nebola ani v nejakých organizáciách alebo takto. Našla som si vlastne priateľku až keď som odchádzala, možno pol roka predtým, ktorá bola vydatá za Slováka ako Estonka. Takže len takto.
1: Akú najväčšiu inšpiráciu ste si priniesli z Estonska? Niečo, čo vo vás ostalo a čo vo vás rezonuje?
0: Čo mne rezonuje, čo asi tak mením, je, že menej dbám na to, čo si ľudia pomyslia. Hej. Tak nejak asi to je také iné, že možno predtým ma to tak viac naozaj také slovenské, také bežné tuto. Človek tak nie na to prvé myslí, ale tam mi to začalo byť trošku jedno. A tak nejak taká viac taká ležernosť a taký pokoj možno, lebo oni sú naozaj že pokojní ľudia. To je úplne iné, ako keď nie niekto proste v kuse strese a nevie rozmýšľať nejak tak logicky a racionálne, tak oni sú práve tí, ktorí tak rozmýšľajú.
1: Počúvali ste skúsenosti a postrehy Prešovčanky Nikoly Budkovičovej zo života v Estonsku. Ďakujem pekne za návštevu v štúdiu a želám vám, nech sa vám v pokoji darí a nech už to bude v ktorejkoľvek z týchto dvoch krajín, či už na Slovensku alebo v Estonsku. Dovidenia.
0: Ďakujem, dovidenia.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pekný večer, milí poslucháči. Pred nami je 90 minút zaujímavých informácií. Vitajte pri počúvaní relácie Pohotovosť. Niektoré z najdôležitejších bojov o ľudský život sa odohrávajú v tichu. Za dverami operačných sál. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Pri monitoroch, ventilátoroch a infúznych pumpách. Pacient často nič nevníma. Spí. Ale v tom čase pracuje intenzívne tým ľudí, ktorí drží jeho život v rovnováhe. Anesteziológovia a intenzivisti dnes už dávno nie sú len tí, ktorí uspia pred operáciou. Sú to lekári kritických stavov, lekári bolesti, lekári, ktorí musia reagovať v sekundách. A pri onkologických pacientoch je ich úloha ešte náročnejšia. Dnes sa budeme rozprávať o modernej anesteziológii, intenzívnej medicíne, bezpečných cievnych vstupoch, ale aj o tom, ako môže kvalitná anesteziologická starostlivosť ovplyvniť samotnú liečbu rakoviny. Našou hostkou je Tunde Korčeková, primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Pekný večer, pani doktorka, vitajte v našom štúdiu.
2: Pekný večer, prajem, ďakujem za pozvanie.
1: Ak vás, naši milí poslucháči, táto téma zaujala, pokojne nám môžete písať svoje postrehy, otázky alebo skúsenosti. Môžete tak urobiť e-mailom na adrese reginavýchod@stvr.sk, poprípade na našom Facebooku, píšte svoje komentáre do statusu Pohotovosť alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás od mixážneho pultu pozdravuje Marian Bač a od mikrofónu Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: V dnešnej pohotovosti budeme hovoriť o tom, ako môže kvalitná anesteziologická starostlivosť ovplyvniť samotnú liečbu rakoviny. Našou hostkou je Tünde Korčeková, primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny z Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Ja na úvod ešte poviem pár informácií o vás, pani doktorka. Vy sa anesteziológii, ciemným vstupom a starostlivosti o kriticky chorých pacientov venujete už dlhodobo. Pred pôsobením na onkologickom ústave ste takisto pracovali na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, ale v Univerzitnej nemocnici Luisa Pastera v Košiciach, kde ste určite získali cenné skúsenosti v tejto oblasti. Teraz už vediete pracovisko, ktoré zabezpečuje anestetickú aj intenzívnu starostlivosť o onkologických pacientov. Od tých predoperačných vyšetrení cez anestéziu pri operačných a diagnostických výkonoch a až potom po starostlivosť o pacientov v kritickom stave. Je rozdiel pracovať na oddelení anesteziológie v onkologickom ústave a v tej klasickej nemocnici?
1: Určite je, tak ako ste spomínali, tak Východoslovenský onkologický ústav je špecializovaný ústav na diagnostiku a liečbu onkologických ochorení. V našom ústave máme dva chirurgické odbory, a to je gynekológia a krčné lekárstvo. Kým v Univerzitnej nemocnici, čo je všeobecná nemocnica, tam sme tých chirurgických odborov mali o mnoho viac. Úrazová chirurgia, všeobecná chirurgia, urológia, očné lekárstvo, maxilofaciálna chirurgia. Takže tam bolo viacej tej urgentnej medicíny. Tu máme väčšinou plánované operačné výkony, takže ten charakter práce je iný.
0: Bolo to možno viac stresujúce, alebo ten stres je asi rovnaký bez ohľadu na to, kde človek pracuje, vždy sa musí starať o toho človeka a zabezpečiť, aby tie jeho vitálne funkcie fungovali?
1: Je to stresujúce aj tu, aj tam. Áno, o tých pacientov sa treba starať aj tu, ale toto je asi také psychicky náročnejšie, keď vidíte, ako tí pacienti s tými onkologickými ochoreniami ako idú tou svojou cestou a nevedia, čo ich čaká. Takže je to psychicky náročnejšie.
0: Čím je anesteziológia pri tých onkologických pacientoch špecifická?
1: Onkologickí pacienti sú často veľmi špecificky tým, že okrem samotného nádoru majú pridružené ochorenia. Sú to pacienti mnohokrát vo vyššom veku. Nie sú to zdraví pacienti. Tie pridružené ochorenia majú vysoký krvný tlak, ochorenia srdca, cukrovku, ochorenia žíl a k tomu potom to onkologické ochorenie.
0: Čiže je to vlastne takýto špecifický typ aj pacienta. Možno, že aj z pohľadu onkoústavu vy ste spomínali, čomu sa teda hlavne venuje Východoslovenský onkologický ústav. Aké typy pacientov teda najčastejšie máte aj, alebo dostávajú sa aj k vám na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny?
1: Tak ako som spomínala, na onkologickú

0: pacientov po týchto náročných operáciách, kde monitorujeme základné životné funkcie, staráme sa o výživu, pooperačnú bolesť, aby ten pacient zrýchlene sa vrátil do toho bežného života. Odkedy som tam v spolupráci s chirurgickými odbormi, implementujeme postupy a odporúčania ERAS protokolu, čo znamená v preklade, že zrýchlené zotavenie pacienta po operácii. A to nie je len samotná pooperačná starostlivosť, ale tak ako som hovorila, už pred operáciou sa musí pacient pripravovať počas operácie a aj pooperačná starostlivosť.
1: Možno ešte o tom budeme hovoriť, ale predsa len ma zaujalo, keď hovoríte o tých protokoloch, kedy si sa spomínali len v prípade niektorých chirurgických odborov. Znamená to, že pripravujete pacienta vopred, ja neviem, možno aj stravou, možno aj nejakým pohybom, pohybovou aktivitou, alebo teda tými základnými informáciami, ktoré k tomu dostáva, aby sa vedel potom rýchlejšie zotaviť?
0: Určite sú to odporúčania a postupy už v predoperačnej fáze, keď pacientovi je diagnostikované ochorenie a vie, že má ísť na operáciu. Veľmi dôležitá je komunikácia s tým pacientom. Je to obdobie prehabilitácie, čiže tam sú odporúčania, aby bol v dobrej fyzickej kondícii, aby kým sa dostane na tú operáciu, všeobecne málo sa hýbeme, niektorí vôbec nie, čiže doporúčané sú napríklad prechádzky alebo také ľahké cviky, aj že postavím sa zo stoličky, sadnem si, aby bol ten pacient v dobrej, v lepšej kondícii.
1: V lepšej kondícii, aby sa možno cítil.
0: V tom takisto výživa je veľmi dôležitá. Potom odporúčajú sa na prevenciu infekcie. Miesto, kde bude ten operačný výkon alebo rez, tak umývajú sa špeciálnymi mydlami, aby sa znížilo riziko infekcie. Čiže to sú také odporúčania, že možno maličkosti, ale vedia veľmi dopomôcť k tomu zrýchlenému zotaveniu.
1: Vy ste spomínali, že je to také psychicky náročné. Ako komunikujete s tým pacientom? Možno prichádza k vám teda na to predoperačné, potom už nastupuje na ten samotný zákrok?
0: Keď pacienti prichádzajú ku nám už pred operáciou na predanesteziologické vyšetrenie, v tej dobe sa boja, že zobudím sa. Tak tiež je veľmi dôležitá komunikácia. Ale tam v tej chvíli je dôležité, že zobudím sa.
1: Asi upokojiť ich v tej chvíli.
0: Áno, treba ich upokojiť, komunikovať tam. Ja niekedy poviem, že jasné, že sa zobudíte, však ja mám doma dvoch pubertiakov, tak treba ich vychovať.
1: Snažíte sa možno s humorom odľahčiť?
0: Áno, odľahčiť, lebo je to stres, nevedia, či sa majú pýtať, alebo čo sa vôbec majú pýtať. Takže snažíme sa naozaj komunikovať a vysvetliť, čo ich čaká, keď prídu do nemocnice, čo všetko musia urobiť. Zhodnocuje sa ich stav, základné ochorenia. Mm. Čiže tá komunikácia je veľmi, veľmi dôležitá. A naozaj v tej prvej fáze, keď sa dozvedia, že mám ísť na operáciu a teraz zobudím sa. Takže to je také prvé stanovište toho štafetového behu.
1: Náročného. No a o tom, že anesteziológovia to nie sú len tí teda uspávači, to nie sú len tí ľudia, ktorí spôsobia spánok, budeme hovoriť už po pesničke.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Keď človek počuje slovo anestézia, asi si tak hneď predstaví spánok. Lenže za tým spánkom je obrovská medicína, v súčasnosti naozaj už v úplne iných podmienkach ako pred možno 100, 200, 300 rokmi. Ľudia si často myslia, že anestéziológia je iba o uspávaní pacienta. Čo v skutočnosti je všetko tá anestéziológia? Čo to v sebe obsahuje?
2: Áno, ľudia si myslia, že anestézia je len spánok, ale je to taký špecifický spánok, kde je, musí byť potlačené vnímanie bolesti. Pretože počas tohto spánku sa vykonáva operačný výkon, takže tamto vnímanie bolesti musí byť potlačené, aby nevznikla stresová reakcia a iné komplikácie na organizmus človeka. Takže anesteziológ a celý anesteziologický tím, vlastne anesteziologická sestra, zabezpečujú komplexnú starostlivosť od toho pacienta, tak ako som hovorila, už pred operáciou, počas operácie, ale aj po nej. Počas sledujeme životné funkcie, zabezpečujeme dýchacie cesty, liečíme bolesť a reagujeme na akékoľvek komplikácie, ktoré môžu počas operácie vzniknúť.
1: Čo to znamená, že reagujete na nejaké situácie? Viete nejakým spôsobom upraviť tú liečbu? Možno upraviť tú anestéziu, ktorá v tej chvíli prúdi? Alebo...
2: Jasne, ako dávkujeme lieky, monitorujeme základné životné funkcie, ktoré nám dávajú obraz o tom pacientovi. A každá nepriaznivá reakcia nám dáva signál, že musíme zakročiť, aby to bolo čo najbezpečnejšie.
1: My rozprávame teraz v tejto chvíli o tom, čo sa deje už vlastne na tej sále, ale vy musíte mať veľký súhrn informácií o pacientovi ešte predtým. Čo všetko si vlastne zisťujete o pacientovi, čo všetko potrebujete vedieť? Čo je dôležité aj pre to nastavenie anestézie potom?
2: Tak keď už pacient vie, že musí ísť na operačný výkon, ide k svojmu všeobecnému lekárovi alebo odborníkovi, internému špecialistovi, ide na predanesteziologické vyšetrenie, potom prichádza ku nám na anesteziologickú ambulanciu, kde je veľmi dôležitá tá komunikácia. Tam zhodnocujeme celkový stav toho pacienta, jeho ochorenia, ako tieto ochorenia limitujú jeho funkciu jeho organizmu. Musíme vedieť, aký operačný výkon sa mu ide vykonávať, v akej polohe bude. Zhodnocujeme výsledky laboratórnych vyšetrení, funkciu srdca, plúc, zisťujeme, aké má alergie, aké užíva lieky, čo treba vynechať pri operácii, pred operáciou, čo musí užiť v deň operácie, či už mal nejaké predchádzajúce anestézie a neboli nejaké komplikácie počas tej anesteziológie. Zhodnocujeme stav výživy u onkologických pacientov. Často, či už to samotné onkologické ochorenie, alebo pacienti sú už po predchádzajúcej onkologickej liečbe. Oni sú imunodeficientní, tí pacienti, čiže celkový zdravotný stav toho pacienta sa zhodnocuje. Sú mnohokrát chudokrvní. Zhodnocujeme dýchacie cesty, nejaké riziko, s ktorým by sme sa mohli stretnúť pri zaistievaní tých dýchacích ciest a vlastne pripravujeme toho pacienta na tú anestéziu.
1: Znie to, že tá príprava je naozaj pomerne náročná a vysoko odborná. Možno, že v tom je aj trošku, teraz mi napadlo aj ten rozdiel oproti nejakému urgentnému príjmu pacienta, lebo tam zrejme nie je čas na takéto zanalyzovanie. Vy sa v tej svojej odbornej praxi venujete predovšetkým moderným cievným vstupom. Vám dám slovo, aby sme im vysvetlili našim poslucháčom, poslucháčkam, čo to vlastne je ten cievný vstup. On je vlastne mimoriadne dôležitý práve pri onkologických pacientoch. Takisto sa menujete aj ultrazvukom, navigovaným výkonom. To jedno s druhým súvisí. Možno spomeniem, že ste sa nedávno zúčastnili za onkologický ústav aj na prestížnom svetovom kongrese v španielskej Valencii, kde sa stretlo viac ako 1300 odborníkov, anesteziológov a intenzivistov. Veľa sa hovorilo práve o tých bezpečných cievných vstupoch. Prečo sú pre onkologického pacienta také dôležité? Skúsme vysvetliť, čo to vlastne je ten cievný vstup.
2: Tak samotný cievný vstup je zavedenie kanily do cievy. Cez túto kanilu sú podávané lieky, transfúzne preparáty, samotná onkologická liečba, odbery krvi sú uskutočňované a každý jeden cievný vstup musí byť bezpečný. To znamená, keď je tá kanila mimo cievy a podajú sa lieky mimo tej cievy, môžu dojsť k poškodeniu tkaní, alebo nesprávne ošetrovanie môže viesť k zápalu. Takže každý cievný vstup musí byť bezpečný. A pre onkologických pacientov, oni sú špecificky tí pacienti, tým, že oni ten cievný vstup potrebujú na svoju liečbu. Na mojom predchádzajúcom pracovisku a my, anesteziológovia a intenzivisti, keď prišiel úraz, zabezpečovali sme cievný vstup. Cievný vstup, poviem to takto, hadička zavedená do veľkej cievy s viacerými vetvami na podávanie liekov v tej intenzívnej medicíne. Keď sa tomu pacientovi už polepšilo, postupne sa tie hadičky, dreny, všetko odstráňovalo z organizmu. Ale onkologický pacient je špecificky tým, že u ňoho začne terapia. Chodí na tú terapiu v pravidelných intervaloch, každé 2 týždne, každé 3 týždne. Počas toho chodí na odbery krvi. Oni majú už krehké tie cievy, čiže opakované pichanie a zavádzanie tých kanýl do tých periférnych ciev zbytočne by traumatizovalo toho pacienta. Spôsobuje to aj bolesť, ale môže to spôsobiť aj rôzne infekčné komplikácie. Čiže títo pacienti, to sú cievne vstupy strednodobé a dlhodobé cievne vstupy. Tento cievny vstup je na niekoľko mesiacov, ale sú aj také, ktoré pacienti môžu mať aj niekoľko rokov. Jeden vstup. A presne na tom kongrese sme sa zaoberalo tým, ako sa starať o tieto cievne vstupy, ako ich zavádzať. To sú tie hadičky, poviem, zo špeciálnych materiálov, ktoré sú v tom organizme, ako som hovorila, niekoľko mesiacov,
1: čiže
2: aj rokov.
1: Čiže musia byť aj zdravotne nejaké nezávadné, áno, bezpečné.
2: Áno. Čiže to je rozdiel. Prihliada sa naozaj na ten komfort toho pacienta počas tej liečby. Takže toto sú cievne vstupy u tých onkologických pacientov a za posledné roky sa to veľmi akože rozšírilo a naozaj v prvom rade, aby bol ten pacient a čo najmenej tých traum mal počas tej liečby.
1: Aby bol čo najmenej stresovaný, áno, ešte týmito sprievodnými. Čo je to PIK katéter? Objavilo sa mi to, keď som si študovala túto tému, že takéto katétre viete využívať, ale neviem, či ich využívate teda aj vonkou stave. Ako to vie pomáhať pacientom?
2: Tak je to dlhodobý cievny vstup. To je vlastne tomu pacientovi, keď nastúpi na tú onkologickú liečbu a aby opakovane nebol traumatizovaný tým pichaním a zavádzaním tých periférnych tkaní, aby aj tie chemoterapeutika, ktoré sa dávajú, môžu poškodzovať tie cievne steny, tak je to taký špeciálny katéter, ktorý sa zavádza do väčšej vény. Najčastejšie je to v oblasti ramena, kde pod ultrazvukom My si vyšetríme podľa daných protokolov cievy hornej končatiny, jednej alebo druhej. Ak to nie je možné na hornej končatine, tak ideme na dolnú končatinu, ale najčastejšie je to v oblasti ramena na tých horných končatinách. Zavedie sa taká špeciálna hadička, ktorá končí vo veľkej cieve a pri správnom ošetrovaní a starostlivosti môže zostať tomu pacientovi na niekoľko mesiacov, 3 až 6, podľa liečby.
1: Tie komplikácie sú zrejme v súčasnosti pri tých ciemných vstupoch a pri ich zavádzaní asi menšie, ako to bolo pred rokmi.
2: Tak pred rokmi sa nezavádzali ešte takéto cievné vstupy, alebo sa zavádzali tak, ako to bolo v tej urgentnej medicíne. Na krku mal pacient zavedený katéter. Ani esteticky to nebolo vhodné, ani na ošetrovanie to nebolo vhodné. Často sa museli meniť. Takže naozaj na tom kongrese, ten kongres sa presne venuje takýmto, ako aby pacient bol na tom prvom mieste a ako by to bolo pre ňoho čo najbezpečnejšie.
1: A ja pripomeniem našim poslucháčom naše kontakty. Verím, že vás naša téma zaujala tak ako mňa, lebo naozaj veľmi intenzívne počúvam. Pre mňa veľké novinky. Pokiaľ chcete položiť nejaké otázky, môžete pokojne e-mailom na adrese reginavýchod@stvr.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte vašu otázku.